0: Ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

раптом накриє нас хвилою шторм і образ і несказаних слів. А раптом забуду я шлях, який приведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти єдина, з якою я б зміг.

0: Регіональні новини. Київ.
1: Класика жанру на Київ ФМ.
2: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Ігор, 10 років. Коротка розмова. Гудімо. Коротка розмова. З мене півслова. З тебе півслова. Коротка розмова. Коротка розмова. З мене півзвука. З тебе розлука. Маленька розлука. Наша пісня про любов, про твою гарячу кров, про мою гарячу кров. Наша пісня про любов, наша пісня про любов, про твою гарячу кров, про мою гарячу кров. Наша пісня про любов.

0: Ви на хвилі Київ ФМ.
1: Я хочу так тебе пізнати. Ну, а що би почати?

0: хата.
1: Слухай Київ.
2: На Київ ФМ.
1: Слухай Київ. 98 ФМ.
2: У Києві 4 година ранку.
1: Київ ФМ представляє найкраще, щоб знати більше. З 4 до 6 години. Спеціальний освітній проект для ранніх пташок. Слухай Київ. 98 ФМ.

0: До речі.
1: До речі. Неофіційне звання Києва – каштанова столиця.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM. Знай більше.

0: речі.
1: До речі, ескалатори київського метро рухаються зі швидкістю не більше 1 метра за секунду.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM. Знай більше.

0: Києвом за 98 секунд.
1: Ще у середині 19 століття Бесарабська площа була південними воротами Києва. За ними – Курний шлях. Саме тут полюбляли збиратися різні небезпечні особистості. Можливо, більшість з них були родом з півдня, адже кияни називали їх бесарабами. Так і прижилася назва цього місця.
0: А ви про це знали? Весь Київ на радіо Київ 98 FM.

0: актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
2: Класика жанру на Київ.ФМ.
3: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
4: Мене звати Анатолій, мені 10 років, Скребінь Гламур. Двері відкриваються, все починається, столики ламаються і місця нема. Лампи ледве блимають, дівчата кліпають, хлопці їх пощипують і просять вина. Пафосні напудрені, чуть-чуть обкурені, скучно роздивляються на світлі бокали. Дами з депутатами майже як з датами плавно направляються у віпос.

0: речі.
1: До речі. 75 метрів від будинку до будинку. І довжина 1300 метрів. Це параметр Хрещатика. Він є найширшою вулицею міста і найкоротшою центральною вулицею Європи.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM. Знай більше.

0: Ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: До речі.
1: До речі.
2: Найдавніша вулиця Києва – Володимирська. Їй більше 1000 років.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM. Знай більше.

0: 98.
1: У Києві 5 година ранку.
0: Київ FM представляє найкраще, щоб знати більше. З 4 до 6 години спеціальний освітній проект для ранніх пташок. Слухай Київ 98 FM.

0: До речі.
1: До речі. 5 архітекторів змінилося, перш ніж добудували Володимирський собор.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM. Знай більше.

0: До речі. Броварський проспект – найдовша вулиця Києва. Довжина 14 кілометрів.
1: До речі.
2: На Київ 98 FM.
1: Знай більше.

0: Києвом за 98 секунд.
1: Місцевість, якою нині рухається фунікулер, називалася Дідьковим перемищем. Легенди говорять, що після хрещення киян князь Володимир вирішив скинути і старих богів. Позбутися верховного бога Перуна взявся князь власноруч. Він прив'язав ідола до хвоста коня і потяг стежкою з гори до Дніпра. Цю дорогу і назвали Дідькове перемище.
0: А ви про це знали? Весь Київ на радіо Київ 98 FM.

0: FM. Класика жанру на Київ FM.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
2: Артем, 11 років.
3: Хто далі йде? Сергій Бабкін. Невідомий хтось з'єднує мости, доленосні погляди всередині нас на самому дні, розкидані сліди, зуальований синхрон, деякі змогли вийти за межі, снайпер Купідон, єднаючи серця бентежить. Той, хто навдовзі впаде, звільнить простір для того, хто далі йде. Той, хто до краю дійде, зведе сходи для того, хто далі йде.

0: До речі.
1: До речі. На честь Києва названо астероїд 2171 Київ.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM.
2: Знай більше.

0: речі.
1: До речі, архітектор Андріївської церкви Бартоломео Растреллі ніколи не бував у Києві.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM. Знай більше.

0: Ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: 98 FM. Слухай, Київ.
1: Ви на хвилі Київ FM.
0: Слухай, Київ. 98 FM.
1: У Києві 6 година ранку.
2: 4+.
0: Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
3: Привіт, мене звати Кітя Евангеліна, мені 7 років. Я навчаюся в 2 класі 23 школи. Дуже люблю свого домашнього улюбленця білого кролика Етіка. Я мрію стати медсестрою, аби допомагати нашими захисниками та захисниця на фронті. Слухаємо разом пісню «Монатіка, дивна ніч».

0: Київ FM. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Привіт. Я Янонова Дар'я, мені 10 років, і я навчаюся у 5 класі та з радістю ходжу до школи. У мене є домашні улюбленці – кіт, собака та рибки. Песика звати Холі, вона дуже симпатична та кумедна. Моя родина дуже талантовита, і ми всі любимо співати пісні. До речі, нам іноді підспівує наша собачка. Мені дуже подобається пісня, яку ми постійно співаємо разом. Тому пропоную її послухати. «Кіше лав».

посранні, і очей твоїх сіянні я бачу душу всю.

0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Привіт, мене звати Діма Мельниченко, мені 8 років. Я люблю смаколики і люблю ними ділитись. Люблю всякі поробки і уроки, я досліджую світ. Ми стільки всього там дізнаємося, слухаємо разом пісню «Ковбой і жовті мальви».
2: Знаєш, ти знову мене покохаєш, як тоді, коли ми жили і не рахували дні. Зараз нам всім точно не до жартів.

0: Слухай, Київ.
1: Київ FM. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
2: Привіт, я Голік Єгор. Мені 10 років. Хочу, щоб закінчилася війна. Люблю подорожувати зі своєю сім'єю. Давайте послухаємо пісню «Гаучі 7 секунд».

Скільки таких історій, може це ми з тобою? Я сподіваюся, що не ми. Люди – це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано, і темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди – це квіти, лізуть до сонця крізь вогнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квітиться.

0: Сучасна музика. Актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ.ФМ. 4+.
2: Привіт, я Охріменко Михайло. В мене є німецька вивчарка, їй 13 років, її звати Баварія, я її дуже люблю. Люблю всякі там цукерки, конфетки, печеньки. Люблю ними ділитися. Ми передавали воїнам подарунки. Я хочу, щоб наші воїни перемогли. Давайте слухати «Оторвальд Київ».

0: 98 FM.
1: Слухай, Київ. Ви на хвилі Київ FM.
0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
2: Добрий день, я Гладкий Кирил. Мені 10. Навчаюсь в 5 класі. Нещодавно моєму брату виповнилося 2 роки. Я люблю дивитися з ним мультики. Ми з братом малюємо листівки для наших військових. Вірю, що всі вони повернуться з перемогою. Дуже люблю пісні. І моя найулюбленіша «Друга ріка» – «Секрет».
3: Люди як люди, а я народився старим. Хоч був колись добрим малим. Так старим малим.

0: Київ.
1: Київ FM. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
2: Вітаю, мене звати Яценко Артур. Я навчаюсь в 5-му Б-класі, в 23-й школі, найкращій школі міста Києва. Я займаюся футболом, та мої досягнення перевищили аж до капітана команди. Давайте слухати пісню «Що я подобаюсь тобі».

0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Привіт! Я семирічна Форсович Вікторія, яка навчається у 2 класі. Я люблю музику і все, що з нею пов'язано. Також граю на музичних інструментах і відвідую сольфеджіо. ЗСУ наші герої, не дивлячись на всю ситуацію, вони не втрачають відчуття гумору і мають дуже непоганий смак у музиці. До речі, моя улюблена пісня «Соня Кай Драйв».

0: Київ. Київ FM. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Вітаю всіх, я Іларія, мені 11 років, вчуся в 5-му Б-класі. В мене є дві киці і брат з сестрою. І зараз лунатиме лама «Сильні люди».

0: Актуальні новини.
1: Київ.ФМ. Слухай Київ 98.
0: У Києві 7 година ранку.
1: Програма звучить у повторі.
2: Увага! Це інфа сотка. Кум мого свата ЗСУ підтвердив. Там котел і все пропало.
3: Так-так, стоп! Не поспішайте вірити таким повідомленням. Бо це ніщо інше, як інформаційно-психологічні спецоперації. Як їх розпізнавати та як на них реагувати, аби не піддатися паніці і зберегти свою психіку? Слухай у проєкті «Іпсо». «Іпсо» на Радіо Київ. 98 FM.
4: Дорогі друзі, вітаю вас усіх, як і обіцяла п'ятниця. Продовжимо наш проект ІПСО. Завжди ваша Лейла Мамедова. Нагадую, що зараз ви нас чуєте на радіо Київ 98 FM. Так само пряма трансляція нині стартувала в Ютуб, так? Київ FM дивитися нас. Ну і неділя 23.30, ви маєте змогу побачити нас на телеканалі Київ. Спокійно в форматі подкасту обговорюємо всі ІПСО, да, головні тези фейкові, пропагандистські цього тижня. Ну, насправді, що у нас коротко, да, і зараз детально перейдемо. Росія атакує інформаційно, нікуди не зникла ця історія, але цього тижня, що було в фокусі уваги? Вибори Заходу, зокрема Франція, зараз поговоримо, яким чином і кого це стосується. Я нагадаю, що 27-й рік, зокрема президентська компанія у Франції. Ну, дискредитація України з поля зору нікуди не ділася. І як Росія виправдовує терор. Виправдовує терор і виправдовує ті терористичні дії, які були вчинені не тільки протягом цього тижня, а й взагалі протягом цих всіх років з 2014 року. Ну і головне, будемо обговорювати масовані обстріли, в зв'язку з чим вони настільки сьогодні посилилися. Давай, як вони дійсно в інформаційному просторі сьогодні виправдовуються у росіян. Ну що, будемо розпочинати. Гліб Остапенко, політичний консультант, експерт з питань зовнішньої політики, сьогодні поруч. Глібе, вітаю в цьому проєкті.
5: Щиро вітаю вас, доброго дня.
4: Рада бачити. Ми тут, знаєте, так в форматі, я завжди, хто перший раз нагадав, озвучу, що ми в форматі подкасту. Є кілька блоків, сьогодні їх 5, різного вони всі характеру, але, знаєте, коли я досить ретельно готуюся, пропрацьовую певні документи, да, воно зрозуміло, що потім в ефірі виглядає там протягом години, можливо, не так детально і скрупульозно, як я це для себе випрацьовую, вимальовую, і картинками бачу, да, і бачу ті, наприклад, скріншоти, які розміщували досить активно на всіх мій ресурсах, і робили це саме росіяни, але використовували іноземні ресурси. І, але все одно, разом з тим, ви знаєте, я помітила, що навіть якщо теми ніби відокремлені, не всі взаємо пов'язані. Вони всі або спрямовані на те, щоб послабити позиції України, особливо серед союзників або партнерів, ну, або з іншого боку виправдати свої дії. Це я щодо росіян. Перше, зокрема, з вашого дозволу, дійсно, в нас є ряд країн, які завжди в фокусі уваги у росіян, ну, під час виборів. Традиційно Росія звинувачує часто Україну, що Україна кудись втручається. По факту Україна не втручається, але я завжди тішуся, що коли в Росії так говорять, я думаю, боже, яка ми крута країна, то розповідають, що ми можемо на рівні фільми в Голлівуду знімати, то ще щось, що ми можемо настільки сильно втручатися. Окей, не питання, але факти доводять інше, про це будемо говорити. Отже, перше, Росія втручається у вибори Франції. Це перший наш блок, так, тема наша повністю сьогодні. Росія атакує інформаційно вибори Заходу, дискредитація України та виправдання терору. А от Росія втручається у вибори Франції. Я фактично її простими словами, Росія лізе у вибори, да, хочу сьогодні обговорити. Єдине коротко, вже багато сказала, французька прокуратура розпочала цього тижня розслідування можливого російського, можливого, зрозуміло чому, да, тому що треба довести до кінця, можливо російське втручання у майбутню президентську кампанію. Йдеться про поширення, і тут використали штучний інтелект, діпфейки, підроблені шпальти французьких медіа, потенційних кандидатів використовували. Габріель Аталь, Едуард Філіп та Рафаель Глюксман, декілька з них, зокрема Едуард Філіп, був прем'єр-міністром, зокрема вже це за часів нинішньої каденції Макрона. Французьке агентство Вігініум пов'язав активність із російськими інформаційними мережами, зокрема «Шторм 15-16» та «Матрьошка». Ну, давайте так. Яка ключова мета от таких от втручань і актуалізації своїх інформаційних дій на території інших країн з використанням потенційних кандидатів?
5: Ну, по-перше, ми прекрасно розуміємо, за кого, скажімо так, ратує Російська Федерація в ці всі кампанії, за сили, які будуть або більш проросійські, або обмежено проросійські, або не будуть підтримувати настільки сильно Україну, в тому числі будуть роз'єднувати всередині Європейський Союз, будуть скептичні до наднаціональних структур Брюсселю. Ми це бачили неодноразово. Для росіян абсолютно не цікаво, вони підтримують те чи інше крило ідеологічне, тобто крайньо ліве або крайньо праве. Здебільшого, звичайно, станом зараз ми бачимо, що правопопулістичні сили вони набирають оберти з огляду на міграційну кризу, і Російська Федерація неодноразово вливала кошти відповідні правопопулістичні партії і в Німеччині в альтернативу для Німеччини, і Франції в раніше партія називалася Національний фронт, наразі називається Національне об'єднання французької Rassemblement National. І там Марін Ле Пен, яка, скажімо так, стала не те, що менш антиукраїнською, але такою більш помірною в своїй проросійськості, проте неодноразово фіксували питання взаємодії з росіянами. Зустріч була також ще там в минулому десятиріччі, мені здається, в році 16-му чи 17-му Ле Пен з Володимиром Путіним і так далі. Тобто є сили, які конкретні росіяни конкретно підтримують саме на території Європейського Союзу, в провідних державах Європейського Союзу. По кандидатам. Ми ж прекрасно розуміємо, що, знову ж таки, не цікаво конкретно кого таргетувати, головне таргетувати когось, хто буде проти там більш проросійської повістечки. І головна історія і головна причина в цьому – це, по-перше, створити скандал, який потім будуть спростовувати. По-друге, через свої проксі-медіа запустити відповідні кампанії задля того, щоб накласти туди якийсь французький логотип якогось провідного французького медіа. Насправді це просто фейк. Розганяти потім відповідні скріншоти по іксам, по твіттерам, по телеграмам, по різним теж медіа. І головна історія в тому, що це робиться настільки масово, настільки таргетовано, що потім навіть деякі, скажімо так, шиї генератори по типу Клода, по типу ChatGPT, по типу DeepSeek, по типу того ж самого X-а, Grok, вони просто беруть цю інформацію з Гугла і видають її як за правдиву. І це головна проблема.
4: І так. Люди потім думають, якщо я загуглив, а не взяв ChatGPT, то це значить виходить правда.
5: Що але воно точно автоматично.
4: Але це ж механізм, так алгоритм працює. На жаль, воно так і виходить. Це так само, як історія були, коли той самий ChatGPT, да, на питання, хтось там таку перевірочку робив про війну Росії проти України, ставив такі провокативні питання, то воно дійсно підсилювалося потім з тої інформації, яка була в Гуглі. Ну і там така вже була єресь, що просто на голову не натягнути. Але ж це є.
5: Це
4: виходить
5: правда.
4: Так, що тут насправді набагато все це ширше, ніж пов'язано з тими потенційними кандидатами. Гліба, а от продовження, ви, будь ласка, продовжіть, просто щоб ми встигли, ви так емоційно і класно говорите. А хочу спитати, чому от використовується цей елемент? Да, от Габріель Аталь той самий, його показали там як немічну людину. Да? Тобто це моменти, які стосуються здоров'я. Як немічну людину, там ще дипфейки, зокрема штучний інтелект досить активно. Але що там ще було? От я для себе виписувала, що він ніби вживає, це вже десь бенчули, вживає наркотики, правда, десь таке. Було.
5: Класика,
4: страждає на хворобу Паркінсона. Слухайте, ну якось дивно виглядає. Да, зокрема, і Паркінсона, ще й Едуарду Філіппу, так, який досить довгий тривалий час прибув прем'єром при Макроні нинішній, як я сказала, каденції. А у Рафаеля Глюксмана, це вже третій, да, стосувалася дезінформація, ну тут взяли цивільну партнерку, але вона журналістка Леїса Ламе, да, і її якби звинуватили у підкупі ЗМІ. Слухайте, якось так накрутили, накрутили, набрали, але чому саме от особистісним момент із питання здоров'я якось використовується?
5: Типова політична, да? Стратегія, та звичайно. Тобто це насправді питання не тільки росіян, а деяких груп, які теж всередині тої чи іншої країни просто знищують кандидатів, але просто росіяни знають, якого конкретного кандидата таргетувати, тому
4: ми
5: це робить.
4: Ми пам'ятаємо, як щодо Байдена було, правда?
5: Та, звичайно, там питання здоров'я – це типова історія. Ну, це ж питання просто внутрішнього психологічного сприйняття електорату. Ну, навіщо голосувати за того президента або підтримувати потенційно того прем'єра, який просто недієздатний і не зможе виконувати свої функції. Ну, тому що питання здоров'я – це об'єктивно найголовніше питання функціонування людини на відповідній посаді і взагалі в будь-якому форматі в житті. Тому, ну і знову ж таки, оці от обов'язково якісь скандали з дотичністю партнерки, родича, кума, свата, брата і, ну, звичайно, там, скажімо так, ситуативним кімнатам СВРу, ГРУ, ФСБ, ну, не складно підробити лист про те, що його партнерка комунікувала з відповідними медіа, пропонуючи їм якісь там винагороди або просила їх про позитивне висвітлення подальшого кандидата. Тому це типова історія. Ну і звичайно, обов'язково створити в принципі загальну картинку того, що всі кандидати основні, мейнстрімні, які там, скажімо так, більш проєвропейські, вони обов'язково щось приховують. Тобто, що Deep State, от той самий, про те, що говорили теж в Америці, дуже злий Deep State, який насправді там поза цими кандидатами керує всією, скажімо так, державою і, в принципі, Європейським Союзом, от він пропихує саме цих кандидатів, і їм там дуже складно виходити назовні, тому це всі просто пішаки, а от наші проросійські або там умовно правопопулістичні сили, вони ті самі, які проти еліти, проти діпстейту, вони більше за народ, і це насправді теж типова історія в правопопулістичній ідеології. Тому питання здоров'я, питання персональних питань, питання підкупу, питання генерації будь-яких листів, фотографій, шиї, діпфейків, це в 2026 році не складно, тим паче тим структурам, там, де просто в ситуативній кімнаті
4: отак,
5: сидить по 100 людей, це ж відточена історія. І це головна проблема. А потім виборчі штаби спростовують це все, виходять не в проксі-медіа, а в адекватний медіа, витрачають на це час, замість того, щоб готуватися повноцінно, по-перше, конкретну програму для того, щоб виграв конкретний кандидат, тобто нормальна якби електоральна передвиборча боротьба, вони просто розпорошуються на непотрібні речі, які їм запускають.
4: Ну, подивимося, що скаже прокуратура, бо правда, це ж я ж кажу, це отак все відбувається, швидко, ну, насправді розповсюджується.
5: І складно доказати.
4: І матрьошка це ж скільки було, правда?
5: Звичайно.
4: Ну, і країни колишнього Радянського Союзу, там Молдова, я не знаю, скільки разів там ця матрьошка
5: Молдова, це взагалі біда,
4: застосовувалась. Да. Тут, бачите, і тут Франція, але ж попереду ще в інших країнах. Ми це з вами, знаєте, як візьмемо під контроль в цьому проєкті. Я наступну, наша теза, я просто дивлюся на час, він так швидко спливає, що я просто, знаєте, можна було би тут ще продовжувати, але разом з тим, дуже важливий аспект щодо України, я його сьогодні теж, так знаєте, хочу в цій частині встигнути. Україна продає західну зброю терористам. Ви знаєте, знову ж таки, да, оцей блок зараз обговоримо, дежавю. Це не вперше, це не вдругий, вже не втретє, не десяте, це вже в соте, мільйонний раз, але я зараз коротко, тут просто інше додалися кілька елементів, я, з вашого дозволу, дуже коротенько, що було зафіксовано. Центр протидії дезінформації зафіксував реальну активізацію просто на максимальному рівні саме цього тижня. Не знаю, з чим це пов'язано. Інформаційні операції ворога спрямовані на міжнародну аудиторію зі звинувачення на адресу України, нібито постачання зброї терористам. У проросійському це, у проросійському сегменті, але іноземних медіа. Що найцікавіше, повідомлення такого плану, цитую, надана Україні західними державами зброя, начебто перенаправляється терористам, а тут додалися повстанці і наркокартелі. Раніше були там виключно терористи, тепер наркокартелі. Зрозуміла мета, в принципі, зрозуміла. Підірвати надання допомоги Україні. Це була класична історія, ще з 14-го, ну, 22-й посилилися ці методики. Ну, але вигадка про продаж Україною, зокрема, захист зброї на чорному ринку, які пропагандисти періодично, я скажу так, реанімують. Да? Тобто, десь зникає, реанімують і запускають далі. Немає нічого спільного з реальністю. Так? Відсутні факти, як завжди, підтверджені. Просто слова. І плюс ще не доведена причетність українських державних органів на те, що було. Але те, що запущена ця дезінформаційна кампанія через свої проросійські іноземні медіа, і те, що іноземні медіа це взяли до уваги, ми не можемо це, знаєте, не обговорювати. Да? Тому я хочу оце прагнення нав'язати викривлену реальність. Це виключно для того, щоб ще, скажімо так, мінімізувати допомогу для України. Чи все-таки ширша все-таки тема ця?
5: Однозначно, мікротаргетинг, який насправді впливає на достатньо серйозну макрокартинку перебігу війни, це однозначно зменшення допомоги Україні. Сумніви, в тому числі в тих політиках, які надають підтримку Україні, це знову ж таки про вибори, про Францію, про Німеччину, про Польщу. Потім, наприклад, розкручувати різні теми, які стосуються, наприклад, певна людина в Міністерстві оборони тої чи іншої держави світу, яка передала ПАК-3, фактично є зрадником тієї чи іншої держави, тому що от стратегічний резерв. Потім ця людина йде там до, скажімо так, різних безпекових органів для того, щоб або виправдовуватися, або говорити, що ну у нас ж якби тут союзницька держава, ми допомагаємо Україні, ми не хочемо, щоб ці ракети потім летіли на ту чи іншу державу Європейського Союзу і так далі. Тобто це потім зменшує знову ж таки постачання озброєння, не обов'язково їх повністю прикриває, але кількість озброєння, яке було передано, політики просто не мають політичної волі на це, тому що бояться подальших переслідувань або того, що прийде інша влада і буде їх за це цькувати по судам і так далі, тому подібне. подібне. Тобто це дуже така історія складна не тільки з точки зору дезінформації, а у рамках того, що кожен окремий політик тепер враховує цю історію і розуміє, що його подальша політична кар'єра може від цього залежати. І, звичайно, потім не робить вибір в сторону відповідної передачі озброєння Україні. А знову ж таки, по питанню продажу і так далі, це вже 150 тисяч разів звучало. Я наголошу на тому, що за настільки серйозної великої континентальної війни не втратити якесь озброєння просто неможливо. Якщо, наприклад, у італійської мафії якимось чином з'явилося якесь озброєння з українського фронту, це не означає, що люди в Києві сидять, приймають рішення передати італійській мафії озброєння, яке передали нам, наприклад, ті ж самі європейці, канадійці, американці, будь-хто інший. Це питання трофеїв, які, наприклад, росіяни забрали десь в районі Донецької області, вивезли собі до Російської Федерації і потім передали кудись. Тим паче, що по кейсу Італії, наприклад, по італійській мафії, здебільшого озброєння перетікає з Балкан та інших держав, які в цьому регіоні, в принципі, існують. Тому там і радянські АК-47 і так далі.
4: Такі ж були приклади, пам'ятаєте, коли вони свою техніку при відступі, да, ну, кидали? Але якщо була можливість взяти дійсно, да, коли доводилося відступати українським силам оборони, ну, ми ж розуміємо, що ситуація на фронті, вона буває різна.
5: Це ж війна, да.
4: Це ж війна, тут ми не будемо, ніхто нічого не приховує, і ми розуміємо, да, скільки доводилося. І своє кидають, але встигають забрати, ну, те, що на, да, на балансі, зокрема, у Збройних сил України. То. Але нам, для, це ж зрозуміло, для чого. Вони ж навіть, я бачила, відео викладали періодично, доводиться, ну, така журналістська робота. Хтось мені каже, навіщо ти це дивишся? Ну, тому що, ну, доводиться, вони ж там хизуються, коли побачили там щось, да, щось незвичне з того, що в них немає на озброєнні. Треба забрати. І це ж зрозуміло, що потім вони його можуть абсолютно використовувати, а воно ще буває навіть не було використано фактично. Да? Тобто можна його показати, як фактично, що воно тільки прийшло ніби в Україну. Це я зараз підказую росіянам, вони самі кому хочуть підказати. Що ніби да, ніби було як поставка нового, да, озброєння. І так красиво можна це ж преподнести. Головне мати фактаж. Я завжди кажу своїм студентам, що коли ми про фейки говоримо, вони кажуть, і коли питаю в них, що таке фейки, вони кажуть, це, ну, брехня. Я кажу, ви розумієте, в чому парадокс нинішніх фейків? Чому Росія в багатьох моментах інформаційну війну перемагає? Тому що вони будують свої фейки на частково реальних фактах. Ну, на частково реальних, да? Ну, бо зброя ж надходить, от факт перший, зброя ж надходить заходу для України.
5: Вода в них на руках.
4: Ось. Ну, тобто вони, ну, тобто цей процес. Але, будь ласка, давайте то от продовжимо це все.
5: Так, головне питання в тому, що, по-перше, я просто дуже важливо наголосити, mm-hmm. там, поза рамках ІПСО, ну, по-перше, вони беруть, звичайно, це озброєння для того, щоб вивчати. Ми бачили mm-hmm. неодноразову передачу інформації розвідувальної і чисто науково-технологічної, в тому числі КНДР. Тобто, якщо американська рушниця з'явиться десь на території Північної Кореї, це не Україна передала або продала це озброєння, це Російська Федерація захопила певний конкретний ящик або певну конкретну установку і потім дослідила.
4: Я вибачаю, просто класна розмова, так. Це може зробити і військовий з Північної Кореї, які, вибачте, зараз на полі боя,
5: або, наприклад, вони
4: припхалися. Я вибачаю за це слово, але реально припхалися, розумієте, і воюють на, да, з Росією проти. Вони самі це могли взяти, привезти там, бо для них це ж теж новинка така, американське щось. Ну, правда.
5: Звичайно, ні, ну, да, вони там можуть. Да. Для них все, що американське, супервисокотехнологічне, mm-hmm. але потім китайці дуже гарно цих технологій злизують. Тому, да, і головна історія в тому, що дійсно, просто я не хочу там спростовувати кожні окремі факти, тому що їх дуже багато, але я просто наголошу на тому, що, по-перше, американці робили відповідний аудит з лютого місяця 22-го року по, мені здається, червень місяць 23-го, потім вони робили ще один великий аудит. Звичайно, в аудиті зазначено, що там кожен кейс неможливо контролювати, тому що це велика континентальна війна. Угу. Ми там не боремося в рамках однієї області проти держави, в якій там 1 мільйон населення. Ми боремося, велика держава Україна, з Російською Федерацією, в якій 140 мільйонів населення, і за великою континентальною війни з такою кількістю озброєння просто не втратити щось на полі бою, ну, вибачаюся, це просто неможливо. Тобто трофейне озброєння, якийсь там ситуативний чорний ринок, навіть не в Україні, він взагалі існує в будь-якому конфлікті на світі. Але це не означає, що там українські військові продають озброєння росіянам. Звичайно, ні, вони цим озброєнням просто вбивають. Тому ситуація така, що окрім моніторингу і бюрократичної інституції, інституціоналізованої роботи, яка намагається контролювати потік озброєння, є ще реальні факти на землі. Ми не можемо контролювати це життя, тому що війна – це якраз таки, знову ж таки, про життя, насправді, тому що якби війна і мир і так далі. Типова історія з людською природою. І наше намагання контролювати це лише намагання, яке просто у рамках цивілізаційності викристалізувалося, і ми намагаємося це контролювати через певні документи і процедури. Але факт залишається фактом, що під час війни всі ці супер-пупер-регуляції, вони зникають, і на фронті може відбуватися абсолютно все, що завгодно. Тому, знову ж таки, є якийсь факт, росіяни викручують цей факт і потім подають, знову ж таки, через ці мережі, які вони створили,
4: я
5: і для них це не проблема.
4: Хтось тягне Петріот, да? Ну, але знаєте, чому вони можуть собі так вважати? Ви зараз, коли говорили, я вам чесно кажу, я іноді якісь факти випадають. Згадую, в мене був такий тренінг від Білінкет свого часу. Це давненько було. Да, це було давненько. Я навіть не можу... Ну, зараз не факт, але це вже так давно було. Багато рочків тому. Ну, в порівнянні, просто зараз дуже швидко час минає, тому я зараз чомусь не можу порахувати, я вибачаю чомусь так. Але це було після того, і зрозуміло, як буком було збито, росіяни збили малайзійський Боїнг. І, зокрема, на цьому кейсі було просто, ну, прекрасний тренінг, коли тобі просто на картинках супутникові знімки, і, зокрема, було показано, як вони пересували фактично, ну, я кажу, як я, руками той бук, правда. І тому вони чомусь думають, що ніхто їх не бачить. Вони чомусь думають, що ніхто не помічає. Так само вони ось викривлену таку реальність перекладають на Україну і думають, що тут, якби цей процес отак от відбувався, вибачте, хтось з Петріот тягнув руками, що ніби цього б ніхто не помітив. Я зараз, можливо, десь саркастично такий приклад, але він реальний, розумієте? І Білінкет досить суттєво довели те, як діли тоді росіяни. Є там покарані, Нідерланди, зрозуміло, ті судові процеси і все. Але разом з тим, от дійсно, вони ж те, що, скажімо так, де самі дуже сильно помилилися і Кострубата намагали виправити, вони ж перекладають на інші країни, окремо зараз на Україну. У нас у цій частині 2 хвилини, я не буду принципово на новий блок переходити, бо там широко можемо поговорити. От підсумовуючи цей момент, в принципі, ми можемо очікувати і нових інформаційних компаній з приводу того, що Україна нібито перепродає на чорному ринку і зброю, і те, що нам передається. Тобто нам від цього поки що не відхреститися зовсім.
5: Звичайно, ні, нам взагалі від цього ніяким чином не відхреститися, тому що росіяни будуть вигадувати будь-де, будуть бачити певну прогалину і запускати туди свої вже відпрацьовані механізми дії. Тобто для них це не складно. Єдине наше питання, це, знову ж таки, звичайно, ми витрачаємо на це ресурси. Я просто хочу навіть дуже просто до прикладу. Ну, от ми бачимо там заяву певну МЗС з спростуванням, знову ж таки, наприклад, спікера Тихого. Ви уявіть, скільки у нього або будь-якої іншої людини, яка дотречена до відповідних процесів, в принципі, питань, які стосуються пріоритетів. А тут якась нова історія, яку необхідно спростувати. Це ж, вибачте, текст не пишеться за 1.5 мілісекунди, або виступ теж не записується 1.5 мілісекунди. Тобто, таким
4: навіть
5: чином...
4: Навіть якщо цей текст, вибачте, ось такий, але його можна писати годинами.
5: Це правда.
4: Бо це, насправді, важче навіть написати ось так, але щоб було почуто і зрозуміло, про що йде мова.
5: Вираховується, плюс аргументація. Тобто, щось повинно бути конкретне. Не просто німи це не робили, німи такого ні. Тобто, є якісь конкретні факти. І на ці факти їх треба знайти, написати виступ, навіть якщо це 3 абзаци. Тому вони таким ще чином перевантажують просто владу, яка повинна діяти і протидіяти Російській Федерації, а ми вимушені займатися якимось мікронюансами, мікродеталями, які у кожної окремої людини на той чи іншій посаді або людини, яка дотична до цього процесу, просто крадуть час. І це теж проблема. Уявіть собі, це ж не один кейс, таких кейсів просто сотні, тисячі, і кожен так раз спростувати навіть 50 разів на рік якісь такі великі, серйозні медійні атаки, які були помічені реально на Заході, і потім Захід прийшов до України і питає, що ж таке, вибачте, це час, це ресурс, це енергія, це кошти, замість того, щоб протидіяти в конкретних питаннях, ми якби вимушені борсатись.
4: Гліби, продовжимо. Як ви сказали, кейси, в нас ще є 3 блоки. Я думаю, що встигнемо вже в другій частині. Гліб Остапенко, політичний консультант, сьогодні поруч зі мною. Я Лейла Мамедова. Це проект ЕПСО. Після паузи повернемося. Є що ще запропонувати. Отак от зараз детально і продовжимо.
1: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти. Але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Підверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
6: Звати Ігор, 23 роки. Гроші – це просто якась, можливо, підтримка наша, щоб ми якусь мали мотивацію. Ну, моя мотивація – просто захищати Україну. Гроші тут ні при чому, взагалі. Навіть якби не гроші, я б все одно пішов і підписав контракт. Я розумію, типу, багато молоді боїться, типу, о, типу, ти пішов за гроші, і так буду говорити, як воно є насправді. Ти маєш мати свою мотивацію, і ти маєш підбивати інших. Ну да, ти не можеш заставити насильно його піти заборонити свою Україну. Ти маєш продумати логічно, що хлопці там захищають тебе, а ти можеш піти, допомогти їм там, щоб було їм легше. Вони всі, о, дурак, підписав. Ні, я розумний. Я не хочу, щоб прийшли ті кацапи сюди і зайшли до твого дому і сказали, ти йди сюди. Лучше, щоб вони там полягли, а ми будемо живі-здорові. Ні, там я вже їх потратив.
7: Де? Тут уже встиг?
6: Да, я перекинув мамі 100 тисяч, 50 тисяч віддав кредит і 40 тисяч собі лишив. Ну, дівчині 20 тисяч, да, сказав, більше не маю.
1: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти. Але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Відверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину. Програма звучить у повторі.
2: Увага! Це інфосотка! Кому свата ЗСУ підтвердив, там котел і все пропало!
3: Так-так, стоп! Не поспішайте вірити таким повідомленням. Бо це ніщо інше, як інформаційно-психологічні спецоперації. Як їх розпізнавати та як на них реагувати, аби не піддатися паніці і зберегти свою психіку? Слухай у проєкті «ІПСО». «ІПСО» на Радіо Київ. 98 FM.
4: Ну що, дорогі друзі, як і обіцяла, ми повертаємося. Проєкт ПСО, Лейла Мамедова, одразу поруч зі мною Гліб Остапенко, політичний консультант. Сьогодні обговорюємо вже два блоки, да, так активно обговорювали, хочу до третього. Одразу ж перейдемо, але знову ж таки він буде перетікати. Ви знаєте, Гліба, якось здавалося, північні потоки і теми зникли з інформаційного простору. Ну, ніби там є підозрюваний, окей, там в Росії там сказали, клас, молодці, що затримали і так далі. Але ж ні. От тема нинішня, північні потоки, новий інформаційний фронт. Назвала новий, тому що, ну, зараз воно дійсно, знаєте, посилилося з новими елементами, тому хочу поговорити. Ну, фактично, да, в Росії плескають знову в долоні, що Україна підриває Європу, бо вони на це б'ють, да? Що сталося? Я вас зараз коротенько, шановні слухачі, да? Бо я розумію, що не всіх встигаєте ви читати і дивитися. Що сталося за добу, на цьому тижні, за одну лише добу? Тут увага, Центр стратегічних комунікацій, за що йому дякуємо, виявив майже, а тут увага, ну це для мене, 4 тисячі матеріалів зі згадкою про Україну за один день, ну ладно, там за місяць, бе, а тут за один день 130 ресурсів використано було, да, які системно, до речі, поширюють дезінформацію, інформаційні маніпуляції щодо України, але найактивніше протягом цієї доби просувався наратив про причетність України до підриву північних потоків. Таких публікацій за одну добу було, да, за яку добу? За кілька буквально годин, 300 публікацій. 300 публікацій. Оці ворожі ресурси, ті, що так активно тиражуються, повідомлення про затримання у Хорватії, я нагадаю, оцього громадянина України, якого я згадувала, якого підозрюють, знову ж таки, у причетності до підриву північних потоків, але російська пропаганда дуже, ну, намагається успішно маніпулювати цим розслідуванням. Що хочуть сказати, да, що коротко, у свідомості закріпити західну аудиторію образ України як країни-спонсора, що тут дуже важливо, країни-спонсор актів протиправного втручання у критичну інфраструктуру Європи. Ось таким чином, а це критично насправді для європейців так само. Я хочу з вами поговорити. Ну, зрозуміло, тут досить важливі є наші два європейські партнери, не дивлячись на стосунки з Польщею, але це Німеччина і Польща, да? Я не буду мати підноготний бекграунд. Але зрозуміло. Ось ця російська дезінформаційна кампанія про необхідність захисту від української загрози, фактично. І плюс згадування цих північних потоків, які нібито частково в інформаційному просторі, ну, трошки пішли на інший план. Чому тема північних потоків так тригерить Кремль?
5: Дуже проста відповідь. У Німеччині скоро місцеві вибори, в Берліні Передній Померанії та Саксонія-Анхальт. А станом на зараз у партії «Альтернативи для Німеччини» достатньо серйозні електоральні рейтинги там. І ми це побачимо в тому числі на наступних виборах канцлера Німеччини. І як тільки в Німеччині, особливо в тій країні, яка, скажімо так, прямо дотична до цих самих північних потоків, до північного потоку 1, північного потоку 2 починаються вибори, тема північних потоків моментально випливає. До реально середини кінця вересня 2026 року всі ці теми, північні потоки або будь-що, що дотичне до теми України та Німеччини, буде зі сторони росіян проактивно розкручуватися. За цей формат відповідає чітко ГРУ, чітко СВР, зрозуміло, що в тому числі ФСБ. СВР діє дуже зрозуміло, як тільки якийсь є засекречений документ, вони це випускають у свої основні медіа, або коментують це, підхоплюють ТАСС та інші, або там РІА Новості. Потім це розкручують різні проксі-канали, в тому числі сітка Матрьошка, в тому числі сітка Сторм 1516 і так далі. І станом на зараз в Німеччині у східних областях дійсно є серйозна загроза за заходу в локальні адміністрації альтернативи для Німеччини. В Берліні їх в минулий раз обмежили, тобто там немає їх репрезентантів, попри те, що вони достатньо серйозні там електоральні рейтинги отримали в певних округах самого Берліну. Але зараз ситуація гірша, і це в тому числі проблема для нас, тому що партія альтернативи для Німеччини ніяким чином не хоче комунікувати з Україною. І я скажу так, я колись просто на своїх, скажімо так, громадянських засадах намагався в Європейському парламенті поспілкуватися з представником альтернативи для Німеччини, який є фактично депутатом Європарламенту. Ці люди не йдуть взагалі на будь-який просто раціональний контакт, який
4: вони знали, що ви українець. Ну, тобто...
5: першочергово ні. Я просто запитав про Україну, напевно, я підозрював, тобто що тема України для них табу, вони не хочуть, вони не готові.
4: Бо зовні, я перепрошую, це не тому, що це не сприймайте за лукізм, я ж кажу, у нас, ну, ви могли б там бути, да, там, європейцям, умовно.
5: Можна
4: да?
5: прикинутися,
4: хоча,
5: яким
4: зовом. Але українці абсолютно європейдна, так, да?
5: Абсолютно.
4: І тому тут якби дуже важко. Я через це, я зокрема, зараз не питання до за вашу зовнішність, а до те, як вас там сприйняли, да? І я думала, може, одразу, да?
5: Ні, сприймаю, тобто, да, це нормально.
4: Тобто, ні, я маю на увазі, що питання про Україну тут викликало навіть більше. Там навіть не було.
5: Я не прийшов до нього українською мовою говорити. Тобто, я, якби я там.
4: Окей, ну це важливо, це такі деталі, але вони важливі. Да. Тобто, взагалі не хотілося, да?
5: Людина постояла щось тудим-сюдим, ну і побігла майже моментально. Тому тут питання в тому, що в Німеччині існує так званий брандермауер, а це не допускати фактично партію альтернативу для Німеччини до того, що вони повинні бути в учасниках коаліції в парламенті, тому що ми знаємо, що після Другої світової війни тільки коаліція в Бундестазі може створити відповідну владу, і від там основної партії, яка отримала найбільші електоральні рейтинги, буде висуватися канцлер. Так от, партія ХДС, від якої станом зараз канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, деякі стейкхолдери партії вже неодноразово говорили про те, що якимось чином скоро все ж таки необхідно в тому чи іншому форматі співпрацювати з АДН, з огляду на те, що ХДС є право консерватори, АДН це право популісти. Задля того, щоб, по-перше, переймати частину їх ідеології, задля того, щоб відтягувати електоральні рейтинги, тому що у них вони достатньо серйозні, навіть за деякими опитуваннями, вище, ніж у партії ХДС, мейнстрімної партії, яка довгий час була одною з найбільш популярних в Німеччині з кінця Другої світової війни. І в тому числі, тому що абсолютно ізоляція АДН дає їй чисто політтехнологічно ще більше електоральні рейтинги, тому що всі партії від неї відхрестилися, і тут є така от опозиція, яка пропонує суперрезультат для німців і так далі. І, наприклад, дуже конкретний приклад приведу. Зараз росіяни по цьому кейсу, в тому числі по північним потокам у рамках цієї німецької кампанії, вони от розганяють, що, наприклад, східняків, тобто ті частини Німеччини, які колись були в НДР, і тих дітей, які зі Сходу переїхали на Захід, їх, скажімо так, західняки, десь, наприклад, в Франкфурті, в школах, просто цькують дітей. Просто тому, що вони, наприклад, десь з Санкціоні-Ангальт, або там передньої Померанії.
4: А там ще внутрішньо, в них так ще нікуди не зникло, правда?
5: Це правда, але просто максимально коротко, паттерн, східняки, западенці, Україна, там перший сорт, другий сорт, третій сорт, оця кампанія, ми ж пам'ятаємо всі ці політтехнології, те саме в Німеччині.
4: В принципі, нового не вигадують. Правда?
5: Абсолютно.
4: Якщо, і знаєте, як банально б не звучало, якщо десь працювало, можна десь ще використати.
5: Звичайно.
4: Правда? Особливо, якщо є історичне підґрунтя, зокрема, як от Німеччині. Да,
5: і викручується питання.
4: І викручується. Да, я пам'ятаю, як і Меркель колись говорила, вже не хотіла зв'язати, просто коли говорили, що ми не все змогли зробити для того, щоб ці моменти от такі нехороші, вони
5: це
4: все-таки
5: правда.
4: Зникли. Дивіться, є в нас ще 10 хвилин, я, зокрема, хочу їх, у нас тут два блоки, але вони дуже пов'язані між собою. Все-таки цей тиждень непростий, я не маю просто морального права і не хочу не обговорювати. Я хочу це обговорювати, але, зокрема, вони пов'язані з тим, як інтерпретуються в інформаційному просторі і ті ж росіяни. Наш четвертий блок – російська пропаганда виправдовує удари по Києву. Я навіть його так для себе назвала «Це не цивільні, це цілі». Це так вони цю інформацію озвучують і в своїх ефірах. Ну, я нагадаю, що після масованих атак на Київ цього тижня, зокрема, знову ж таки, російські Міноборони, ну що заявляє? Тут традиційно нічого не змінилося. Про ураження підприємств військової промисловості, складів та логістичних центрів. Ну і паралельно російська пропаганда тут поширює цю версію, намагаючись замістити фактично інформацію про загибель цивільних, правда, і руйнування житлової соціальної інфраструктури. В принципі, я ж кажу, після кожного масового удару Росія так і створює таку версію про нібито військові цілі. Зрозуміло, що ми можемо тут з вами говорити, коли потрапляє садочок чи супермаркети, скільки дам вже супермаркетів і так далі, і склади, і так далі. Але ж все одно в Росії будуть це намагатися видавати як за військові цілі. І це ж не просто такі спроби виправдати конкретний удар. Можемо ж це говорити, що це все-таки частина у цієї великої інформаційної стратегії Росії?
5: Це однозначно частина тієї самої гібридної війни, яка там була з 2014 року. Всі ці елементи вони перенеслися в більш повномасштабну війну і ескалувалися настільки ж, наскільки ескалувалася і ескалується досі сама війна. Зрозуміло, що я не хочу зараз симпліфікувати або там спрощувати. Я просто наведу дуже примітивний, але дуже зрозумілий приклад. Ракети ППО, групи мобільні вогневі не працюють по приколу в Києві, в Харкові або в Сумах. Вони існують, тому що існує повітряна загроза. І будь-які ракети, які літають, інтерсептори і так далі в повітряному просторі України, вони не тому, що Україна захотіла їх позапускати. Це тому, що Російська Федерація розпочала війну і запускає балістичні, крилаті ракети по Україні, турбовані Герані четверті, Гербери, Шахеди звичайні і так далі.
4: А цього тижня все, здається, таке враження.
5: 20 годин атаки,
4: все,
5: да, по...
4: і все скидували,
5: день.
4: Все, що ми маємо, і ще давайте додамо північно-корейське дороблено, ну, вибачте, але... Воно хтось каже, що воно там недосконале, але воно все одно вбиває.
5: Це найголовніша проблема, насправді, те, що воно недосконале.
4: Хто що там не говорив, але ж все одно воно вбиває.
5: Так, це правда. І головна проблема в тому, що якщо Іскандер-К або Іскандер-М, або ті самі навіть Х-101 ще плюс-мінус радіус їх вльоту точний відносно, то КН-23 вона падає ну майже куди попала. Вони, звичайно, їх докрутили, тому що росіяни зібрали в тому числі розвідінформацію та наукову інформацію, передали цю інформацію КНДР, і вони, північнокорейці, цю, скажімо так, ракету трішки полагодили в деяких питаннях, радіус дії розкиду зменшився, але сам факт залишається фактом, що корейська ракета КН-23 або КН-24, до речі, нещодавно ГУР повідомляло щось про КН-30, не знаю нічого про КН-30, але таке повідомлення було, принаймні КН-23, особливо ті, які запускалися раніше, тобто рік плюс тому назад, вони дійсно потрапляли просто куди попало. І радіус дії розкиду був неймовірний. Тобто, навіть якщо, наприклад, росіяни планували таргетувати ВПК або dual-use якийсь сегмент, то ну не проблема, якщо воно б втрапило б десь по будинку в полі, або по селу, або по цивільному будинку і так далі. Це головна проблема. Що з однієї сторони, точність російських спроможностей і ракет, вона для нас погана, тому що таргетують відповідні конкретні об'єкти, а з іншої сторони, неточність, вона створює проблеми для цивільного населення. Ну, я наголошу на тому, що не хочу, знову ж таки, говорити про окремий випадок і про конкретний район, але коли росіяни били по одному з міст України, вони дозапускали по одному з міст повторну балістичну ракету, і ця балістична ракета, після того, як вона втрапляла в ціль, вона розкидала там різні елементи, тобто касетні, і це просто ну прям потрапило по цивільним. Тому це питання не тільки того, що вони можуть таргетувати dual use, логістичні склади або будь-що інше. Вони і їх таргетують, і насправді абсолютно цивільні об'єкти, в тому числі ТЕЦ. Це ж якби так, це критична інфраструктура, але вона є цивільною. І склади з продуктами. Зараз ми бачили, що ситуація з продуктами була не те, що катастрофічна, але просто там кияни побачили, що деякі продукти зменшилися. Але це ж знову ж таки питання воєнної економіки, логістики, це нормально, тобто це не проблема. Але от якби завдають ударів для того, щоб знищувати економіку, і людям просто було складніше, в принципі, існувати в великих цивільних містах. Тому паралельно з цим вони ще будуть докачувати інформаційними операціями, будуть дотискати, запускати різні медіакампанії, які потім будуть підхоплювати, в тому числі, різні українські ресурси. І от оці, от, знаєте, 48 годин, 48.
4: Хочеться іноді по рукам дати деяким, хто.
5: Це правда.
4: Це проблема телеграмі ще, да, каналів. Хоча не тільки. Інтернет-ресурси теж таким, знаєте, граються. Я ще, зокрема, ви почали говорити, ми просто наш останній блок додамо, але він, як я вже сказала, пов'язаний. Там, блок п'ятий, повітряний терор я назвала як інформаційна операція. Терор як зброя, фактично. Да? Простими словами, це окремо продовження те, що і ви говорили. Так? Ну, і зрозуміло, що ну, не тільки ж військовий, все одно цей психологічний ефект намагається Кремль, да, тут притримуватися, щоб це все і впливало, і зрозуміло, да, зараз вони теж намагаються показати, ви задали ці продукти. Але ж, друзі, ну, продукти є і будуть, да, можливо, не в тих об'ємах. Ну, повірте, знову це ж по складах вдарили. Але тут його головне тут, зокрема, з продуктами взагалі. У мене своя особиста, це не ефір про це, я вже собі дозволила цього тижня. Знаєте, можливо, хтось мені говорить, що це в нас така історична рефлексія. Десь вона спрацьовує з руками, десь в крові. Можливо, це спрацьовує. Ну, окей, я не буду тут сперечатися, але ну, зовсім голоду не буду.
5: Давайте, да, ні, я, це таке.
4: Ну, це я хочу просто, щоб вам сказати. І скільки ви там борошна або гречки не накупили, ви його не з'їсте, а потім будете викидати. Мені, наприклад, дуже шкода з 22-го року викидати продукти. Я вам чесно скажу. І в мене прям серце крається, я щиро зараз кажу, це без пафосу, без нічого, коли довго тривали були відключення світла, а в мене там морозильці було багато закуплено всього.
5: Правда,
4: Боже, я стояла, я розуміла, що, господи, мені шкода реально продуктів, я вам чесно скажу.
5: Бо
4: в мене все чітко, я люблю чіткість в цьому питанні.
5: Це
4: навіщо? Якщо ти... Тому я зараз не про продукти, але це ж теж елемент цієї психологічної історії. Не просто ж так б'ють по цивільному, ну не просто ж так
5: це
4: все, не просто так все це відбувається. І дивіться, якби хто, ну, страшно зараз скажу річ, але грамотно вони обирають напрямки. Я маю на увазі, да, тут били по критичні, по енергетичні, тут б'ємо по цьому, тут давайте по складах, давайте ще й по цивільних додаємо. Вони ж знають, вибачте, ну, достатньо подивитися відео навіть з Херсона, да, це інші повітряні моменти, але все одно використання сафарі і дронів по людям,
5: це
4: да? Ну, це просто ж. Тому, але я хочу, знаєте, ну, якби підсумовуючи вже десь і коментуючи і цю тему, Україна ж кілька разів пропонувала. Ну, вони ж теж страждають зараз. Ну, Вайбері, ну, страждають максимально. Вже скільки сказала там і Кая Калас? Трильйон вже там Вайбері,
5: да?
4: Окей, ви ж теж страждаєте. З паливом біда. Другий етап. На цьому тижні, шановні слухачі, хто нам не знає, Москва без бензину фактично вже вводять введені обмеження. Чому Україна кілька разів реально пропонувала відверто, відкрито припинити повітрі, да, використовувати повітряний простір для взаємних оцих ударів. Чому Кремль не йде саме на цей момент? Можна ж на фронті було, в принципі, продовжувати, а тут ні. Чому? У нас 3 хвилинки, але встигнемо. Будь ласка.
5: Я прямо за ці 3 хвилинки
4: будь
5: дуже
4: ласка,
5: важливі
4: 3
5: блоки і відповім. По-перше, по продуктам ми це сприймаємо.
4: Не хочете обійти.
5: Ні,
4: будь ласка,
5: дуже коротко.
4: Будь ласка.
5: Ми це в тому числі сприймаємо як з огляду на те, що ми є християнською культурою. Для нас, в принципі, викидати це достатньо серйозний, скажімо так, не те, що гріх, але неприємно. А друге, по питанням інформаційно-психологічним операціям. Це в тому числі питання безпеки громадян внутрішнє. І я вам скажу чесно, є різні дослідження, чисто психологічні, що навіть тут же ж питання в тому числі демографії, що, наприклад, люди об'єктивно не можуть кохатися, коли безпекова ситуація настільки складна. Не скажемо так, не те, що не можуть, але кількість і градус цього зменшується. Тобто це ще питання того, що хтось, наприклад, взагалі не готовий заводити дітей в цих ситуаціях, хтось не готовий купувати квартиру.
4: Відкладене батьківство, ми на цьому тижні теж говорили. взагалі ця проблема така. Да, є
5: і це ж впливає на, в тому числі, економіку України. А хтось приймає рішення не відкривати бізнес, тому що балістика, а хтось на 3 години пізніше виїжджає зранку з роботи, відкладений трафік. Це знову ж таки впливає на економіку. Так, один день нібито не так вже багато впливає в питання грошей, але якщо подивитися на рік і яким чином чисто психологічна економіка, яким чином це впливає на економіку держави, це серйозна складова. І останнє, це по перемир'ю. Взагалі існує декілька концептів. Я обговорю максимально коротко перший. Перше, це повітряне перемир'я. Воно теж обговорювалося, воно не буде з огляду на те, що є консенсус, те, що ми все ж таки завдаємо ударами діпстрайками. Для нас це зараз вигідно, тим паче розробляється балістична програма. Так, Україна, скажімо так, наскільки мені відомо, пропонувала, але росіяни не хочуть, по-перше, тому що не готові припиняти війну, по-друге, тому що знають, що у нас немає ПАК-3 і готові бити балістикою крилатими по Україні. По-друге, обговорювалися різні інші питання, в тому числі по морському перемир'ю або по обмеженню кілометражу ударів. І знову ж таки, ніякого консенсусу по цьому питанню немає, тому що росіяни просто не готові завершувати цю війну. А вони будуть готові завершувати її тільки в тому разі, якщо українська балістика реально почне прилітати в район Москви і Санкт-Петербурга, і так, щоб не разок другий, а по 30 разів на місяць. Дай Боже, щоб це відбулося цієї зими за суперпозитивними оцінками, тому що це питання до інженерів. Але якщо б так було, то ми могли б, наприклад, обміняти не удари по їхнім ТЕЦ на не удари по нашим ТЕЦ в рамках дипломатичної, там, скажімо так, взаємодії і так далі. По питанню морю, до речі, по Одеському порту, по Новоросійську та по Шесхарісу, там, за моєю оцінкою, міг би бути якийсь результат, тому що домовлялися вже і по зерновому коридору, і там, наскільки мені відомо, Туреччина теж зацікавлена в цих питаннях безпеки в Чорному морі. Це, за моєю оцінкою, майже єдиний і те малоймовірний сценарій, де ми можемо деескалувати. Ми не б'ємо по Новоросійську, до речі, нещодавно провели дуже успішну операцію, яка в тому числі обмежила спроможність росіян бити по території України і експортувати їхні енергоносії. А по-друге, відплата за Одесу і за ті кошмари, які вони там роблять, ну, майже щодня, запускаючи Онікси, Бандеролі, Гербери та Герані. Тому, скажімо так, шанс тут є, але він дуже малоймовірний.
4: Ліба, величезна подяка. Дякую. Максимально цікава розмова. І ще можна було продовжувати. У нас є наступні наші зустрічі. Абсолютно. Обов'язково продовжимо. І рада вже такому невіртуальному знайомству. Так. Вперше, до речі. Да? Ну що, до зустрічі вам. Слухачам так само кажу, до зустрічі. Це проєкт ПСО. Завжди ваша Лейла Мамедова. Сьогодні поруч зі мною був Ліба Остапенко, політичний консультант, експерт зовнішньої політики. Наступної п'ятниці долучайтеся. Завжди поруч з вами проєкт ПСО на радіо Київ 98 FM, YouTube Київ FM. Ну на телеканалі «Київ 24» щонеділю 23:30. Все сказала, до зустрічі.
2: Увага! Це інфосотка. Кум мого свата ЗСУ підтвердив. Там котел і все пропало.
3: Так-так, стоп! Не поспішайте вірити таким повідомленням. Оце ніщо інше, як інформаційно-психологічні спецоперації. Як їх розпізнавати та як на них реагувати, аби не піддатися паніці і зберегти свою психіку? Слухай у проєкті «ІПСО». «ІПСО» на Радіо Київ. 98 FM. Слухай Київ.
0: На Київ FM.

0: Ви на хвилі Київ-ФМ.
1: Новини Києва. Моє вітання усім, з вами Сергій Одаренко. І далі розкажу вам про свято з Днем Незалежності. Усіх вітаємо, про те, що відбувається, власне, з рухом транспорту у столиці, ну і про бавовну ж на РФ. Отже, справді вітаємо всіх з Днем Незалежності нашої України. І до цього дня усі знакові локації Києва підсвітили у синьо-жовті кольори. На монументі Батьківщина Мати щовечора з 9 до 23, і так буде до 1 вересня, показуватимуть світлову арт-інсталяцію «Майбутнє пам'ятає». 24 серпня синьо-жовта світлова проєкція також з'явиться на фасаді готелю «Україна» на Майдані Незалежності. Далі ще продовжимо про столицю. Власне, маємо певні і обмеження руху, а точніше зміни руху транспорту на деяких ділянках, пов'язано це з ремонтними роботами. Отже, сьогодні і маршрути номерів 6, 16, 18, це тролейбуси, будуть рухатися зі змінами. Про це повідомляють у Київпастрансі. Із початку руху до закінчення заходів орієнтовно до 21.00 тролейбуси номерів 6, 16, 18 курсуватимуть від Мінського масиву вулицю Мрії та вулицею Сашенка до Повітрофлотського шляхопроводу. У комунальному підприємстві просять поставити ставитися з розумінням до цієї інформації і, власне, планувати свої маршрути завчасно. Далі про співпрацю. Британія передасть нам секретні дані для локального виробництва ракет «Шторм Шедоу» або ж «Скальпів». Про це повідомляє канцелярія прем'єр-міністра Великої Британії. Йдеться про технічну інформацію, необхідну для налагодження виробництва ракет в Україні. Це має зменшити залежність Києва від готових поставок далекобійної зброї. Раніше, нагадаю, Україна уже домовлялася з Францією про можливість ліцензійного виробництва «Скальп» з британської назви «Шторм Шедоу». Це ті самі ракети, але виробляють їх різні країни – Британія, власне, і Франція. Україна і Норвегія підписали оборонну угоду «Дрон Діл» і стратегічну угоду «Єлизавета». Документи мають посилити довгострокову співпрацю у сферах оборони, енергетики, стійкості. Президент України подякував прем'єру Норвегії за рішення виділити близько 9 мільярдів допомоги Україні у 2027 році. Ну і сьогодні великі логістичні хаби, росіянський Озон, зазнали ударів. Йдеться про великі комплекси компаній на Північному Кавказі та Півдні Росії. Після атак на об'єктах виникли пожежі, а їхня сумарна площа перевищує 314 тисяч метрів квадратних. Таким чином, за одну добу під ударами опинилися щонайменше три великі об'єкти логістичної мережі Озон. Інформація про масштаби пошкоджень уточнюється, але численні відео і фото ширяться в мережі, як росіяни радісно знімають такі великі пожежі до Дня Незалежності України. І про погоду.
0: Погода на Київ-ФМ.
1: Плюс 16 наразі за вікном у столиці, відчувається як плюс 15, навіть трошки прохолодніше, вітряно досить таки, 10 км за годину, ну і висока вологість 70%. Очікуємо, що сьогодні буде плюс 24 на 24 серпня. Лишайтесь з Київ-ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни. Далі Володимир Бузько розкаже про те, як рухається Київ у цій ранковій порі. Почуємось.
2: Дорожня хроніка.
3: Друзі, 8.06, дякуємо Сергієві, і за 24 хвилини почуємо свіжий випуск новин. Дякуємо усім тим, хто зараз пише і вітає нас з Днем Незалежності. Ми вас вітаємо з Днем Незалежності нашої рідненької, нашої країни. Ось уже 35 років, я думаю, що кожен рік ви намагаєтеся, знаєте, відмотати і прожити якось, буває так в думках. У нас сьогодні ввечері, я заанонсую, сьогодні зраночку класний буде теж ЕТР, люди, які брали безпосередню участь у тому, щоб ця незалежність у нас з'явилася, народні депутати, які голосували там, зокрема. А ввечері в картині дня до нас прийде один гість, де ми проаналізуємо з 91 по 2026 наш радіоетер і телеефір. Згадаємо, що воно і як. Я думаю, буде цікаво, будемо вас трішки ганяти, будуть вікторини, що і де. Я, чесно кажучи, сам вже забув, що було там в 93-му, в 94-му на наших телеекранах, в радіоетерах. Обов'язково хотілося б якось відновити це в пам'яті. Спеціально навчена людина прийде до нас і принесе цю інформацію. Будемо разом відгадувати. Для тих, хто дякую, для тих, хто писав на студійний вайбер, вітав мою маму з днем народження. Я якраз в п'ятницю ввечері з ефіру поїхав до Львова і сьогодні зраночку приїхав звідти. От, все встигнув. Виходить, у мене вихідні пройшли 50% десь, ну, може, відсотків 40 завдяки логістиці в дорозі. От, але загалом місія здійснена. Квитки Укрзалізниці все ж таки були куплені, якщо що, автовикуп працює. Загалом дістатися Львова зараз дуже складно, тому що можна доїхати або дуже дорого, тому що вилітають люкси, а люкси, уявіть собі, зараз коштує 3,5-4 тисячі. Твоя мандрівка тоді виходить 8 тисяч гривень до Львова, і ти таки думаєш, ну це 6-7 годин їхати, чи вартує 4 тисячі викинути, знаєте, і в люкс. Особливо, якщо це ще вночі. От сьогодні маленька історія, невеличка. Буде про дороги сьогодні, багато буде цікавого про дороги загалом, але от такий маленький автопчик. Ти сідаєш, наприклад, об 11-й, є ще проміжна станція Шепетівка о 2-й годині ночі, якщо що. І там виходили двоє людей з нашого купе. Відповідно, заходили нові. Тобто, поки люди влягаються, це 12-та година, о пів на другу люди виходять, це знову ж вони капошаться, виходять. О 2-й, власне, поїзд трішки спізнився, зайшли нові люди, поки ті нові розташувалися, це вже 3-я година. А о 6-й годині прибуває поїзд, тобто, для розуміння. Ну що ж, власне, ну давайте, просять мене ще трішки вас привітати з Днем Незалежності. Я вам маю сказати, що День Незалежності – це особливий день, ми обов'язково будемо про це вам продовж наших ефірів нагадувати. Олександр Близнюк буде сьогодні, Андрій Ковальський мав би приїхати, не знаю, не доповідали, не казали, буде, не буде, але в очікуванні сьогодні має бути друга кава з Андрієм Ковальським. От, і, друзі, про столичні шляхи і про дороги України будемо в кожному випуску для вас щось нове цікаве говорити. От, але зараз от обмежимося, скажемо, що сьогодні будуть певні обмеження якраз в центрі нашого міста, через святкові заходи до нас приїхали поважні гості, тому сподіваємося, що обстрілів не буде. От, як було минулого року, пам'ятаємо, коли Кіт Келлог був ще на посаді, та? Бо зараз він приїхав вже не на посаді, а тоді був на посаді, і свята в нас пройшли успішно, і тоді, пам'ятаю, цей мем з приводу того, що люди готові були скинутися на квартиру на Лук'янівці, щоб люди можна, щоб Кіт Келлог мав свою квартиру, якусь однушку, може там 25-30 квадратів, маленький, щоб приїхав собі там. Ще тоді на ринок міг би сходити. Зараз уже ринку немає у нас на Лук'яниці, на жаль. Ну що ж, друзі, з Днем Незалежності, ми рухаємося далі, обов'язково будемо до вас включатися, будемо говорити про загалом сьогодні, про українські дороги, хочеться поговорити про їхні об'єми, так що давайте, трішки поганяю вас в інших випусках, залишайте з нами, Київ Моніторинг Шоу за кілька миттєвостей.
2: Київ ФМ. Радіо. Найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ ФМ.
4: А у фітнес-клубах «Спортлайф» безкоштовні уроки з плавання для дітей з персональним тренером. Тільки до кінця серпня. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua. До Дня Незалежності України. Мережа фітнес-клубів «Спортлайф» дарує 35 тижнів фітнесу. Незалежність, що стає стилем життя. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.

0: Телефон рекламної служби 067 298 22 98. Київ Morning Show.
1: Так, друзі мої, доброго раночку, Україно, з Днем Незалежності, 35 років нашій державі, 35 років незалежності України, незалежності нашої держави. Наша держава існує дуже давно, друзі, насправді. Тисячолітня історія творення, тисячолітня історія трагедії, горя, через яке ми проходили постійно для того, щоб підтверджувати свою ідентичність. Українська нація має існувати. Ми це довели, друзі, своїми справами. Довели, ну, всім ми довели. Я не знаю, тільки, по-моєму, одній країні ми не довели це, і вони не можуть ніяк сприйняти. Це Російська імперія, я не знаю, як їх називати. Росіяни, вони навіть назву свого, чи це плем'я, чи що це таке, чи, я не знаю, кодло. Можливо, кодло, знаєте, як колись називали, кодлами жили. А так вони і навіть назву вкрали у нас, тому що які вони русські, які вони росіяни. Вони взагалі ніхто і не зрозуміло, що це за утворення якесь таке, знаєте, особливо якщо подивитися на того їхнього Путіна, на кого він схожий, взагалі не зрозуміло, ну, взагалі не зрозуміло, що це за народ. Та не будемо про них ми зараз говорити, хоча я розумію, що дотично ми сьогодні в будь-якому випадку будемо їх згадувати. Як ми боролися, а боролися ми чомусь завжди з ними. Для того, щоб можна було затвердити своє існування і довести, що ми незалежна держава і ми маємо право на існування, маємо право на життя. Ну, давайте трохи згадаємо ті події. Знаєте, сьогодні у нас, от принаймні в моєму ефірі, друзі, Київ Morning Show, звичайно. Звати мене Олександр Близнюк, навпроти мене наша звукорежисерка Олена Клопотюк. Я вже, знаєте, так зайшов уже в цю тему, тому що переповнюють мене певні емоції. Сьогодні вже зранку бачив, як люди їдуть на роботу, і у кожного, хто їде в автівці на задньому сидінні, я дивлюся по вишиванці. Тобто їдуть люди для того, щоб, я не знаю, можливо, варто сьогодні сидіти вдома, але люди надягають вишиванки, тому що розуміють і усвідомлюють, що хоча би так ми можемо відмітити цей день і його сприйняти і пропустити через своє серце. От сьогодні будемо згадувати ті події. Зокрема, зараз у нас буде на зв'язку народний депутат Верховної Ради України 1-го, 2-го, 3-го, 4-го, 6-го скликань, член Народного руху, Народної Ради і безпосередньо людина, яка брала участь в процесах, що передували відновленню незалежності, а також співавтор одного з проєктів Декларації про державний суверенітет України, Іван Заєць. Він буде зараз з нами на зв'язку, ось він вже є. Пане Іване, добрий раночок, з Днем Незалежності, зі святом народження, відродження України. Я вас вітаю, пане Іване.
2: І я вас вітаю. Вітаю всіх слухачів із цим величним святом, бо творення своєї держави завжди і всі віки, і для всіх народів було найвищою історичною перемогою. І я думаю, що для нашого народу це і поготів.
1: Пане Іване, я от сьогодні згадував про сусідню оцю недодержаву Україну. Ви були безпосереднім учасником подій 90-91 років. І коли от особисто ви зрозуміли, що Радянський Союз вже можна не реформувати, а Україна справді здатна стати незалежною державою?
2: Я розумів це ще й раніше, ще може 10 років тому, от коли ми жили із своїми друзями в аспірантському гуртожитку. І в нас тоді були такі дискусії про те, от яка перспектива чекає на Україну. Я вже тоді бачив, що, що ми розвалимо Радянський Союз. Є такий міф, дві речі є негативні у нашому інформаційному просторі, серед наших політиків. Одна річ – це перетворити цю історичну подію у білу пляму. От, нічого у нас немає в архівах, немає синтетичних наукових праць про цю вершинну перемогу творення своєї держави. А другий – це така теза про те, що розвалився Радянський Союз і утворилася українська держава. Насправді все навпаки. Саме незалежність України, створення української держави нанесло смертельний удар по російській комуністичній імперії, імперії зла за Рейганом, яка називалася тоді Радянським Союзом. Проста хронологія беремо. 24 серпня Верховна Рада ухвалює акт проголошення незалежності України. 1 грудня, а Радянський Союз існує, 1 грудня український народ підтримує акт проголошення незалежності України. 5 грудня Верховна Рада ухвалює звернення до парламентів і народів світу, в якому каже про те, що здійснилися одвічні мрії і прагнення відродити свою державу. І що договір про створення Союзу Радянських Соціалістичних Республік 1922 року для України є недійсним і недіючим, Радянський Союз існує, ми вже повністю незалежна держава. І тільки 25 грудня, коли зрікся свого посту президент Михайло Горбачов, Радянський Союз перестав офіційно існувати як геополітична реальність. От бачите, що відбувається. Не розвалилася Російська імперія, а ми утворилися на розвалах цієї імперії. Ми вибудовували свою логіку. Ми шукали перспектив майбутнього для нашої нації саме у державних гарантіях, саме у державі.
1: Угу. Пане Іване, от знову ж таки, якщо повернутися до оцього процесу формування, чи завершила Україна за 35 років незалежності своє оце відокремлення від Радянського Союзу? Не юридично, а от ментально, політично, інституційно. І як ви вважаєте, де радянська спадщина залишається найсильнішою сьогодні?
2: Зрозуміло, що ще є залишки, рудименти, хоча ми пройшли дуже великий шлях. Ми вже в 90-ті роки фактично виділилися із такого цілісного цього державного організму Російської імперії. Ми вийшли із правової системи, ми вийшли з економічної системи, ми розпочали процес духовного культурного відродження України, утвердження української мови у статусу державної мови, але тут була дуже непослідовна політика. Справа в тому, що ми будували свою державу у річищі європейської державотворчої традиції, як державу національного типу. Бо коли ми подивимося на європейські держави, то ми бачимо там держави національного типу. Ці держави національного типу зродила консервативна ідеологія в кінці 18-го, на початку, і впродовж цього 19-го століття. Саме консерватизм вивів національний тип державності на орбіту світової цивілізації. А що таке держава національного типу? Це коли мова, традиція і звичай з титульної нації визначає природу організації суспільної і організації державної. Чи були ми послідовні у цих напрямках? Ні, не були, особливо в мовному питанні. Тому ясно, що десь ментально, десь глибоко нам ще треба працювати у цьому напрямку. Більше того, з'явилися такі негативні тенденції, які нас мають насторожити. От візьмемо великі міста, зокрема столицю Київ. Останні пару років ми спостерігаємо масове явище, коли підлітки там 10, 12, 16 років розмовляють російською мовою. Слухайтеся у їхню мову, і ви почуєте наративи російські, тому що вони сидять у цих російських соціальних мережах, бо російська мова якраз відкриває для них цей російський світ. І українські інтелектуали останнім часом стверджують, що якщо не зупинити цей процес русифікації, то ці підлітки через 5 років стануть громадянами України і насправді будуть загонами у спині нашої державності і нашої нації. Якщо хочете, і в спині Збройних сил України. Тому зрозуміло, що тут послідовності було мало. Ми ж пам'ятаємо ті бої за мову, законопроект Ківалова, Колісниченка, який нічого не залишав для української мови у нашому суспільному просторі. Слава Богу, у нас є зараз закон про українську мову як державну мову, але треба здійснювати відповідну державну політику, особливо в освітній сфері. Це ж не поодинокі факти, коли діти у школі не можуть висловитися українською мовою, а вчителі, директори цих шкіл потурають, а батьки ті взагалі поставили це питання у площину побутової зручності. От мені зручно розмовляти російською мовою, тобто використовувати там 600-700 слів. Тому хай і моя дитина цю зручність відчуває, бо своя рідна мова, лексика, от банк лексичний своїй мові – це тисячі слів. Мова – це мислення, мова – це класифікація дійсності, мова – це світ. Одна мова – один світ, дві мови – два світи, а два світи – це розрив. Тому ясно, що є багато ще ментальних таких залишків от Російської імперії, але і другий напрямок – як ми будували, творили свою державу, це у парадигмі відновлення нашої державності. Бо дуже багато є суперечок про те, що ми відновили українську державу, чи ми створили українську державу. Ситуація виглядає так, що 24 серпня 1991 року Верховна Рада ухвалила акт проголошення незалежності України, в якому сказано, що Верховна Рада урочисто проголошує незалежність України і створення самостійної української держави України. Це що означає? Це означає, що ми створили у 1991 році українську державу, і самим фактом створення цієї держави ми відновили нашу державність, бо український народ на державному шляху. Тому тут немає жодних суперечок. І те, що парламент ухвалив закон про статус засновників сучасної держави Україна, народних депутатів. Це дуже добре. Оце інститут, запровадження інституту засновників, він нам дає можливість персоніфікувати зв'язок між трьома такими великими подіями, як ухвалення декларації про державний суверенітет України, як ухвалення акту проголошення незалежності України і як референдум 1 грудня 91-го року. І ці люди, які належать до засновників української держави, вони володіють особливим досвідом, досвідом державотворення. І нам треба передати цей досвід наступним поколінням. Інститут засновників держави, він відкидає оці міфи про дарованість нам державності з плеча Москви, там, із руки Єльцина, чи там Леніна, чи там цього виродка Путіна. Тобто це дуже важливі речі. І ми повинні розуміти, що тут немає протиріч між відновленням і засновленням. Це процеси взаємодоповнюючі. От, наприклад, була в людини хата, і ця хата якимсь чином була знищена. І ви питаєте цю людину, ви вже відновили своє житло? Так, відновив. В який спосіб? Побудував нову хату. Отак, без створення своєї держави, не можна відновити державність.
1: Пане Іване,
2: не можна відновити.
1: Пане Іване, я вас попрошу залишитися з нами ще на наступні півгодини. Ми продовжимо говорити про ось це, скажімо, відторгнення від Росії і чому, можливо, після ось такої череди майданів, черги майданів, все-таки ще залишається у нас оця російська сутність. Можливо, це не наша. Тому дуже попрошу вас залишитися. Зараз ми підемо на нашу постійну рубрику «Новини» і після цього повернемось.
0: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ.
3: Юрій, заряджаючий танку «Леопард».
4: Звати мене Юрій, я заряджаючий цієї машини. Працював на цивільній, ну, на цивілці обрубщика металу на заводі. Ну, як і всім, прийшла повістка, ну, котру я ждав вже давним-давно. Ходив в воєнкомат, ну, сказали, сиди, жди. От дождався, що призвали, і буквально там через пару-тройку днів я вже був в навчальному таборі по підготовці. На срочну службу пройшов механіком-водієм танка Т-64Б. І теж через місяць ми вже були під Бахмутом, і там командир вже оповістив, що ви їдете навчатися на «Леопарди». Поначалу думали, боже, куди ми попали, лучше б воювали. А потім, ну, понравилось, що дуже скрупульозно відносились до навчання, проходили кожний пункт по дуже багато разів, щоб це доходило до автоматики. Навіть, ну, першу неділю ми з кулеметів розборка-зборка, там вже навіть з зав'язаними очима, щоб ти міг це все неполадки устранити без світла, знаходячись в бою, прямо в самій кабіні машини. Перший бій ми йшли по мінному полю, проїхали 2 кілометри, почали робити під прикриттям Бредлі, ну, колони йшли, спереді йшов Вінсент. І коли почало вже світати, нашу колону почали евакуювати, Вінсенчик підірвався на міні, і позаду нас Бредлік підірвався на міні. І у нас був один варіант спихнути з дороги розмінування цього Бредліка. Спихнути треба було задом. Ну і якби вже виїхали на цей Бредлік гусками і сповзли на міну, і самі підірвались. Но самого миті подрива, ну, просто якась вспишка навіть не колихнула танк. Це все так було швидко, і, ну, ми самі не поняли, що підірвались. Ну, коли вже механік почав маневрувати, то поняв, що ми розбулися. Ну, і командир приказав евакуюватися. Машину витягли, ну, правда, ми були в такому районі, що, ну, довго прийшлося чекати і повернення до нас. Помінявся на життя, одружився, вже будучи військовим. Багато чого помінялося.
0: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ. Слухай Київ. 98. Новини Києва.
5: Моє вітання усім. З вами Сергій Даренко. І про головне далі коротко. У Одесі горить епіцентр на тлі атаки РФІ реактивними дронами по місту. На місці масштабна пожежа. Зранку атакують російські БПЛА. Наш південь України. Чекаємо на більше інформації від українських офіційних джерел про наслідки цих ударів. Далі про бавовну на РФ. Сьогодні великі логістичні хаби компанії їхньої «Озон» зазнали атаки на Росії, зокрема і в Дагестані. У промпарку «Тюби» горить комплекс площу близько 130 тисяч метрів квадратних. Це один із ключових логістичних вузлів «Озону» на півночі Кавказу. на Північному Кавказі навіть. Його також розглядали як регіональний хаб для поставок у напрямку Азербайджану і Ірану у межах транспортного коридору «Північ-Південь». У Кам'янську, Шахтинському, Ростовській області, Ерефії так само є повідомлення про атаку БПЛА. У місті виникли перебої з електропостачанням. Також місцеві моніторингові канали повідомляють про сильне задимлення в районі влучання. Чекаємо на більше подробиці, тим не менш численні фото і відео звідти. Та й з Дагестану теж шириться мережею. Палає чудово. Ну і маємо нового тимчасового повіреного США. Пол Г'юстон розпочав місію в Україні, про це повідомляє посольство Америки. Свою роботу у Києві дипломат почав із участі в національному молитовному сніданку, присвяченому 35-й річниці незалежності України. «Я з нетерпінням чекаю на можливість працювати над просуванням свободи і миру», написав Пол Г'юстон. Це кар'єрний дипломат, додам, вищого рангу. До призначення у Київ він був тимчасовим повіреним США в Ніамеї, столиці Нігеру. Більше новин уже о 9-й. Лишайтесь Київ ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни. Почуємось. Далі Володимир Бузько розкаже про те, як рухається Києва ці ранкові парі.
6: Дорожня хроніка. Друзі, 8:33, усім доброго раночку. Дякуємо Сергієві за 27 хвилин. Почуємо свіжий випуск новин. Давайте дійсно подивимося, що відбувається у столиці на шляхах наших прекрасних. Отож, північний міст гарно проїзним виглядає. Пам'ятаємо, що з четверга ремонтні роботи там завершилися, поїхали, і з раночку вже набагато краще стало. Бачу дорожню транспортну пригоду біля блокбастера, але вона зараз не становить ніяких труднощів для трафіку. Є певні нюанси від Кирилівської нагору до Ольжича, і в напрямку Севастопольської площі можна їхати вільно. Можна насолоджуватися їздою. Власне, тут є можливість поїхати і мостом метро, і мостом Патона теж вільно. Давайте подивимося, є тут невеличкий шматочок, де може бути складно. Це від Поштової площі до повороту на Нижній вал. Там невеликі ускладнення є. І на Броварському бачу від Лісової до Чернігівської. Пам'ятаємо, ремонтні роботи там ще тривають. Будемо стежити. Хотілося, щоб вони теж рано завершилися. Рано чи пізно, як кажуть, та сподіваюся, краще раніше, щоб нам комфортніше було Броварським їхати. Міст Дарницький прекрасно проїзним їде, немає якихось труднощів. Сподіваюся, так буде впродовж усього раночку. Вже в наступному блоці поговоримо про загалом про те, скільки в нас автомобільних доріг, скільки тисяч кілометрів. От маєте можливість 25 хвилин, так, не підглядаючи, от на вашу думку, скільки в Україні, яка загальна протяжність автомобільних доріг в Україні. От ваші варіанти напишіть на студійний вайбер, а в 9-й годині обов'язково про це поговоримо. Цифра цікава, як на мене. Ну і давайте ще в центр заглянемо, що тут у нас. У нас можливі перекриття, враховуючи приїзд поважних гостей. Ну і бачу, що на Берестейському проспекті є оновлення. У нас дорожньо-транспортна пригода біля Київської школи економіки. Доведеться тягнутися від Святошина і до цієї точки, де дорожньо-транспортна пригода. З Борщагівки їхати можна вільно, невеликі ускладнення тільки біля парку Юність, а загалом далі по Курбаса, по Гузара їдемо до НАУ безпосередньо, без проблем, далі до індустріального шляхопроводу і навіть до злиття з вулиці Жилянської. Все чудово. Залишайтесь з нами, друзі, усіх з Днем Незалежності. Наш святковий ТР триває.
7: Реклама на Київ-ФМ.
8: А у фітнес-клубах «Спортлайф» безкоштовні уроки з плавання для дітей з персональним тренером. Тільки до кінця серпня. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
7: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
9: Соціальна реклама.
10: Алло, мам, я йду в Азов.
11: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
9: Соціальна реклама.
7: Київ Morning Show.
1: Так, друзі мої, це Київ Монінг Шоу. Ми продовжуємо 8:36 на нашому студійному годиннику. Мене звати Олександр Близнюк. Навпроти мене наша звукорежисерка Олена Клопотюк. Ну що, вітаю всіх, хто зараз доєднується з Днем Незалежності. Це одне з головних свят нашої країни, друзі. І я хочу сказати, нагадати вам, що з нами зараз на зв'язку народний депутат Верховної Ради 1-го, 2-го, 3-го, 4-го, 6-го скликань, член Народного руху та Народної Ради, безпосередньо людина, яка брала участь в тих процесах, Іван Заєць. Пане Іване, ми продовжуємо. І, знаєте, от мені хочеться зрозуміти, чи ми от поринули в ті часи, в історію, звичайно, і ми їх обов'язково об'єднуємо із сьогоденням, чи була головною помилкою перших десятиліть незалежності оця відсутність справжньої декомунізації. Ви почали про це говорити, коли змінили прапор і герб, але значна частина радянської такої номенклатури, вони залишилися керувати вже незалежною Україною.
2: Зрозуміло, що це була велика політична помилка. Треба просто було розуміти, що декомунізація – це і деколонізація. Це процеси абсолютно пов'язані, тому що комунізм, він продукувався Москвою, російською комуністичною імперією. Тому зрозуміло, що потрібно було більш послідовними бути у викоріненні цього комунізму і цієї колоніальності. Справа в тому, що комунізм – це одна з таких форм ідеології рашизму, яка є правлячою у Росії, і це є ідеологія виняткового людиноненависництва. Це тоталітарна ідеологія, особлива ідеологія людиновинищення. Тому потрібно було боротися із цим явищем більш послідовним. Якщо брати людиноненависництво серед усіх тоталітарних ідеологій, зокрема фашизму, нацизму, то рашизм обов'язково перевершить ці всі разом взяті форми. Багато хто вважає, що рашизм – це така версія фашизму чи нацизму, чи, як сказав Тімоті Снайдер, це такий безумний фашизм. Ні, це особлива людиноненависницька тоталітарна ідеологія. Це класична ідеологія війни. Вона створена ордою, оцею ментальністю орди. І тому, коли ми говоримо про війну Росії проти України, це війна не тільки політичних систем, там тоталітаризму із демократією, а це війна цивілізаційна, це війна варварства, уособленого Росією і цивілізації, це війна світла і темряві із світлом. От якщо ми так глибоко будемо дивитися на російсько-українську війну, тоді ми зрозуміємо оцю всю підлість, підступність, жорстокість цієї війни, яку спостерігаємо кожен день у наших містах і селах по відношенню до наших людей, не тільки до військових, а навіть до цивільних.
1: Чому навіть після Майданів, от російської агресії 2014 року і повномасштабного вторгнення в 2022 році в українській політиці, державному управлінні, суспільстві досі можна побачити певні такі радянські моделі? Наприклад, культ керівника, патерналізм, зневага до інституцій, страх перед відповідальністю. Це ж все залишилося.
2: Залишилося, безумовно, тому що при владі ніколи не були українські сили, ніколи не були патріотичні сили. А ми по такому залишковому шляху йшли від радянщини до сьогоднішнього дня. І це люди, якщо говорити про теперішній час, то ми бачимо владу, представників влади, які взагалі не розуміють, як організована влада, як організована політична діяльність. Як сказав колись владика Гузар, що політична діяльність – це одна із найкращих форм людської діяльності. Якщо політик професійно підготовлений до цієї роботи, якщо він є патріотом, якщо він є моральною людиною, то він може зробити дуже багато для свого народу. А якщо ця людина аморальна, якщо вона не підготовлена, так з вулиці просто зайшла у кабінети влади, то годі від цієї людини чекати якісь хороших результатів. Тому питання стоїть у якості влади. У якості влади. Нам потрібна влада освічена, нам потрібна представники влади повинні бути професійно підготовлені за ті ділянки управління державного, за які вони відповідають. Тому треба вимоги суспільства підвищувати до якості наших політиків. Не треба так, знаєте, дуже безвідповідально ставитися під час виборів. А, там ці нам не подобаються, нам треба посміятися чи ще що-небудь. Ну от і в результаті ми формуємо владу дуже низької якості. А це все передається і на інші інституції, які існують у державі. Наприклад, освітня галузь. Ви кажете, чому така залишковість цих комуністичних, там, імперських ідей у нас? Та тому, що в нас освіта ще ніколи не була національною. У нас немає, треба, щоб школа хоча б 2 покоління перебувала в цьому національному статусі, щоб писалася правдива історія. Ми вже говорили з вами про ситуацію із мовою у школах. Але ж там і інші міфи формуються. І нашими науковими інституціями вони не відкидаються, так знаєте, рішуче і аргументовано про те, що російська культура – це дуже така велика світова культура. І зрозуміло, якщо це велика світова культура, то людина природно буде тягнутися до цього явища. Насправді російська культура зовсім невелика і не світова, тому що велика світова культура на вирішення тих чи інших проблем. А російська культура дає один рецепт – це насильство. Убити, втопити, там ще що-небудь робити і так далі. Це невелика культура. Це невелика культура. Тому ці всі міфи треба розвінчувати, викидати їх у смітник, от, і розуміти, що українська культура – це європейська культура, це справді велика культура у всіх сферах, і в письменстві, і інших своїх проявах. Отже, треба більше послідовності, а не плисти за течою, за своїми звичками, за своєю побутовістю. Так? Алло.
1: Так, пане Іване, це просто десь кудись зникає зв'язок. Знаєте, от я тут з вами абсолютно погоджуюсь, що недостатньо робиться, і зокрема і в освітній галузі, для того, щоб наші люди усвідомлювали себе більше українцями чи що. А от мені от цікаво, і ваша думка також, чи можна сказати, що от ця нинішня війна стала певним таким останнім і найкривавішим етапом виходу України з Російської імперії та СРСР?
2: Безумовно, що ця війна стала таким тригером для багатьох людей, які переосмислюють от свою позицію, своє ставлення до цієї Росії, по справу до російського народу, по справу тому, що ніякого російського народу, як етнічної спільноти, на сьогоднішній день не існує. Російський народ – це така привілейована частина народу на території Російської Федерації, яка повинна була впродовж там століть цілих зректися мови своїх батьків, свого звичаю, своєї традиції, прийняти ці так звані російські скрепи, це православ'я абсолютно не християнське, це рабство, поклоніння цим всім царям, і тоді ти можеш вважатися росіянином. Покажіть мені хоч один квадратний сантиметр етнічної території росіян. Нема їх. Росіяни, як народ, твориться насильницьким шляхом. Змушують оці корінні народи, я ж кажу, відрятися від своєї історії, від своєї батьківщини, від своєї традиції, від свого звичаю. І ці народи, от ми ж побачили цей оскал цього народу у нас тут в Україні, зокрема під Києвом, ці вже Бучі, в Ірпіні, в інших населених пунктах. І зараз бачимо на окупованих територіях. Вони історично ображені. Візьмемо тих бурятів. Це була колись велика цивілізація. У них письмо там тисячі років існують. А тут їх сказали, а ви ніхто. А ви ніхто, ви або чурки, або ставайте росіянами. І ці росіяни, чурки, як по-російському, прийшли до нас і вже оцю злобу на свою владу, на цю політику російську, вони вимостили на українцях. Тому зрозуміло, що тут треба дуже глибоко копати. Тут треба вивчати Росію не тільки на рівні там побуту, там якісь окремих дат, подій історичних. Треба вивчати на рівні ідеології. А я ж кажу, правлячою ідеологією державною у Росії – це є ідеологія рашизму. Це ідеологія, яка створена ментальністю Орди, оцим експансіонізмом, яка виключає абсолютно самостійне життя для інших народів. Є два рецепти, з якими московіти йдуть до інших народів. Або ви розчиняєтеся у нашій цій московській спільноті, або ви будете знищені. І от ця війна російсько-українська показує, що це чергова заявка вирішити українське питання остаточно не було, немає і не буде в геноцидний спосіб. Так як з нами боролися у 20-30 роки минулого століття, через Голодомори, через ці всі громадянські війни і так далі. І зараз знову Росія заявила цією війною, що вона йде по шляху геноцидного вирішення українського питання. Тому пропетляти цю війну нам не вдасться. Відсидітися нам теж не вдасться. Ми не можемо програти цю війну за жодних обставин, бо тоді прийде цей московіт у кожну хату. І все. І це вже не ті, що комуністи, що були там у 20-ті роки 20-го століття. Ці відразу, бачите, приходять і нищать усе, що пов'язане з українством. Книги, музеї, людей, все. Тому це дуже жорстока війна, війна екзистенційного характеру. Вона поставила питання перед українською нацією бути чи не бути. І ми мусимо перемогти у цій війні, бо наше прагнення волі сильніше цього московського рабства і їхньої цієї зброї. Але нам треба єдність. І цю єдність має продукувати влада. Я вже багато років пропагую ідею формування влади національної єдності із урядом національного порятунку. Уже кілька моментів таких було у нашій історії от за роки цієї великої війни, бо війна триває вже 13 років, але

політично були різні, але коли постало питання вирішити долю народу, створити державу, то ми піднялися над своїми особистими інтересами, над цими ідеологічними розбіжностями, і ми ухвалили декларацію про державний суверенітет України, яка започаткувала політику оцього поступової суверенізації України аж до незалежності. Ми ухвалили акт проголошення незалежності України, провели референдум, і це було прикладом для нашого суспільства. Ми розуміли своє суспільство, і ми продукували такі ідеї, які проростали у нашому суспільстві. Сьогодні так само має бути такий діалог. Сьогодні ми говоримо про те, що першим завданням національним це є перемогти у цій війні московитів, і що ми повинні всіляко плекати постать нашого воїна. Ми повинні молитися за них, допомагати наших воїнів, з пошаною ставитися до них, бо тільки та нація має перспективу, яка плекає постать воїна. Але на нас чатує ще одна небезпека, дуже-дуже друга, я б сказав би, після от небезпеки втрати своєї держави. Це зупинити депопулізацію українського народу. Бо московити у 20 столітті так нищили український народ, що постало питання навіть його існування як біологічної спільноти. Я вже не кажу про соціальне там чи національна спільнота. От ми сьогодні і бачимо якраз оцю загрозу депопуляції нашої нації. Ми можемо зникнути не просто як спільнота національна чи там соціальна, а як біологічна спільнота. Оце величезні виїзди людей за кордон, це мільйони-мільйони людей, втрати на фронті. От. Тут треба зупиняти ці всі процеси. Що ми чуємо від представників нашої влади? Давайте запровадимо інститут множинного громадянства. Інститут множинного громадянства не зупинить депопулізаційні процеси в Україні. Він спрямований на те, щоб з однієї сторони створити механізми втечі від відповідальності за корупцію, за казнократство, а з іншої сторони це механізм доступу до природних ресурсів. Але досвід світовий нас вчить, що тільки та держава самостійна, яка нікому не віддає в управління, масове я маю на увазі, природні ресурси і гроші. А якраз інститут множинного громадянства і створює можливість доступу до наших оцих природних активів людей чужих, яким байдужиться вся Україна. Їм тільки потрібен прибуток. От. І так само не може вирішити проблему депопуляції української нації. Оця політика, яку весь час хочуть нам підкинути, щоб ми її підтримали, імміграційна, щоб запросити в Україну бідних людей із бідних азійських країн. Ми повинні розуміти, що ми живемо в 21 столітті, де величезну роль грають і інформаційні ресурси, де величезну роль будуть відігравати оці всі такі роботи і так далі, і так далі. І дивитися так із такої вузько трудозатратного погляду на проблему депопуляції України, ну це просто безумство. Хоча ми самі вже, ми маємо такі можливості зупинити цей процес і яким чином виправляти ситуацію. Найкраща можливість це запровадити в аграрному секторі фермерський устрій. Бо сьогодні у аграрному секторі діють великі компанії, такі як агрохолдинги, тобто латифундії, яким село це, як той казав, остання справа. Їм треба тільки земля. От люди їм не треба. І тому українці втрачають землю. Земля в території обезлюднюється. От ці холдинги працюють на міжнародних біржах. І зрозуміло, що
ця земля опиниться у чужих руках. Тому наш порятунок – це в запровадженні у аграрному секторі якраз фермерського устрою. Фермерський устрій дасть роботу, фермерський устрій відновить сільський уклад, а сільський уклад є

0: джерело української мови, української традиції, українського звичаю, української родини, пошани до матері, до родини. І такі родини завжди мають більше дітей, ніж міські родини. Чому ми не йдемо цим шляхом? Значить, усвідомлена політика така на винародовлення нашого народу. Тому це друга проблема після цієї війни, яку ми маємо тримати в своїй національній пам'яті і працювати над тим, щоб її вирішити.
1: А знаєте, тут абсолютно з вами погоджуюся в цьому контексті, що ми маємо думати в першу чергу про себе, а потім вже, знаєте, і виходити із інтересів інших держав. Пане Іване, я вам дуже дякую за коментар, дякую, що ви долучилися, дякую за те, що ми сьогодні з вами поговорили і трошки згадали, друзі, хто ми є насправді і як це все, як відбувалося становлення незалежності нашої держави. Іван Заєць, депутат Верховної Ради 1-го, 2-го, 3-го, 4-го і 6-го скликань. Я хочу нагадати, що пан Іван був членом Народного руху і Народної Ради, і безпосередньо він брав участь в процесах, які передували цьому відновленню незалежності. Є співавтором одного з проєктів декларації про державний суверенітет України. От ми поговорили про те, як в 90-91-му роках ті події відбувалися, як Україна фактично відторгалася від Радянського Союзу, від цього радянського минулого, і чи змогли ми його відторгнути з себе, з свого серця. Давайте згадаємо, що Україну під час, скажімо, оцього панування Російської імперії, Радянського Союзу, її ж заселили фактично не українцями, і все це, можливо, залишилося з певним таким генофондом, який, мені здається, не викорінюється, щоб потім такі, знаєте, нелюди, як Путін, приходили і казали, так дивіться, вони ж російськомовні, дивіться, там же ж половина російського населення. А хто їх сюди заселив? Хто викорінив українців? Хто переселив українців з цих земель? Хто знищував українців? Звичайно, самі росіяни. Ми ще продовжимо з вами говорити в наступному блоці, в наступній годині. Зараз, друзі, давайте згадаємо наших героїв. Хвилина мовчання, новини, і після цього повернемось.
2: Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM.
3: Із початком повномасштабної війни першим до військкомату пішов його молодший син Андрій. Там Андрію відмовили, бо мав лише 20 років. А уже 26 лютого Андрій разом з батьком Миколою Бомком та старшим братом подалися добровольцями на фронт. Микола отримав позивний «Монгол», служив штаб-сержантом, головним сержантом взводу у складі бригади швидкого реагування Національної гвардії України «Рубіж». А поряд із ним воювали двоє його синів – Володя та Андрій. Штаб-сержант був зірцевим бійцем та авторитетом для побратимів. Його ніщо не могло налякати чи змусити опустити руки. Микола підтримував інших, завжди першим ішов на допомогу бойовим друзям. Так сталося і того фатального дня, 1 червня 2023 року. Ворог великими силами, використовуючи танки, артилерію та авіацію, розпочав штурм наших позицій. Микола Бомко був протитанкістом. Зі словами «там хлопці гинуть», він кинувся до бою проти ворожих танків. На жаль, у тому бою Микола Бомко загинув. За рік потому полеглому штаб-сержанту президент присвоїв звання «Герой України» з удостоєнням ордена «Золота зірка» посмертно.
2: Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM. Слухай Київ. 98
4: Увага! Оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання. Це прояв поваги та вдячності захисникам і захисницям які поклали життя за Україну. Віддаймо подумки шану всім військовим і цивільним, які загинули під час російсько-української війни. Шануємо і пам'ятаємо. Слава Україні!

0: Ви на хвилі Київ ФМ.
1: Новини Києва.
2: Вітання усім, з вами Сергій Одаренко, і далі розкажу вам про святкування Дня Незалежності у столиці, про бавовну на РФ, а також про підготовку росіян до мобілізації. До Дня Незалежності, з якими вас вітаємо усіх. Знакові локації Києва підсвітять у синьо-жовтий колір на монументі Батьківщина Мати щовечора з 9 години до 23. До 1 вересня так буде. Показуватимуть світлову арт-інсталяцію «Майбутнє пам'ятає». 24 серпня синьо-жовта світлова проекція також з'явиться на фасаді готелю «Україна» на Майдані Незалежності. 24 серпня, власне, сьогодні, у зв'язку з проведенням заходів у центральній частині столиці, внесуть зміни в маршрути тролейбусів номерів 6, 16, 18. Про це повідомляють у «Київпастранці». Відтак, із початку руху до закінчення заходів, а це орієнтовно 9 вечора, тролейбуси 6, 16 і 18 курсуватимуть від Мінського масиву, вулиці Мрії та вулиці Сашенка до Повітрофлотського шляхопроводу. Реактивними дронами ворог атакує Одесу зранку. На місці масштабна пожежа. Вигорів вщент. Епіцентр в Одесі. Палає абсолютно увесь магазин. Тим не менш, інформацію про постраждалих іще уточнюється. У Воскресенську Московської області пролунали вибухи біля хімічного підприємства ВМУ АТ ОХК «Уралхім». Його продукція використовується у виробництві вибухових речовин. Ну і чекаємо так само на більше подробиць про наслідки цього загорання. Росія перевіряє готовність до нової хвилі мобілізації на тлі значних втрат. Про це пише Wall Street Journal. Російські військові вже перевіряють, чи готові регіони прийняти велику кількість новобранців. Зокрема, у Калінінградській області відпрацювали їхнє розміщення, харчування і озброєння. Аналогічні перевірки проводять в інших регіонах РФ, і Кремль поки не ухвалив рішення про призов. За оцінкою західних розвідників, його можуть відкласти до завершення парламентських виборів наприкінці вересня місяця. І про погоду.
0: Погода на Київ ФМ.
2: Погожа днина за вікном у столиці, хоча насправді відчувається як трохи прохолодно, але день обіцяє бути теплим, плюс 23. Ми очікуємо наразі плюс 17. Опадів синоптики на сьогодні нам не обіцяють, а вітер 10 кілометрів за годину. Лишайтесь в Київ ФМ, там, де новини міста і всієї країни. Почуємось.
3: Дорожня хроніка.
4: Друзі, доброго раночку. 9 година 5 хвилин на студійному. За 25 хвилин почуємо Сергія знову. Свіжий випуск новин. І пам'ятаєте, було у вас невеличке таке опитування, скільки ж становить загальна протяжність автомобільних доріг в Україні. І правильна відповідь зараз пролунає. Варіанти 100 тисяч кілометрів, 150, 200 тисяч кілометрів. Друзі, правильна відповідь 170 тисяч кілометрів. І що цікаво, я думаю, що такі штуки вам зараз знадобляться, тому що ви, коли їдете, там на трасі бачите позначки з різними буквами, правда ж бачите? Отож, що означає літера М? Це міжнародне позначення, Емочка, це з'єднання, наприклад, Києва з іншими країнами, і входить, власне, це позначення до європейської мережі, там різні Емочки бувають. Національні, літера Н. Сполучають важливі міста всередині країни, теж значить, позначки є такі. Р – регіональні, вони з'єднують області між собою. Т – територіальні, ведуть до райцентрів, портів чи залізничних вузлів. Так що, друзі, якщо бачите такі позначки, то розумійте. От, наприклад, у нас є траса М-30, вона з'єднує Стрий, це в Львівській області, і КПП «Ізварене», і найбільша її довжина, тобто це найбільше, що є, сягає 1390 кілометрів. Це траса М. Як ви вже дізналися, М – це міжнародна. одне позначення, якщо що. Отаке, друзі, власне, є дороги, а це найголовніше насправді. Давайте подивимося, це Голенка показує, є. Друзі, що цікавого зараз на столичних шляхах? Маю вам сказати, що прекрасно мости зараз на мостах, все чудово, автівки пересуваються, міст Північний, їдете до своїх пунктів призначення, насолоджуєтесь, можливо, вже першу каву спожили, можливо, чай, водичку обов'язково. А от і будете наближатися до другої порції. В нас має бути друга кава за годину. Там у нас ще кіф-моні-шоу годину, ще один експерт буде, спікер буде цікавий, так що ви нікуди не дівайтеся. А міст метро, міст Патона, все чудово, все проїзне виглядає. Якщо подивитися і на міст Південний, то тут теж немає ніяких ускладнень. Давайте зазирнемо одним оком на те, що відбувається на Берестейському проспекті. Там була дорожньо-транспортна пригода, пам'ятаєте, біля Київської школи економіки. Станом наразі вже немає її, але загалом від вулиці Мрії до якраз Київської школи економіки доведеться ще потягнутися. Щодо Борщагівки, то можна блискуче їхати з Борщагівки в напрямку центру міста, тому вам успіхів. В центрі можливі певні перекриття, ось в ранкові години, ми пам'ятаємо, що є певні гості у нас, так що дуже сподіваємося, що наявність гостей нам сьогодні допоможе спокійно ночувати, якщо що, і впродовж дня теж має бути спокійно, сподіваємося. Рухаємося далі, друзі, Київ Моні Шоу триває.
3: Київ ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ ФМ. До Дня Незалежності України мережа фітнес-клубів «Спортлайф» дарує 35 тижнів фітнесу. Незалежність, що стає стилем життя. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua. Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-22-98. Київ Morning Show.
5: Так, друзі мої, доброго раночку всім, хто зараз доєднується до радіо найкращого міста у світі, радіо Київ 98 FM. Київ Morning Show продовжує свою роботу. Друзі, ми продовжуємо 9.09 на нашому студійному годиннику. Говоримо сьогодні про День Незалежності. Вітаю всіх з цим, визначальним днем, друзі, в нашому житті, в нашій історії, тому що, знаєте, от як би ми не говорили, але мені здається, що саме в цей день ми і не просто згадуємо, ми самоусвідомлюємося, напевне, в чергове. Хоча в нас уже стільки разів в нашому житті і в нашій історії нам доводилося самоусвідомлюватися, що я, чесно кажучи, вже і лікцій загубив. А зараз ми продовжимо говорити про ті часи і поговоримо з вами про те, наскільки ми ось цю свою незалежність після 91-го року, наскільки ми її не те, щоб самоусвідомили, а наскільки ми її утримуємо. Долучимо зараз до нашого ефіру народного депутата попередніх скликань, українського громадського політичного діяча, генерал-лейтенанта служби контррозвідки СБУ, науковця Григорія Омельченка. Григорій Омельянович, моє вітання з Днем Незалежності, сьогоднішнім днем вас. Я вас вітаю, добрий раночок.
6: Доброго ранку, шановні дорогі друзі Олександре. Доброго ранку, наші слухачі. Дозвольте мені вам подякувати за привітання і в свою чергу привітати всіх тих, для кого День Незалежності – це найбільше сакральне свято України. І всім дійсно визначним історичним я б сказав, планетарним святом для українців з Днем Незалежності. Бажаю вам всім міцного здоров'я, довголіття, незламної віри в нашу велику українську перемогу. І пам'ятайте, що майбутнє України бути духовним і інтелектуальним центром об'єднаної Європи. Так визначено вищими силами. На нас, українців, патріотів, націоналістів, тих, хто захищає на війні в тилу незалежність України, покладена така божественна місія. І ми з нею справляємося і справимося. Тому що ми з вами являємося руками Творця. І нікого, крім нас, у світі, чим українці, нема кому захищати і врятувати цивілізацію від ядерної війни. За це ми платимо велику жертовну ціну. І ще хочу наголошити, як я вже сказав, я вітаю з Днем Незалежності, цим самим великим Вселенським сакральним святом для українців, лише українців, патріотів, націоналістів, тих, хто боровся все життя за незалежність України, той, хто виборює незалежність зараз на фронті і в тилу війні проти російського агресора. Це наше свято українців. Це не є свято корупціонерів, колаборантів, хабарників, зрадників. День Незалежності не є святом зелених гнид. День Незалежності не є святом для нинішнього правителя України Володимира Зеленського. Вони тут на заробітках. Це свято українців, націоналістів, патріотів, борців незалежність, свободу і волю України. От, зі святом, дорогі рідні мої українці.
5: От якраз, знаєте, от про це усвідомлення ціни власної державності я хотів би з вами поговорити. От 24 серпня 91 року, так, Україна проголосила незалежність. 35 років Великої війни ми нарешті, скажімо так, зрозуміло, що активні бойові дії розпочалися в 22-му році, війна почалася в 14-му році, але до цього, чи відбувалися, чи усвідомлювали ми той вплив Росії, який вона здійснювала через державні органи, через інституції українські, через бізнес, на якраз формування української державності?
6: Шановний Олександре, шановні наші слухачі, той час 1990-1991 років, час буремного національно-визвольного руху, я був не лише свідком, а й активним учасником разом із членами спілки офіцерів України, громадсько-патріотична організація українських офіцерів, яку ми ще створили в часи Радянського Союзу, разом з національно-визвольним рухом України, Народний рух України, Республіканська партія, Демократична партія та інші національно-демократичні організації і партії, ми з ними виборювали незалежність України. Я можу дивитися на те, що відбувається зараз, і те, що відбувалося тоді, і робити свої певні висновки політичні, історичні, маючи вже на той час достатньо великий досвід і життєвий, і військовий. От, і як науковець, кандидат юридичних наук. Ви знаєте, що коли ми говоримо про усвідомлення незалежності української державності, усвідомлення незалежності України, це глибинний духовний стан людини. Як вона до цього відноситься, як вона це сприймає, як вона вважає, що для неї являється незалежна, демократична, вільна Україна, українська національна держава, і так далі. Те, що пов'язано з державотворенням. І ви знаєте, що коли дивлюсь на ті події, які відбувалися, і ті застереження, які робили ми, члени спілки офіцерів України, зустрічаючись з народними депутатами Української Радянської Соціалістичної Республіки у Верховній Раді, які виборювали незалежність, суверенітет України, і ті помилки, які були допущені, я ловлю себе на одній думці, що в той період, не дивлячись на той національний політичний підйом, національно-визвольний рух, абсолютна більшість українців не вважали себе українською нацією, вони себе вважали радянським народом. Давайте подивимось на фундаментальні інформаційні докази цього тезису, яку я вам сказав. Ну, дивіться. Першого грудня 1991 року в Україні проводиться референдум про затвердження акту незалежності України, який був проголосований 24 серпня 1991 року. На референдумі 90,3% виборців, а прийшло на вибори понад 80% українців і інших представників національних меншин, які проживали на той час в Україні, проголосували за незалежність України. Дивіться, понад 90% громадян України проголосували, підтвердили акт незалежності України. Казалось, це підтвердження того, що народжується і відродилася українська нація. А тепер давайте, що відбувається насправді далі реально. У цей же день, 1 грудня 1991 року, ми обираємо президента України. І що ми бачимо? 61%, трошки більше, голосують, обирають у першому турі президентом секретаря по ідеології Центрального комітету Компартії України Леоніда Кравчука. За лідера національного визвольного руху, лідера народного руху України В'ячеслава Чорновіла голосує трошки більше 23%. Як це зрозуміти? Ми виборюємо незалежність. На референдумі підтверджуємо понад 90 голосів, що ми українська держава, незалежна, що ми повинні порвати з тим минулим страшним комуністичним, диктаторським, авторитарним. І голосуємо за секретаря по ідеології Центрального комітету Компартії України Леоніда Кравчука. І тут же ще ми бачимо, що від національно-демократичних сил на вибори йде не один кандидат, В'ячеслав Максимович Чорновіл, а багато інших, 5 чи 6 чоловік. От вам підкреслення розбрату, неєдності і як результат поразка. На цьому ж це ж не закінчується. Що відбувається далі? Це теж одна із стратегічних, повнополітичних помилок, яка була допущена в Україні. У 1994 році на дострокових парламентських, на дострокових президентських виборах кого ми обираємо? Секретаря парткому Компартії України, директора «Південмаш», п'янчужку гітариста Леоніда Кучму. Вдумайтеся, іде четвертий рік затвердження, утвердження української державності, а український народ, чи народ України, мабуть, точніше про час говорити так, вибирає представника Компартії України, директора, червоного директора «Південмашу», гітариста п'янчужку Леоніда Кучму. Це та особа, яка, балотуючись кандидатом у народні депутати України у березні 1990 року, коли голосували за декларацію про державний суверенітет України 16 липня 90 року, не проголосувала за декларацію про державний суверенітет. Коли 24 серпня 91 року народні депутати, а Кучма був народний депутат, голосували за акт проголошення незалежності України, Кучма теж не голосував за акт незалежності України. Українці. А ми його потім ще і обираємо на другий срок президентом України. От вам, шановна Олександра, те, що ми говоримо про усвідомлення, що таке відповідальність за будівництво незалежності. вільної, демократичної, соборної, національної держави України.
5: От дивіться, Григорій Емельянович, я от що ще хотів додати. От, знову ж таки, усвідомлюючи це, я хочу зрозуміти, яку найбільшу стратегічну помилку зробили ми за роки незалежності. Роззброєння, недооцінку Росії, корупція, слабкість спецслужб чи небажання будувати сильну армію.
6: Шановний Олександре, то наслідки. Те, що ви перерахували, це то наслідки. Я назву концентровано, на мою точку зору, як безпосереднього учасника і свідка тих подій, які відбувалися у 90-91-х і послідуючих роках. А в 94-му році я був обраний народним депутатом Верховної Ради України. Так от скажу, я, на мою точку зору, є три найбільші стратегічні політичні помилки. Перша – це обрання президентом України в 91-му році секретаря ЦК Компартії Піодології Леоніда Кравчука. Друга політична помилка, яка потягла ті наслідки, те, що народні депутати від національно-демократичних сил у Верховній Раді, а їх буде 120 чоловік, так звана Народна Рада, не добилися, щоб у грудні разом з президентськими виборами провести дострокові парламентські вибори або провести ці парламентські вибори на початку 1992 року. Тоді був великий національно-політичний підйом українців, революційний підйом. І вулиця б заставила комуністів, які були налякані провалом ГКЧП, проголосувати за дострокові парламентські вибори або разом з президентськими 1 грудня 1991 року, або на початку 1992. І тоді парламент був би не проросійсько-комуністично-більшовицький, а парламент був би український національний, який би відстоював незалежність України. От. І от я вам назвав оці от речі. І третя помилка, вона стала ключовою, яка, скажімо, збила гвіздок національно-визвольний рух, утворення національної держави, це обрання у 1994 році на строкових президентських виборах президентом України, як я вам сказав, секретаря парткома Компартії України, директора «Південномаш», п'яничко-гітариста Леоніда Кучу, який, будучи прем'єр-міністром, говорив: ви скажіть мені, що будувати, я буду будувати. Оце такий політичний діяч. І це особа, яка не голосувала за декларацію про державний суверенітет і не голосувала за акт незалежності України, будучи народним депутатом. Все остальне породило всі ці речі. Кучма, Кравчук і Кучма мають безпосереднє відношення до роззброєння України. Кучма є батьком олігархату і політичної корупції разом із Дніпропетровським кланом, Лазаренком і Юлією Тимошенко. Кучма є встановленням авторитарно-диктаторського режиму в Україні і знищення всього українського разом із ким? І з його головою адміністрації президента Дмитром Табачником, українофобом, який потім працював в уряді Азарова і так далі, я говорю, це наслідки. І оце все, яке потягло такі наслідки. Оце я хочу, щоб майбутнє покоління, і особливо фронтовики, які відстоюють, виборюють незалежність України на російсько-українській війні, прийшовши до влади, дуже глибоко проаналізували новітню історію України, починаючи з 1991 року, зробили відповідні висновки і уроки і поставили перед собою питання, яка Україна їм потрібна, адже вони її рятують. Національна держава, чи, вибачте, така, яку маємо сьогодні? Що може вже українці після цього, після наступання не одного разу, навіть її самі політичні граблі усвідомлюють, що в нас повинна бути національна демократія, пропорційна національна демократія, яка означає, що в виборних органах влади пропорційно населення України повинні бути представники титульної корінної нації України, етнічні українці. Щоб українці раз і назавжди засвоїли, що Україна – це держава українців. Так як Польща – держава поляків, французів, держава ізраїль, держава євреїв. Так і українці повинні засвоїти, що Україна – це держава українців. Не
5: українців,
6: поляків, не угорців, не євреїв і так далі.
5: Я прошу вибачення, ми маємо зараз перерватися. Я попрошу вас залишитися на наступні півгодини. Ми поговоримо, звичайно, і про спецслужби, тому що які відіграють дуже величезну роль в якраз у цьому стратегічному напрямку виборювання нашої незалежності. Зараз у нас наша постійна рубрика «Новини», а після цього ми повернемося і продовжимо.
7: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
8: Вітаю! Мене звати Стегура Ольга. Я психологиня HealthRight International в Україні. Сьогодні ми поговоримо про баланс. Баланс між роботою та особистим життям. Чи це взагалі можливо? Досягати балансу між роботою та особистим життям можна, якщо свідомо керувати своїм часом, пріоритетами та енергією. Це не про ідеальний 50/50 розподіл часу, а про гармонію, де робота, особисте життя доповнюють одне одного, а не конкурують. Кроки до балансу. Визначте свої пріоритети. Що для вас важливіше? Кар'єра, сім'я, здоров'я, розвиток. Напишіть три головні цінності. Якщо робота забирає весь час і залишає вас без сил на сім'ю або хобі, це сигнал, що баланс порушений. Встановіть чіткі межі між роботою та особистим часом. Якщо ваша робота дозволяє, не відволікайтесь на робочі повідомлення після певного часу. Відключайте сповіщення в неробочий час. Навчіться казати «ні» завданням, які виходять за рамки ваших обов'язків. Використовуйте принцип 80/20. 80% результатів приходять від 20% зусиль. Зосередьтеся на ключових завданнях, а не на дрібницях. Делегуйте те, що може зробити хтось інший. Заплануйте особистий час так само, як робочі зустрічі. Виділіть у календарі години для сім'ї, хобі, відпочинку та дотримуйте цього графіку, як і важливих робочих справ. Дбайте про своє фізичне та ментальне здоров'я. Сон, правильне харчування та фізична активність напряму впливають на вашу продуктивність. Практикуйте техніки відпочинку, прогулянки, медитацію, час без гаджетів. Робіть перерви та уникайте вигорання на роботі. Кожні 90 хвилин роботи робіть хоча б 5 хвилин паузу. Відпочинок не менш важливий, ніж продуктивність. Це не лінь, а необхідність для відновлення сил. Оцінюйте баланс регулярно. Кожні кілька місяців аналізуйте, чи вистачає вам часу на важливі речі, чи не почуваєтесь ви виснаженими, чи можна щось змінити. Баланс – це не разове рішення, а постійний процес коригування. Головне – не працювати заради життя і не жити заради роботи, а знаходити золоту середину. А я бажаю вам знайти свій особистий баланс, щоб відчувати життя наповну. Дякую за увагу та до нових зустрічей.
7: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
1: Слухай Київ. 98. Києва.
2: Моє вітання усім, з вами Сергій Даренко, про головне далі коротко. У росіян мінус іще один МіГ-29 на Ростовщині. Про це повідомив Роберт Броуді на псевдомадяр. Він очільник Сил безпілотних систем України. Цієї ночі сили СБС уразили 66 ворожих цілей, серед них 4 радари та комплекси ППО. Також уражено базу СОБР на тимчасово окупованій території Херсонщини нашої, енергетичні об'єкти, 2 судна тіньового флоту РФ та 11 пунктів управління на тимчасово окупованих територіях. Далі про столичне. У День Незалежності у парку Шевченка кияни можуть залишити свої думки, мрії, ну і зрештою звернення до себе і України. Через 5 років проєкт «Капсула Незалежності», спільна ініціатива «Медіа» і Музею історії міста Києва, а усі матеріали передадуть на відповідальне зберігання, як майбутні музейні експонати. Через 5 років капсулу відкриють і подивляться, що ж містяни писали і мріяли, власне, в цей день у 26-му році. 24 серпня у зв'язку з проведенням заходів у центральній частині столиці внесуть зміни у маршрути тролейбусів номерів 6, 16, 18. Про це повідомляють у «Київпострансі». Отже, з початку руху і до закінчення заходів, а це орієнтовно 9 вечора, тролейбуси номер 6, 16, 18 курсуватимуть від Мінського масиву, вулиці Мрії та вулиці Сошенка до Повітрофлотського шляхопроводу. Олександр Стуб пояснив, чому Стів Віткоф і Джеред Кушнер не приїхали до Києва. За словами президента Фінляндії, американські представники не бачать достатніх передумов для результативних переговорів. Він наголосив, що зараз м'яч значною мірою на російському боці, оскільки Москва не демонструє готовності до миру. Олександр Стуб додав, що Стів Віткоф і Джеред Кушнер не їхатимуть ані до Києва, ані до Москви, доки не побачать реальні можливості досягти результатів. Нагадаю, що ми ще чекаємо їх з весни. А то й довше, ну і жодного разу вони не були в українській столиці, в Москві бували часто, особливо Стів Віткоф. Ну і були розмови, що мають приїхати до нас вони на День Незалежності. Не склалося. Більше новин вже о 10-й, лишайтесь Київ ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни. Почуємось.
9: Хроніка.
4: Друзі, 9:33, зате склалося в інших людей. Зокрема, зустріли на столичному вокзалі Антоніо Кошту, Енді Бернема, Люка Фрідена, Майо Санду та Алара Каріса. Вони приїхали до України, щоб разом відзначити 35-ту річницю відновлення незалежності. Отже, загалом це прибули лідери ЄС, Британія, Молдова, Естонія, Люксембургу. І десь мені сьогодні трапився мем, що переночував міністр оборони в Києві. Кияни спали спокійно. Я б, знаєте, що запропонував? Вахтовий метод. От, тобто, по 2 тижні. От собі відрядження виписували би до Києва. І жили би тут у нас кожен з таких, знаєте, з потужних. Тобто, з Британії, Франції, Німеччини. От з таких, з 3. Ну, і американці можна ще, 4. Тобто, кожен по 2 тижні, уявіть собі. Тобто, 2 місяці і чергувалися би. І так мали би роботу. Окей, ми готові донатити на таку історію. Ну, будемо платити їм зарплату. Вони будуть ходити по Києву, насолоджуватися Києвом. Він ж реально класний. Коли немає обстрілів, коли немає, власне, прильотів, можна насолоджуватись життям у цьому місті, звісно. З'їсти ту саму перепічку, сьогодні День Незалежності, прогулятися, в нас сонечко світить, все прекрасно. 24 градуси Сергій нам навангував. Все має бути чудово. Ну, трішки вітряно. До речі, знаєте історію, невеличку, 30 секунд розповім вам. І відповідь на запитання, що означає літера Є, Е. Власне, це європейські дороги, бо М – міжнародні, Е – європейські. Да, дякую за те, що додали це ще до контексту. І наш слухач пише, літера Х – це кінець хорошої дороги. Це теж прекрасно, якщо побачили такий знак, то все чудово у вас, ви знаходитесь десь в Україні. Так от, друзі, про вітер. Уявіть собі, знаєте, що я сьогодні побачив? Якщо минулого тижня в нас була історія з тим, як з мого балкону літали насадки для швабри, двічі я їх знаходив, от сьогодні я прийшов, у мене половина лінолеуму, який постелений, отак задертий. І я таки думаю, мене не було 2 дні, що в Києві відбувалося? І наскільки вітряно було, щоб ось так навіть лінолеум піддирався і задирався. І я таки думаю, господи, ну це вже знаки. Всі показують, що треба засклити цей балкон. Оце зараз посил до власниці квартири. Вона хоче, то бачиш, її підштовхує погода навіть. Друзі, отож, цей десант дійсно сьогодні, я сподіваюся, нам буде допомагати пережити цей день прекрасно. Сподіваюся, вони ще й затримуються на цю ніч, і вже завтра поїдуть, і в нас і ніч буде хороша. Люди, які сьогодні ночували в Києві, і гості нашого міста, мали можливість спокійно поспати. Цікава новина пройшла про те, що Україна сьогодні саме може отримати засекречені дані про ракети «Скальп». Прекрасно, засекречені, а ми в новинах це розповідаємо. Мені подобається одне видання, там тактико-технічні дані скальпів, і тут ще засекречені дані будуть опубліковані. Я кажу, я собі так думаю, ну давайте ще їх ввечері опублікуємо, да? Ну шикарно просто. Ну класно, це, власне, британці приїхали з таким подарунком, ну тому дякуємо їм. Друзі, про те, як їде столиця, поговоримо ще в наступному випуску. Загалом все чудово, тому я дозволяю собі ось так відрефлексувати на щось інше. Їде добре столиця. Ми, звісно, передбачали, що на День Незалежності великої кількості автівок не буде. Було кілька дорожньо-транспортних пригод загалом, але зараз, станом на 9:36, все їде доволі непогано.

0: у фітнес-клубах «Спортлайф» безкоштовні уроки з плавання для дітей з персональним тренером. Тільки до кінця серпня. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
2: Соціальна реклама.
3: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
2: Соціальна реклама.
4: Київ Морнінг Шоу.
5: Так, це Київ Morning Show, друзі. Доброго раночку, країно, доброго раночку, Київ, доброго раночку всім, хто зараз доєднується до радіо найкращого міста у світі. Радіо Київ 98 FM, 9:37 на нашому студійному годиннику. Звати мене Олександр Близнюк, навпроти мене наша звукорежисерка Олена Клопатюк. Ми продовжуємо, друзі, говорити про День Незалежності. І, звичайно, я нагадаю, що з нами на зв'язку генерал-лейтенант Служби контррозвідки СБУ, правознавець, народний депутат 2-го, 3-го, 4-го, 5-го, 6-го скликань, український громадський політичний діяч, науковець Григорій Омельченко. Григорій Омелянович, ще раз доброго раночку, я вас вітаю. І ми продовжимо говорити з вами про цей день. І, зокрема, знаєте, у мене от виникає запитання, ось ми вже говорили з вами про певні стратегічні помилки, і так як ви займалися все своє життя спецслужбами, як ви вважаєте, чому за десятиліття незалежності України так не вдалося остаточно очистити державні структури та спецслужби від оцього російського впливу? І хто за це має відповідати? Тому що як показало повномасштабне вторгнення, таких кротів дуже багато було в українських спецслужбах.
6: Продовжуємо, шановний Олександре, наш ефір. В зв'язку з перервом на рекламу зроблю попередній короткий підсумок, щоб ви розуміли, бачили, що те, що зараз відбувається в Україні, це наслідки тих стратегічних глобальних помилок, які були допущені в Україні з моменту проголошення незалежності України. І так коротко. Цими стратегічними помилками є обрання президентом України секретаря по комуністичної ідеології Леоніда Кравчука, а не В'ячеслава Чорновіра, лідера Народного руху, лідера Національно-демократичних сил. Друге. Непроведення дострокових парламентських виборів разом з виборами президента у грудні 91-го року або на початку 92-го року, на чому настоювала спілка офіцерів України з невеликою групою народних депутатів від демократичних сил у парламенті. Третє. Обрання президентом парторга Компартії України, директора Південномаш, червоного директора Леоніда Кучми. Оці три причини стали наслідками того, що ми зараз маємо. Вони породили роззброєння Збройних сил України, неусвідомлення того, що Росія – це споконвічний ворог України, народження олігархату і політичної корупції, нереформування Комітету державної безпеки Української Радянської Соціалістичної Республіки, зміна лише вивіски, небажання мати сильну професійну армію, віддача Російської Федерації Чорноморського флоту, який базувався в українському Севастополі. Нагадаю, що спілка офіцерів України разом з першим міністром оборони Костянтином Морозом, користуючи нагодою, хочу його привітати, побажати всього найкращого. От, робили все, щоб побудувати сильні професійні національні збройні сили України. От, і коли комуністи побачили, прийшов вже трошки до тями в 93-му році, по-моєму, десь в жовті місяці, і принципову позицію Костянтина Морозова про збереження Чорноморського флоту як українського флоту у Севастополі, він був відправлений у відставку президентом України Леонідом Кравчуком. А тепер конкретно до цього питання, що ви сказали про Службу безпеки України. У липні влітку 1992 року за рекомендацією народних депутатів, з якими разом виборювали незалежність України, мене було рекомендовано керівництво Служби безпеки призначити на одну з керівних посад у військовій контролі ЦСБУ. Проти мого призначення сильно виступали деякі керівники промосковсько налаштовані СБУ. І сам президент України Леонід Кравчук, він прекрасно розумів, в чому і що, і дуже добре знав мою позицію. І от будучи призначений начальником відділу військової контррозвідки Служби безпеки України, я своїми побратимами, які офіцерами військової контррозвідки, які були членами спілки офіцерів України, спробували реформувати зсередини СБУ України, прекрасно розуміючи, що наш маленький острівець військових контррозвідників проти такого монстра, який засів у парламенті, комуністична більшість, на той час, згадайте, 239 група комуністів у Верховній Раді, і на всіх ключових посадах залишалися старі компартійні працівники, старі кедебісти Радянського Союзу. І все-таки дещо вдалося зробити. Але глобально, що ми побачили, шановні українці і радіослухачі, Служба безпеки України не була реформована, як, наприклад, в країнах Балтії чи в країнах Східної Європи, які входили до складу так званого Варшавського договору, соціалістичного табору. Була знята лише одна вивіска і один характерний нюанс. Коли компартійна більшість у парламенті була налякана провалом ГКЧП, і багато з них знали, що очікували, що вони будуть арештовані за підтримку ГКЧП, яка організувала ЦК КПУ на чолі з Горенком, і були для цього документальні докази вилучені із в обкомах партій в областях. І багато з них чекали, що вони будуть арештовані і засуджені за спробу державного перевороту і підтримку ГКЧП в Москві. То вони були такі налякані, що коли міняли назву Служби безпеки, Комітету державної безпеки України, то навіть погодилось на те, щоб Служба безпеки називалась Національна служба безпеки України. А потім, коли трошки оговталися, прийшли в себе, що їх ніхто не чіпає, їх ніхто не арештовує за підтримку ГКЧП, спробу державного перевороту. Був прийнятий закон про Службу безпеки України. Я на той час, будучи начальником відділу військової контррозвідки, одночасно був головним консультантом як кандидат юридичних наук Комітету Верховної Ради України з питань державної безпеки і оборони, якого очолював Василь Васильович Дурденець, яку я дуже добре, гарно знаю, були приятельські стосунки ще по роботі в Міністерстві внутрішніх справ. Так от, комуністична більшість оговкатись моментально у цьому законі, який був прийнятий у березні 2012 року, слово «національне» обрали, залишилася Служба безпеки України. А по великому рахунку була змінена лише вивіска. Так зване п'яте управління по боротьбі з дисидентами, яке було створене колишнім керівником КДБ СССР Юрієм Андроповим, воно було реформовано і переіменовано в управління захисту Конституції, конституційного ладу в Україні, хоча Конституції ще не було, і його працівники, які переслідували дисидентів, борців за волю незалежності України, були призначені саме різноманітні посади в інших структурних підрозділів, в цьому структурі підрозділів. Тобто, по суті, залишилося той осколок величезного Комітету державної безпеки України, який був складовою частиною КДБ СССР, який, по суті, реформований не був. У цій структурі зберігалася СБУ і Служба зовнішньої розвідки. Багато років було посвячено многою депутатами, офіцерами і Служби безпеки, патріотами України, щоб вивести цю структуру, щоб вона була роз'єднана. І це було зроблено, якщо не помиляюся, десь у 2004 чи 2003 році. А то за все знаходилося в одних руках. В зв'язку з цих стратегічних помилок, які я вам перераховую, з моєї точки зору їх три, був народжений олігархат. І коли вперше з Анатолієм Єрмаком Кум світлому пам'ять загинув трагічно автомобільній катастрофі в Азеті України, в Газеті Незалежність. Пам'ятаю навіть точну дату, 5 березня 1993 року. Ми написали статтю «Олігархія» і почали писати, що в Україні зароджуються олігархами, і батьками зародження олігархії в 93-му році являється прем'єр-міністр України Леонід Кучма і президент України Леонід Кравчук, який через рік буде переобраний, і на нього замість нього стане Кучма. Ми вже тоді почали бити тривогу, до яких це страшних наслідків приведе. Ну, були маленькі ось тривоги. Невелика група офіцерів народних депутатів, от, які в силу своїх можливостей і сил робили все, щоб боронити Україну. І ще одне. Коли почалися дострокові парламентські вибори у 1994 році в березні, я звернувся до керівництва Служби безпеки України з пропозицією, що ми можемо провести в Верховну Раду не менше 50 офіцерів, от, і Збройних сил, і Служби безпеки України, і Міністерства внутрішніх справ, які займалися боротьбою з корупцією, організованою злочинністю, у вищих ешелонах влади. Доповіли цю мою ідею президенту Кравчуку. Він пережив такий страх і заборонив, щоб офіцери масово, щоб під моєю командою йшли на вибори. Це було в певній мірі обрізано. І в той же час, дивлячись на це, мені вдалося з невеликою групою народних офіцерів з контррозвідки, яку я очолював, щоб вони стали народними депутатами. Ми створили комітет Верховної Ради з питань боротьби з корупцією, організованою злочинністю, робили все, що було в наших силах, відстоюючи національні інтереси України. На сьогоднішній день, шановний Олександре, ситуація із Службою безпеки України в зв'язку з обранням дилетанта осіб у сферах управління держави Зеленський і призначенням на посаду свого друга з одного двору, яку ні за яких обставин через контррозвідувальні ризики не можна було призначати на посаду голови Служби безпеки Івана Баканова. У відкритому листі до Зеленського 28 травня 2019 році, і це не жарт, а опубліковано в газеті «Україна молода», я Зеленському вказував, чому не можна Баканова назначати головою Служби безпеки України, і до яких трагічних наслідків це призведе розвалу Служби безпеки і проникнення в СБУ, в центральний апарат агентури російської спецслужби. І з усіх ось ситуацій, так от фрагментами перескакуючи, згадуючи, було знати, що у всіх президентів України, які обиралися, за виключенням лише одного Віктора Ющенка, який усвідомлював реальну небезпеку нашого споконвічного ворога Російської Федерації. Всі вважали, що пройдуть між краплинками, з Росією треба дружити, слав'яни, брати і так далі, і все. Ну, про Зеленського ми взагалі мовчимо. У нього ментально українського нема абсолютно нічого, за виключенням лише місця народження, от, який у своїх театральних шоу 95-го року з сарказмом цинічно сміявся з України, українців, Збройних сил України і так далі, на подібне гасло «Слава Україні, героям слава». Для мене він був зрозумілим хто. Так от, повертаючись до вас у попередніх запитань щодо усвідомлення, що таке незалежність України, то я хочу запитати в отих от понад 13,5 мільйонів так званих виборців, не знаю, як їх назвати.

0: лише духом от патріот, націоналіст України і ніхто інший. І запам'ятайте раз і назавжди. Україна – це держава для українців,
1: так,
0: а не для
1: європейців. Дякую дуже. Дякую дуже за коментар. Ще раз зі святом, Днем Незалежності. Я маю завершувати просто на сьогодні. Дякую всім слухачам. Друзі, зі святом, з Днем Незалежності. Гарного тихого дня вам. Ну і, звичайно, перемоги в будь-якому випадку. Зараз наша постійна рубрика «Новини» і колеги з другої кави вже перехоплять.
2: Жести, рішення, емоції – усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика ЗІ».
3: Привіт! Я Олена Вострова, політичний психолог. Це «Політика ПСІ». Останніми тижнями у багатьох виникло стійке відчуття дежавю або оптичної ілюзії. Кремлівський диктатор раптом дивовижно ожив. Його стало непристойно багато в інформаційному просторі. Путін, який місяцями відсиджувався в бункері за шестиметровими столами, раптом розвинув гарячкову, майже маніакальну активність. Подивіться на цю двіжуху. Візит на Кавказ із демонстративним цілуванням релігійних святинь. Раптовий вояж у Сибір. Повчання школярів та відвідини окупованих японських Курильських островів. З точки зору психології, це класична компенсаторна гіперактивність. Коли система відчуває невідворотній розпад, вона запускає фасадну метушню, імітуючи життя там, де вже оселилася смерть. Але чому це загострення сталося саме зараз? Чому автократ так панічно намагається довести, що він живіший за всіх живих? І головне, чому вічні розмови про наступника Путіна є не просто наївними, а свідчать про тотальне нерозуміння психологічної матриці російської влади? Розберемось. Вибори до Держдури. Це ключовий тригер. Але навіть повністю стерилізована кремлівська соціологія показує одне й те саме. Рейтинги «Єдиної Росії» на дні. Рашисти втомлені. Апатія межує з глухим роздратуванням.
4: А раді чого все це?
3: Раніше Кремль грався у так звану керовану демократію, залишав кишенькові партії, створював ілюзію вибору. Але зараз рівень параної в Кремлі настільки високий, що довелося остаточно розтоптати навіть партію «Яблуко». Здавалось, абсолютно лояльна, беззуба структура. Проте вона насмілилася вимовити слово «мир». І для кремлівської системи, яка увійшла у фазу тотальної війни, навіть цей тихий шепіт став загрозою. Клапани заварені наглухо. Путін остаточно затягує Росію у формат персональної тоталітарної диктатури, зірця похмурої семирічки пізнього Сталіна 1945-53. Але тут виникає когнітивний дисонанс. Путін старіє. Класичний тоталітарний міф вимагає від вождя надлюдської вітальності. Він має бути усюди – косити пшеницю, виплавляти сталь, їсти кашу з солдатами, літати зі стерхами, випромінювати абсолютну маскулінність і всемогутність. Звісно, за допомогою ботоксу, двійників і штучного інтелекту можна малювати картинку і вновь продовжує собою, і Путін такий молодой, особливо коли на задньому плані маячить вічно бухий і неадекватний Медведєв, на фоні якого будь-хто виглядатиме дієздатним. Але реальність не обдуриш. Старіючий автократ регресує в параноїдну ізоляцію. Він відгороджується від світу вузьким колом старих спільників з чекісько-бандитського режиму. І ось тут головний нерв. Його рішення б'ють не по злиденному глибинному народу, який традиційно є безмовним ресурсом. Його рішення затискають горло еліті. Тим самим умовним 100 тисячам родин колишньої радянської номенклатури та їхнім спадкоємцям, які були головними бенефіціарами розвалу СРСР. Вони ж отримали яхти, віли на Лазурному узбережжі, інтеграцію в західний світ, а тепер опинилися замкнуті.

0: мілітаризовані в'язниці під санкціями. Демонтаж згори. Вся історія Росії доводить, реальний демонтаж держави завжди відбувається згори. І на початку 17 століття, і у 1917-му, і у 1991-му владу валили не маси, а верхівка та заколотники із знаті та партійної верхівки. Путін це прекрасно знає. СРСР розвалювався на його очах. Тому його параноя зростає в геометричній прогресії. Як поєднати панічний страх перед оточенням із необхідністю щодня скакати перед камерами? Особливо тепер, коли міф про безпеку знищено, а українські дрони методично спалюють військову інфраструктуру в глибокому тилу імперії. Улюблена забава. І ось на цьому тлі політологи та медіа знову починають гадання на кавовій гущі. Хто ж стане наступником Путіна? Туди записували і Патрушева-молодшого, Дюміна, і Мішустіна, а колись навіть Пригожина. Усі ці спекуляції – це або дешевий хайп, або абсолютна сліпота щодо природи російської влади. Путін ніколи не назве і не підготує наступника. І ось чому. Московська матриця влади. Росію часто помилково називають спадкоємицею Золотої Орди, але за матрицею влади Московія ближче до Османської імперії та пізньої Візантії з їхньою системою кармлєнія, тобто узаконеної корупції намісників, яка без змін дійшла до сучасної ерефії. У часи занепаду тамтешні правителі ніколи не вмирали своєю смертю. Їх ліквідовували власні сини, візири чи начальники гвардії, а влада принципово не передавалася мирно. Та сама матриця діє в Кремлі. Леніна ізолювали в горках. Сталін помер у калюжі Сечі. Хрущова зніс його ж висуванець Брежнєв. Горбачова майже скинули під час ГКЧП. Єльцин правив, не приходячи до тями від алкогольного делірію. Путін відчуває це спинним мозком. Щойно він вкаже на наступника, той миттєво стане точкою зборки для заколоту та ліквідатором диктатора. Тому Путін обирає шлях пізнього Сталіна. Репресії, чистки верхівки, війну на виснаження та сакралізацію власного тіла. Жодного наступника не буде. Що це означає для нас? Як це не парадоксально, це чудовий сценарій. Кремлівська пропаганда багато років нав'язувала тезу Володіна – є Путін, є Росія. Нема Путіна – нема Росії. Вони стали заручниками цієї формули. Російська державна конструкція сьогодні тримається виключно на насильстві і страху перед однією конкретною людиною – Путіним. І балансі між кланами, які він тримає вручну. Коли ця персона зникне внаслідок інсульту, табакерки чи незворотних вікових процесів, уся ця штучно шита конструкція впаде в момент. Система просто не має механізму легітимного перерозподілу влади без кривавої міжусобиці. Тому наше завдання – відкинути ілюзії про хороших наступників чи лібералізацію ерефії зсередини. Наше завдання – холодна психологічна витримка, посилення сил оборони та методичне виснаження ворога. Путін може метушитися скільки завгодно. Смерть системи вже запущена.
1: Жести, рішення, емоції – усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика Псі». Слухай Київ. 98. Новини Києва.
2: Моє вітання усім. Ми з вами Сергій Даренко. І далі розкажу вам про роботу наших оборонців неба, про відпрацювання ворожих цілей на їх територіях, а також про підтримку України. сьогодні вночі РФ я запустила по Україні 8 ракет і 143 ударних дрони. 114 цілей було подавлено, серед них один «Онікс», дві ракети Х-31П, Х-59, також два «Бандеролі» С-8000, 109 БПЛА «Шахед» або ж «Гербера». Основний напрямок руху удару, власне, повідомляють повітряні сили, це була Одещина. Влучання зафіксували на 22 локаціях, падіння уламків на 5. Російські терористи атакували два торгівельні гіпермаркети «Епіцентр» в Одесі. На місцях влучань працюють екстрені і оперативні служби, йде ліквідація наслідку ворожої атаки. Відомо, що були реактивними дронами. Інформація щодо постраждалих уточнюється. Командувач сил безпілотних систем Роберт Броуді на псевдомадяр підтвердив удари по трьох логістичних хабах ОЗОН цієї ночі на території ворога. Також він повідомив про знищення ще одного МІГ-29 літака на аеродромі у Ростовській області, чотирьох РЛС, а також низку пунктів дислокації росіян. Україна не віддасть Донбас, щоб зекономити Кремлю 500 000 солдатів. Про це заявив президент України Володимир Зеленський. Україна уже не дасть РФ перехопити ініціативу і буде готова до запланованої там мобілізації, додав український президент. Європейський Союз затвердив виділення Україні 6,1 мільярда євро на озброєння. У День Незалежності України ми висловлюємо нашу непохитну підтримку. Сьогодні ми схвалили 6,1 мільярда євро на системи протиповітряної та протиракетної оборони, ракети, боєприпаси і радари, які терміново потрібні Україні. Європа з вами сьогодні, завтра і стільки, скільки потрібно. З Днем Незалежності, це була голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйн. Отак от нас привітали. Ну і про погоду ж.
3: Погода на Київ ФМ.
2: Погожа днина за вікном у столиці і стає все тепліше. Плюс 19 наразі, очікуємо плюс 24. Відчувається зараз уже як плюс 25. Тим не менш опадів не буде. Вітер 10 км за годину. Ну і попада вологість 56% наразі. Лишайтесь Київ ФМ, там де не мене міста і всієї країни. Почуємось.

0: Дорожня хроніка.
1: Друзі, 10 година 4 хвилини. Усім доброго раночку. І знаєте, подарунок дійсно класний. 6,1 мільярда на бронезакупівлі для України, ракети, протиракети. Я дуже хочу вірити у те, що в вересні ми не будемо, як на минулому тижні, рахувати просто прильоти через кожні кілька секунд. Ми будемо, власне, мати можливість їх відбивати. Тобто, в нас будуть протиракети, в нас буде можливість захищатися. Друзі, давайте до столичних доріг. Подивимося, що там відбувається сьогодні. І маю вам сказати, що дійсно все добре. В нас і північний міст сьогодні їхав продовж усього раночку, тому ми з вами мали можливість відрефлексувати на всіх гостей, хто приїхав сьогодні. Загалом поговорити про українські шляхи, не тільки про столичні. Але давайте зараз ще разочок заглянемо, що там може змінилося за останні півгодини. Північний міст прекрасний, Степана Бандери теж прекрасно проїзним виглядає. Нагору по Теліги давненько не було такого, щоб все було чудово, враховуючи те, що сьогодні великий день, велике свято в нашої країни, день народження, день незалежності. Це шикарне свято, насправді. Кожен рочок прожив разом з цією країною. Ввечері будемо багато про це говорити в нашій програмі «Картина дня». Будемо підбивати все те, що і коли колеги почали з самого раночку, починаючи від пана Зайця і так вперед по ефіру. От колега зараз доєднається, в неї взагалі буде 4 години ефіру. Прям молодець. Сьогодні працює і за Ковальського, і за себе. От просто взяв і не приїхав на роботу. Ну, отримає на горіх і завтра, якщо що. Давайте подивимося ще, що цікавого є у нас на Подільсько-Воскресенському мостовому. Міст метро, міст Патона теж, друзі, все чудово. І міст Південний, немає ніяких труднощів. Єдине, що сьогодні на Берестейському проспекті була дорожньо-транспортна пригода. Станом на зараз вже і там все налагодилося, з'явилися дорожні роботи ближче Шулявки і бачу дорожньо-транспортну пригоду біля Капітанівки. Вона впливає на трафік. При заїзді в місто будуть певні нюанси, але загалом доволі непогано все складається. Що ж, друзі, ми рухаємося далі. Попереду друга кава, так що заварюйте, залишайтесь з нами і наповнюйтесь інформаційно у цей прекрасний день, День незалежності нашої країни. Зі святом ще раз повернусь ввечері.
0: FM. Радіо найкращого міста у світі.
2: Соціальна реклама.
3: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
4: Він замкнувся. Не хоче нікого бачити.
5: Почувається спустошеним.
6: В родині все погано.
7: Він наче не відчуває більше радості від життя.
3: Але це ж анонімно.
8: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
2: Соціальна реклама.
0: Знати все неможливо. Знати важливе.

0: актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Вітаю всіх слухачів Київ ФМ. В ефірі програма «Друга кава». Мене звати Олена Бадюк. І з Днем Незалежності, друзі, без перебільшення, найважливіше наше свято. І сьогодні говоримо саме про цей день. 24 серпня 1991 року Україна проголосила незалежність. Але українська державність не народилася того серпневого дня у 20 столітті. Українці вже проголошували власну державу, втрачали її, на жаль, пережили більшовицький терор і голодомор, Другу світову війну, збройну боротьбу УПА, репресії проти української інтелігенції та дисидентів. Тому сьогодні починаємо не з 91-го, а значно раніше. Скільки разів у 20-му столітті Україна наближалася до незалежності і чому саме 91-го року вдалося те, що не вдалося попереднім поколінням? Таку серйозну і досить таки для нас важливу тему будемо обговорювати з нашою гостею. До нас долучається Аліна Панепаляк, завідувачка кафедри теорії та історії держави і права Національної академії Служби безпеки України. Пані Аліно, вітаю вас в нашому ефірі і вітаю вас, звісно, з таким чудовим нашим святом.
2: Я вітаю вас і кажу одне – слава Україні!
1: Героям слава, так, звісно. І про все по черзі обговоримо сьогодні протягом майже години, тому що тема така ґрунтовна і справді дуже важливо, багато важливих речей хотілося б почути від вас сьогодні, щоб нагадати також і нашим слухачам, що взагалі собою являє українська незалежність. І давайте перш за все зараз так з вами подумаємо і порозмірковуємо. Ось звідки взялася саме 91-го року незалежність і де наша розповідь взагалі починатися з Української революції 17-го року. Що тоді вперше вдалося українцям?
2: Ну, я скажу так, що тривалий шлях до незалежності 1991 року тривав цей неймовірний шлях довжиною більше ніж в 100 років, від 1917 по 1921 рік, коли українська відбувається революція, і це, мабуть, найближчий час до сучасної незалежності нашої. Українська Народна Республіка, вона проголошує незалежність 22 січня 1918 року. Це відбувається ЗУКа, акт ЗУКи Західноукраїнської Народної Республіки. І незалежну державу тоді, на жаль, нам не вдалося втримати через війну і зовнішню агресію Росії. А я нагадаю так, що тільки в 1917 році починає поставати незалежна Україна. Одразу більшовики російські 4 грудня 1917 року виголошують ультиматум Українській Народній Республіці. Це фактично оголошення повномасштабної війни, адже Червона армія з Росії починає наступати на територію України. І, на жаль, бачите, так, ми ходимо по тому історичному колу і як ніколи розуміємо наших пращурів, які жили 100 років тому.
1: Так. Я хотіла якраз зауважити. Бачите, ми знову і знову чуємо, що Росія, знову і знову чуємо про цю саму загрозу. І зараз, я думаю, що в інформаційному полі, у медіаполі, ми теж можемо багато чути якихось таких коментарів і апеляцій саме до того часу, так? І якраз деякі і історики, і експерти, які на цьому знаються, закликають до того, щоб, не повторяти помилок попередників. Які саме помилки можемо назвати зараз, що тоді завадили вберегти незалежність?
2: Найбільша помилка наша на той період, як мені здається, ми сьогодні це трохи відчуваємо, бо, на мою думку, людина ніколи не змінюється, змінюються лише ті історичні обставини, в які потрапляє та чи інша людина. І на загал це було неєдність суспільства, коли зовнішній ворог не об'єднував суспільство, а відбувалося сперечання всередині влади, всередині самого українського суспільства тогочасного, як потрібно діяти, хто що повинен робити, яка роль армії і інші аспекти. І найважливіше те, що єдності на той момент не було і всередині правлячої верхівки. Бо той самий Михайло Грушевський, він підтримував більше соціалістичні такі в нього були віяння, він вважав, що армію не треба розбудовувати. Натомість Симон Петлюра, той ж самий Павло Скоропадський вважали навпаки, що армія – це повинна бути основа і безпека нашої незалежної держави. І ми не засуджуємо погляди Грушевського ні в якому разі, бо на той час він як історик, як людина, яка бачила так чи інакше розвиток Української Народної Республіки зі своєї сторони, він вважав, що кожен громадянин України у разі небезпеки повинен був взяти в руки зброю і захищати незалежність України. Але, як на мене, це трохи утопічний погляд, бо без професійного війська, без вишколених людей, навіть цивільних, які вчора, бо ми бачимо, до речі, сьогоднішній досвід війни, коли вчорашні програмісти сьогодні стають військовими, які там, не знаю, справними вояками БПЛА, системи БПЛА і іншими артилеристами, інші професії, коли з цивільного сектору люди починають виконувати той основний обов'язок, але безумовно, без навчання це неможливо. Тож ідеалістичні погляди, і я скажу іще інше, дуже схоже з сучасністю, це час. Адже Україна на той момент була заручником часу, бо набагато переважаюче військо Червоної армії російської, яка наступала на Київ, яка неодноразово входила в Київ, і ми неодноразово їх виганяли з Київщини, з серця України, з Києва. Але переважаюча кількість давала ту можливість, що нас було менше, і те, що армія не була така вишколена, як би хотілося б на той момент.
1: Тобто для цього на той час не вистачило ні часу, ні ресурсів, ні, я так розумію, політичної такої стабільності. Правильно ми можемо зрозуміти?
2: Це перше, а друге, це не підтримка України на міжнародній арені.
1: Ось бо що теж важливо згадати, так? Тому що ми інколи нарікаємо на те, що її мало. Ну і звісно, нас можна зрозуміти, ми би хотіли, щоб її було більше. Але є з чим порівняти, так? Будь ласка.
2: Безумовно, є з чим порівняти, бо ми бачимо те, як на той час Україну взагалі не бачили незалежною на мапі Європи. Хоча представники Української Народної Республіки приїжджали на Паризьку мирну конференцію в 1918 році. Показували мапи, до речі, тримала цю мапу в руках французькою мовою. Вона показувала етнічні межі України, де живуть українці. Це і Холмщина, і Підляще, і територія Полісся, яка зараз відноситься до території Білорусі, і територія Курщини, і територія Кубані. Це все була етнічні межі нашого народу. І цим самим хотіли підкреслити делегати. А я нагадаю, так в Українській Народній Республіці дуже гарно працювала дипломатія, і це взагалі окрема історія того, як вона працювала, в яких умовах, і як на весь світ вона була голосом воюючої України. Адже в 1918 році, коли приїхала ціла наша делегація, вони почали з того, що показали, хто такі українці, де вони живуть, на якій території, і той дипломатичний, політичний, як на мене, крок, який зробив Симон Петлюра, коли він відправив хор Кошиці по всій території Європи, по всьому світу з нам відомим Щедриком показати нашу культуру, що українці – це, що Україна – це не Росія, що вони говорять іншою мовою, що ми маємо іншу культуру і не маємо ніякого відношення до Москви. І, як на мене, це дуже сильно спрацювало, бо це об'єднало Україну, які також знаходилися за кордоном в діаспорі, бо Потім, коли ми будемо говорити вже в період, коли нас було окуповано після 1921 року, величезну роль відіграє Українська військова організація, Державний центр Української Народної Республіки в екзилі, і те, що українці, не дивлячись ні на що, навіть за кордоном об'єднуються в організацію українських націоналістів, яка потім в часи Другої світової війни діяла по всій території України, включно з Кримом, з територією Донецької і Луганської області.
1: А якщо говорити про персоналії, кого ми можемо виокремити так окремо і особливо? Ви вже згадали і про Михайла Грушевського, так, і про деяких інших діячів. А хто у вас напряму асоціюється от з українською незалежністю тих часів? І кого сьогодні обов'язково потрібно згадати?
2: Ну, безумовно, це Симон Петлюра, головний військово-політичний діяч Української Народної Республіки. Той ж саме Євген Коновалець, який створив українську організацію українських націоналістів і, так би мовити, був тою військовою елітою Української Народної Республіки. Той саме полковник Болбочан, який фактично зміг визволити Крим, хоча на той час, до речі, російська пропаганда говорила про те, що Крим – це неприступна фортеця, але полковник Болбочан зміг все ж таки цю неприступну фортецю зруйнувати і війти в Крим. І Крим став українським, Української Народної Республіки, де базувався, до речі, базувався український флот і розбудовувався український флот. Тож, також, безумовно, це і Степан Бандера, один із лідерів організації українських націоналістів, який, до речі, пов'язаний з актом відновлення української державності 30 червня 1941 року. І Ярослав Стецько, який проголосив акт відновлення української держави у Львові 30 червня 1941 року. І Роман Шухевич, головнокомандувач Української повстанської армії, який продовжив збройну боротьбу за українську державність. Безумовно, це всім відомий В'ячеслав Чорновіл. Він є одним із символів українського дисидентського руху і на загал людиною, яка виголошувала фактично і боролася за незалежність України. І Левко Лук'яненко, який є автором акту проголошення незалежності України, який, до речі, так цікаво, що кожна з цих персоналів, вона походила з різних куточків України. Той ж саме В'ячеслав Чорновіл, він походив з Черкащини. Левко Лук'яненко, він походив з Чернігівщини. Ярослав Стецько з Львівщини, так само, як і Роман Шухев, Степан Бандера з Франківщини, Коновалець з Зашкова з Львівщини, Петлюра з Полтави, Володимир Вінниченко, той ж самий, який був одним із провідників Української Народної Республіки. Мною згаданий Болбочан, який походив з Одещини.
1: І представники різних регіонів України, да, виходить
2: абсолютно.
1: Так, що...
2: Це величезна вервиця боротьби. Коли нам говорять, що тільки, ну, дуже часто совєтська пропаганда полюбляла акцентувати на тому, що лише Галичина там боролася і була не згодна з совєтською окупацією, то це не так. Ціла плеяда українських представників з усієї України боролися за відновлення незалежності України. І давайте так, ми віримо в те, що ця боротьба, вона, яка сьогодні триває на плечах наших захисників, але ці захисники стоять на плечах своїх попередників, мною згаданих діячів, які так само боролися за незалежність і за те, щоб її втримати.
1: Пані Аліно, ви вже згадали трошки цей період, коли уже Україна опинилася у складі Радянського Союзу, і пропоную його трошки докладніше так розглянути. Можемо сказати так, що важливо було не лише ж встановити владу над нашими територіями, а і придушити саму можливість опору і почати боротьбу з українською ідентичністю. Які основні періоди можна так от виокремити, які були пов'язані саме з цими процесами?
2: Дуже дякую за запитання. Дійсно, совєтська влада на початку намагалася загравати з українською ідентичністю, і треба зняти рожеві окуляри і розуміти те, що проводження українізації, політики коренізації, яка до слова була розпочата в 1928 році, але до цього, коли Україну було окуповано, з 1921 по 22 рік, одразу совєти тут впроваджують по всій території України голод. Він відбувається для того, щоб підкорити цивільне населення і для того, щоб тут впровадити власну владу.
1: Такі саме тоді були застосовані технології, бо у нас більше голодомор асоціюється з 30-ми роками, правильно? Ось, але важливо пам'ятати і про ці події теж. Така сама там була тоді оця механізм чи інший?
2: Не зовсім такий механізм. Вони намагалися впроваджувати так звану політику воєнного комунізму, коли забирали все там зерно, збіжжя, але разом з тим вони намагалися тим самим забираючи це. Ця механіка була трохи інакшою. Вона не була такою масштабною. Вони пояснювали ці дії боротьбою з підпільним і селянським рухом опору. Наймасштабніший, який був, це Холодний Яр, територія Черкащини, і боротьба там не припинялася, встановлення совєтської влади там не визнавалося, і таких локальних рухів опору по всій території України, це і територія Запоріжжя, це і територія Донецької, Луганської області. Там діяв величезний рух, підпільний рух, селянський рух опору проти совєтської влади, яку не визнавали селяни. І оця політика колективізації, особливо масштабний супротив політиці, насильницьке введення в колгоспи, це все призводило до того, що совєти просто вирішили організувати на території України голод і тим самим підкорити населення. Але, як ми бачимо, масштаб репресій до людей наших починає зростати. Заграючи з українською культурою, в 1928 році вони вводять політику українізації, але, нагадаю так, по всій території СРСР це політика коренізації. Не тільки була українізація, там це була і, не знаю, там білорусизація і інші держави, які вони окупували. Але це згортається в 1930-ті роки, і ті наша українська інтелігенція, яка починає писати українською, масштаб репресій, моховик репресій посилюється в 1930-ті роки, коли совєтська влада змушувала українські політичні, культурні і церковні еліти ставати частиною суспільства, ставати частиною Совєтського Союзу, і ті, хто не погоджувалися, цих людей було розстріляно і знищено. Той ж самий найвідоміший факт будинку Слова в Харкові, коли фактично всіх українських діячів, літераторів селять в одному будинку, а потім потихесенько просто починають знищувати. І, як на мене, це показова дія совєтської влади, бо вони намагалися знищити насамперед українську культуру і носіїв української культури, знищити релігійне життя, до слова, в 1934 році митрополит Василь Лепківський, якого відправляють на заслання, і українську автокефалію повністю знищують, бо церква повинна по церкві не повинно було взагалі бути для совєтів, бо, так як ми пам'ятаємо, на їхніх плакатах релігія це опіум для народу, і безбожні п'ятирічки впроваджувалися на території України. І бажання боротися взагалі з національною ідентичністю, бо в майбутньому совєтська влада хотіла ж зробити один народ, це совєтський.
1: Так, і ще була одна зручна така копія по всій країні радянської людини. Пані Аліно, буквально хвилиночка у нас залишається до кінця цього слоту. В наступному ми будемо говорити вже про період новітньої історії. Але якщо отак от підбити підсумок оцього радянського періоду, що дозволило українцям зберегти себе, зберегти оцю волю до спротива і протидіяти намаганням придушити українську ідентичність?
2: Ну, як на мене, це оця безперервність боротьби. Ніби смовскип цього бажання відновити незалежність і бути державою, вона передавалась з покоління в від покоління до покоління. І коли ми говоримо про совєтський період, про совєтський час окупації від 1921 фактично до 1991 року, то кожна нова новий період він давав своїх борців. Це 20-30 роки, це і отамани Холодного Яру, які воювали проти совєтів, і фактично яких було знищено лише всередині 20-х років, коли всіх пересадили в Лук'янівській тюрмі, і не дивлячись ні на що, вони все одно підняли повстання.
1: Така масштабна тема, пані Аліна, але зараз маємо йти вже на перерву і з задоволенням продовжимо нашу розмову, але трошки пізніше. Дякую вам наразі, ще сьогодні поговоримо. Аліна, пане Поляк, завідувачка кафедри теорії та історії держави і права Національної академії служби безпеки України. Ви слухаєте Другу каву і почуємося згодом.
0: Поради для всіх на радіо Київ 98 FM.
3: Говоріть, будь ласка, українською. А вам доводилося просити про таке у продавця в магазині, офіціанта в ресторані чи провізора в аптеці? Адже сфера обслуговування мала перейти на державну мову з січня 2020 року. І, якщо чесно, непогано з цим впоралася. Втім, про 100% результат, звісно, мова не йде. І про це свідчить як наш власний досвід, так і статистика. До прикладу, торік, січня по жовтень, до секретаріату уповноваженого із захисту державної мови надійшло понад 2000 звернень від громадян щодо порушення мовного законодавства. Сьогодні ми нагадаємо, як діяти, якщо вас відмовляються обслуговувати українською. Для початку спробуйте владнати ситуацію самостійно. Попросіть порушника дотримуватися закону України. Якщо він відмовляється, то зверніться до керівництва закладу або зателефонуйте на їх гарячу лінію. Якщо вам і там відмовлять, не лінуйтеся подати скаргу. Для цього вам необхідно зафіксувати факт відмови. Це може бути відео чи аудіо розмови. У скарзі також обов'язково має бути зазначене ваше прізвище, ім'я по батькові, місце проживання, суть скарги та дата. Все це можна відправити на електронну пошту list@mova-ombudsman.gov.ua. Якщо не встигли занотувати, пошукайте цю адресу на сторінці уповноваженого із захисту державної мови. Можна також подати скаргу і на поштову адресу: місто Київ, провулок Музейний, 12, індекс 01001. Поскаржитися можна не обов'язково у день фіксації порушення. Це можна зробити впродовж 6 місяців. До слова, з липня 2022 року в Україні діють штрафи за порушення мовного закону. За перший раз Офіс Уповноваженого із захисту української мови складає відповідний акт та надсилає підприємцю попередження. Той, своєю чергою, має провести роз'яснювальну роботу з працівником, який відмовився спілкуватися з клієнтом українською. За повторне порушення впродовж року омбудсмен має накласти штраф, що становить від 300 до 400 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, а це від 5 до майже 7 тисяч гривень. При цьому штрафуватимуть не персонал, який порушив закон, а власників чи керівників закладу. Водночас, якщо посадовець впродовж року порушить закон вдруге, то його можуть оштрафувати на суму від 8,5 до майже 12 тисяч гривень.
0: Поради для всіх на радіо Київ 98 FM. Слухай Київ.

0: Вітання усім, з вами Сергій Одаренко, і далі коротко про головне. Командувач сил безпілотних систем Роберт Броуді на псевдомедяр підтвердив удари по трьох логістичних хабах Озон цієї ночі. Це аналог Wildberries, логістична компанія в РФ і Marketplace. Також він повідомив про знищення ще одного МіГ-29 на аеродромі у Ростовській області, 4 РЛС, а також низки пунктів дислокації росіян. Запоріжжя затягують антидроновими сітками, а містяни, попри атаки, не планують виїжджати. Журналісти до Дня Незалежності в ефірі Київ-24 розказали про ситуацію в місті. Антидроновими сітками вже захищають дороги, зупинки, вулиці міста, а загалом планують облаштувати понад 100 кілометрів таких захисних конструкцій. Найбільше сітки потрібні у Шевченківському і Космічному районах, які найчастіше потерпають від атаки впівдронами росіян. Попри небезпеку, багато містян хочуть залишитися у Запоріжжі, але намагаються перебратися у безпечніші райони. Через це у, до слова, Бородинському мікрорайоні зростає попит на оренду та купівля житла, тоді як у небезпечніших районах квартири дешевшують. Місцями ціни, розповідають журналісти, на продаж уже впали від 10 до 20%. Новий тимчасовий повірений у справах США розпочав місію у Києві. Американський дипломат Пол Г'юстон у неділю розпочав виконання обов'язків тимчасового повіреного у справах США в Україні. Він розповів, що розпочав свою місію в українській столиці з участі у національному молитовному сніданку, присвячену 35-й річниці незалежності України.
1: Реклама на Київ-ФМ. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067 298 22 98.

0: реальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Продовжуємо нашу програму. В ефірі друга кава на Київ.ФМ. Мене звати Олена Бадюк. І з нами на зв'язку продовжує перебувати пані Аліна Понеполяк, завідувачка кафедри теорії та історії держави і права Національної академії Служби безпеки України. І до перерви ми говорили про покоління українців, які протягом 20-го століття боролися за державу, але не побачили незалежної України. А тепер перейдемо вже до новітнього періоду. 1991 рік, Радянський Союз слабшає, український рух набирає сили, і 24 серпня Верховна Рада проголошує незалежність, а 1 грудня її підтримують понад 90% українців і учасників референдуму. Здавалося б, історичне питання вирішене, але наступні десятиліття покажуть і такі буремні події нашої історії. Москва розпад СРСР визнала, а от остаточну втрату України – ні. І, пані Аліно, давайте продовжимо нашу таку цікаву розмову історичну про те, як все відбувалося. І якщо пригадати кінець 80-х і початок 90-х, що стало тоді вирішальним для появи масового руху за незалежність?
2: Ну, я скажу так, що на загал, коли ми бачимо, як відновлювалася незалежність України і те, що відбувалося досвід наш від 1918-21 років, він дуже добре показує, наскільки нам було легко втратити нашу державність, коли суспільство розколюється, коли починається внутрішня боротьба, та ж сама отаманщина, деморалізація і взаємне нищення. Тому незалежність – це не тільки про героїзм на полі бою, а це те, що відбулося природньо від того, від тої окупації, яка передувала, совєтська окупація. Тож мусимо розуміти, що навіть сьогодні ми бачимо на території Росії купу поневолених народів, які не змогли відновити незалежність. І те, що ми будуємо свою державу сьогодні, це тільки та сила волі, яка була відновлена в 1991 році, коли, до речі, не всі тоді на Заході вірили, що Україна здатна стати незалежною державою. Дехто бачив для нас лише суверенітет, автономію, особливий статус, але не повноцінну державність. Але
1: можемо пригадати ось цю навіть відому розмову «Чікен-Київ», так? Коли теж в ній Буш молодший, ну, скажімо так, досить стримано говорив про українську незалежність, так? І відчувалися такі тоді теж впливи наративів Москви.
2: Так, абсолютно. І це лише говорить про те, що яка ціна у нас була за цю незалежність. Я нагадаю, це такі були моменти. По-перше, це перебудова в 1985-му по 1987 роки після переходу до влади Горбачова. В СРСР почалася та сама відбудова, але це не було задумано для шляху розвалу Совєтського Союзу, як зараз особливо сьогодні полюбляє згадувати російська пропаганда, що нібито сам Горбачов заклав вибухівку, і ось сам по собі Совєтський Союз слабшав і зруйнувався. Перед цим наша нація прекрасно пам'ятала і ті ж самі голодомори, і репресії, і злочини НКВС, і русифікацію. І поштовхом став також Чорнобиль в 1986 році. На загал знищення української культури, діяльність дисидентського руху. І пам'ять про історію Української Народної Республіки та визвольних змагань – це фактично саме суспільство почало повертати собі власну історичну пам'ять. Точкою біфуркації став Чорнобиль в 1986 році. Аварія на ЧАЕС стала величезним ударом по довірі до совєтської влади. Спочатку влада приховувала масштаби катастрофи. Люди бачили, що держава не може брехати власному суспільству навіть про загрозу життя. І Чорнобиль став таким каталізатором для громадянської активності. Також відновлення українського громадського руху. Найвідоміше це і Українська Гельсінська спілка, і Товариство української мови, і меморіал, і культурно-просвітницькі товариства, до яких відносилися і Левко Лук'яненко, і мною згаданий В'ячеслав Чорновіл, люди почали масово виходити на публічний простір і говорити про те, що все ж таки варто від'єднуватися. В 1989 році створюється Народний рух України. І у вересні 1989 року установчий з'їзд створив Народний рух України за перебудову. Це був переломний момент для нашої держави. Спочатку рух не проголошував безпосередню мету негайний вихід України з СРСР, але він швидко став головною силою нашого такого національного демократичного руху серед знайомих діячів і Іван Драч, і Михайло Горень, і Дмитро Павличко. І в 1989 році, до речі, важливу роль відіграв шахтарські страйки Донеччина і Луганщина. Влітку 1989 року почалися масштабні шахтарські страйки. На жаль, можливо, наші слухачі не всі пам'ятають їх.
1: А дехто і здивується, можливо, тому що це такий факт, про який не часто почуєш.
2: Але, до речі, це було важливо не лише з економічної точки зору, бо вперше величезна кількість робітників, адже Совєтський Союз говорив, що основою їхньої державності є робітничий рух. А тут ми бачимо, в Україні вперше величезна кількість робітників відкрито виступила проти совєтської адміністративної системи. І монополія КПРС на суспільне життя почала потроху руйнуватися. І 1990 рік – це перші конкурентні вибори. У березні 1990 року відбулися вибори до Верховної Ради УСРСР. І комуністична партія ще зберігала більшість, але до парламенту пройшла значна кількість представників демократичного руху. І виникла Народна Рада, парламентська опозиція. Це означало, що боротьба за майбутнє України вже відбувається не тільки на вулицях, але й всередині самих державних інституцій. Це було неймовірно важливо. І 16 липня 1990 року декларацію про державний суверенітет, це один із виголошується декларація про державний суверенітет, це один із найважливіших кроків до нашої незалежності. Верховна Рада проголосила верховенство українських законів, економічну самостійність, право України на власні збройні сили, до речі, територіальну цілісність і право на самостійні міжнародні відносини. Фактично було закладено правову конструкцію майбутньої незалежності України.
1: Такий фундамент своєрідний, так?
2: Безумовно, пані Олена. І в жовтні 1990 році відбувається революція на граніті. Студенти з Києва оголошують голодування. До речі, один з найвідоміших очільників тогочасного студентського руху – це Олесь Дуній. І на тодішній площі Жовтневої революції на Майдані сучасному студенти вимагали, зокрема, відставку голови уряду, недопущення підписання нового союзного договору з Москвою, демократизація, проведення нових виборів і проходження військової служби українськими призовниками на території України. Це був перший великий масовий протест незалежності України, який змусив тодішню владу піти на поступки до тих, хто страйкує. І в 1991 році, як ми пам'ятаємо, Совєтський Союз розпадається, і у березні 1991 році Москва намагалася провести референдум щодо збереження СРСР. Якщо ми думаємо, що владу нам просто Москва отак от віддала і подарувала незалежність України, як вони полюбляють сьогодні говорити про це, то це не так. В Україні питання було доповнено про підтримку декларацію про державний суверенітет, і це показало важливу річ. Українське суспільство вже було готове і почало мислити категоріями власної державності. А потім настає серпень, коли з 19 по 21 серпня 1991 році в Москві відбувається путч. Вони намагались зупинити розпад Совєтського Союзу, але після провалу путчу стало очевидно. Совєтський Союз, він стрімко втрачає контроль, і український парламент зробив те, до чого суспільство і політичний рух йшли Ну, фактично, весь час. 24 серпня 1991 року виголошується Акт Незалежності України. Автором був Левко Лук'яненко. Я бачила цей зошит оригіналу, на якому він спочатку написав відновлення незалежності України, але розумів, що переважна більшість в Верховній Раді це були комуністи. І для того, щоб 100% було проголосувала Верховна Рада за акт незалежності України, він слово відновлення перекреслив, а написав акт незалежності України. І я хочу сказати так, що нам не пощастило, як полюбляють говорити, що ми відновили свою незалежність, бо давайте так, приклади інших націй, тих самих курдів, які мають близько 40 мільйонів осіб, які проживають на різних територіях Азії, але їм не вдалося створити власну незалежну державу. І інші нації, які сьогодні живуть в тюрмі народів в Росії сучасній, вони не змогли відновити свою власну незалежність. Давайте далеко не йти, те ж саме чеченські народи, це величезна трагедія для всього чеченського народу, що вони не змогли створити власну державу.
1: І сьогодні деякі представники цього чеченського народу воюють у лавах Збройних сил України. І так, якраз вони і це і транслюють, що вони воюють в Україні за свою незалежність, тому що розуміють взаємозв'язок оцих процесів. Пані Аліно, якщо говорити взагалі от про 90-ті роки, вже так трошки будемо узагальнювати, тому що у нас залишається трохи більше 10 хвилин, а ще купу важливих речей нам потрібно проговорити в нашому ефірі. Якщо говорити про 90-ті, ми можемо пам'ятати такі, знаєте, наративи про те, що, ну, начебто, уже після того, як Україна відновила свою незалежність, проголосила її, Росія пішла там у свої історичні процеси, Україна у свої, і начебто оцей період 90-х років нібито в Росії був таким демократичним. Це коли при владі Єльцин, ну і так далі. Так? Ось, але чому небезпечно так думати? І що свідчить про те, що все ж таки Росія Україну відпускати не збиралася?
2: Росія не збиралася відпускати Україну. Давайте говорити прямо, починаючи від того ж самого путчу, де Єльцин особисто говорив, що Україну не можна від'єднувати від території Росії, і вигадували різні альтернативи для того, щоб зберегти Україну в власному полі зору. Але я хочу сказати так, про майстерність наших перших президентів, які змогли все ж таки зберегти незалежність України, бо питання незалежності, воно було дуже-дуже-дуже хитке, особливо в перші роки незалежної України. І я скажу так, починаючи від фактично всі 90-ті роки, той ж самий Єльцин, а потім на зміну якого прийшов Владимир Путін, вони намагалися Україну так чи інакше розвернути в сторону, в бік Росії. Росія намагалася зберегти вплив, і це дуже такий важливий момент. Москва погодилася на існування України як типу незалежної держави, але прагнула зберегти її у своїй геополітичній полі зору. Одним із ключових питань став Крим і Чорноморський флот. Росія прагнула зберегти військову присутність у Севастополі. І в 1997 році Україна і Росія, на жаль, уклали договір про дружбу і співробітництво і партнерство, а також окрему угоду щодо Чорноморського флоту. У договорах Росія формально визнавала територіальну цілісність України та непорушність кордонів. Це принципово важливо, бо в 1990 році Росія юридично визнавала Україну в її міжнародних визнаних кордонах. Але політичне визнання не означало відмову від імперського бажання Москви. В 1994 році укладається Будапештський меморандум, один з найбільш таких драматичних моментів для нашої держави. Україна успадкувала після СРСР третій у світі ядерний арсенал, і у процесі ядерного роззброєння вона відмовилася від нього та приєдналася до договору про нерозповсюдження ядерної зброї. 5 грудня 1994 року США, Велика Британія і Росія вони підписують Будапештський меморандум, у якому підтверджувалося зобов'язання поважати незалежність і суверенітет України. Але, як ми бачимо, молода українська держава сказала так, ми відмовляємося від ядерної зброї, а світ гарантує безпеку України. Хоча Росія всіляко намагалася втримати Україну.
1: І як він її прогарантував, так, цей світ безпеку Україні, ми побачили, власне, вже зовсім скоро, у 2014 році, і бачимо до сих пір.
2: І давайте так, наш перший президент Леонід Кравчук, він дуже дипломатично зміг, так би мовити, між крапельок пройти з Москвою і створити власні збройні сили, дипломатичну службу, валютну і фінансову систему, охороняти державний кордон, власну систему безпеки, нове законодавство, визначити відносини з Росією і сформувати українську фактично державу. А паралельно почалася страшна, як ми пам'ятаємо, на той час економічна криза.
1: Так.
2: З періоду 1994 року по 1999 рік, це період правління Леоніда Кучми, і президентом став Леонід Кучма, він був балансував між Росією і Заходом, але це пов'язано з тим, що Україна одночасно не хотіла повертатися до Москви, але й не була готова швидко інтегруватися в західні структури. Але я скажу так, що сам Захід не зовсім був готовий, щоб Україна інтегрувалася. Це породило політику багатовекторності, і Україна намагалася бути незалежною, але не вступала в прямий конфлікт з Москвою. І тут є головна проблема, бо 1990-х роках економіка, енергетика, медіа, культура все ще намагалися все ж втримати власну незалежність, але Росія на всіх фронтах, на всіх щаблях намагалася вплинути на територію України. Давайте так, історія з островом Тузла показала.
1: Це 2003 рік, нагадаємо.
2: Так, це 2003 рік, і нагадаємо те, що вже тоді Росія намагалася вплинути своєю силою на територію України, адже Росія, як так би мовити, типу відпустила Україну, але фактично це був один з перших після 1991 років випадків, коли Росія відкрито поставила під загрозу територіальну цілісність нашої держави. А на острові Тузла розташований, нагадаю нашим слухачам, у Керченській протоці, після розмиву коси в 1925 році він став фактично островом.

0: позицію на Тузлі, і українська влада розглядала ситуацію як загрозу з територіальній цілісності. Чому Росія це робила? Ну, офіційно висувалися різні пояснення від господарських та екологічних причин до аргументів, що Тузла нібито є продовженням Таманської коси. Але за цим стояло значно більше. Насамперед, це статус Керченської протоки і Азовського моря. І тут важливо згадати контекст, що у січні 2003 року Україна і Росія вже підписали договір про сухопутній державний кордон, але питання морського розмежування залишалося неврегульованим. І фактично дуже важливу роль відіграв на той час Леонід Кучма, який перервав законний візит і повернувся. Він знаходився за кордоном, закордонний візит, і повернувся до України. І українські прикордонники посилили свою присутність на острові. Він дав вказівку, щоб там перебували наші військові. І ситуація стала настільки гострою, що в українському парламенті говорили вже про необхідність усунення загрози територіальної цілісності. І 23 жовтня 2003 року відбуваються переговори між Кучмою і Путіним, який вже на той момент
1: вже був тоді Путін, так, ми пам'ятаємо, з 2004 року, так.
0: І Тузла стала тою такою точкою неповернення, коли ми зрозуміли реальні наміри Росії збройною агресією захопити нашу територію. І у 2014 році Росія, як ми пам'ятаємо, вона окупувала Крим разом із Тузлою. А після окупації саме через район Тузли був прокладений Керченський міст.
1: Так.
0: Тому Тузла часто розглядається як один з ранніх сигналів майбутньої російської агресії. Це дуже важливо, адже фактично вона це показує те, що Росія ні в якому разі не відпустила України і підтвердила те, що ті гарантії, які були надані нам в 1994 році, ті договори про дружбу, які були підписані в 1997 році, вони перевірилися наслідками Тузли у 2003 році і закріпили бажання Москви окупувати територію України і контролювати Крим в 2014 році.
1: Пані Аліно, у нас буквально кілька хвилин залишається, на жаль, дуже цікава розмова з вами, і надзвичайно ви так захоплююче розповідаєте про ці всі історичні події, про те, наскільки вони для нас важливі. Завершити нашу розмову я би хотіла ось таким питанням. Ми досі, до речі, подекуди можемо почути, а особливо цей наратив був популярним раніше, про те, що, ну, от незалежність 91-го року, це, знаєте, вона начебто дісталася українцям просто так. Ну, от просто так, да, тому що цей комплекс факторів тоді спрацював, Радянський Союз розпався, ну, і, власне, просто так вийшло. Ось потім оця вся низка подій з Україною ставалася. Ну і от, власне, зараз ми її захищаємо вже зі зброєю в руках, героїчні збройні сили, сили оборони України. Ось, але чи справді це так? І що не так з цим наративом? Знаєте, мене от особисто колись вразив той факт, ми сьогодні вже з вами згадали, так, і про народний рух, і про дисидентський рух, і про ОУН, і про УПА, і так далі. Ось, про те, що спротив, він насправді не стихав, ну, просто ні на мить. І мене особисто колись вразив той факт, що я чула про такі факти, що підпільники УПА, які от перебували уже у підпіллі протягом цього нищівного радянського періоду, і дехто з них перебував у підпіллі, власне, аж до 91-го року. До речі, чи чули ви про такі подібні факти? Ну, і, власне, да, що не так ось з цим наративом, що незалежність дісталася нам просто так?
0: Дуже дякую, пані Олено, за запитання. Дійсно, дуже часто, особливо, це полюбляє маневрувати Росія і говорити про, аргументувати те, що незалежність Україні ось була подарована. Давайте так, вони все полюбляють нівелювати від Криму, який нібито був подарований Хрущовим Україні, Українській СРСР, до відновлення нашої незалежності. Дійсно, тут важливий такий момент, і не зовсім говорити коректно про УПА в 91-му році, Але так, якщо ми говоримо про тих діячів, які дійсно поодинокі вояки вірили в те, що незалежність відбудеться, і структура, яка діяла до 1991 року ОУН, вона...

0: була за кордоном, є в закордонний провід ОУН, але від підпілля українського визвольного руху до дисидентства був дуже важливий крок, адже в 1960-80-х роках з'являється нове покоління українського руху опору, мною згадане Чорновіл, Лук'яненко, Дзюба, Істус і інші. А це не було Української повстанської армії, не партизанська вже була війна, але їхня діяльність продовжувала фундаментальну вимогу права українців на власну долю. Дійсно, ми пам'ятаємо історії про поодиноких підпільників, які переховувались від совєтської влади і знаходилися в лісах, є різні історії, інколи вони напівміфічні, міфологічні, але те, що радянська система намагалася знищити саму ідею незалежності України, фактично фізично, політично і культурно, через репресії, вона не знищила. І не дивлячись ні на що, українці все ж таки відновили власну державність. Бо той шлях від 20-30-х років, коли фактично відбувалися масові рухи опору по всій території України, до закордонних часів українців, які буділи за кордоном, до організації українських націоналістів, яка діяла в часи Другої світової війни, до періоду, коли українці створюють власну підпільну армію 14 жовтня 1942 року наказом головного командира Української повстанської армії Романа Шухевича, до того часу, коли більшість
1: і ми маємо закінчувати, пані Аліна, вже дуже вам дякую, зрозуміло вже. І я думаю, що та дуже корисна така і цікавезна просто розмова з вами була. Дякую вам дуже. Аліна Понеполяк, завідувачка кафедри теорії та історії держави і права Національної академії служби безпеки України, була з нами на зв'язку. Ви слухаєте Другу каву. Повернемося після новин. Знати все не можна.

0: інформації. Янголи спорту. Янголи спорту. Пам'ятаємо їхні імена.
1: Майстер спорту міжнародного класу, багаторазовий переможець і призер міжнародних змагань. Легкоатлет Анатолій Зарук тріумфував на марафоні в Енсхеді у 1999 році, а у 2004-му став кращим в Страсбурзі. Титулований спортсмен, який жив і успішно займався спортом у Вінниці. У 2019 році підписав контракт зі Збройними силами України та став штаб-сержантом українського війська. Всі ці роки гідно ніс службу. В складних ситуаціях завжди йшов одним з перших, розповідають побратими. Анатолій Зарук героїчно загинув у березні 2022 року в боях за Олешки. Посмертно указом президента України Анатолій був нагороджений орденом за мужність 3-го ступеня. Колись, завдяки своїй праці та наполегливості, він вписав своє ім'я у книгу титулованих українських спортсменів. Тепер, завдяки своїй відважності, потрапив ще до одного реєстру – Золотої книги пам'яті українських героїв.
0: Янголи спорту. Янголи спорту. Пам'ятаємо їхні імена. Слухай Київ. 98. Новини Києва.
2: Моє вітання усім. З вами Сергій Одаренко. І далі розкажу вам про роботу наших оборонців неба, про макрофінансову допомогу від європейських партнерів, а також про секрети ракет. РФ в ніч на сьогодні запустила по Україні 8 ракет і 143 дрони. Сили української протиповітряної оборони збили чи подавили 114 цілей, серед яких одна ракета «Онікс», дві ракети «Х-31П» та «Х-59-2», дві бандеролі С-8000, ну і 109 БПЛА типу «Шахеди». Основний напрямок удару – це була Одещина. Влучання загалом зафіксували на 22 локаціях, падіння уламків на 5. Європейський Союз затвердив виділення Україні макрофінансової допомоги на озброєння. У День Незалежності України ми висловлюємо нашу непохитну підтримку. Сьогодні ми схвалили 6,1 мільярда євро на системи протиповітряної і протиракетної оборони, ракети, боєприпаси, радари, які терміново потрібні Україні. Європа з вами сьогодні, завтра і стільки, скільки потрібно з Днем Незалежності, заявила голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйн. Британія передасть Україні секретні дані для локального виробництва ракет «Шторм Шедоу» або ж «Скальпів». Канцелярія прем'єр-міністра Великої Британії про це повідомляє. Йдеться про технічну інформацію, необхідну для налагодження виробництва ракет в Україні. Це має зменшити залежність Києва від готових поставок далекобійної зброї. Раніше Україна вже домовлялася з Францією про можливість ліцензійного виробництва «Скальпів», британські ж аналогічні ракети «Шторм Шедоу». Дня Незалежності. Далі про події у столиці. Знакові локації Києва підсвітили у синьо-жовті кольори. На монументі Батьківщина Мати щовечора з 21 до 23 до 1 вересня будуть показувати світлову арт-інсталяцію «Майбутнє пам'ятає». 24 серпня синьо-жовта світлова проєкція також з'явиться на фасаді готелю «Україна» на Майдані Незалежності. Ну і сьогодні у зв'язку з проведенням заходів у центральній частині столиці внесуть зміни маршрути тролейбусів номерів 6, 16, 18. Про це повідомляють у комунальному підприємстві «Київпостранс». Відтак із початку руху до закінчення заходів, а це орієнтовно 21 вечорі, тролейбуси номерів 6, 16, 18 курсуватимуть від Мінського масиву, вулиці Мрії та вулиці Сошенка до Повітрофлотського шляхопроводу. І про погоду.
3: Погожа днина за вікном у столиці і очікуємо сьогодні день без опадів. Обіцяють нам синоптики плюс 24 градуси, ну а наразі плюс 21, хоча вже відчувається плюс 24, сонячно, безхмарно і тепло. Лишайтесь Київ ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни, почуємось.
4: FM. Радіо найкращого міста у світі.
5: 98
4: Реклама на Київ FM.
6: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
4: Телефон рекламної служби 067 298 22 98.

0: Актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Друга і найсмачніша друга кава в ефірі Київ ФМ. Вітаю вас з Днем Незалежності, друзі. Мене звати Олена Бадюк. І сьогодні продовжуємо говорити про різні аспекти нашої незалежності. В тому числі переходимо зараз і до економічної теми. І спробуємо подивитися на ці 35 років саме через економічну призму. 1991 року Україна отримала власну державу, але успадкувала економіку, яка десятиліттями була частиною єдиного радянського механізму. І вже за кілька років українці пережили дефіцит, купони, сьогодні будемо згадувати, гіперінфляцію, втрату заощаджень і болісний перехід до ринкової економіки. І пригадувати ці події, аналізувати їх будемо з нашим гостем. Я вітаю в нашому ефірі пан Андрій Новак, кандидат економічних наук і голова Комітету економістів України. Пане Андрію, доброго дня. Ну і, звісно, перш за все, зі святом вас.
2: Так, вітаю вас, Днем Незалежності нас.
1: Навзаєм. Так, і давайте зараз от почнемо з такого питання. Ми якраз в попередній частині нашої програми поговорили так досить докладно про історичні аспекти, про політичні події того періоду. А з якою економікою Україна увійшла в незалежність? І просто знаєте, зараз ми вже і багато хто навіть може не пам'ятати тих часів, і нам вже здається, що ну ринкова економіка була завжди, але ж насправді це не так, і ще зовсім не так давно була зовсім інша картина.
2: Так, це дуже цікаво, тому що нам не просто треба пригадати, ну, як цікавинку, так, от що там відбувалося тоді. Саме ключове, щоб ми зробили висновки от з того шляху, який ми пройшли до сьогоднішнього дня від відновлення незалежності 35 років. І ключові висновки треба робити саме в сфері економіки. Тому що, як би ми не хотіли, це не тому, що я економіст і хочу тягнути ковдру на свою професію, як би ми не хотіли, але так побудований світ, що все наше життя базується на економіці. Економіка працює погано, тоді погано фінансується армія, освіта, медицина, культура, спорт, всі аспекти нашого життя. Економіка працює добре, тоді добре фінансується армія, освіта, наука, культура, медицина, спорт. Все наше життя побудоване від того, як побудована наша господарка. Ну, сьогоднішнім сучасним словом це економіка. І от якраз через те, що ми з перших років незалежності не побудували правильно свою господарку, економіку, в принципі, з цієї причини в результаті ми дійшли взагалі до можливості війни проти нас. Тому що саме через те, що ми дуже 30 років ослабляли і послаблювали нашу економіку, довели її до такого стану реального, що наш історичний ворог Росія вирішив, що ось Україна вже готова. В плані того, що вона настільки вже розвалена, зруйнована, перш за все економічно, що можна на неї нападати. І саме тому у Росії була не просто фантазія, а в них реально було бачення, що вони візьмуть Київ за 3-4 дні. І решту України там за 3-4 місяці, чи Новоросія, як вони собі намалювали. Тому що вони дійсно по всіх параметрах, показниках економічних, побачили, що Україна вже, ну, все, вона вже доведена до ручки, і вже на неї можна нападати. Україна вже готова до того, щоб на неї нападати. Тому оця наша готовність погана до того, щоб на нас хтось нападав, якраз пояснюється те, що ми 30 років не розвивали свою економіку, а розвалювали свою економіку.
1: І тому, а давайте коли ми зараз... повернемося, да, якщо до 90-х років, що тоді можна було зробити інакше, якщо можна було? Все ж таки контекст тут теж має значення, так?
2: Звичайно, звичайно. От ви правильно сказали, от давайте ми згадаємо, з чим Україна вступала в свою незалежність в 91-му році. От я вам наводжу офіційні дані. Коли розвалився Радянський Союз, це друга половина 91-го року, в ООН на початку 92-го року відразу ООН зробила такий дуже комплексне дослідження. Їм треба було розуміти, що це розпалось. От що це за 15 країн тепер незалежних. Їм треба було розуміти, що це за 15 країн. І от ООН зробила оцінку на початку 92-го року. За цією оцінкою вони віднесли українську економіку, колишню УРСР, а тепер незалежну Україну, до сьомої економіки світу. Російську вони тоді оцінили як п'яту економіку світу, а українську як сьому економіку світу. Початок 92-го року. Це була оцінка ООН внаслідок дуже глибокого дослідження. І от уявіть собі, ми з 91-го року від відновлення незалежності України з сьомої економіки світу на сьогоднішній день ми стали якою економікою світу? Ну, приблизно 107-ю за рівнем життя населення, тобто за середньою зарплатою, за середньою пенсією, за мінімальною зарплатою, за мінімальною пенсією, за ВВП на душу населення, це саме об'єктивний показник загальноекономічний. Ми далеко, дуже далеко від того сьомого місця у світі станом на 91-й рік.
1: Але пане Андрію, там же ж була така орієнтація на центр, на Москву. Були ж тоді економічні промислові зв'язки, зав'язані якраз таки на радянську систему.
2: Так, абсолютно правильно ви кажете. Розпався Радянський Союз, і з ним розпалась не тільки політична система, комуністична, але розпалась економічна система, яка пов'язувала господарські економічні зв'язки в рамках тої єдиної держави Радянський Союз. Всі зв'язки були взаємопов'язані. От, ну, не тільки я економіст, а в мене і батько економіст, і він мені, коли я вже там вирішив іти по економічному шляху, по освіті, він мені наводив такий приклад, простий. Він був свій час там заступником директора одного з підприємств невеликих. Порівняно. І от він сказав, що ми отримуємо комплектуючі, а наше підприємство, його підприємство випускало трактори. Такий невеликий тракторець «Карпатець», може пам'ятаєте, спереді ковш, а ззаді, спереді штовхач, а ззаді ковш, «Карпатець». Так от, комплектуючи до цього трактора, який збирався в Івано-Франківській області, в моїй рідній Коломиї, завозили аж за Уралу.
1: От,
2: деякі
1: власне,
2: комплектуючі.
1: Так, про те ж мова.
2: А
1: і...
2: за Уралу. Угу. Розумієте,
1: що
2: хоча
1: повний
2: поруч,
1: цикл виробництва
2: сусіднім...
1: був не в Україні, а от так от розпорошений, де тільки можливо. Так,
2: так? І це всюди так було по всіх виробництвах. Хоча поруч, в сусідньому місті, робили ті самі болти, грубо кажучи, які везли за Уралу. Тобто економіка Радянського Союзу, вона була... не економічної з точки зору економічної логіки процесів. Вона була підпорядкована політичній меті зв'язувати навіть те, що не зв'язується і не повинно зв'язуватись. Тобто змішувати людей. Ви ж знаєте, що направляли на роботу з України за Урал, за Уралу сюди завозили, особливо шахтарів на схід України, так? Тобто змішували людей, змішували товари, змішували постачання. От була не економічна логіка економічних господарських процесів, а була політична логіка змішувати і формувати совєтського чоловіка, так званого.
1: Так, так.
2: Так, все це штучно, все це неприродньо. І тому воно розвалилось, бо воно неприродньо. Ні з точки зору людини, ні з точки зору економічних процесів. Тому що безкінечно, штучно возити за тисячі кілометрів болти, коли їх можна виготовляти або самим, або поруч, це не витримає жодна економічна система такої штучності, такої нелогічності, ну, не економічної необґрунтованості. І тому Радянський Союз розвалився саме з якої причини? З економічної. Тому що станом на 91-й рік Радянський Союз ні з ким не воював, вже навіть 2 роки, як виїхали з того Афганістану. На Радянський Союз ніхто не нападав, але він розвалився сам. Чому? Економічна причина. Тому що економічна радянська система, вона була нелогічна, економічно необґрунтована, а від цього дуже неефективна. Тому тотальний дефіцит. Тому треба було стояти в чергах, починаючи від ковбаси якоїсь трошки кращої, ніж ліверна, і закінчуючи черги на набір меблів, чи на холодильник, чи я вже не кажу за автомобіль, це взагалі супер розкіш була для радянської сім'ї мати автомобіль. Економічна система Радянського Союзу була настільки неефективна, що призвела до розвалу країни великої, з величезними ресурсами. За ресурсами СССР це була держава номер один у світі. А за рівнем життя, ну, одна з найбідніших, там на той момент бідніший може бути тільки Китай, китайці. Але тепер яскравий приклад, я перейшов недаремно на Китай. А тепер беремо приклад, радянська економіка, комуністична, неефективна, розвалилась і розвалила державу, Радянський Союз. Приблизно в цей самий час в Китаї зрозуміли, що комуністична економічна система неефективна, вона призводить тільки до бідності, навіть при величезних ресурсах, а в Китаї також величезні природні ресурси. І Китай, китайська влада комуністична, це зрозумівши, зробила дуже мудро. Вона залишила, залишивши політичну систему комуністичну, однопартійну, але зробила кардинальну зміну економічної системи. І вирішила поступово, поетапно, логічно, системно переходити з комуністичної економічної системи на ринкову. І тому Китай в тих же умовах, що й Радянський Союз, не тільки не розвалився, а ще, як ми знаємо, почав дуже стрімко розвиватись.
1: Так, і демонструє на сьогоднішній день свої певні
2: і
1: успіхи
2: сьогодні,
1: в цьому.
2: Так. І сьогодні Китай – це друга економіка в світі після американської. І майже все виробництво більшості товарів у світі, особливо технічних, де відбувається? В Китаї. На китайській території, на китайських заводах і фабриках різних світових брендів. Але виробництво саме в Китаї. Тепер це друга економіка світу. Так от я до чого? Я до того, що, як виявилось, історія показала, особливо історія сучасного глобального світу. Ми з вами, дорогенькі, живемо вже тільки в глобальній економіці, в глобальному світі. Інакше вже не буде. Все глобальне, тому що інформація вже глобальна і поширюється по всьому світу дуже легко за секунди. Це вже назавжди глобальний світ і, відповідно, глобальна економіка. Так от виявилось, що в економіці не настільки важливо, скільки ви маєте ресурсів природних, не настільки важливо, скільки ви маєте території по площі, скільки ви маєте населення по кількості. Всі ці кількісні показники не вирішальні. Вирішальною є система. Яка у вас економічна система? Якщо економічна система ефективна, то вона навіть при скромних ресурсах всіх дає гарний економічний результат у вигляді рівня життя людей. Тобто середня зарплата, середня пенсія, мінімальна зарплата, мінімальна пенсія. Якщо економічна система не ефективна, то навіть при величезних ресурсах народ живе бідно, як це було в Радянському Союзі і до певного часу в Китаї також. Китай ще тих самих 35-40 років тому це було 1 300 000 000 жебраків.
1: А але зараз змогли Китай переорієнтуватися, так? І
2: так,
1: провести
2: саме,
1: такі
2: саме
1: реформи.
2: В економіці. Та саме в економіці. От що означає економічна система. Так от, наша проблема в Україні, тепер повертаємося до нас на основі цього аналізу і фактажу прикладу яскравого. Наша проблема в тому, що ми з 91-го року не розвивали свою економічну систему, не будували нову на заміну комуністичну, а ми дорозвалювали те, що нам залишилось у спадок від радянської системи, оце 7-е місце в світі. Ми його постійно 30 років дорозвалювали, дорозвалювали, дорозвалювали, іншими словами, грабували, грабували, грабували. 30 років, аж до того стану, що Росія вирішила, що ось, уже Україна готова, тепер її можна брати голими руками за 3-4 дні.
1: Ну, Росія
2: Тому
1: ніколи
2: зараз.
1: цієї мети не залишала, в тому числі з огляду на свої імперські цілі і на політичні обставини і так далі. Пане Андрію, тобто виходить так, що да, в 90-ті роки те, що ми пам'ятаємо, я думаю, що багато хто з нас пам'ятає, шалена гіперінфляція, купони, карбованці, ваучери і так далі. Так? Тобто це все пояснюється тим, що відбувся ось цей розрив економічних зв'язків з Москвою, і натомість, от як ви вважаєте, чи можна було зробити якось інакше, що стосується економіки, що стосується реформ? Адже ми пам'ятаємо, ну тоді ще не було, наприклад, такої підтримки, наприклад, України, як зараз, там, да, з точки зору там міжнародних партнерів і економічної підтримки, і ну, система вся сама була геть інакша. Ось, і в який момент, як ви вважаєте, був упущений ось цей шанс зробити економіку сильнішою?
2: Ну, знаєте, загальний підхід такий, що добре буде бути розумним заднім числом.
1: Ну, звісно, так. Ми абсолютно не знецінюємо, бо тоді теж працювало багато професіоналів, і в тому числі там, да, з'явилася національна валюта гривня. Ось це все було, і це все абсолютно ми визнаємо. Але якщо говорити про недоліки, то в чому вони полягали?
2: От бачите, ви згадали про національну валюту гривню. Так от, одна з причин, чому нам не вдалося, так? От тому, що ми з гривнею, наприклад, в тому числі, запізнилися на 5 років. Нагадаю, що гривня була введена в обіг не в 91-му році і не в 92-му, а аж у 96-му.
1: А чому, до речі, чому 5 років знадобилося для цього?
2: А тому що 5 років, розумієте, це не тільки 5 років. На жаль, досі, на жаль, ми не позбулись радянськості. Це я так делікатно сказав, а напряму ми не позбулись агентури. Агентури, якою ще з часів СССР, через механізм, який називається КГБ, була присутня і, на жаль, досі ще, як я бачу, по діях, не по словах, а по діях, на жаль, досі ще досить серйозно присутня майже в усіх ешелонах влади в Україні, навіть у найвищих. Агентура, яка, це ж російська, кремлівська, московська агентура, вона працює за дуже простим принципом. Чим гірше, тим краще. Тобто принцип цієї роботи агентури в Україні був від першого дня проголошення незалежності робити все, щоб в Україні шкодити якомога більше. На будь-якому рівні, хто на якому рівні агент знаходився, його принцип був роботи і вказівки з Москви, які нікуди не ділись. Шкодити, шкодити і шкодити в Україні там, де ти можеш максимально, як можеш.
1: Ну, після Радянського Союзу, це ж ми розуміємо, що це теж є в якійсь мірі спадок, тому що десятиліттями насичувалася ця вся система.
2: І нікуди ці агенти не ділись. Та, ми ж знаємо, що колишніх КГБістів не буває. Ми ж це знаємо, цю поговірку. Але вона ж не на порожньому місці виникла, правда? Це дуже лічені окремі особи, КГБісти, які зрозуміли шкідливість і суть цієї організації, цієї держави, які вони служили в Радянському Союзі, і вони пішли проти системи КГБ. Всі такі лічені особи закінчили вже давно своє життя неприродньою смертю. Всі інші, які досі живуть і працюють, вони живуть і працюють тільки тому, що вони далі залишились КГБістами. Зараз їх можна називати ФСБшники, суть не змінилась. Організація та сама, і її принципи роботи ті самі. І саме через оцю агентуру, яка просякнута в всіх ешелонах влади в Україні, ми не робили того, що, наприклад, також з присутністю агентури, але значно меншої, зробили країни Східної Європи, з якими ми виходили в 91-му році з абсолютно аналогічних умов, комуністичних, але чомусь навіть у дуже бідненьких ресурсами Литві, Латвії, Естонії рівень середньої зарплати і пенсії вже в кілька разів вищий, ніж в Україні, яка неспівмірно багатша за них, як ми розуміємо. Чомусь навіть, вибачте, у Молдові вже зараз, навіть не зараз, а станом на 21-й рік до Великої війни, в Молдові вже рівень середньої зарплати і пенсії був вищий, ніж в Україні. І зараз є також вищі. Я вже не кажу про Польщу, Чехію, Словаччину, колишні країни колишньої Югославії, Хорватії, так, Чорногорії, де рівень зарплат і пенсій значно вищий, де працюють на заробітках наші українці. От вам різниця в економічній системі. Вони змогли швидше, в першій половині 90-х, перейти від комуністичної економічної системи, в якій вони також знаходились, цей так званий соцлагер, так? І вони змінили свої економічні системи, а ми не змінили вчасно і швидко, тому що агентура в країнах колишнього Радянського Союзу, особливо в Україні, як ми розуміємо, де був сконцентрований в тому числі економічний, промисловий і аграрний потенціал, агентура, на жаль, найсильніше спрацювала, найгірше, саме в Україні. І тому у нас гривня, яка мала бути введена в перші місяці проголошення незалежності, ще в кінці 91-го року, до кінця року мала бути введена в обіг повноцінна своя грошова одиниця. Була введена в обіг аж через 5 років. Ну, вибачте, навіть Конституцію України ми коли прийняли? Також аж через 5 років.
1: Теж на це пішов певний час, так.
2: Так, от вам приклад, що означає, ну, по-перше, робота агентури, яка, на жаль, досі, підкреслюю, присутня, дуже присутня в українських ешелонах влади. А саме головне, що означає, що ми не змінили економічну систему. От що, на відміну від країн Східної Європи. Тому крути не крути, нам треба зробити висновки, саме головне. От з цих наших 35 років незалежності. Висновок основний полягає в тому, що поки в нас не буде ефективної економічної системи, яка дасть гарне, поки економіка не буде добре працювати і відповідно не буде добре фінансуватись армія, медицина, освіта, культура, наука, спорт, до того часу ми завжди будемо у передвісниках наступної війни. Бо ми будемо слабкі. На слабкого нападають, на сильного ніхто не нападає. Ніхто не нападає на сильного. На слабкого, коли бачать його слабкість, в сучасному світі це економічна слабкість, то на слабкого тоді нападають.
1: Тому а про те, як це зробити, пане Андрію, давайте поговоримо після перерви. Зараз ми на неї підемо на кілька хвилин, після чого продовжимо нашу розмову і продовжимо нашу програму. Ви слухаєте «Другу каву» на Київ-ФМ. Мене звати Олена Бадюк. І вже зовсім скоро ми повернемося для того, щоб обговорювати економіку за часів незалежності.
0: Назва має значення. Велике прибирання столичних вулиць. Київ позбувається імен, що пов'язували нас з Російською імперією та радянським минулим, вшановуючи власну спадщину. Чиї імена з'являються на мапі нашого міста, слухаєш щодня на Київ 98 FM. Бо назва має значення. Має значення.
3: Дерусифікація столиці продовжується і вже перейменована також станція метро «Дружби народів». Тепер вона носитиме назву «Звіринецька». А щодо нової назви, то Звіринець – це історична місцевість Києва між Печерськом, Видобичами, Теличкою і Чорною Горою. Присягається вона вздовж кінцевої частини бульвару Микола Міхновського, вулиць Бастіонної, Звіринецької, Лумаківської та Старонаводницької. Місцина ця відома ще з часів Київської Русі. Назва, ймовірно, походить від місця полювань київських князів на дикого звіра. Тут містився Красний двір. Одна з княжих резиденцій. З 10 століття існували подібні до лаврських звіринецькі печери. Відкриті вони були у 1880-х роках. Раніше там діяв Печерський монастир, який зруйнували половці приблизно у 1096 році. Після монголо-татарської навали на звіринці виникло одноіменне поселення, що належало Видубицькому монастирю. У тій же місцевості близько 1810 року був закладений Звіринецький форт. У 1918 році внаслідок вибуху на артилерійських складах більшу частину колишньої забудови Звіринця було зруйновано. Нині ж Звіринець став частиною Печерська. І геть донедавна назва Звіринець використовувалась лише шанувальниками київської історії. Досі існує Звіринецьке кладовище, Звіринецькі печери на вулиці Ломаківській та вулиця Звіринецька, яка до 1975 року була забудована одноповерховими приватними будинками. Тепер ж, руйнуючи міфи про дружбу народів, станція метро, що довгий час носила цю назву, тепер перейменована на честь історичної місцевості, де розташовується. Станція метро Звіринецька знаходиться в Печерському районі Києва.
0: Назва має значення. Має значення. Слухай Київ. 98. Києва.
4: Моє вітання усім, з вами Сергій Одаренко, і далі коротко про головне. Через російські удари нові знеструмлення зафіксували у 6 областях, про це повідомляють в Укренерго. Станом на зараз без електропостачання залишилися споживачі у Донецькій, Харківській, Чернігівській, Запорізькій, Одеській, Миколаївській областях. Енергетики вже проводять аварійно-відновлювальні роботи там, де дозволяє безпекова ситуація. Водночас на сьогодні обмеження електропостачання не прогнозуються. На цю хвилину відомо про 5 постраждалих внаслідок ударів по складським приміщенням на Одещині. Троє з них ушпиталені у стані середньої тяжкості. Про це повідомляють в ОВА тамтешній. Всім постраждалим надається допомога. На місцях триває ліквідація наслідків. Нагадаю, реактивними дронами зранку було атаковано 2 епіцентри на Одещині. Власне, відомо, що один вигорів вщент. Новий тимчасовий повірений у справах США розпочав місію у Києві. Американський дипломат Поло Г'юстон приступив до виконання обов'язків тимчасового повіреного у справах США в Україні. Він розповів, що розпочав свою місію в українській столиці з участі в національному молитовному сніданку, присвяченому 35-й річниці незалежності України. Ну і Reuters аналізує російську біржу, зокрема і акції. Так ось уже на зараз просіли акції Озону найбільше, більш ніж на 25%. Через різке падіння Мосбіржа навіть запустила дискретний аукціон для паперів компанії. За останні дні, як пише Reuters, під удари потрапили логістичні центри Озони у Самарській, Оренбурзькій області. Це вплинуло на вартість акцій цієї росіянської компанії, яка фінансує в тому числі і машину для ВПК російського, ну і так само ж і у Валбересі є проблеми з цими акціями і капіталізацією. Більше новин уже об 11 о 12 лишайтесь в Київ-ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни, почуємось.
5: Соціальна реклама.
6: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
5: Соціальна реклама.

0: актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Продовжуємо нашу програму в ефірі «Друга кава». Ви слухаєте Київ ФМ. Мене звати Олена Бадюк. І продовжуємо розмову з нашим гостем в нашому ефірі. Нагадаю, сьогодні у цій частині нашого дня Андрій Новак, кандидат економічних наук і голова Комітету економістів України. Ми говоримо про те, що відбувається і відбувалося з українською економікою за 35 років незалежності, які головні виклики є зараз, якраз цьому ми присвятимо цю частину нашої програми. Пане Андрію, але спершу таке питання до вас. Все ж таки, коли були найбільш такі успішні економічні роки з огляду на стан економіки за період незалежності? І завдяки чому? Що було зроблено все ж таки свого часу, вчасно і правильно?
2: Ну, я буду буду говорити мовою фактів і цифр. От коли у вас запитання містить таку категорію, як коли були найкращі роки, категорія найкраща – це філософське. А цифри, вони мають підтвердити це.
1: Скажуть,
2: що таке
1: за все
2: найкраще.
1: Самі, так.
2: Так, за все самі. Це коли, наприклад, від початку незалежності України, якраз через те, що ми не змінили економічну систему, ми думали, що от розвалилась політична, комуністична, а економічна хай собі далі буде та сама, і воно якось буде, якось будемо жити. Ну, це ж неможливо. Якщо ви змінили політичну систему, то вже і економічно треба було прилаштовувати при нових умовах, що вже немає радянських зв'язків. Так от, починаючи з 91-го року, аж до 2000-го року, кожен рік у нас відбувалось в економіці стрімке падіння ВВП країни, тобто економічного розвитку, економічного стану. Всі 90-ті роки, аж до 2000-го року, з 91-го, кожен рік за роком мінус, мінус, мінус ВВП по 15-20% на рік у нас падало ВВП України. І тільки в 2000-му році ми перейшли з падіння ВВП до росту ВВП країни з 2000 року. І з 2000 року у нас практично всі роки був невеличкий, але вже ріст ВВП країни. По 3%, по 4%, по 5%, там інколи навіть було по 10-12%. От ріст почався з 2000 року. Це можна вважати оцей переломний момент. 99-2000 рік – переломний момент, коли ми з падіння ВВП вийшли на зростання ВВП.
1: Це в тому інші числі переломні... і завдяки тому, що вже була запроваджена гривня, вже були переглянуті системні процеси, так? Правильно я розумію?
2: Ви зірвали з мене з язика, але гривня, нагадаю, була введена в обіг в 96-му році.
1: Так.
2: Бачите, різниця 96-й, а з падіння до росту перейшли аж на межі 99-2000-й. Уявіть собі, що гривню б, як треба було б, відразу ввели в обіг в кінці 91-го, коли була проголошена незалежність, і відразу ввели б національні гроші, а не купони тимчасові якісь там. Так? От вже на ріст з падіння ми б могли розраховувати десь 95-6-го. Навіть, може, і з четвертого. І тоді не було б, по-перше, такого глибокого обвалу економіки, а по-друге, ми значно б раніше стабілізували і вийшли б на ріст. Оце до того питання, а що можна було робити? Перше, це треба було зразу ввести свої гроші. Друге, це максимально замінити радянські оці нелогічні зв'язки господарські на свої внутрішні. Переважна більшість того, що вироблялося десь в різних республіках, на різних підприємствах далеко, переважна більшість того самого вироблялось на українських підприємствах на території України. Треба було просто замінити радянські зв'язки максимально всюди, де це було можливо, на внутрішньоукраїнські господарські зв'язки між підприємствами. Але це вимагало відповідної політики, якої не було. Чому? До того, що ми говорили, тому що агентура працювала, нічого цього не то, що не дозволяла, навіть розмов про таке не було, якщо ви пам'ятаєте.
1: Тоді
2: навіть
1: ж пам'ятаю, ну, от з того, що я пам'ятаю, звісно, тоді була ще маленька, але пам'ятаю, що от просто низка заводів. Вони банкрутували просто одне за одним. Так, і це така
2: так,
1: була картина,
2: так.
1: Досить таки апокаліптична, якщо стосується
2: так.
1: саме цієї
2: А
1: сфери.
2: Чому? А чому вони банкрутували? Тому що в них переважно залишились ті самі директори, як ми їх називаємо, червоні директори. А ви ж, ну, може, не знаєте, а може знаєте. В Радянському Союзі неможливо було стати не тільки директором, а навіть заступником директора, якщо ти або прямо не був членом КГБ, або якщо ти не був під наглядом якогось працівника КГБ. Ну, неможливо було, особливо крупних підприємств і будь-яких організацій. Ти або прямо на КГБ працюєш, або під контролем КГБ. І оці червоні директори, вони навіть не думали, у них навіть не було такої установки. У них була установка від Москви, як агентів, нічого не робити, продавати, зрізати це все обладнання, собі збагачуйте скільки хочете, але ні в якому разі не налагоджуйте нову роботу своїх підприємств, не налагоджуйте нові зв'язки.
1: Вони ж, можливо, ось... і не вміли цього зробити, бо вони ж звикли просто, що була система, от вона усталена, працює довго, та, ну, ця радянська,
2: так,
1: коли
2: так.
1: Система
2: хтось,
1: замовлень
2: хтось не хотів,
1: і так далі.
2: Угу. Хтось не хотів, а хтось, ну, просто виконував вказівки з Москви і далі, що нічого, не дай Бог, не робити, не розвивати. Все, що якось ще вистояло в Україні економічно, вижило, це не завдяки економічній політиці, а всупереч їй, завдяки окремій ініціативі окремих керівників чи окремих підприємців вже нового типу, які щось зберегли, щось змогли розвинути всупереч економічній політиці, якої як такої не було української економічної політики. І її, на жаль, хочу вам визнати як економіст, економічної політики як такої в Україні не існує досі. Української економічної політики досі немає в країні. Це я вам стверджую, можу довести, опонуючи до будь-якого опонента.
1: Ви маєте на увазі якоїсь стратегії і такого
2: ось
1: бачення?
2: Ось ви самі,
1: так?
2: Я вас витягнув на це ключове слово – стратегії. Назвіть мені, от ми 35 років сьогодні святкуємо незалежності України. А яку економічну модель ми з вами тут спровідуємо і в якій живемо? Або інше слово – стратегія. От яку економічну модель ми зараз маємо в Україні?
1: Зараз
2: сказати,
1: мені здається, ми спрямовані в основному на виживання, і ми розуміємо, що залежимо
2: війни,
1: дуже сильно від наших європейських партнерів і від коштів, які вони нам перераховують.
2: Це зрозуміло, це за час війни, а навіть беремо до війни. От яка в нас економічна модель реалізовувалась? Ніякої. От в цьому і причина, чому ми дійшли до такого життя і чому стала можлива взагалі війна як така. Тому що ми економічно не розвивались відповідно до жодної економічної стратегії або моделі. І нас при сьомій потенціалу сьомої економіки країни, нас оця колишня агентура або просто нерозумні керівники урядів і нацбанків в свій час, не всіх, але більшості, на жаль, от вони розграбували країну сьомого потенціалу світу до сьогоднішнього стану, там 100, далеко за 100 вже серед країн світу. Тому треба, саме ключове завжди, до чого я веду, що треба зробити висновки, ключові системні висновки. І системний висновок полягає в тому, що ми нарешті в Україні повинні перейти до власної стратегічної економічної моделі розвитку. А модель розвитку передбачає не просто косметичний ремонт, а повну заміну економічної системи, яка в нас зараз складалася у всі ці 35 років хаосу. В економіці, хаосу. Тому що, ще раз наголошую, в нас не було жодної української економічної політики. Був хаос. Кожен робив, що міг робити. Агенти
1: тут я
2: за
1: пам'ятаю,
2: принципом
1: так,
2: розвалити.
1: Пане Андрію. Я зрозуміла вашу думку. Я хочу просто теж, знаєте, трошки уточнити і розвинути нашу розмову. Я пам'ятаю от теж з досвіду мого спілкування з економістами, з фінансистами, що Не від одного я чула, що, наприклад, за період президентства Ющенка, так, тоді ще можна так пригадати, що був такий як підйом, ну, принаймні він був точно емоційний, так, що і партнери більше повірили в Україну, приток інвестицій тоді був і так далі. Ну, звісно, що часи Януковича потім все це якби знівелювали і пам'ятаємо, що коли вже Янукович втік, з країни, да, то залишив там зовсім небагато коштів на рахунку взагалі у держави Україна. Тобто ось такі хвилі, вони теж мали місце, і про це, напевно, теж варто згадати.
2: Ну от ви правильно згадали, але ви використали слово емоційно. А я вам зараз знову мовою цифр доведу, що це не емоційна наша оцінка третього президента
1: так,
2: повинна
1: так, я ж
2: бути.
1: Ці цифри не пам'ятаю, так. Тому будь ласка.
2: А ось, а я вам назву, на жаль, якраз через емоційну оцінку, вже пост діяльності третього президента, якого ви назвали Ющенка Віктора Андрійовича, у нього зараз от майже нульовий там чи близький до нуля рейтинг. Це якраз наслідок нашої з вами емоційної оцінки. Вибачте, напряму, я не кажу, себе не виокремлюю. Хоча я іншу мав оцінку і маю досі, але емоційної дурості нашої, народної. А я тепер вам наведу факти. Пам'ятаєте, перший позитивний крок в економіці – це введення гривні в 96-му році. Так?
1: Так.
2: Це перший був позитивний економічний крок аж через 5 років незалежності. А хто був головою Національного банку в 96-му році?
1: Віктор Андрійович Ющенко.
2: Так. І вводив в обіг повноцінну грошову одиницю гривні. Віктор Андрійович Ющенко. Друга цифра. Я вам сказав, коли ми перейшли від падіння ВВП до росту? 99-2000 рік. Хто був в цей час прем'єр-міністром України?
1: Ющенко.
2: Ось,
1: чи Юлія Тимошенко,
2: фактів.
1: Почекайте.
2: Ні. Віктор Андрійович Ющенко був
1: так.
2: Прем'єр-міністром з 99 по 2001 рік. І саме він змінив кардинально тенденцію української економіки від падіння ВВП, вивів економіку країни на ріст ВВП.
1: Я чому згадала про Юлію Володимирівну, вона працювала на той час і з ним, я просто це теж пам'ятаю, але так, це все абсолютно вірно.
2: Вона працювала, якщо ви хочете, знову не емоційну оцінку, вона працювала на газових схемах з Росією тоді. От так, якщо ми говоримо про фактаж, а не про емоції.
1: Так, це теж
2: і далі
1: було.
2: Вже оцінюйте. І далі вже оцінюйте. Так от, якраз через нашу емоційність ми і наробили в тому числі дуже багато поганого самі собі. Тому що ми оцінюємо не за діями і фактами, які після цих дій наступають. Фактами, результатами. А ми оцінюємо емоційно. На жаль, емоційно ми зараз так само дуже багато оцінюємо. Я розумію, що під час війни емоції навпаки дуже ще більш чутливі, але треба намагатися все-таки охолоджувати голову свою і оцінювати за діями і за фактами. Тому що ми зараз так само емоційно дуже схильні до того, щоб все, що погано в країні, ми зливаємо, що це вина одної людини. А ми ж розуміємо, що всі погані речі робить не одна людина, а от ті речі, ті люди, які роблять ці погані речі. В тому числі корупційні. Це ж десятки тисяч людей роблять ці погані речі, а ми звинувачуємо одну людину. Це правильно? Ні, це неправильно. І от через таку емоційність, я трошки перейшов на емоційність, так? Ми дуже часто неправильно оцінюємо ситуацію і свої дії. Так от, якщо ми далі будемо керуватися тільки емоціями, ми далі наступні 35 років будемо ламати свої ж дрова в своїй же хаті українській. І тільки питання часу, коли буде у нас наступна війна, якщо ми нічого не змінимо.
1: Пане Андрію, а під час війни можна якісь конструктивні зміни, такі системні, економічні, в економіку ввести? Чи це зараз, знаєте, як ото тушимо пожежі просто
2: не
1: постійно?
2: Часі. Ніби не на часі, так?
1: Значить, ну просто не вистачає ресурсів, не те, що не на часі, а просто їх немає.
2: Ні, дивіться, це все треба чітко розклати по полицях, не емоційно. От ви сказали, не вистачає ресурсів. Для чого не вистачає ресурсів? Якщо для зміни системи, то я вам ще раз, ну не ще раз, а просто наголошую. Для змін будь-якої системи ресурсів потрібно рівно нуль. Що таке система? Система – це є законодавство, яке врегульовує ту чи іншу сферу. Наприклад, що таке економічна система? Вона складається з декількох складових. Податкова система, митна, грошово-кредитна, банківська і адміністративна, господарська, яка стосується господарської діяльності. Це п'ять основних системок, які складають загальну економічну систему. Що треба для зміни податкової системи? Зміну податкового законодавства. Законів, які у нас податки, з якими ставками, хто їх має платити, коли їх має платити. Що вимагає зміни законодавства? Скільки грошей? 0 гривень. Вимагає 225 голосів в парламенті. Парламент у нас працює? Працює. Голосують? Голосують. За що голосують? Коли треба когось звільнити або призначення, миттєво знаходяться голоси. І 225, і 312, конституційна навіть більшість. Тобто, оце до вашого запитання, чи можна під час війни? Не тільки можна, а треба. Більше того, коли такий великий стрес, як війна, якраз і треба швидко, ну якщо хочете таке слово, під шумок війни, зробити швидко кардинальні, але правильні системні зміни.
1: А які ключові зміни потрібні, на ваш погляд?
2: Ну, в економічній системі, от в тих п'яти напрямках, які я сказав, податкова, митна, грошово-кредитна, банківська, адміністративна, господарська. От дивіться, адміністративна, господарська, так? У нас нібито відбувся чи відбувається досі процес, який ми всі знаємо і чуємо, децентралізація. Правда?
1: Так,
2: адміністративної
1: так.
2: нашої системи. Укрупнення районів, створення ОТГ і так далі. Так, децентралізація відбувається. Але яка саме? Відбулась децентралізація повноважень місцевих органів влади. Їх укрупнили і їм передали повноваження, але не відбулось основного – децентралізації фінансів, розумієте, податків. Ці укрупнені райони і ОТГ мають ту саму кількість податків податкових, своїх податкових надходжень до своїх бюджетів, як і було до реформи децентралізації. Тобто в економіці нічого не змінили. От вам приклад, що таке адміністративна господарська частина економічної системи. Тобто повноваження накинули, ви тепер, місцева влада, займаєтесь дитячими садочками, школами, лікарнями, поліклініками, але грошей на це більше не дали. І що відбувається? Закриття або скорочення дитячих садочків, лікарень, поліклінів, ФАПів на місцях, так? Тому що грошей ж не дали більше. От вам я тільки один приклад навів. А це все просто зміна законодавства. Вона не вимагає як таких грошей, вона вимагає голосування за правильні закони. 226 голосів мінімум в парламенті, який працює під час війни. Він ж може приймати інші закони? Може, але не приймає. А тому що їх ніхто не пропонує, ні від уряду, ні від Офісу Президента. А пропонують тільки зміну прізвищ в тій самій системі. Ви в тій самій системі міняєте прізвище хоч кожних два дні. Але якщо ви систему не змінили в економіці, податкову, бюджетну, грошово-кредитну, банківську, адміністративну, то особи, прізвища на посадах в тій самій системі нічого не змінили.

0: Ми що не все залежить від нас, українців, просто та які кожного дня ходять на роботу, щось створюють підприємці і так далі. Для того, щоб ну хоча б бути більш-менш впевненими там у завтрашньому дні, хоча б щось планувати, хоча б якось задовільняти свої потреби, про що варто пам'ятати нам, от кожен сам для себе.
1: Ви розумієте, що війна – це є особливі обставини, в тому числі економічні. Під час війни у нас перше завдання повинно бути як п'єдестал, знаєте, на змаганнях. Перше місце, друге і третє. Перше завдання під час війни – це перемога в війні. Друге завдання під час війни – це перемога в війні. І третє завдання під час війни – це перемога в війні. І всі наші зусилля, всі наші ресурси, коли вже ми в війні, на нашій території, коли нас Росія кожен день ставить за мету якомога більше нас убити, у нас не може бути іншого завдання, ніж перемога в цій війні. І всі свої ресурси – людські, фінансові, матеріальні, технічні, зв'язки свої, внутрішні, міжнародні – ми зараз повинні спрямовувати тільки на одне – перемога в війні. Не перемир'я, наголошую, не припинення вогню, не якусь там зупинку на лінії зіткнення, бо це не перемога. Це ми просто передамо цю війну своїм дітям.
0: І підтримувати Збройні сили України. Це обов'язково. Дуже вам дякую, пане Андрію, за те, що ви знайшли час сьогодні до нас долучитися. Андрій Новак, кандидат економічних наук, голова Комітету економістів України, був з нами на зв'язку. Це була друга кава. Мене звати Олена Бадюк. І почуємося вже зовсім скоро, за 2 години. Залишайтеся з нами, слухайте Київ.ФМ.
2: Знати все неможливо. Знати важливе.

актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації. Їх імена відомі на весь світ. Вони прославились своїми вміннями, талантами, розумом. Вони різних професій, жили в різні часи і в різних країнах. Та всіх їх об'єднує одне – вони українського походження. Слухай на Київ.ФМ. Історії світових знаменитостей з українським корінням. Електротехнік, інженер-самоук, розробник першого у світі електричного трамвая. Українець Федір Піроцький. Винахідник-новатор народився 1845 року в селі Санча, що на Полтавщині. Належав до небагатої сім'ї поміщиків, був нащадком козацької старшини. Його батько працював військовим лікарем, тому хлопця віддали спершу до кадетського корпусу, а потім в артилерійську академію. Під час служби в Києві Федір Піроцький любив гуляти дніпровими схилами і зі співчуттям споглядав, як коні тягнуть карети крутими вуличками подолу. Вважав, що в епоху електричного струму, телеграфу і телефону такий від транспорту вичерпав себе. У 1870-х полтавець переїздить до Петербурга. Починає працювати у відділі технічних звітів і кошторисів головного артилерійського управління. Але про своє хобі не забуває. Фантазує над різними винаходами. Побачене в курортному містечку Сестрорецьк використання залізничних колій для перевезення відпочивальників спонукає чоловіка перетворити рейки на лінії електропередач. Одна – прямий провідник, інша – зворотній. Протягом 1875-1876 року інженер проводить успішні експерименти і налагоджує першу у світі трамвайну лінію. Отримавши позитивний результат, за рік видає статтю зі своїми дослідженнями в інженерному журналі та розсилає примірники західним фірмам. Зокрема, звертається до Siemens & Halske. І саме ця компанія на індустріальній виставці в Берліні представила прототип трамвайної колії Піроцького. Відсутність коней і стовпа диму від парового двигуна спантеличила публіку. Українець наполягав на ефективності свого проєкту. Електрична конка сильна, швидка і надійна. Їй не потрібні стайні, і вона не залишає гною на вулицях. А головне – електрика буде коштувати дешевше, ніж ОВС і сіно. Попри заперечення місцевої влади, Піроцький

0: і не припиняв удосконалювати власну теорію. Обрав найважчий двоповерховий вагон кінної залізниці, що вміщав 40 пасажирів, та переобладнав його на електротягу. І нарешті, 3 вересня 1880 року о 12:00 рушив перший в світі електричний трамвай. Швидкість його сягала 8-12 кілометрів на годину. Він робив різкий поворот, зупинявся і йшов назад. Усі захоплювались новим транспортом. Газети рясніли сенсаційними заголовками про винахід Піроцького. Палки в колеса вставляли власники кінних трамваїв, тому в Російській імперії відмовили запускати його на постійній основі. А от у Берліні 1881-го запустили перший регулярний трамвайний маршрут. І протягом 5 наступних років на Заході всі трамвайні лінії будували за схемою Піроцького. В Російській імперії пощастило лише Києву. Аж через 12 років після презентації розробки полтавця у 1892-му переобладнали рейки від сучасного Володимирського узвозу до вулиці Сагайдачного. На лінії діяли 4 вагони. Згодом почався рух на багатьох похилих вулицях і крутих узвозах Києва. Це спричинило справжнісінький трамвайний бум. За 9 років їх запустили в 15 містах. Поки розробка Піроцького курсувала світом, сам винахідник повернувся на службу артилерійським офіцером. Його перевели до Івангородської фортеці і Варшавського військового округу. А тоді не дали допрацювати до повноцінної пенсії півроку і відправили у відставку. Ображений українець поїхав на батьківщину в село Маслівка, що на Херсонщині. Там успадкував маєтності дядька, але їх незабаром відсудили шахрайським шляхом. Довелося переїхати до готелю в Олешках. Винахідник електричного трамвая, попри нестачу грошей на їжу і оплату житла, продовжував купувати прилади і хімічні препарати для своїх дослідів. А в 1898-му його знайшли мертвим. Похорон влаштували знайомі, узявши кошти на нього в кредит, для повернення якого розпродали речі винахідника. Ось такий він – Федір Піроцький. Українець, що винайшов транспорт, яким користується увесь світ.
1: Їх імена відомі на весь світ. Вони прославились своїми вміннями, талантами, розумом. Вони різних професій, жили в різні часи і в різних країнах. Та всіх їх об'єднує одне – вони українського походження. Слухай на Київ.ФМ. Історії світових знаменитостей з українським корінням. Слухай Київ. 98. Новини Києва.
2: Моє вітання усім, з вами Сергій Одаренко, і далі розкажу вам про роботу наших сил оборони, про дрони російські, ну і про візит Віткофа і Кушнера. Командувач сил безпілотних систем Роберт Броуді на псевдомадяр підтвердив удари по 3 логістичних хабах компанії «Озон» росіянської цієї ночі. Також він повідомив про знищення ще одного літака «Міг-29» на аеродромі в Ростовській області. Також зазнали уражень 4 РЛС і низка пунктів дислокації окупаційної армії. На жаль, на цю хвилину відомо про 5 постраждалих внаслідок ударів по складським приміщенням на Одещині. Про це повідомив Олег Кіпер, голова Одеської ОВА. 3 з них госпіталізовані у стані середньої тяжкості. Пошуково-рятувальна операція ще триває. Нагадаю, в Одесі зазнали удару, зокрема, і 2 гіпермаркети «Епіцентр». Російський дрон під час нічної атаки на Україну залетів у повітряний простір Молдови і Румунії. Про це повідомляє Міноборони Молдови якраз. БПЛА увійшов зранку у повітряний простір країни з боку Одещини української, пролетів над Вулканштами і рушив у напрямку Румунії. Там його зафіксували радари поблизу Тиргу Бужор. Румунія піднімала 2 F-16, а також вертоліт, і оголосила про план перехоплення. Але ж походження безпілотника ще не озвучували. Візит Стіва Віткофа і Джареда Кушнера до України знову перенесли через посилення російських атак на Київ. Про це повідомляє журналіст Алекс Рафунглу. За його даними, поїздку трохи відклали, але не скасували. Нової дати візиту поки не називають. Раніше очікувалося, що представники США можуть приїхати до української столиці у період святкування Дня Незалежності. Коментував їхній візит, який не склався, і президент Фінляндії Олександр Стуб, який сказав, що немає їм навіщо сюди їхати, бо Москва не проявляє готовності до переговорів. Ізраїльська армія завдала удару і ліквідувала в районі Хан-Юнеса на півдні сектора Гази командира спецпідрозділу «Хамас», який брав участь у нападі на Ізраїль 7 жовтня 23-го року. Про це повідомляє прес-служба «Цахал». Продовжує Ізраїль нищити бойовиків, незважаючи на усі домовленості, які досягаються періодично чи з Іраном, чи з «Хамасом». І про погоду. Плюс 22 за вікном у столиці, а відчувається як плюс 24. Хоча ми температуру і таку маємо побачити на стовпчиках термометрів. Плюс 24. Очікуємо на наш 24-й день серпня. Всіх залежності опадів синоптики не обіцяють, але вітер посилився 14 кілометрів за годину. Лишайтесь Київ ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни. Почуємось.
3: Київ-ФМ. Радіо. Найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ-ФМ. Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на спеціальність актор театру та кіно. Майстер курсу В'ячеслав Довженко. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413. Телефон рекламної служби 067 298 2298.
4: Соціальна реклама.
5: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
6: Він замкнувся. Не хоче нікого бачити.
7: Почувається спустошеним.
8: В родині все погано.
9: Він наче не відчуває більше радості від життя.
5: Але це ж анонімно.
10: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
4: Соціальна реклама.
3: Щастя батьківства приходить із досвідом. Досвід із роками. Але хто ті роки має? Розбираємо будь-які питання виховання дітей із фахівцями у будь-яких галузях. Бо діти можуть потребувати будь-чого у будь-яку мить. Про дітей з Іриною Главацькою на Київ 98 FM.
11: Вітаю усіх слухачів радіостанції Київ ФМ, радіо найкращого міста у світі. І запрошую вас до програми про дітей. Програми, де щопонеділка ми говоримо про здоров'я, виховання і освіту наших дітей. Сьогодні у нас особлива тема, адже сьогодні Україна святкує 35-ту річницю незалежності. Уже п'ятий рік поспіль це свято має особливий зміст. Бо незалежність для нас – це не абстрактне поняття, це те, за що щодня воюють наші захисники. І це те, що особливо цінують люди, які хоча б раз у житті втратили свободу. Це право говорити своєю мовою, навчатися у своїй школі, жити під своїм прапором і не боятися за своє майбутнє. Найкраще ціну свободи знають ті, хто сьогодні її захищає, і ті, кому довелося жити в російській окупації. Наша гостя знає ціну незалежності не з книжок. Лізі, 18. 2 роки вона прожила в російській окупації в Олешках, але попри небезпеку залишалася українкою. Сьогодні вона вже 2 роки живе у Вінниці. вільній Україні. І сьогодні ми поговоримо не лише про її історію, а й про те, як війна змінює людину, що допомагає не втратити себе і що для неї сьогодні означає слово «незалежність». Лізо, вітаю, рада тебе бачити.
12: Добрий день.
11: Скажи мені, будь ласка, давай одразу знайомитися. От якби я попросила в тебе описати себе трьома словами, які це були б слова?
12: Я б, напевно, використала прикметники, тому що вони найбільш точно описують особистість. Я б себе описала як дуже емпатійна, відповідальна і добра, тому що емпатійність зараз в наші часи, вона цінується просто дорожче всіх срібла і золота разом узятих, тому що в такий час, коли для кожного саме найважливіше ти і твоя особистість, дуже мало знайти людей, ті, які можуть допомогти іншим, ті, які хочуть допомагати іншим і роблять це не задля якоїсь користі, а просто тому, що от вважається за потрібне. Я вважаю, що я абсолютно точно така сама, тому що досвід окупації дав зрозуміти, що там не виживеш тільки, якщо там я сам по собі. Згуртованість і допомога один одному дуже допомагає. Ну і відповідальність в першу чергу за своє життя, тому що дуже багато моментів було, коли мені доводилося рятувати себе. От тому відповідальність – це те, що тримає тебе докупи, те, що мотивує тебе там бути обережнішою з усім і в той самий час не тільки про себе думати, а й про інших також.
11: Ну, я нарахувала два. Емпатійність,
12: добра.
11: Відповідальність.
12: Добре, тому що емпатійність – це здатність розуміти емоції один одного, інших.
11: Я одразу скажу, Ліза – психолог, вона багато може, навчається на психолога, вона багато може розповідати про
12: емпатійність. Це просто про те, щоб розуміти емоції інших, а доброта, чому я використала то. Це саме про те, аби емпатійність, оцю розуміння перетворити в дію. Розуміти це, звісно, добре, але і одним розумінням нічого не зробиш.
11: Ну, це все одно як треба мріяти, треба дуже візуалізувати свої мрії і обов'язково вони здійсняться. Да нічого подібного. Да. Для того, щоб здійснилась твоя мрія, треба щоденна кропітка робота і тільки тоді від того, що ти будеш просто кожну секундочку думати про свою мрію, вона не стане реальністю. Тобі, як я вже сказала на початку, 18, насправді попереду в тебе ще все життя. Яким ти його бачила до початку повномасштабного вторгнення? Ким мріяла стати? Які мрії твої були?
12: Насправді, єдина причина, єдина хороша причина в цій війні, яку я бачу, тому що до війни, до цього 24-го року, я насправді в житті займалась от всім, що тільки
11: можна. До 22-го.
12: До 24-го.
11: Я теж весь час плутаю 24 лютого.
12: До 22-го року, до початку повномасштабного вторгнення, я насправді займаюся дуже. І це і спорт був, і танці, і музика, і все, що можна було. От там я була і в театральному мистецтві, і журналістиці. Коротше, де я тільки себе не спробувала. І я насправді через отакий великий асортимент не могла вибрати щось конкретне. Мені хотілося бути всім і одразу. І коли почалася війна, коли вже постало питання, щоб вибирати вузи, хоча б там 10-11 клас направлення, куди більше свою увагу приділяти, я зрозуміла, що це має бути щось, що буде корисне для нашої країни. Як тільки ми виїхали в 24-му, перший варіант я розглядала піти в СБУ, але мені на той момент не було достатньо років, і фізична підготовка трошечки прохромала за ці 2 роки окупації. Я знала, що в Києві є поліцейська академія, і коли я серед всіх факультетів, які там є, побачила психологію, я вирішила, що тут поєднуються 2 дуже важливі речі. Перше, це державна структура, і по-друге, це зараз дуже-дуже необхідна професія. От, і я вирішила свою емпатійність, доброту і всі ці риси характеру в дію перекласти і пішла вчитись на психолога. Але саме до початку війни я нічого не знала. Єдина моя мрія була, і вона здійснилась, до речі. Я дуже багато в дитинстві їздила по дитячим таборам. Це була моя любов, це окреме місце в моєму серці. Я тоді дуже хотіла, коли виросту, поїхати в табор, працювати тоді ще на це називалось вожати, але зараз це кемп-лідерки називаються, більш актуальніше і сучасніше. От, і коли я виїхала сюди, ми познайомились з фондом «Голоси дітей», я там проходила психологічну допомогу. Мені вже тоді було 18, ми пройшли певні заняття з психологом, і потім мені так сказали, просто от в рандомний момент, що у нас є психологічні табори. Я така, о, класно. І вони набирали туди кемп-лідерок. Я закрила цим проєктом дві свої штуки. Перше, я закрила практику в університеті, і вона мені зарахувалася. І друге, я здійснила свою мрію, я поїхала туди кемп-лідеркою. Мені дуже подобається, чого я це дуже люблю. Кемп-лідерки, вони контролюють щось. Вони щось тримають на собі, вони там за щось відповідальні. І я дуже люблю відчувати на собі оцю відповідальність, і що я важлива в чомусь, і от що моя робота, вона в чомусь важлива. І ці діти були всі чи з окупованих територій, чи ті, у кого загинули батьки на війні. Ну, тобто, там різні були ситуації, і це був табір саме психологічний. І я туди поїхала на місяць, і мені дуже сподобалось. Вся ця атмосфера, команда, і все дуже класно. Тому одна моя з мрій здійснилася. І саме війна допомогла мені визначитися з тим, що я хочу далі в своєму житті робити.
11: От ти кажеш, що до повномасштабного вторгнення, до початку повномасштабної війни, ти багато чим займалася. Я особисто мало знаю, що про Олешки. Я думаю, що більшість наших слухачів теж знають мало про цей населений пункт. Розкажи про нього. Там було, вирувало життя, вирували, я так зрозуміла, купа можливостей для дітей. Які Олешки були?
12: Я думаю, що їх дізналися скоріше після 23-го року, коли підірвали Каховську ГЕС, і тоді про це стало більше говорити і дізналися про це місто. Те, яким воно було до війни, насправді в порівнянні з Києвом, перша, це саме основна відмінність, що наше місто було маленьке. І щоб там доїхати умовно в якусь державну установу, треба було просто перейти там хвилин 15. Тут же ж в Києві, щоб доїхати кудись, це треба дуже багато часу. От, і я дуже почала цінувати цю компактність нашого міста. По-друге, я займалась там каноги, і це теж дуже велика частина мого серця. У нас дуже класна природа. У нас через те, що там є багато річок, і ми ціле літо купались як жаби в тих річках, і займалися ж цим спортом, і на катерах ми любили кататись, дуже там класно. І ще, що я ціную, це люди, тому що через те, що там місто невелике, всі знають один одного переважно. І там дуже класно і комфортно, тому що будь-хто може допомогти тобі в будь-яку хвилину. Там, щоб там допомогти з якимось із питань, обов'язково в тебе є серед знайомих хтось, хто шарить в цьому питанні. Тому це дуже класно, і я сумую за цією такою
11: агломерація маленькою. Скажи, а ось те, що от ти сказала, що дуже класні люди, це на практиці підтвердилось після окупації? Тобто люди згуртувалися, допомагали, чи, можливо, навпаки, були ті, хто показував, знаєш, як є історії, коли показують, в якому із будинків живуть чоловіки, які служили в АТО?
12: Насправді, тільки-тільки початок війни, коли ще військові російські не зайшли в наше місто, у нас була хода по місту з прапорами України, що ми не хочемо окупації, ми не чекаємо Росії і так далі. Я дуже хотіла туди піти, але мене батьки не пустили, то сказали, що краще не треба. І це вселило таку надію і віру, що це може щось змінити. Але з часом, оскільки йшла процес цієї окупації, процес вербування наших людей, ті, хто лишились вірними, ті, хто розуміє, що і як, вони або виїхали, або такі, як ми, лишалися і на вулиці не з'являлись від слова зовсім. Я дуже засмучилась, коли, у нас вже ж є телеграм-канали, зараз там можна знайти все, що хочеш. Дуже засмучилась, коли я бачила знайомі обличчя в пунктах голосування до приєднання Російської Федерації, або там вони був у нас початок навчального року, там декілька місяців пропрацювали російські школи, де я бачила своїх друзів, і вони мені казали, яка різниця, і чого ти так, типа,
11: налаштована
12: проти них. Це дуже засмутило, і насправді з часом таких людей ставало більше. Я не знаю, як можна це так сказати, похвалити чи ні, психологічний вплив на людей. Я не знаю, як вони роблять це, але ну, вони реально зомбують людей, і вони отак, у них перед ними стіна, ти вже нічого їм не докажеш, от у них є стільки те, що їм влили, і все, і от...
11: Може їм просто так зручно, може вони просто не готові боротися, не готові відстоювати щось своє, а так...
12: Дуже багато мені казали, що я просто переживаю за своє життя. Мені все одно під яким прапором. Mm-hmm. Головне, щоб там я був живий, жива, щоб я мав роботу, заробляв гроші, у мене було що поїсти. Це, ну, я не називаю це життям повноцінним. Я думаю, що це просто існування. Просто ти народився, ти пішов в школу, на роботу, помер. Все. От вони, у них просто є існування, а не повноцінне життя, коли в тебе є якісь моральні принципи. Вони, напевно, не знають такого. Якесь відчуття приналежності, якесь відчуття того, що де є правда, де є зло. І не обов'язково, якщо там тобі дають гроші, то це просто так, що ти красивий. Mm-hmm. А тому що, ну, знову ж таки, ці гроші, ці пенсії, ці субсидії дуже великий вплив мали на людей.
11: Вам не було страшно відмовлятися від російських паспортів? Бо не ти, не твоя родина так їх і не взяли.
12: Я дуже стидно мені буде зараз признатися, але в перший день війни, коли ми сиділи в підвалі, ми ще не знали про Бучу, про Ірпінь, не знали про Маріуполь, про всі оці нюанси.
11: Жахіття, про всі ці жахіття.
12: Ми сиділи в підвалі, і я батькам сказала, що мені все одно, я получу російський паспорт, просто щоб, типу, бути живою.
11: Тобі 14 тоді було,
12: це
11: правильно?
12: Це 14 років, так. Да. І розуміння, що мені треба спастись тільки тому, що треба взяти російський паспорт. І, ну, от воно якось так працює. От якось воно так спрацювало, але зараз і навіть...
11: Так, а що тоді батьки тобі сказали?
12: Батьки мені сказали, вони не кричали на мене, не ругали, вони мені сказали, що от, доця, зараз прийде трошки часу, і ти все зрозумієш, ти переосмислиш свої слова, ти зрозумієш, чому ти так сказала, це твоє право, ти можеш так думати, але дай трошки часу собі. І з часом, коли ми вже виплили всі ці жахіття, всі дії, які вони роблять, я зрозуміла, що ну, щось я подумала не так. Я думаю, що це був просто інстинкт самозбереження і такої картинки, що якщо буде паспорт, все буде окей, ні, не буде окей. Тому що багато зараз людей, які з російськими паспортами лишились в місті, вони також помирають від тих самих снарядів російських. І це не є гарантом того, що з тобою все це буде правильно. Нормально. От, тому російські паспорти ми не брали. І що давало на впевненість? Ми завжди знаходились вдома. Ми бачили, що...
11: Тобто ви не виходили в магазин, ви не виходили, ви жили... Там на території свого подвір'я, ви в приватному будинку жили?
12: Так, у нас приватний будинок, в магазин. Мама взагалі не виходила. Вона виходила там хіба що на подвір'я покормити тварин. Тато ходив в магазин, і ми з малою ходили, з моєю молодшою сестрою. Ми ходили, той період до потопу був ще плюс-мінус нормальний. Ми ходили спокійно по вулицям, вони нас не чіпали. Ну, я маю на увазі дітей, мирних людей. Не контролювали, чи є у тебе російський паспорт. Тому ми ходили ще поки спокійно. В той час ми ще ходили гуляти з друзями на річці, ми купались. З часом, коли вже звільнили Херсон і вони стали все... зліші на нас. Ми мінімізували ці виходи, але якщо вони були, ми там закутувались отак, щоб у нас були тільки очі видно. Папина така огромна куртка, вона така тепла була, вона мені так подобалась. Я в ній ходила, в папиних таких теплих балонівих штанах, тому що ну, щоб нас не опізнали і, не дай Бог, там нічого не трапилось. Це зараз, я якось вже після цього розумію, що це взагалі-то було небезпечно. А тоді якось, не знаю, воно якось, ти пристосовуєшся до цього і розумієш, що ну, сьогодні ти можеш вийти, там зараз, поки перерва між обстрілами, ти можеш вийти, і воно якось таке пристосування.
11: А як знали про перерви? Так само тривога є там сповіщення?
12: Звичайно, не було.
11: У нас не було?
12: Не було. У нас просто от обстріл, іде він там, ну, хвилин 20 він, умовно, йде, да? І я розумію, що от зараз уже хвилин 5 після нього тихо. Значить, вони там перезаряджаються або там ще щось, і є час вискочити. Були моменти, коли ми ходили під обстріл. Просто так попадався, ну, магазин був недалеко, але коли ми йшли, ми чули вибухи, були прильоти, ми отак просто під стінку з Дашею заходили, отак стояли, ждали, поки воно пролетить. От. Ну, я не знаю, якось воно так, це зараз дико, наверное, звучить.
11: Так, в магазині все було? Ну, тобто, все. Бо, от, наприклад, є інформація, що зараз в Олешках дуже все погано із продовольством.
12: Зараз це не то, що там якась катастрофа, це не міжнародний рівень. На це має звернути увагу, не те, що вся планета. Я не знаю, і всі там, хто є за межами нашої планети, це, ну, це реально жах. Це просто ужас конкретний. Коли тільки починалась війна, перший там період до того, як все устаканилось, плюс-мінус, вони вже зайшли в Херсон, у нас були черги просто кілометрові за хлібом, і ми стояли по 7 часов, ми реально стояли за буханкою хліба. От. Це був самий складний період. Потім, коли вже вони налаштували розвоз товарів, у нас з'явилися російські продукції, вони були переважно або просрочені, або там якісь самого-самого жахливого, жахливої якості. От, от той період до звільнення Херсона, ми спокійно ходили в магазинах, там було все.
11: А гроші де ви брали? Мама працювала, наскільки я знаю, в українській школі, але ж там не були в обігу гривні.
12: Вони були перший період, знову ж таки, ми поки користувалися, десь там із-під тяжка продавчиня приймала гривні, а потім часом ну, нам уже ви там видали закон якийсь, я вже не пам'ятаю, коли це було, що от гривні все. І були люди, які, ну, бізнес він є усюди. Навіть якщо це сама, навіть зараз, коли там немає продуктів і немає грошового обігу, повірте, є люди, які знаходять, як заробляти. І там були люди, які обмінювали гривні на рублі. Ну, я так поняла, хтось їм там завозив з Крима або звідкудись рублі. Ми кидали цій людині на карточку гривні. Вона давала нам там в грошовому еквіваленті рублі. Ну, і був певний відсоток, який вони забирали собі. І отак ми жили. Якщо там ми купляли щось між собою, люди, які знають нас, впевнені в нас там. Ми перекидувалися грошима гривнями з карти на карту. Ну, це тільки якщо ми знаємо цю людину, і вона приймає, і все ок. То отак було.
11: Ще повертаючись ось до цього періоду, де ти розповідала, типу, що в магазин можна було вийти між обстрілами, що, ну, насправді було страшно ходити в той магазин, особливо вам, сестрою. Було от відчуття, чи з'являлися відчуття, типу, що все, втомилося, життя проходить, а ми от якось, ну, типу, не живемо, а виживаємо. Чи часто було таке, і що в таких випадках ви робили?
12: Воно був такий пік, коли я думала навпаки, що все, зараз буде перемога, зараз буде все добре, коли звільнили Херсон, і ми в той ранок були, ми чули оці вистріли, коли звільняли Херсон, і я просто мімольотом пропустила думку, що о, це Херсон звільняють. Це просто була мімольотна думка, і коли потім через пару годин сказали, що наші зайшли в Херсон, я не знаю, чого я так тоді подумала. І от я подумала, що якщо звільнили Херсон, то все, от зараз для нас підуть.
11: А скільки Олешки від Херсону?
12: Ну, між нами Дніпро і пару річок ще острови. Ага. Я не знаю, скільки це в кілометрах, але от Дніпро і пару
11: річок. Типу, це зовсім близько.
12: Ну, це як між правим і лівим берегом, плюс-мінус десь така. Києва, правим лівим берегом. Потім, коли вже виїхали наші друзі, почали потрошку виїжджати, я потрошку почала засмучуватись, тому що ми трималися такої компанії, і ми жили далі, намагалися жити далі. І коли восени, осінь 23-го року, виїхала остання наша подружка, з якою ми познайомилися після потопу, і ми ходили до них на квартиру знову між обстрілами, перебігали, і там сиділи цілими днями, нас там було людей 7-8, ми там на той квартирі грались. І коли вони восени, останні, хто виїхали, ми коли бачили цю машину, коли вони уїжджали, я так стояла і дивилась, і поняла, що, ну, навірно, все. Того, що більше ніхто не лишався з наших друзів, знайомих. І це, напевно, був той момент, коли розчарування було найбільше. І я така дивлюсь на ту машину, ну, думаю, не знаю, що ще нам треба жити тут, як ми будемо, що далі. От не було розуміння. І самий останній момент, коли моє серце не те, що розбилось, а воно, не знаю, кудись там залізло, я не знаю, як його студа достати, коли ми ухвалили рішення, що ми будемо виїжджати, і ми сіли в таксі, зрозуміли, що це остання можливість лишитись тут або виїхати, mm-hmm. тоді я зрозуміла, що ми розуміли, що ми вийдемо тільки в випадку того, коли далі вже нічого не буде, ми будемо розуміти, що далі буде тільки гірше. І от ми ухвалили це рішення, я зрозуміла, що це вже дорога в один кінець, ми назад не повернемося, як мінімум, найближчий час. І я їхала в машині, дуже плакала і дуже засмутила, що ну, от зараз точно нічого хорошого не буде, і поки це відчуття моє ніяк не обнадіюється, ніяк не змінюється. І от я просто чекаю, коли воно щось та й буде.
11: Ну, Київ не дав тобі оцього полегшення?
12: Насправді, з усією моєю любов'ю, я дуже рвала сюди, я дуже мріяла про те, коли ми вже вийдемо, дуже хочу в Київ. Це була ейфорія першого часу, коли ми заїхали, я зрозуміла, що тут є тебе, тут є Сільпо, тут можна на таксі поїхати, тут транспорт, ходить метро, ну всі оці нормальні умови нормального життя.
11: Звичайні.
12: Я перший час ейфорії оцей пройшов, і коли це стало моєю рутиною, воно не стало моїм містом. Я не відчуваю себе тут комфортно, я не відчуваю себе тут вдома, я не відчуваю себе тут повноцінно в безпеці. І Київ просто дав, я думаю, що це просто тимчасове відчуття, що все ок. Тому що, ну, от таке в мене відчуття, і я до Києва не звикла. Ну, я звикла, просто це звичка за цей час в мене з'явилася. Але от щоб прийняти його до кінця і розуміти, що це моє місто, мені тут комфортно, то ні. Може, мене тримає досі той факт, що наше місто окуповане, і якби, умовно, якби зараз його звільнили, я розуміла, що все воно українське, ми маємо можливість туди хоч якось приїжджати. Да, і я думаю, ну, все добре, типа, тоді я можу тут спокійно жити, розуміючи, що там все нормально. І я думаю, що оце розуміння, що там не все нормально, і там досі лишаються мої знайомі, які живуть в жахливих умовах, і я розумію, що їм там погано, а мені тут, ну, як мені може бути тут добре, коли комусь там погано, і я розумію, що це мої рідні люди, і от тому Київ не дав мені відчуття того,
11: що...
12: Ну,
11: тато в тебе там лишається, так? Можемо про це поговорити? Чи це краще не торкатися цієї теми, зважаючи, що він лишається?
12: Ми можемо лишити просто факт того, що він там.
11: Що він там. Не розглядали варіантів, щоб і він виїхав?
12: Ми розглядаємо, дуже багато про це говоримо, насправді, і розмов дуже багато, але він стоїть на своєму, що це наше місто, це наша країна, і якщо хтось там десь вирішив, що йому треба напослідок двіжуху устроїть, то ну, як, ми в цьому не винуваті, і ми не маємо вестись на поводу у цих бажань. Отак.
11: Ну, власне, є люди, які іноді вибирають не власний комфорт і не власну безпеку, а лишаються, йдуть захищати Україну, лишаються в містах, які обстрілюють щодня, або в окупованих, щоб, бо там нам свої люди теж потрібні. Так, Ліз, ми зараз підемо на новини, невеличку паузу зробимо в нашій розмові, повернемося, будемо продовжувати. Я ще хочу, щоб ти розповіла про сам процес, як ви виїжджали, про допити, які вам довелося пройти. Ти нашим слухачам нагадаю, що сьогодні в 35-ту річницю незалежності України ми говоримо із дівчинкою з Олешок, які нині окуповані. Ліза зі своєю родиною прожила в окупованому цьому містечку 2 роки. Тепер 2 роки вона вже живе в Києві. І як ніхто, я так можу впевнено сказати, розуміє, що означає слово «незалежність» і «свобода». Залишайтеся, далі буде цікаво, ну а попереду у нас новини.
3: Слухай Київ. Київ. Слухай Київ. 98. Новини Києва.
2: Вітання всім, з вами Сергій Одаренко, і далі про головне коротко. Почнемо зі столичного. Сьогодні у зв'язку з проведенням заходів у центральній частині міста внесуть зміни у маршрути тролейбусів номер 6, 16 і 18. Про це повідомляють у комунальному підприємстві «Київпастранс». Так, із початку власне дня, початку руху і до закінчення заходів, це орієнтовано до 9 вечора, тролейбуси номерів 6, 16 і 18 курсуватимуть від Мінського масиву, вулиці Мрії та вулиці Сашенка до Повітрофлотського шляхопроводу. Буквально щойно реактивний дрон влетів в багатоповерхівку у Чернігові. Спалахнула пожежа. Пошуково-рятувальна операція почалася. Про постраждалих наразі інформація ще не надходила. Велика Британія дозволила оборонній компанії MBDA розсекретити інформацію про компоненти ракети дальнього радіусу дії «Шторм Шедоу». Це дасть можливість для створення ліній із її збирання безпосередньо в Україні. Цей дозвіл відбувся на тлі першого закордонного візиту на посаді прем'єр-міністра Британії Енді Бернема до України. Відбувається це сьогодні. Ну і з французами за скальп ми теж ведемо перемовини. Лукашенко, самопроголошений президент Білорусі, привітав Україну з Днем Незалежності. Він нагадав, що історичні долі білорусько-українського народів тісно переплетені, дружні та родинні зв'язки, а також наголосив, що відновлення взаємовигідного співробітництва можливе. Отакою. Ну і про бавовну на Ерефію, Кам'янську, Шахтинському, це Ростовщина. Пролунали вибухи, повідомили про атаку БПЛА, і там тешня влада, але ж місцеві мешканці в мережі. Після атаки у місті виникли перебої з електропостачанням. Місцеві канали повідомляють про сильне задимлення в районі влучання. Чекаємо на більше подробиць. Ну і загалом більше новин уже о 13:00. Лишайтесь з Київ-ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни. Зі святом!
3: Реклама на Київ-ФМ. До Дня Незалежності України мережа фітнес-клубів «Спортлайф» дарує 35 тижнів фітнесу. Незалежність, що стає стилем життя. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua. Телефон рекламної служби 067-298-2298.
4: Соціальна реклама.
13: Алло, мам, я йду в Азов.
14: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
4: Соціальна реклама.
3: Щастя батьківства приходить із досвідом. Досвід із роками. Але хто ті роки має? Розбираємо будь-які питання виховання дітей із фахівцями у будь-яких галузях. Бо діти можуть потребувати будь-чого у будь-яку мить. Про дітей з Іриною Главацькою на Київ 98 FM.
11: Отже, програма про дітей повертається до прямого ефіру. Дякую, що залишаєтеся з нами. Для тих, хто доєднався щойно, нагадаю, що сьогодні у нас особлива тема. У 35-ту річницю незалежності України ми говоримо про ціну свободи, про ціну цієї незалежності. Говоримо із людиною, яка точно знає цю ціну, адже Ліза 2 роки прожила в окупації. При цьому лишилася українкою і вона, і її родина. Ліз, отже, коли було... Ти згадувала про те, що сіли в таксі, і це було один з найскладніших моментів. Але попереду ще було багато складного. Як це відбувалося? Куди вас довезло таксі? На що ви пересіли і що було далі?
12: Насправді, у нас дуже було багато пересадок. Я вже не згадаю точно в які, але найважливіша пересадка у нас мала відбутися в Ростові, коли ми мали пройти кордон, ну, такий мінібусик, нас 8 людей їхало, ми мали пройти кордон між окупованою територією України і Ростовом на Дону, в Новоазовську, по-моєму. І ми туди потрапили на фільтрацію за умови того, що у нас не було російських паспортів, про що ми згадували.
11: З цих 8 людей тільки у вас не було російських паспортів?
12: Тільки на строї, я, мама і моя молодша сестра, у нас не було російських паспортів, але для перевірки вони зібрали всі, і навіть наші українські взяли. І коли вони, до речі, їхала ще дівчинка, але не з нами в автобусі, була ще одна дівчинка, яка була з українським паспортом. І коли вони забрали на перевірку паспорти, і потім через якийсь час вийшли, ну, стопки, щоб надати їх назад, вони їй віддають український паспорт, і у них лишаються наші 3, і там ще було пару людей, які були з українськими паспортами, і нас забрали за внутрішню територію цього пропускного пункту. Ми години півтори-дві, напевно, чекали, що нам взагалі скажуть.
11: Ну, втрьох разом, да. Не роз'єднували вас.
12: Даша лишилася там, де проходять ці контролі железно-металоіскателя цього. У неї було свідоцтво про народження, їй ще не було 14, і паспорта в неї не було. Да, і вона чекала сама нас там в цій кімнатці, нас завели всередину, і тільки я з мамою пішла, тому що в мене вже був паспорт. І ми чекали півтори години, нас не випускали, вибачте, в туалет не випускали, ні води, ні їди нам нічого не давали, ми отак стояли в тому холі, навіть сісти не було де, просто хол, там один стол стояв, і ми отак стояли, ждали, що нам взагалі скажуть. Потім нам з мамою винесли анкети, ми мали їх заповнити, і дали одну мені, одну мамі, і сказали, щоб ми їх заповнили порізно, щоб ми були окремо одна від одної. Але, ну, ніхто нас не контролював, вони пішли, ну, я думаю, що у них камери там були, але ми все одно стали поряд. Це почалося з банальних питань, прізвище, ім'я, по батькові, електронна адреса, номер телефона, куди ви їдете. Ми заздалегідь продумали легенду, по якої ми їдемо. І в мене якось не було страху, що я можу щось не так сказати. Я настільки ввійшла в цю легенду, як будто це реально моя життя. Ми казали їм, що ми їдемо в Ростов до тьоті, пожити там якесь время, того, що ми тікаємо від війни, від обстрілів, туди-сюди. Ми так і написали в анкеті, дали фейкові номера тієї тьоті. Ну, насправді, ми дали номер робочий російський, але це був не тієї тьоті, там була підставна жінка, яка керувала нашим виїздом. І якщо вони захочуть позвонити, то це... Коротше, там була така складна історія. Ми заповнили цю анкету, від стандартних питань перейшло до питань, чи є у вас родичі військові, чи є у вас родичі в СБУ, в ГРУ, всіх цих структурах. І останні питання були, чи підтримуєте ви мету спеціальної воєнної операції, і чи типа, підтримуєте ви воз'єднання окупованих територій з Росією. Нам довелося відповісти так, як вони хочуть. Ми сказали, що ми це все підтримуємо, ми всі такі класні, круті. Забрали в нас ці анкети, потім ми ще десь годину чекали, що вони там взагалі скажуть. Забрали спочатку маму на допит, вона там просиділа, може, півгодини десь так. А потім вийшли зі мною, позвали мене в кімнату. Ми отак сиділи двома стульчиками біля стінки, а вони напроти нас з комп'ютерами. І ми взяли з собою телефон, новий, там нічого не було. І вони якось вирили, не через особисту інформацію, мамину якусь там давняшню ученицю, почали шантажувати якісь відео україномовні включали. Ну, ми не чули, що там кажеться в цих відео, у них якісь там відео, вони так на нас дивились. Ми сиділи собі так, дивились в потолок, на стінки, туди-сюди ждали, поки вони нам щось скажуть. Почали питати, куди ви їдете, що ви будете робити, а чи ти будеш учитися, чи роботи. Кажу, я нічого не знаю, що ви від мене хочете. Я їду просто, на бум, я не знаю, що буде. А чого у вас українські паспорти? Ми сказали, що у нас були дуже щільні обстріли, ми не ризикували виходити з хати до цих, будівель, де вони все це робили, щоб не наражати себе на безпеку. Вони повірили, посиділи, помаринували, попитали ще мільйон раз одне й те саме, просто вони перефразовували, випитували. Коротше, відпустили нас, сказали, що ладно, їдьте, там хороше вам дороги, оформляйте паспорта, щоб у вас все вийшло. Ми такі, спасіба, до побачення. Поїхали в Ростов, там остались на ніч в хостелі, потім поїхали на поїзд з Ростова до Россоши. Якщо чесно, навіть не розумію, де та Россоша. Саш, просто знаю, що то був той поїзд. І там в поїзді було дуже багато військових російських, і коли ми дали проводниці наші українські паспорта, я не розумію, що у вас тут написано.
11: Серйозно?
12: Да. Ну, там же ж англійською, ми сказали, що там англійською, вона така, ладно, якось прочитаю. Ми боялися, щоб вона не розказала комусь в вагоні, щоб, не дай Бог, чого не сталося. Ну, ми, слава Богу, проїхали ніч, потім нас забрали на автобусом до Білорусі, до Білгорода. З Білгорода таксі нас довезло до Калатіловки, оцього пропускного пункту. І от 4 сутки ми отак виїжджали і доїхали, слава Богу. Потім ми ще нас трошечки прошманали сумки перед цією дорогою, вивернули все, що там було, навіть до інтимних там якихось вещей.
11: А що шукали?
12: Не знаю, що вони там пытались найти, що вони там хотіли найти. Потім вслед нам так ручки помахали, посміялись, поулыбались. Ми так 2 кілометри пішки пройшли. У Даші ще порвався цей ботинок, сніг, там їй затік, нога промокла. Ну, ми коли попали до наших в бліндаж, вони там обігріли нас, там був ще військовий.
11: Тобто ви дійшли до наших військових, правильно?
12: Пішки, да, ми 2 кілометри прийшли з сумками, зайшли до них в
11: бліндаж. А як наші
12: бліндаж.
11: Вас прийняли? Бо так само це ж, ну, я думаю, що кожну таку
12: Конечно.
11: Історію сприймають як провокацію.
12: Насправді, дуже було дивно, того, що ми коли прийшли на пропускний пункт, там стояла така маленька будочка, ну, як контейнери оці огромні, оце плюс-мінус така, і вона розбита була, там були пробиті вікна. Прапор висів пробитий цими осколками, я нічого не поняла. Куди
11: ще секунду, ви втрьох йшли, чи ще хтось з вами був?
12: Ми втрьох йшли, ми останні в той день пішли, і він був повністю розбитий, я так дивлюсь, я зазирнула, так, нікого нема, вообще ноль. Я думаю, класно, і куди нам тепер йти? А там така розвілка потім іде, село і розвілка. Ніхто, вони нам не сказали, може там кудись треба піти. Коротше, а там ще стоять міни, так... типа полосою препятствия, їх треба було обійти змійкою між ними. Ну, я так понимаю, вони спеціально це поставили, наші військові ці міни. І так було стрімно на самом деле, бо я не знала, як вони реагують, працюють. А може це не наші, може це спеціальна русня поставила. Ну, все ж може бути. Ми, в общем, пройшли ці міни, і нікого нема. От ми стоїмо на цій розвілці, і нікого нема. Думаю, класно, ми прийшли. А вже темніє, я не знаю, куди нам податися. А десь там в кінці горить якийсь, типу, костер. Ну, думаю, хто же ж явно должен бути. І откуда так вилазить з-під землі наш військовий? Я не знала. Ну, він в бінокль за нами дивився. Він почекав, поки ми пройдемо. Ми на нього налетіли, розплакались, він нас обнімає, каже, ну, а ми розуміємо, що це безпеково. І він каже, нам треба уйти отсюди, давайте ми потім повернемося. Пожалуйста. Ми зайшли туди. Звичайно, вони дивились на нас таким дуже прискіпливим поглядом, але ми дали їм всі документи. Я їм дала, я готова була дати все, заберіть мене все, тільки, пожалуйста, заберіть мене. Вони перевірили наші сімки, паспорта, документи, пробили там по базі, коротше, все подивились тільки після того, як вони впевнили, що все ок. Ми сказали, що у нас військові брати, вони там пробили цих, ну, наших братів, вони поняли, що все норм. І там був військовий з позивним Баріста, він нам заварив чая. Це був просто такий паперовий стаканчик, там чай дав нам конфети Мілка, оці вафельки такі. І ми так, у них так жарко там було, я вся мокра сиділа. Там ще був собачка Люба у них була, і котик, і ми оце сиділи, ждали ще часа півтора, бо може ще хтось мав іти. За нами приїхали волонтери. До речі, волонтер, він з Донецької чи з Луганської області, от я не пам'ятаю звідки, він повністю російськомовний, у нього чітка російська мова. І ми про це говорили з ним, і він сказав, що його часто в житті задівають за те, що він розмовляє російською. Але він каже, що я своєю російською роблю гораздо більше речей, ніж будь-який україномовний людина. От, вони довезли нас до Сум. Коли ми їхали в машині, я бачила в окні те саме АТБ і Сільпо, це так наповнило, я аж прям дишати мені стало легче. І ми коли приїхали в Суми, ми там переночували ніч, в 5 ранку ми сіли на потяг до Києва, нам в Сумах натолкали всього, що тільки можна, починаючи від батончиків, заканчуючи влажними салфетками.
11: Теж волонтер?
12: Да. Mm-hmm. Запакували нас усім, чим тільки можна, ми поїхали в Київ, там нас зустріла мамна двоюрідна сестра, ми в неї перший час жили. І от, ну, сумарно це 4 дні ми їхали тільки по Росії. Ого. Ну, по цьому. І ще плюс, ну, 2 дні плюс-мінус ми їхали ще по Україні, оце ж переїжджали. Ну, в общем, десь 5-6 днів ми виїжджали і от так попали сюди.
11: Та все-таки, коли ти вперше потрапила уже на підконтрольній в Києві, в АТБ чи в Сільпо, що ти купила найперше, пам'ятаєш?
12: Перше ми купили воду, тому що ми пити дуже хотіли. І друге, я пам'ятаю, я купила шоколад, я не пам'ятаю, вже яку. Мені просто дуже хотілося вкусного шоколаду поїсти, тому що там, де ми були, ми купляли, але воно було таке несъєдобне взагалі. І перше я купила шоколад. А, ні, ми ще пішли, Боже, ми пішли в Макдональдс. Це така була... Це був перший пункт в тому, як ми приїдемо. Ми там наїлись того Макдональдса вдосталь. От, це було перше, що ми купили воду, шоколадку, пішли в Макдональдс.
11: Як ти потрапила в голоси дітей? Бо ти говорила, згадувала, що з їх допомогою ти отримувала психологічну підтримку, ти відчувала, що тобі потрібна ця підтримка?
12: Взагалі, як ми визнаємо, це дуже-дуже така інтересна історія. У мене є однокласниця, моя подружка, з якою ми дуже-дуже хорошо дружимо, і вони ходили в фонд Лілі Ребрик. Теж нам сказали, що от є такий фонд, давайте прийдемо. Ми там пару раз отримали гуманітарну допомогу і познайомились з Катєю Бісарабовою. Вона пішла працювати в фонд «Голоси дітей». Ну і от так ми просто познайомились з Катєю, ми там зачіплялись, бачились пару раз на фонді там і потім почали спілкуватись. І вона сказала, що вони спочатку Дашу взяли на психологічну допомогу, тому що вона дуже боялась тривог, вона тривога десь там, умовно, в якомусь Закарпатті, а вона вже в Києві біжить в укриття, тому що вона боїться.
11: В Закарпатті немає тривог, раптом що? Ну, давай скажемо, на Волині.
12: Десь там, далеко-далеко десь тривога, і все, у неї вже паніка, мені треба в укриття, і ми їм кажуть, що ти розумієш, що це далеко? Ні, от і все. Вона ходила, займалась психологом, і потім через те, що вона розказувала історії, що ми, як і куди, фонд почав запрошувати нас на інтерв'ю, на зйомки, на всі ці штуки. І ми з Катєю поїхали, вони дізналися, коли мені виповнилось 18 уже, вона сказала, що буде міжнародний захід в Гаазі, і ми можемо туди поїхати. Я сказала, звісно, да, я вже в сумками поїхали. Ми, в общем, з нею з'їздили туди, і коли ми їхали з нею в дорозі, ми багато розмовляли, і вона так слухала мене, і вона раз не витерпіла, сказала, слухай, тобі треба до психолога сходити. Кажу, да, ти так думаєш? А вона дуже класна, я їй довіряю, її думкам. Говорю, раз ти так думаєш, значить, треба. Я пішла до психолога, ми з нею займалися, і насправді дуже класно, мені дуже сподобалось. Я дуже люблю тепер психологів, тому от така історія, так ми...
11: Ну, насправді всім нам треба до психолога, навіть якщо нам здається, що ні, то насправді потрібно. Давай трішечки, все-таки День Незалежності сьогодні, у нас лишилося 10 хвилиночок, хочу поговорити про нашу Україну, Україну, яка бореться за своє існування, за своє виживання. Кажуть, що війна змусила твоє покоління зарано подорослішати, ти це відчуваєш?
12: Насправді дуже сильно, тому що... Одна із моїх невиконаних мрій, це був випускний 11 класу, і я так ждала цього. Я тільки ждала дійсно момент раді випускного. Я так цього ждала і не дождалась. В общем, не пощастило мені в житті побувати на випускному, але я думаю, що я якось це доганю. Це було 14 років у мені, коли почалася, навіть 15. Зараз підлітки в 15 років думають про те, щоб отримати крутий айфон, там покататися на самокаті, не знаю, там купити там щось, коротше, купити ці штуки. А моєю основною мрією в 15-14 років було просто вижити.
11: Дуже.
12: І так, я кожен мій день починався з того, щоб я проснулась і розуміла, чи я ще жива, і треба ще якось день прожити так, щоб остатися живою. І фокус змістився з таких більш дитячих підліткових речей на єдиний фокус на виживанні. І мені довелося дуже швидко подорослішати, забути про те, що... у нас були друзі, ми гуляли, але я забула про те, що можна кудись поїхати, десь сходити на фабрику. У нас був торговий центр в Херсоні, дуже там подобалось. Такого не було. Ще один фактор мого дорослішання, коли я побачила в телеграм-каналі групу «Атеш» з супротиву, я вирішила, що я нічим не хуже, ніж всі остальні. Я ходила по місту, розклеювала агітаційні листівки.
11: Це ще Болешка?
12: Так, під окупацією, і за мною за 10 метрів від мене ходили російські військові, а в мене в портфелі бумажки «Приєднуйтесь до руху супротиву «Атеш», і я не розуміла, я розуміла, що якщо мене зараз схватять, це буде все. Ну, слава Богу, це обійшлося.
11: Батьки ж не знали.
12: Не знала. Мама знала тільки, коли ми виїхали в Київ. У нас знайома ставила принтер, я на цьому принтері надрукувала ці бумажки по секрету, нікому не сказала. Даша знала, вона була цим партизаном, нікому нічого не видала. І дуже довелося подорослішати, коли я вже виїхала сюди в Київ, і мені було 16 років. Я розуміла, що мама сама не витягне, і плюс я не поступила на бюджет, я пішла на контракт, і мені плюс ще вчобу треба оплачувати. Я зрозуміла, що треба йти кудись роботи, я 16 років пішла працювати, це було неофіційно, того, що, ну, куди я піду в 16 років. І от за цих пір, до речі, сьогодні я зранку оформлялась на роботу, і я почала працювати, розуміти, що такі гроші, як вони заробляються, і нести відповідальність за себе. Ну, не, мама не виключає, вона не кинула мене. Все норм, просто що одно й важко витягнути. Це все, оренди квартир, ці всі плати, от тому... От.
11: Просто ти на ділі підтверджуєш те, що означає подорослішала, да. Це надто рано. Да. Скажи мені, будь ласка, от якщо ми говоримо, типу, не всі, якщо в будь-якої там, в будь-якого підлітка зараз запитати, що таке незалежність країни, не всі це розуміють. Після 2 років окупації, як ти, що для тебе це поняття? Незалежність, свобода?
12: Для мене незалежність, ми казали про те, що ми відчували, що дуже швидко тече час під час окупації, насправді це правда, але ще більш сумніше від того, що воно не просто йде повз це життя, а воно йде повз ще з урахуванням того, що ти не вмієш нічого контролювати. Ти абсолютно ні за що не можеш взяти на себе відповідальність, тому що ти нічого не вирішуєш в цьому. Ти не можеш піти і сказати чуваку, який стріляє з міномета, чекай, не стріляй, тому що я тут живу. Ну, якби. Для мене незалежність, в першу чергу, це вміння... контролювати своє життя і робити те, що ти хочеш. Може, це і звучить банально, що я хочу робити те, що я хочу, але оцей досвід показав мені, що робити те, що я хочу, це насправді не просто питання нормального життя, а ну, хтось це може в тебе забрати. І зараз я думаю, що моя думка, що наші військові зараз стоять в першу чергу за право обирати самим, як нам жити, під яким прапором нам жити, і що наші слова має чути весь світ, а не просто того, що країна, в яких все там багато-багато раз більше нас вирішила, що от вони не будуть так жити, це не так це працює. І ми боремось за правду і за чесність, тому що зараз дуже багато фейків, дезінформації і цих всіх штук, і ну, право сили нікому не дає порушувати міжнародні закони, порушувати територіальну цілісність інших країн. І тому, що хтось так вирішив того, що

0: Я знаю, я думаю, що тут треба піти від зворотнього, знову ж таки, про емпатійність, вміння поставити себе на місце іншого. Я б дуже хотіла, якби в мене була така можливість, підійти до умовно будь-якого закордонного лідера інших країн і сказати йому, от зараз, от ваш будинок, ваш маєток, ваші там меті, ми все це забираємо, і ви кудись хочете, тому що от ми так вирішили. Ви готові? Я більш ніж впевнена, що 99,99% сказали б ні. То чого я маю зараз на вимогу іншого президента, тому що він каже, що це тепер Росія піти і така, на, пожалуйста, забирай. Ну, це так не працює. Ні. Я, ну, завжди треба ставити себе на місце іншого. Якщо ви щось від нього вимагаєте, то подумайте, чи зможете ви так само зробити.
1: Okay, якою ти бачиш Україну, скажімо, за 10 років?
0: Насправді, я так надалеко не сильно дивлюсь, але перше, це найосновніше, щоб закінчилась війна. Я знаю, що буде важко. Після війни завжди важко, історія нам це показує, і може навіть моментами бути важче, ніж в умовах війни. Але, чесно, я б віддала зараз все, що в мене є, і навіть те, що в мене буде, аби тільки закінчилась війна, і я б вигребла, чесно, з нуля. Я б вигребла б з самого дна, я б домоглась того, щоб в мене буде все ок, тільки б знати, що от завтра війна закінчиться, у нас немає повітряних тривог, на нас не летять ракети, у нас все окей.
1: Я можу сама керувати. Люди,
0: да.
1: І військові,
0: от зараз я б віддала все, аби тільки закінчилась війна, і з самих би низів я б 100% добралась до нормального життя.
1: До речі, про нормальне життя. От зважаючи, ну ти ж знаєш, скільки, яка велика кількість українців живуть за кордоном, переїхали туди після початку повномасштабного вторгнення і продовжують виїжджати. Ну, ви ж та категорія, яка без проблем змогла би отримати тимчасовий притулок в будь-якій країні. Чому ви все-таки не поїхали десь за кордон, а лишилися в Україні?
0: Ну, по-перше, змінити країну – це не так просто, тому що ми вже звикли до умов життя в Україні, до людей, до її правил. І мені дуже комфортно тут. Ну, завжди в усіх країнах є проблеми. Це норм, тому що не може бути все ідеально.
1: Да.
0: Але з усіма цими проблемами мені дуже подобається наша країна в порівнянні з іншими. Я була за кордоном, і в Польщі я була. Мені не подобаються там і норми їхнього життя. Це по-перше. А по-друге, знову ж таки, втекти в хороше місце, знаючи, що десь там мій тато, мої родичі страждають в Україні. І я їм буду присилати фотографії там, умовно, десь я там на пляжу. От подивіться, яка я красиво дихаю. Я не можу таке собі дозволити. І я дуже-дуже до цього ставлюсь так з обережністю. Це інша країна, це інша мова, це інша... Ну, взагалі все інше. І пристосовуватися знову я не хочу.
1: Ну, але ж починати з нуля вам не вперше, правильно? Тому що після
0: Олеся... Але починати з нуля в Україні, де ти знаєш все, і ти можеш підійти на вулиці до будь-кого, заговорити мову, він тебе зрозуміє, допоможе. Це зовсім не те, щоб піти в іншу країну і там стоять отак посереді і не знаєш, що робити.
1: Ну що, на сам кінець. Привітаємо українців з Днем Незалежності. Так,
0: да, я хочу привітати усіх цим святом, тому що насправді за просто цими трьома словами з Днем Незалежності стоїть дуже багато, і не тільки з 2014 року, а Україна намагається все-таки зберегти незалежність вже дуже-дуже багато років, і ми віддаємо неймовірно велику ціну за це. Я просто хочу, щоб кожен там, хто там умовно сьогодні там десь сміється на якихось концертах, розуміли, завдяки чому ви можете там бути. От пам'ятати про це.
1: Ліс, я тобі дуже дякую. І з радістю буду бачити тебе в своїх ефірах вже як експертку, вже як психолога, тому що в цьому ефірі, зокрема, часто бувають психологи. Сьогодні дякую, вітаю тебе ще раз зі святом і дякую, що завітала. Дякую всім, хто нас слухав. Почуємось.
2: Щастя батьківства приходить із досвідом. Досвід із роками. Але хто ті роки має? Розбираємо будь-які питання виховання дітей із фахівцями у будь-яких галузях. Бо діти можуть потребувати будь-чого у будь-яку мить. Про дітей з Іриною Главацькою. Такий

0: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
1: Моє вітання усім. З вами Сергій Одаренко. І далі розкажу вам про наслідки ударів з неба по Україні, про роботу наших силовиків, а також про підтримку північними корейцями окупантів. У Чернігові уже 14 постраждалих, серед них двоє дітей 12 і 17 років. Нагадаю, що у Чернігові реактивний дрон влетів в багатоповерхівку житлову, спалахнула пожежа, повідомляють про це в міській військовій адміністрації, де відповідні служби вже працюють. Тим не менш, пошуково-рятувальна операція ще продовжується. У Одесі через російську атаку пошкоджені два гіпермаркети «Епіцентр». Про це повідомили у компанії. Також внаслідок ударів по складській інфраструктурі Одещини постраждали п'ятеро людей. Про це поточнили уже в обласній військовій адміністрації. Служба безпеки України заочно повідомила разом з Офісом Генерального прокурора підозру генералу РФ Герасимову за організацію масованого удара по Києву 2 липня. За даними слідства, він особисто планував і координував атаку із залученням дальньої авіації, Чорноморського флоту, сухопутних військ та підрозділів БПЛА РФ. Тієї ночі рашисти випустили по Україні 570 повітряних цілей, 74 ракети і 496 дронів з них. У Києві тоді загинули понад десяток людей, понад 100 були поранені, пошкоджено більше як 20 житлових будинків і цивільних. КНДР готує нову відправку військових до Росії та вже передала їй понад 15 мільйонів артилерійських боєприпасів, пише про це Reuters. Але ж у Південній Кореї поки не бачать ознак того, що нові військові відправлять найближчим часом в Росію. Пхеньян також продовжує постачати РФ і зброю, зокрема балістичні ракети малої дальності. За даними південно-корейської розвідки, Росія могла допомогти КНДР зробити ракети точнішими і передавала ж їй технології, а також поради, ну і компоненти теж. Ну і наостанок про черговий військовий злочин. Росіяни запроваджують у школах обов'язкову початкову військову підготовку. Але ж, якби то було у них, то півбіди. На тимчасово окупованих територіях наших так само збільшують кількість уроків історії з російською пропагандою і скорочують інші навчальні навантаження. Ну і додам, що з нового навчального року у РФ замість звичних дзвінків почнуть лунати музичні композиції радянських або ж патріотичних авторів. І про погоду. Плюс 22 за вікном у столиці, відчувається як плюс 24. Очікуємо, коли буде плюс 24, і, скоріше за все, буде відчуватися ще тепліше. Плюс вітер, ну, достатньо 14 кілометрів за годину. На опаді сьогодні синоптики нам не обіцяють. Лишайтесь Києв ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни, почуємось.
0: Київ ФМ. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ FM.
2: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
3: До Дня Незалежності України. Мережа фітнес-клубів SportLife дарує 35 тижнів фітнесу. Незалежність, що стає стилем життя. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають. Слухайте щоп'ятниці на Київ FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
3: А у фітнес-клубах «Спортлайф» – безкоштовні уроки з плавання для дітей з персональним тренером. Тільки до кінця серпня. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
4: Телефон рекламної служби 067-298-2298. У світі, де інформація може бути небезпечнішою за зброю, ми викриваємо маніпуляції та руйнуємо фейки. Київ FM та Польське радіо для України представляє спільний проєкт «Чия інформація?». Слухайте щопонеділка о 13:05, щоб дізнатися правду, яку від вас приховують.
5: Доброго дня, шановні слухачі, з вами Сніжана Чернюк і передача «Чия інформація?». Переважно в цій програмі говоримо про когнітивну війну, інформаційну та кібербезпеку, але назва програми передбачає, що говоримо також про те, кому належить інформація. Не лише у переносному сенсі, але й в прямому. Надто часто справджується вислів, автором якого вважають Натана Ротшильда. Хто володіє інформацією, той володіє світом. Сьогодні говоримо про чудовий приклад того, як інформацією в Євросоюзі володіють громадяни ЄС. Лише на підставі того, що вони є громадянами. І все. Отож, якщо ти громадянин ЄС, то варто цікавитися, хто стукає в твої двері, а не просто ігнорувати і не відчиняти, бо може виявитися, що це запрошення до прямого народовладдя. Документи варто перевірити, звісно. Отож, громадянські панелі Європейської комісії – це формат участі громадян у виробленні політики ЄС, у межах якого випадково відібрані мешканці всіх держав ЄС обговорюють ключові питання розвитку Європейського Союзу та формують рекомендації для Єврокомісії. Чергова громадянська панель була присвячена підготовці Європі до криз і завершилася 24 травня. 150 випадково відібраних громадян з усіх 27 країн ЄС обговорювали за участі експертів і модераторів готовність до кліматичних катастроф, пандемій, кібератак, дронових атак та інших кризових ситуацій. Під час фінальної сесії в Брюсселі громадяни погодили остаточні пропозиції, а потім в урочистій обстановці наймолодша учасниця, до речі, з Польщі, якій 16 років, і найстарший учасник, якому 85, передали їх представникові Європейської комісії, а саме Мацію Поповському, очільнику Генерального директорату з питань цивільного захисту та гуманітарної допомоги ЄС. Мені ж було надзвичайно цікаво спостерігати, як здійснюється таке пряме народовладдя, як люди дуже різного віку, освіти, з різних місць проживання обговорюють важливі для всіх проблеми та намагаються виробити спільні рішення. Докладніше про громадянські панелі слухачам нашого радіо я попросила розповісти Еву Грнчіжову, офіційну представницю Європейської комісії.
6: Citizens panel, it's something I would say very special.
7: Громадянська панель – це щось, я б сказала, дуже особливе. Це партисипативна демократія, і, по суті, це наш спосіб безпосередньо залучати громадян і надати їм можливість впливати на європейське законодавство. Тому що ми запрошуємо 150 громадян Європи з різних країн, різного віку, з різним походженням, а також з різним підходом до Європейського Союзу. Ми хочемо, щоб громадяни, яких ми запрошуємо, були єврооптимістами, але ми також хочемо, аби були присутні ті, які критично налаштовані до Європейського Союзу.
5: Я знаю, що вибір учасників панелей проводився рандомно, але водночас вони представляють чіткий зріз європейського суспільства, оскільки рандомність поєднувалася з опорою на дуже чіткі дані Євростату та Євробарометра.
6: Yes, you are very right. It's really a random selection.
7: Так, ви маєте рацію. Це справді випадковий відбір. У нас є колеги, які ходять від дверей до дверей у різних країнах або ж телефонують людям і запитують їх, чи хотіли б вони бути частиною такої дуже цікавої вправи. У нас інші критерії, тому що ми хочемо, наприклад, не лише молодих людей. Ми хочемо людей різного віку, людей різної статі та людей різного соціально-економічного походження. Це мають бути люди з міст, люди з сільської місцевості. І, як я вже сказала, ми також хочемо, щоб люди мали різні думки.
5: Теперішня тема підготовки до кризи складна з огляду на розмаїття криз і з огляду на те, що в кожній країні є як спільні для Європи чи світу, так і власні види криз.
6: This is something what we prepare in advance. We try to choose topics that could be.
7: Ми готуємо це заздалегідь. Ми намагаємося вибирати теми, які можуть бути цікавими для громадян. Скажімо, на одній із минулих панелей у нас було обговорення бюджету. Люди, по суті, давали нам поради щодо того, у яку політику інвестувати, де вони бачать найбільшу частину європейських грошей. Потім у нас була тема справедливості між молодим і старшим поколіннями. Результатом цієї панелі було те, що ми повинні розглядати цю тему вже із раннього навчання, а ця панель стосується готовності. Це дуже цікава тема, тому що готовність також охоплює багато різних сфер. Ми можемо говорити про готовність до стихійних лих, наприклад, лісові пожежі, повені, але ми також можемо говорити, наприклад, про блекаути, які ми переживали в Іспанії та Португалії. Україна має досвід війни, нам також потрібно бути готовими до війни. Або ж сьогодні ми говоримо про різні віруси, які циркулюють. Ебола, вірус Ханта. У ЗМІ були дуже зацікавлені цим темами. Тож це також стосується готовності до медичного обслуговування. Тож справді є багато тем, які можна розглянути. І мені цікаво, що громадяни порекомендують Європейській комісії після цієї панелі.
5: Генеральний директорат, який відповідає за комунікацію, обирає тему, враховуючи, що учасники панелі не юристи, які мають знати все про законодавство, а звичайні люди, представники дуже різних професій і рівнів освіти, і способів життя, і навіть політичних поглядів, пояснює Ева Гранчижова.
6: This is prepared by DGCOM. It's our director general.
7: Це готує DGCOM, це наш генеральний директор, який загалом відповідає за комунікацію, зокрема і за цю комунікацію з громадянами та підготовку цих громадянських панелей. Як я вже казала, ми намагаємося вибирати теми, які цікаві, які люди можуть розуміти, оскільки також потрібно враховувати, що громадяни, які приходять, не мають того досвіду, як саме готується європейське законодавство. Тож ми вибираємо теми відповідно до цього, а потім ми також обираємо теми, щодо яких ми могли би врахувати рекомендації громадян у певних наших пропозиціях. Тож, рекомендації громадян потрапляють безпосередньо до відповідного комісара. Потім на стіл усіх єврокомісарів колегії і, зрештою, вони можуть стати певною частиною європейського законодавства.
6: And they can become part of a certain European legislation in the end.
5: Я запитую, що далі стається з рекомендаціями, які укладаються на таких громадянських панелях, фактично в рамках прямої демократії.
6: This is, I think, the real democracy, because what the people discuss here.
7: Так, я думаю, що це і є справжня демократія, бо те, що люди тут обговорюють у групах, пізніше стане частиною рекомендацій загальної громадської панелі. У неділю в день ми отримаємо рекомендації від цієї громадської панелі від громадян, і ці рекомендації будуть передані єврокомісару. Він відповідає за підготовку, і він вирішить, як впроваджувати та як враховувати ці рекомендації. Для нас дуже важливо почути від громадян, що вони думають про найважливіше, що вони вважають найважливішим, як би вони хотіли підійти до теми готовності, і тому ці рекомендації дійсно можуть безпосередньо вплинути на певну законодавчу пропозицію. Її пізніше буде винесено на розгляд єврокомісаром.
5: Ми розмовляємо ще до закінчення панелі, але вже під час перших засідань я переконалася, що в залі чимало євроскептиків, які, повірте, не мовчать. Деякі з них, увага, це вже моя оцінка, просто транслюють російську пропаганду, причому беруть голос і роблять це офтоп до теми обговорення. Ця панель присвячена кризам. Звичайно, я запитую, чи враховується український досвід на цих панелях і загалом у діяльності органів Євросоюзу.
6: Sure, absolutely. Ukraine is a huge inspiration for us.
7: Звичайно, абсолютно. Україна є величезним натхненням для нас із погляду готовності, тому що те, чого ви досягли в Україні, безумовно надихає. Те, що ви можете протистояти війні, країна функціонує, незважаючи на війну, що люди організовані, вони знають, що робити. Також єврокомісар Хаджа Лабіб, яка відповідає за готовність, кілька разів приїжджала до України, аби побачити, як це працює на практиці. Вона хотіла знати, як люди потрапляють в укриття, як працює інша інфраструктура. Тож на цій сесії Україна, звичайно, є джерелом натхнення, бо, як я вже казала, готовність може охоплювати кілька тем – від стихійних лих до надзвичайних ситуацій у сфері охорони здоров'я, таких як деякі віруси. Але війна, яка чатує на нас просто за дверима в Україні, очевидно і, на жаль, є однією з тем, яку також потрібно враховувати.
6: The door in Ukraine is obviously and unfortunately one of the topics that also needs to be included.
5: Якщо ви, шановні слухачі, знаєте, що протягом 4 років я щотижня готую авторську передачу «Чия інформація», то ви не здивуєтеся, що серед усіх груп обговорення я обрала для спостереження ту, де обговорювалася перевірка інформації про кризове інформування. По суті, кризовий фактчекінг. Під час перерви поговорила з одним із учасників, який був активним і чиї висловлювання мені здалися особливо влучними.
8: I'm Tobias, I'm 64 years old and I'm living in Munich.
9: Я Тобіас, мені 64 роки, я живу в Мюнхені, я радий бути тут. Моя освіта пов'язана з IT та всім таким. Я одружений, маю 3 дітей, 2 собак і 1 кота.
5: Я запитую мого співрозмовника, як він сприйняв запрошення.
9: Так, мене запросили, я був здивований запрошенням, але гадаю, ця тема справді важлива для нас у Європі, а також для всіх людей, особливо для українського народу. Тому що ми говоримо про кризу. І мене дуже цікавило, як Європейський Союз може допомогти, або як ми, як люди, можемо допомогти Європі бути готовими. Бути готовими до нової кризи, яка наближається. І у нас буде багато нових криз, до яких ми зараз не готові. І гадаю, Україна – чіткий приклад того, що сталося у всьому світі. Є воєнна криза, чи природна, чи інші. І тому, гадаю, дискусія, яка тут відбувається, справді важлива для всіх нас. Як ми можемо підготуватися, та як ми можемо мати чіткіше уявлення про світ і те, що відбувається зараз, і як допомогти людям впоратися з цією кризою.
5: Однак і в такій ситуації ви повинні приймати рішення.
8: On which kind of information you made a decision? And do I believe in this fact?
9: Треба прийняти рішення, на основі якої інформації ви прийняли рішення. І чи вірю я в цей факт, чи в той факт? Це дуже барвиста дискусія, я б сказав, дуже барвиста. Для мене головний висновок полягає в тому, що кожен громадянин повинен мати можливість взаємодіяти з розумінням щодо джерел, яким можна довіряти і яким не можна. І як поводитися з інформацією, як самостійно приймати рішення. І зрештою, один висновок полягає в тому, що нам потрібно більше довіри до влади. Ми зараз втрачаємо довіру до влади. Це велика проблема, я так вважаю. І саме тому люди дуже обережно ставляться до рішень у кризових ситуаціях або загалом до того, що робить влада країни чи регіону, де я живу. Інша річ, яка мене цікавить, це те, що, можливо, є велике питання до ЄС. Я не вірю, що ЄС повинен визначати певні жорсткі правила для країн, бо влада знаходиться у вашій країні, у вашому регіоні, у вашому місті. І, можливо, ЄС може зробити деякі пропозиції або надати вам деякі платформи чи деякі ідеї, але зрештою ми повинні вирішити проблеми в країні. І ми повинні жити разом у Європі як велика спільнота та розуміти один одного. Отже, це ще один важливий висновок для мене.
5: Тобіас пропонував під час обговорення розглядати кризу, яка вже існує, щоби на конкретному прикладі розуміти, як діяти.
9: Так, як я вже казав сьогодні, для мене було б важливіше розглянути кризу, яка вже існує. І як поводитися з інформацією в умовах кризи. Україна – дуже хороший приклад. Якщо я живу в Україні і там є рій дронів, я маю знати, чи вони наближаються. І як використовувати, який тип укриття. Тож, український народ, який живе в такій ситуації, щодня має справу з цією інформацією. А багато людей у Європі Європі не знають про свою ситуацію, наскільки вона серйозна. Тож у нас є й інші ситуації з паводками, з відключенням електроенергії. Кілька місяців тому у Берліні було відключення електроенергії. І це також було хаотично, тому що ніхто не знав, як з цим боротися. У людей не було електроенергії, магазини були закриті, тощо. І я думаю, що інформування громадян є надзвичайно важливим у кожній конкретній ситуації. І це має бути відповідна та найважливіша інформація, щоб вони мали безпечніше життя для себе, своєї громади, своїх сімей. Ми також повинні реагувати дуже швидко. Ми повинні зосередитись на кризовій ситуації, у якій ми знаходимося. І я думаю, що це стає дедалі важливішим через ситуацію, через природу, через напади на інфраструктуру. У нас це також є в Німеччині. Відключення електроенергії як теракт. У вас це є в Україні, у нас це є в інших країнах. Тож, я думаю, нам потрібно інвестувати набагато більше в розуміння ситуації. І чого люди, громадяни, очікують від своєї країни та від ЄС також. Це дуже важливо. І це найважливіша тема на майбутнє, тому що різні кризи, які ми маємо у світі, є постійною річчю. Тож, ми маємо складні часи, і ці часи стають важчими і важчими.
8: It's a running thing, you know, so we have not a very nice time. That's why time is going harder and harder.
5: Тобіас високо оцінює практику європейських панелей.
8: This was very new for me, so the citizen panel, I guess, is a great thing.
9: Громадянська панель – це було щось дуже нове для мене. Я думаю, це чудова річ – запрошувати людей з усієї країни до обговорення цих тем. Я думаю, це чудова нагода для розмови між представниками влади ЄС та різними людьми з усіх країн. У них різні погляди на це. У нас різний вік, у нас різне соціальне походження. І саме тому, я думаю, це демократія. Ось як ми повинні жити демократією. Якщо з'являються нові теми, такі як управління кризами та готовність до них, людей необхідно запрошувати. Це також гарний приклад для окремих країн – запрошувати своїх громадян до обговорення важливих для країни тем. Я не знав, що така панель існує. Я був радий бути тут залученим. Іноді важко обговорювати та розуміти різні думки всіх людей. А втім, це політика, це демократія. Іноді це добре, іноді це важко зрозуміти. Але я справді дуже-дуже радий, бо це справді прекрасний приклад того, як має впроваджуватися та як має працювати демократія. Але влада має працювати з людьми, слухати людей, слухати різні думки тощо. Ось чому для мене це чудова річ – демократія. І якщо я зможу трохи допомогти, то буду радий.
5: З Томом Лалія поговорила на перерві пленарного засідання, де обговорювалися спільні питання.
10: I'm Tom Lely from the Netherlands.
9: Я Том Лелі з Нідерландів. Я живу в дуже маленькому селі на півночі країни. Я на пенсії. Я все своє життя, 45 років, пропрацював в автоматизації.
5: Як ви себе почуваєте, коли берете участь у цій панелі?
9: Дозвольте хвильку подумати. Я дуже радий бути тут. Спочатку в мене були деякі сумніви щодо цього, але тепер я відчуваю себе європейцем. І я дуже радий бути частиною цього процесу. Організатори обрали мене випадково. Вони вибирають кілька поштових індексів, і в межах цього індексу вони ходять від дверей до дверей, щоб запитати, чи хочете ви приєднатись до панелі. І ось вони прийшли до моїх дверей, і я сказав, о, яка чудова ідея. Так, і ось я тут.
10: And I said, oh, what a great idea. Yes. And so I'm here.
5: Це цікаво. Ви сказали, що у вас є сумніви. Але чому?
10: I look always critical to a political institutions.
9: Я завжди критично ставлюся до політичних інституцій. Тож Європа – це політична інституція. Але коли ви відкидаєте політичне, це інституція, яка робить Європу чимось більшим, ніж просто купою країн. І тому час від часу приєднуються нові країни. І це робить Європу знову великою. Але ця фраза мені не подобається. Америка знову велика, Європа знову велика. Це нісенітниця. Ми, як люди з Європи, сильніші, коли об'єднуємося, коли ми разом, не окремо, а разом. Робити разом те, що можна зробити разом. Бути частиною того, до чого ти належиш. Це моя думка. І оскільки я тут, то я набагато більш схвильований тим, чого вже досягнуто, і тим, чого ми можемо досягти із 150 людьми за 3 вихідні. І я схвильований.
5: Я запитую, який головний досвід участі в цій громадянській панелі для мого співрозмовника? Що він візьме з собою додому звідси?
10: I take from this, first of all, I'm part of a community.
9: Я беру з цього, по-перше, відчуття, що я є частиною спільноти. Спільнота – це Європа. Не Нідерланди, не Польща, не Німеччина, не Чехословаччина. Це спільнота Європи. Я вражений 27 різних країн, 24 різні мови. І ми можемо спілкуватися один з одним. Є перекладачі, немає проблем, немає бар'єрів, немає кордонів, нічого з цього. Це робить мене гордим тим, що я є європейць.
10: That makes me proud to be a European.
5: Я запитую, чи мій співрозмовник думає, що ось це рішення, ці пропозиції будуть включені до європейських рішень, наприклад, рішень Європейської комісії.
10: I do not know if I have that much influence.
9: Ну, я не знаю, чи маю такий великий вплив, але сподіваюся, що щось із того, що я чи ми обговорювали цими вихідними, колись буде прийнято в правила Європи. Не завтра, я цього не очікую, але, можливо, через кілька років. І частково я почну у місцевій ситуації, щоб поговорити з людьми про цю подію. Це не просто подія, як концерт, виступ чи щось таке. Це щось, що є у вашій свідомості. Це спосіб мислення, і саме про це я збираюся говорити у своєму селі та і загалом.
10: And that's I'm going to talk about in my village and brother.
5: Я запитую, чи сусіди знали, що мій співрозмовник їде на таку панель, і як вони до цього поставилися?
9: Так, вони знають. Я не залишив жодної невикористаної хвилини, щоб розповісти про це. Завжди я говорю про те, що я є частиною цього, і потім пояснюю. А вони слухають і теж схвильовані. Вони навіть не знали, що це існує. Вони здивовані, що взагалі існує такий механізм. Вони цього не очікували, ніколи про це не чули. Тож я не перестаю їм розповідати.
10: I don't stop telling them.
5: Тож ви будете як герой, коли повернетеся.
10: Ні,
9: я не герой, я посол Європи.
10: I'm an ambassador of Europe.
5: Я запитую, чи мій співрозмовник продовжить це пояснення, чи буде брати, можливо, участь у якихось заходах, де буде це розповідати і пояснювати.
10: Yes, at a small scale at my
9: Так, у невеликих масштабах в моєму селі, частині Нідерландів, я буду це розповідати. Мені 75, інші мають продовжувати. Це наступне покоління, але я зараз розповів їм, що я пережив.
10: Generation, but I will tell them now what I experienced.
5: Я запитую про побажання для вас, наші шановні слухачі.
9: По-перше, я думав про готовність, як про щось просте. Просте питання. Проте, коли я розмовляв із людьми з усієї Європи, воно ставало все більшим і більшим, тільки завдяки роздумам про цю тему. І такий шлях можна використовувати для багатьох речей. Просто подумайте про це. Не те, щоб роздуми робили те, про що ви думаєте, більшим, але деякі речі справді більші, ніж ви думаєте, якщо ви думаєте.
10: Objects are greater than you think, if you think.
5: Нагадаю, що ви слухали передачу про досвід громадянських панелей ЄС. Розповідали нам про це Ева Карнічижова, чеська дипломатка, журналістка та офіційна представниця Європейської комісії та учасники громадянських панелей Том Лелі з Нідерландів і Тобіас із Мюнхена. З вами була Сніжана Чернюк і передача «Чи я інформація?».
4: У світі, де інформація може бути небезпечнішою за зброю, ми викриваємо маніпуляції та руйнуємо фейки. Київ FM та Польське радіо для України представляє спільний проєкт «Чия інформація?». Слухайте щопонеділка о 13:05, щоб дізнатися правду, яку від вас приховують.
11: Слухай Київ.
4: Київ. Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM.
12: Юрій, командир розрахунку гармати 68-ї окремої єгерської бригади.
13: Я командир гармати 21. Звати мене Юра. Сам я з родом з Рівненської області. Проходжу військову службу в 68-й єгерській бригаді. Під час бойового чергування поступила відчергово відпрацювати по вражеській колонії. Отримали координати. Мій розрахунок, нас четверо чоловік, приступили до роботи. 2-3 хвилини навелися і працюємо по максимально швидко, дуже швидко, ефективно. Всі, як то кажуть, екіпаж, всі в напрузі, бо йшла вражеська колона. І танка підбили, як то кажуть, легку броню підбили теж, БМП. Ну, як сказати, гордість. Дуже велика гордість, і стараюся, це і піхоту прикриваєш. Артилерія – це і артилерія.
4: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM. Слухай Київ.

Моє вітання усім. З вами Сергій Одаренко і далі коротко про головне. Генеральний штаб України заявляє про ураження сьогодні вночі комбінату Каменський у Ростовській області РФ. Підприємство виробляє тверде ракетне паливо для боєприпасів РСЗВ «Ураган», «Смерч», «Торнадо-С», а також для інших ракетних систем. Це вже, до слова, друге ураження цього підприємства за півтора тижні. Тим не менш, чекаємо на ще подробиць від наших офіційних джерел про результати ж цієї успішної роботи наших оборонців. Уражено так само є фіксація відео Spirit 030. Це рідкісний російський замінник Starlink. Його на Гуляпільському напрямку знищив екіпаж FPV другого ББПС, першого ШП імені Дмитра Коцюбайла. Spirit 030 – портативний супутниковий інтернет-термінал з антеною діаметром лише 30 сантиметрів, тому виявити його дуже складно. Ворог почав масово розгортати ці термінали для після березня 26-го, коли ми заблокували доступ до американського Starlink. Ну, а от шукають свої замінники, і це прекрасна робота наших сил оборони. Андрій Білецький отримав звання Героя України. Відповідний указ глава держави підписав до 24 серпня, Дня Незалежності нашої держави. До речі, 21 серпня звання Героя України отримав колишній начальник Генерального штабу Андрій Гнатов. Ну і Андрій Білецький же воює зараз далі. Велика Британія дозволила оборонній компанії MBDA розсекретити інформацію про компоненти ракети дальнього радіуса дії Storm Shadow. Це дасть можливість для створення лінії із її збирання безпосередньо в Україні. Цей дозвіл відбувся на тлі першого закордонного візиту на посаді прем'єр-міністра Британії Енді Бернема до України. Більше новин уже о 10-й. Лишайтесь з Києв ФМ, там, де новини міста і всієї країни. З Днем Незалежності усіх!

0: В клубах «Спортлайф» безкоштовні уроки з плавання для дітей з персональним тренером. Тільки до кінця серпня. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
2: Соціальна реклама.
3: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не ділиться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
2: Соціальна реклама.
4: Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі «Лікар знає». На радіо «Київ 98 FM».
5: Вітаю усіх слухачів радіостанції «Київ FM», радіо найкращого міста у світі, а також глядачів нашого ютуб-каналу. І запрошую вас до програми «Лікар знає». Хоча сьогодні у нас в гостях не лікар, бо сьогодні ми дещо змістили фокус уваги нашої розмови. Сьогодні ми будемо говорити про те, як Україна вчиться повертати до життя людей, які віддали заради неї своє здоров'я. В День Незалежності сьогодні, нагадаю, 35-ту річницю Незалежності святкує наша країна, і з чим всіх вітаю. Ми будемо говорити про захисників і захисниць, про тих, що ми робимо для того, щоб повернути їм можливість жити, можливість рухатись, можливість працювати і мріяти. Бо все це ми маємо завдяки їм. Вітайте гостя студії. Це В'ячеслав Запорожець, засновник та СЕО протезно-реабілітаційного центру «Титанові». Вітаю вас.
6: Вітаю. Святом, з Днем Незалежності вас.
5: Дякую навзаєм. Скажіть, от давайте спочатку такого загальнішого розпочнемо, от реабілітація. Так, що взагалі означає це поняття? Бо ми собі думаємо, що от людині зробили протези, поставили на протези і все, реабілітація закінчилась. Насправді ж ні, мабуть.
6: Так, після поранення, після втрати кінцівки, лікування, починається процес підготовки до протезування. Це і є реабілітація, складається програма реабілітації. В реабілітації при ампутації беруть участь команда, вона називається мультидисциплінарна реабілітаційна команда, яка в залежності від травм, тому що завжди з втратою кінцівки ще є інші травми. Є і психолог, є і ерготерапевт, ось і безпосередньо фізичний терапевт, лікар ФРМ. І після цього головна наша задача – це вертикалізувати і повернути захисника до активності. Або якщо втрата верхніх кінцівок, то треба навчитися заново. Наприклад, якщо хлопець втрачає праву кінцівку верхню, він вчиться лівою. На жаль, у нас багато випадків, коли втрачаються дві кінцівки. Зараз, наприклад, у нас в реабцентрі проходять реабілітацію і протезування три пацієнта таких, три захисника. Причому два із них вже вибрали метод остеоінтегративного протезування. У нас більшість пацієнтів з верхніми кінцівками втрачають саме з-за турнікетного синдрому. Ось, бо довго йде Кейсі Вакс, ворог, на жаль, полює на медичні команди, тому втрачаємо кінцівки, висока ампутація, і це складний процес протезування та підготовки.
5: Зараз от хочу більше про «Титанові» поговорити, про те, який шлях проходять хлопці і дівчата, які з якими ви працюєте. Але спочатку я ще ось про що хочу запитати. Ми можемо бачити у ЗМІ, в соціальних мережах історії, що ветерани з ампутаціями, вони піднімаються на гори, літають на
6: параплані,
5: вони там встановлюють якісь рекорди. Так. Це все ж таки поодинокі якісь кейси? Чи можемо сказати, що більшість наших ветеранів зараз дуже активні?
6: Якщо правильно зроблена реабілітація та протезування, то це так. Ми називаємося навіть спортивно-реабілітаційний центр. І, наприклад, у нас є баскетбольна команда, в ній грають ветерани, які втратили кінцівки і які, на жаль, дуже складна ампутація висока, і вони не будуть запротезовані, і вони грають в баскетбол
5: на
6: кріслах колісних. Ось, і ви знаєте, я навчився підключатися, іноді треба хлопцю сказати, що його чекає.
5: Чесно сказати, не давати марних надій.
6: Да, і ми не можемо гарантувати успіх, і то ми аналізуємо. Наприклад, у нас зараз знаходиться член команди Валерій Панов з високою ампутацією обох ніг. На одну, на праве стегно ми можемо зробити остеоінтеграцію, вживити титановий імплант, 6 сантиметрів залишок. На ліву ногу, на жаль, ні, там ще менше. І там буде корсет. І коли ми з ним спілкувалися, спочатку я кажу, давай ми повернемо тебе в форму. Ми почали після фізичного відновлення, баскетбольна команда, і я думав, що він заспокоїться. Практично кожен день чи через день, В'ячеславо, а коли мене почнуть протезувати? В'ячеслав, я хочу стати. Ви знаєте, у нас є дуже складний кейс вдали, це Артем Дученко. Він, до речі, управляє вітрильником і отримав уже права капітанські. Приймає участь в змаганнях. І він мені колись сказав фразу, я кажу, Артем, ну ти розумієш, рік лікування, 4 операції, кожна операція може мати ускладнення, у нас так і відбулося інфікування, прийшлось вилучати один імплант. Він каже, ні, я хочу використати всі шанси, і він сказав таку фразу, ви розумієте, світ з погляду крісла колісного інший. Я хочу бачити на світ на своїх 1,80 м, розумієте, на ногах. І це мене це дуже так, знаєте, вразило і насторожило. І якщо ми аналізуємо з командою так, якщо більше 50% вірогідність, що буде вдалий проєкт, то ми підемо. У нас є Денис Готлинський, ми зробили нарощування кістки стегнової на 5 сантиметрів, на це пішло 9 місяців. Після цього зміцнення кістки спейсером ще 3 місяці, і після цього ми зробили йому імплантування, остеоінтеграцію. І зараз він вже ходить, він вже закінчує процес реабілітації. 1,5 роки. Знаєте, хтось колись мені написав, ну, ви стільки часу на одного витрачаєте ветерана, і це ж фінансові ресурси теж. Я кажу, ну, це того варто. Ми цим надихаємо і отримуємо досвід. І зараз 4 роки я займаюся протезуванням та реабілітацією. Титанові працюю вже 3-й рік.
5: Як взагалі титанові з'явилися? Вони з'явилися уже під час повномасштабного вторгнення.
6: Так. Спочатку все починалось з евакуації, перші дні війни. Перші цивільні з Чернігова, з ампутацією, це Катя і Сашко і Анатолій, я їх пам'ятаю. Я пам'ятаю цей день, 23 березня, евакуація з Чернігова, на своїх джипах ми вивезли 33 особи наших громадян. І ви знаєте, я був вражений, що таке ампутація. Ампутація, треба розуміти, що це завжди загроза життю. Це не просто, навіть якщо вона планово виконується, все рівно є ускладнення. І я цей виклик, потім мій друг Антон Геращенко каже, В'ячеславо, ти доктор технічних наук, ти інженер-будівельник, тобі треба вивчити тему протезування. Його слова були. І він каже, ти не уявляєш, скільки війна згенерує ветеранів. Я вам скажу чесно, ну я думав, їх буде 10 тисяч, 20 тисяч. Зараз, на жаль, ми маємо більше 100 тисяч ветеранів з ампутацією. Ось практично фронт генерує кожен місяць до 1000 ветеранів, а іноді і більше. Причому війна змінилася, це війна дронів, ускладнення, ураження ще жахливіше, да? Більше подвійних ампутацій, потрійних ампутацій. І як я вам поділюся інформацією, я місяць тому здав вступні іспити в медичну академію черкаську на протезиста-ортезиста.
5: Бачите, я, значить, коли сказала, що сьогодні у нас в гостях не лікар, то трохи злукавила. Майбутній лікар.
6: Майбутній. Враховуючи, що я маю наукову ступінь, я маю спеціаліста, диплом і магістра, мене прийняли, я здав іспити і... Знаєте, мене це надихає. Я порівнюю травматологію і протезування з будівельною механікою. Кістка – це дуже гарний будівельний матеріал. Це як дерев'яні конструкції. Її можна скріпляти, ставити титанові імпланти, робити остеосинтез. Тобто і кістка росте. Якщо у нас ми вилікували інфекцію, то ми можемо нарощувати кістку. Це майбутнє. І ми можемо її зміцнювати, і ми можемо закріпити до неї протези.
5: І вам якраз бракувало знань в цьому напрямку, так? Хочете? Ваша, ви згадували про команду, що ми з командою оцінили. Хто ваша команда? Це ж не лише реабілітологи, лікарі теж?
6: Зараз Титанові – це протезно-реабілітаційний центр. Це команда протезистів, 75 чоловік. Це зараз 3 протезних центри. Один в Києві, 2 у Львові по нижнім і верхнім кінцівкам. І зараз ми створюємо в Черкасах 4-й протезний центр на базі Черкаської обласної лікарні. І це команда 76 чоловік. Це протезисти по верхнім кінцівкам, по нижнім. Це ерготерапевти, біоінженери, тому що ми займаємося верхніми кінцівками. Це наш коньок. Ми робимо біонічні протези, які управляються 16 датчиками, система КОАП, це комп'ютер, і там вже треба вміти знімати сигнали, розуміти, як вони формуються. Оце все це досвід, який ми отримали за війну. Ось.
5: Далі, після протезування ж, далі там ще великий складний шлях.
6: Так, треба, коли спочатку я можу також і привітати і подякувати моєму вчителю по протезуванню. Це пан Стеценко Олександр Палич, це компанія Ортотех Сервіс. Я привіз до нього першого білатерального подвійного військового, це був Михайло Макаренко. Це 17 квітня 22-го року, висока ампутація, вище ліктя. Ми брали участь в його евакуації з Покровська на Мічку. І далі стало питання. Самі лікарі кажуть, В'ячеслав, ти якщо його евакуював, ти з ним спілкуєшся, візьми його і на протезування. І моя задача була організувати, знайти протезиста. Так я познайомився з паном Стеценко, він став далі моїм вчителем. Потім ми його направили в Німеччину, тому що в 22-му році ми не вміли протезувати. І це от досвід. Він 2 роки був в Німеччині, німці протезували рік його аж. Зараз у нас чітко нормативи протезування – це 3 місяці, 3-4 місяці. Тобто ми зараз вже швидше і якісні протезуємо, чим німці, які були в топі. В 22-му році вони робили, німці, американці, найкращі біонічні протези. Я зараз працюю як менеджер. Моя задача – організувати в моєму підпорядкуванні реабілітаційний центр стаціонарем, команда. Там є і лікар-травматолог, і загальний терапевт, фізичний терапевт, лікар ФРМ. Психолог. Ми зробили також психосоматичний кабінет, де ми працюємо з ПТСРом, де ми працюємо з фантомами. Це теж новий термін був. Ви знаєте, ти не розумієш, що таке фантом. Дуже просто. Теж один військовий сказав мені, оцей палець рухається зараз, він занімів, мурахи. Представте.
5: Пальця нема.
6: Да, кінцівка після ампутації вона віртуально в мозку залишається. І це називається фантомна кінцівка. І ви розумієте, коли вона болить, і лікування фантомних болей, це зеркальна терапія, вона якраз поєднує, треба очі обманути. Тобто ми показуємо, що кінцівка є, таким самим ми заспокоюємо мозок, думки. І також, коли ми протезуємо якісним біонічним протезом, мозок теж заспокоюється. Тобто, чим мобільніший буде пацієнт, тим у нього зменшиться фантомні болі. Моя задача – відбір пацієнтів, підготовка його до протезування, включаються протезисти. Ми протезуємо по державній програмі. Хочу подякувати Міністерству соціальної політики, а саме Фонду забезпечення осіб з інвалідністю. У нас це теж досягнення. Ми вже другий рік маємо державну програму, це 518 постанова, саме розроблена для військових, для сучасного протезування. Наші ветерани з ампутацією вище коліна отримують колінний вузол Genium X4. Це найкращий в світі, який такий протез коштує 3,5 мільйона гривень, майже там, в залежності від стопи, до 4. Ось, і це покриває держава. Це, ну, Мерседес останньої моделі. Те ж саме у нас з протезуванням верхніх кінцівок. Гранична ціна 4,2 мільйона. Це теж протез з повністю електронним ліктям, ротатором, кістю. Тобто цей протез на 70% може повернути рухи. Тобто людина може... От у нас Сашко Зазуляк, лучник, він працює протезистом-ортезистом. Він вже в наступному році отримує диплом. Це я тільки студентом стаю, а він вже давно пішов. Він біоінженер. Він сертифікований від виробника і буде ще мати диплом європейського світового стандарту, це ISPO. Ми стараємося долучати ветеранів до роботи.
5: Це класно. Зараз у вас теж про це запитаю, але хочу ще про гроші. Ви кажете, покриває держава, і це просто супер. Але чи покриває всі, і чи всі потреби, і чи вистачає потужностей у вас або у таких центрів? Я не знаю, багато от таких центрів, як ви? Бо Титанові всі знають.
6: Всі знають. Ми називаємо один з топових центрів, це Superhumans. Якраз ми вітали, хочу привітати Ольгу Рудніву з нагородою. Президент вручив їй нагороду, ми сьогодні вранці зустрічалися. Потім є дуже крутий теж центр, це Unbroken, і ми там десь титанові. Я вам скажу дуже просту річ. Зараз всі протезні центри, а їх біля 80-90, роблять в місяць десь 500 протезних виробів, а фронт генерує 1000. Ми маємо стаціонар на 50 ліжок. І ми беремо тільки складною ампутацію. Наприклад, гомілки, предпліччя ми не беремо на стаціонар, амбулаторно приходять хлопці. Ми вибрали шлях складної ампутації. Суперхюманси роблять дуже складну. Саме складне в протезуванні – це первинна реабілітація та первинний протезний виріб. Тому що тобі треба і лікувати, у тебе повинна бути і операційна, і лікарі, і треба підготовити куксу, треба зробити пластику десь, або реампутацію іноді буває. Ось, і оцю роботу вони беруть на себе. До нас більше звертаються як вторинне протезування, вже коли проходить рік, півроку, ось, і вже ми цей шлях взяли, і ми взяли шлях складної ампутації. Да. У нас, на жаль, виклики дуже серйозні. Це подвійна ампутація верхніх кінцівок і подвійна ампутація з короткими кунксами нижніх кінцівок. І там у нас є пацієнти, які рік-півтора, Маслов, наприклад, у нас Макс, півтора року, Готлинський Денис, якому ми нарощували.
5: Це, ви знаєте всіх поіменно.
6: Це ви знаєте, це, ну, я засновник, я керівник, і це моя, знаєте, я собі зловив

0: Ми називаємо хлопці.
1: Хлопці. І дівчата. Хлопці. У вас же ж мають дівчата. Да. Хлопці і дівчата. Що коли ти вже пройшов цей шлях, то тобі легше вести цю комунікацію з людиною, яка тільки на початку цього шляху. Ще, боюся дуже не встигнути, хочу в чергове похвалити ваш СММ-відділ. Чи я не знаю, хто займається у вас записом роликів і промоцією в соціальних мережах. Ну, просто коли мені, коли потрапляються ці ролики, хлопці жартують, веселі, сміються.
0: Це дуже важливо.
1: Я
0: це зрозумів. До речі, мої два номера, да, 093-902-9210 та другий 068-205-7374, вони у нас на сайтах в першу чергу. Оці два телефони. І мені колись, як хтось з друзів, ти що, приймаєш дзвінки? Я кажу, да, бо це саме важливо. Часто хлопці, які прокидаються в госпіталі після ампутації, і вони заходять в TikTok або в Instagram, знаходять титанові і дзвонять. І цей дзвінок дуже важливий, треба зрозуміти, яка ампутація, в якому стані. І далі вже я скеровую на кейс-менеджера. До речі, у нас два кейс-менеджера, це ветерани складної ампутації, це Глеб Беня, Андрій Капустин, які у нас протезувалися, я їм запропонував роботу. І зараз, вчора запропонував третьому, це Олександр Жевцев з високою ампутацією плеча. А, ще у нас є оцей легендарний Михайло Макаренко, це мій перший пацієнт білатеральний. 17 квітня 22-го року. Я вам скажу так, знаєте, не буває дрібниць чи невипадковості. От, мабуть, якщо я настільки до нього не проникся, квітень 22-й рік, у мене задача евакуації, у мене 20 швидких, мені треба їх обладнувати, займатися цими процесами, логістикою. Да? І я, мені попадає Михайло, і, по суті, я вибираю цей шлях біоніки, знайомлюсь з Стеценка і все. Я так цим захопився, я побачив, що технології постійно нарощуються, так ми знайшли і остеоінтеграцію, за яку, до речі, держава не платить. У нас зараз є складності по реабілітаційним пакетам для складних пацієнтів. Наприклад, ми не беремо ні копійки від держави на реабілітацію. Чому? Тому що у державі обмежений пакет 3-2 тижні, а ми не можемо, ми займаємо складну ампутацію. Ви знаєте, для мене дуже складно підійти хлопцю і сказати, вибач, ми тебе виписуємо. Як це так? Поки я його не запротезую і не соціалізую, а для цього ми відкрили культурно-мистецький центр в республіці. Всіх запрошую, там два зали. Один зал – це фізична реабілітація, а другий зал, де дівчата перехоплюють з реабілітації хлопців, це якраз культура, арт, малюють, пишуть підкасти, роблять фоточки. У нас студія барабанів дуже гарна. Ось. І ви знаєте, і тоді, коли ти спорт, активність, соціалізація, мистецтво, культура. Наприклад, в нашому центрі були всі-всі зірочки, всі наші з естради. От минулому тижні було два благодійних концерта «Pulse Nation». Хочу подякувати організаторам і артистам Півоваров, Позитив, Дорофєєва, Прага і Варшава. Наш Саша Талаченко був там амбасадор, всі його гарно знають, веселий такий. Оце, знаєте, це якраз лакмусовий папірець. І дуже важливі соціальні мережі, коли мені ветеран, я кажу, а звідки ти про нас узнав? TikTok, чи Instagram, чи Facebook, чи іноді бувають складні випадки лікарі в госпіталі, тобі до Запорожця. Часто дзвонить мама чи батько, мені лікар сказав, що це до вас, треба там остеоінтеграція, імплантування. Хоча цей складний метод протезування ми запроваджуємо після класичного. Спочатку первинне класичне протезування. І я, до речі, хочу нагоду, ми зараз на цьому тижні чекаємо погодження постанови Кабміна. Дуже хочу попросити і подякувати Віктору Кириловичу, міністру охорони здоров'я.

0: здоров'я та пану Улютіну, міністру соціального страхування, соціальної політики, за допомогу. Нам дуже потрібно, є вже експериментальний проєкт, намітили зробити 25 операцій, ось за державні кошти. Я вам скажу, я підійшов до міністра і кажу, я вже не можу збирати гроші. Зараз у мене борг від постачальника за 10 комплектів імплантів. Вартість одного імпланта 1,5 мільйона гривень. І я, знаєте, я розумію, я кожен день роблю пости, але я розумію, що наші співвітчизники, вони теж втрачають бізнес, роботу, і це треба держава, щоб взяла цю естафету. 121 операція, клінічний досвід, і це буде дуже крутий проєкт. І в майбутньому, я вже після зупинення війни, наші протезисти, травматологи і реабілітологи найкращі в світі.
1: Дякую вам дуже і за те, що робите щодня, і за те, що сьогодні прийшли до нас. В'ячеслав Запорожець, засновник та СЕО протезно-реабілітаційного центру «Титанові», був сьогодні гостем програми «Лікар знає». Ми говорили про те, як ми відновлюємо своїх людей після війни. Дякую всім, хто дивився і слухав. До побачення.
2: Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі «Лікар знає» на радіо «Київ 98 FM». Слухай «Київ 98 FM». Новини Києва.
3: Мої вітання, 14-та за Києвом у студії Наталка Сопіт. Далі у випуску розповім про обмін полоненими, про гроші на захист неба і про засідання в Радбезі ООН. Про це і не лише за мить. Вже дуже скоро відбудеться новий обмін полоненими, анонсували у ГУР. У відомстві не конкретизували дату та кількість визволених бранців, зазначили, що переговори тривають безперервно, попри намагання Росії маніпулювати цим процесом. Нагадаю, попередній обмін полоненими між Україною та Росією відбувся 19 серпня. Тоді додому повернулися 103 захисники. Загалом від початку повномасштабного вторгнення з російської неволі повернули 9716 українців. Після ударів російських терористів без світла залишилися жителі 6 областей України, зокрема на Донеччині, Запоріжжі, Харківщині, а також у Чернігівській, Миколаївській та Одеській областях. Енергетики зазначають, що споживання електроенергії впало через зниження температури повітря на вулиці і все одно радять включати потужні електроприлади з 10 до 16 години під час ефективної роботи сонячних електростанцій. Сили оборони знищили 66 російських цілей, серед яких винищувач «Міг-29». Як пише командувач сил безпілотних систем Роберт Мадіар Броуді, винищувач уразили в Ростовській області цієї ночі. Крім того, наші воїни вдарили по 4 російським радіолокаційним станціям. Одна з них перебувала в окупованому Криму. Серед ворожих цілей був і пункт спецпризначенців «СОБР» у Херсонській області, низка енерговузлів та 2 судна тіньового флоту УРФ у Чорному морі. Також горіли 11 позицій у тилу на тимчасово окупованих територіях Запорізької, Донецької та Луганської областей. 6 мільярдів євро на захист українського неба. Єврокомісія схвалила новий пакет підтримки. Йдеться про 6,1 мільярд євро. Гроші підуть на системи протиповітряної та протиракетної оборони, ракети до них, боєприпаси та радари. Адже лише у липні зафіксували 376 ракетних ударів росіян. Ці кошти – це частина 90-мільярдної позики ЄС для України. Більшість зброї закуповуватимуть у європейських виробників. Водночас у Брюсселі закликають країни ЄС передавати Україні озброєння з власних запасів і переглядати черговість уже зроблених замовлень, щоб необхідне надходило швидше. І на сам кінець про засідання в ООН. У День незалежності Ради безпеки ООН обговорить агресію Росії. Одразу 5 країн висунули таку пропозицію. Глава МЗС України Андрій Сибіга у соцмережі X зазначив, що головні теми – це російські удари по портам України та блокування експорту зерна, також ракетно-дронові удари по містам. Водночас приводом скликання зустрічі став п'ятничний подвійний удар по торговельному центру в Кривому Розі. Тоді загинуло 16 людей і постраждали ще 130. Засідання розпочнеться о 22:00 за київським часом. Це всі новини на цю мить, а далі про погоду в столиці. Зараз у Києві максимальних на сьогодні 23 градусів тепла, а ввечері та вночі стовпчики термометра коливатимуться від 18 до 12 із плюсом під ранок. Сьогодні буде абсолютно сонячно і сухо, ввечері також буде небо безхмарним і без опадів. Вітер 9 метрів на секунду, захід сонця о 20 годині. Щодо завтра, то у вівторок прогнозують максимум 24 тепла і теж абсолютно сонячно та суху погоду. Київ ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни.
2: Київ ФМ. Радіо. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ ФМ. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
4: Київський університет культури продовжує набір на спеціальність режисер естради та телевізійних програм. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
2: Телефон рекламної служби 067 298 2298. По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
5: Вітаю всіх слухачів в ефірі Київ ФМ. Програма «По суті». Мене звати Олена Бадюк. І сьогодні говоримо, звісно ж, про те, що Україна відзначає 35 років відновлення незалежності. І будемо сьогодні говорити про те, що за цей час саме розуміння незалежності для українців неодноразово, можливо, і змінювалося від очікувань початку 90-х років, наприклад, і до необхідності захищати нашу країну сьогодні у повномасштабній війні. Про те, якою Україна входила у незалежність у 1991 році, які виклики були актуальними тоді і що означає сьогодні майбутнє нашої країни і незалежність у сучасному розумінні, будемо про все це говорити з гостем нашої програми. До нас долучається Олексій Гарань, науковий директор фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучерєва і професор політології Національного університету Києво-Могилянська академія. Пане Олексію, вітаю вас в нашому ефірі і вітаю сьогодні з нашим спільним святом.
6: Вітаю вас теж і всіх слухачів.
5: Дуже хотіла саме з вами сьогодні поговорити, тому що ви пам'ятаєте всі ті події, ви їх досліджували. І особисто для вас, що означає незалежність і якими ви пам'ятаєте той день у 91-му році?
6: Дякую за представлення. Я хочу уточнити, що я не тільки писав про це, я, власне, був учасником всіх цих подій ще до створення руху. А коли почали створюватися, був делегатом установчого з'їзду руху, а коли почали створюватися партії, то я відвідував всі всі з'їзди і потім про них писав і друкував. О, так що це було поєднання. Я такий літописець був, і свідок всіх цих подій, і безпосередній учасник.
5: Ви маєте на увазі Народний рух України, правильно? Щоб ми зараз...
6: Не тільки ще, ну ще було Народного руху, ми пробували створити щось таке подібне, по ідеї, за руху. Ну, але ясно, що там в нас не вистачало сил, це потрібно було дочекатися, коли прийдуть письменники, відомі на всю Україну. Ідею підтримки руху. От, ну і потім, да, потім я вже безпосередньо вивчав встановлення багатопартійності, якщо ж уж відвідував всі ці з'їзди. 24 серпня. Ну, ви знаєте, воно для мене не було, я не був певним, що буде проголошення незалежності. Тобто, очевидно було, що склалася унікальна ситуація, провал путчу в Москві, ми всьому цьому раділи, так, але ми не знали, чи українська влада скористається тим, тому що, під час цього путчу Кравчук маневрував, він не підтримував путч, барони Боже, та? Але це таке маневрування в стилі Кравчука, він це потім пояснював тим, що йому треба було втримати армію, яка стояла радянська на території України, від її втручання. Я знаю, що він зустрічався тоді з керівником радянської армії, яка була в Україні, тобто він діяв так, обережно, та? Як Кравчук завжди. Демократи, рух, вони всі закликали одразу до страйку, який мав початися 21-го числа, але там не було повної узгодженості. Так, ясно, що і демократи, і рух всі виступили із заявами відповідно, і що треба готуватися до акції громадянської непокори. Але 21-го числа вже стало ясно в Москві, що путч завалився. Так, що потреби тут оголошувати загальноукраїнський страйк вже не було. Тобто було зрозуміло, що ми рухаємося до чогось такого абсолютно нового, але, чесно кажучи, у мене не було певності, що проголосує за незалежність Верховна Рада. Ну і ми знаємо, зараз багато згадують історію того дня, що дійсно виступали там різні люди, чи може відкласти, а може не треба зараз відокремлюватися від демократичної Росії, тому що там от демократ Єльцин, а у нас же комуністи при владі, давайте не відокремлюватися, або там виступав голова кримських комуністів, такий грач був Леонід. І він сказав, ні, мені треба поїхати порадитися в Крим із своїми виборцями, давайте це відкладемо. От. Ну і були ці коливання. Ну, слава Богу, що був тиск з боку депутатів опозиції на Кравчука. Стояли люди навколо Верховної Ради. І, Кравчук дослухався того, і не просто дослухався, а зрештою там були знайдені деякі такі компромісні варіанти, коли більшість комуністів за це підтримала. Це підтримала, а без комуністів не було б більшості. Ну, приклади цих компромісів, наприклад, от обговорювали питання, що давайте згадаємо, що це відновлення незалежності, бо була Українська Народна Республіка. Потім вирішили, що не треба драконіць комуністів, щоб їх не відштовхнути. Потім навіть відмовили, текст писав, готував Левко Лук'яненко, основний, так, початковий. Але на трибуну вийшов Яворівський. Начебто це теж було таке рішення, давайте не виводити Лук'яненка, бо все-таки це людина, яка весь цей час боролася з системою, знову ж таки, не лякати тих самих комуністів. Ну, але зрештою відбулося, що відбулося, так? І потім, що цікаво, що було ж рішення про департизацію, там заборона, наприклад, створювати ці партосередки там в армії, та навіть на підприємствах, по-моєму, також це заборонили, а потім взагалі заборонили Комуністичну партію України. От колишні комуністи взяли і самі себе заборонили. Але при цьому вони залишили, тобто от були комуністи в Верховній Раді, більшість, і раптом вона кудись поділася. Поділося, все, нема комуністичної партії, але ж ці люди лишилися і значною мірою, і своїми зв'язками, тобто значною мірою це якраз і була так звана партія влади в лапках, на яку потім спирався Кравчук. Хоча Кравчук зробив кілька таких кроків, коли він намагався декого з представників там націонал-демократів долучити до себе, ну, може, це правильно, мабуть, було, але таким чином, якби він відривав їх від опозиції. Левка Лук'яненка він, наприклад, відправив послом до Канади. От, ну, там діаспора кричала «Ура!», от, але ж Лук'яненка якби витягли з політичної боротьби тут.
5: З політичного процесу,
6: він, якби,
5: звісно.
6: Кравчука, та, він уже посол вже ж не може критикувати нову владу. Ну, от так от.
5: Ну, такі процеси
6: але
5: зародилися.
6: Але ми досягли мирна, еволюційна, без конфліктів міжетнічних, які нам, знаєте, прорахували, що от обов'язково будуть один одного тут різати в Україні. Ні, ні, все було мирно. У нас до 14-го року взагалі не було ніяких міжнаціональних сутичок. Ну, а що було в 14-му на Донбасі,
5: так,
6: це вже
5: все пам'ятаємо.
6: Армія полізла російська.
5: Пане Олексію, а що можна сказати про українське суспільство? Ось те у 90-х роках, на початку 90-91 рік. Наскільки воно було готове взагалі до незалежності, до державності взагалі, так, щоб усвідомити себе громадянами саме України. Ось. І чи була тоді якась така, знаєте, як очікування? Я пам'ятаю, що були такі настрої, що ну, тепер заживемо як на Заході, наприклад. Да? Ось така якась ейфорія. Чи все ж таки була інерція певна і от від радянської системи ну, не так просто вже виявилося відколотися?
6: Ну, давайте, якщо з кінця, та, звісно, була певна ейфорія, ми були наївними. Давайте згадаємо, що, скажімо, ну, для багатьох незалежність була або вистраждана, або вже люди дозріли до цієї ідеї. Але часто за цим стояла економічна мотивація. Тобто, тоді популярне було гасло «Хто з'їв наше сало?». Ну, зрозуміло, що москалі. От, і казали, що одразу в Україні настане краще, ми перестанемо годувати Радянський Союз. Виявилося, що перші роки були дуже складними. Так, ну, що вам казати? Тому що це був розрив зв'язків. В Україна, а Україна дійсно була високорозвинена, але ж велика частка це був військовий оборонний комплекс, це були гроші витрати на армію. Так, це не було це не працювало для людей, скажімо. І тому це було достатньо болюче. В 93-му році була інфляція 10 тисяч. 10 тисяч.
5: Так, всі були мільйонерами.
6: Тоді було непросто. Я вам скажу, що навіть опитування тоді показали, що падало. Знаєте, людей завжди запитують, ну, це традиційно для соціологів опитування. А як би ви проголосували, якби референдум відбувся, якби зараз відбувся референдум за незалежність? І цифра тих, хто підтримував незалежність, вона почала падати. От, не так, щоб все одно це було більшість, все одно це була більшість, але дещо вона впала. Потім вона швидко відновилася, так? Але да, був такий період, це правда. І отут, знаєте, нам часто кажуть, що от якби був Чорновіл. Ну, я кажу, що, по-перше, Чорновола не було б. Чому? Якби ми подивилися, ну, в смислі, президента. Тому що, якщо ми подивимося на результати голосування президентських виборів 1 грудня, то навіть якщо ми просумуємо всіх, хто голосував за опозицію, Кравчук все одно перемагав в першому турі. Тобто, населення уже дозріло до незалежності України. Всі кандидати, всі, вже казали, що має бути незалежна Україна. І люди це підтримали. Але дозріти до того, що ми будемо мати президента, який завжди боровся з цією системою, президента антикомуніста, ну, от люди, бачите, вони в грудні 91-го року вони ще не були до цього готові. Значить, це по-перше. По-друге, а от уявімо собі, а якби був обраний Чорновіл президентом, і якби за нього була така економічна криза, як за Кравчука, на кого б пали незадоволення? Кравчук же програв в 94-му році, так? А тоді б це пало на тих, хто при владі, і всі б кричали там, о, ну не всі, а там роздавалися б крики, о, це ваша незалежність, оце от рух, оці бандери.
5: Розчарування було б, так, соціальне.
6: Да. А так все це пало на Кравчука. Знаєте, така ситуація була в Грузії і Азербайджані, де до влади прийшли колишні дисиденти, борці з системою, ну їм не вдалося втриматися. Ситуацію. І одразу прийшли колишні керівники республіканських КГБ. От, зокрема, в Азербайджані це був Алієв тата. От, тому я не знаю, може Господь нас тут якраз провів так, знаєте, бо те, що здавалося поразкою, ну хто його знає, бо воно повернулося. Так, це я не кажу до того, що, розумієте, потрібні були радикальні реформи. Ми їх не зробили тоді, але чи суспільство тоді до цього доросло? Суспільство, так? Тобто радикальні реформи, ми пам'ятаємо, що було в Польщі. Так, вони провели цю так звану шокову терапію, і в 94-му році Валенса програє вибори. І перемагає колишній комсомолець Олександр Квасневський, але для них же не було питання, існує незалежна Польща чи не існує.
5: Так.
6: Той же Квасневський повів Польщу до Європейського Союзу і до НАТО. У них не було цієї проблеми. А над нами висіла загроза Росії постійна, яка погрожувало дестабілізацію, ну, в реалі, та незалежно від того, що там говорив Єльцин, дестабілізацію, і це стримувало. Боялися, да, якщо ми проведемо радикальні реформи, якщо буде падіння економічного рівня життя, а що буде, чи Росія не розкитає нас. І тому все це гальмувало, ці реформи, які, безумовно, були необхідні. Я б хотів би, я вже сказав, що в 91-му році українське суспільство вже доросло до незалежності. А для цього дійсно треба було дорости. Тому що в 91-му році, якщо в березні 91-го Горбачов провів референдум з маніпулятивним питанням, чи хочете ви оновленої федерації, де будуть зберігатися права людей незалежно від національності? Тобто він спекулював на цьому.
5: Ну, якось так закрутив.
6: Це завжди закрутив. Там не ставляться питання на референдум. Має бути чітке питання.
5: І зрозуміло для людей.
6: Я студентам навожу. Оце яскравий приклад маніпулятивного референдуму. І більшість українців тоді проголосувала так. Але у відповідь на це, значить, наші тоді хитрий Кравчук разом з рухівцями, вони придумали республіканське опитування. А там було інше питання, а там було питання, чи хочете ви, щоб Україна входила до Союзу суверенних республік, без слова соціалістичні, без слова радянські, на основі декларації про державний суверенітет України, яка вже була прийнята. А якби це відбулося, то Союз би перетворився на якесь таке аморфну конфедерацію. І теж більшість українців відповіли так. Тобто так за одне, так за друге, хоча це було суперечило одне одному. Це давало кожній стороні казати, що саме вона перемогла. Але швидка була дуже еволюція, бо уже влітку 91-го року Верховна Рада прийняла, що ми відкладаємо будь-який новий союзний договір до прийняття Конституції України. І Україна не збиралася підписувати новий союзний договір. Ну, а 1 грудня вже всі голосують за незалежність. Тобто це була швидка радикалізація. Але, як я вже сказав, до антикомунізму ще більшість населення не доросла на той момент.
5: На той час чи ні. Пане Олексію, дивіться, у нас з вами менше 5 хвилин залишається, але мені було би дуже зараз цінно почути вашу думку з приводу того, що які наразі для нас є найбільші виклики. Зрозуміло, російська агресія, це ми якби розуміємо, ну як така базова загроза досі залишається. Але зараз є у нас такі і внутрішні питання, які викликають як мінімум суперечки. От якщо, до прикладу, взяти розмови і заяви про вибори. Як ви вважаєте, як досвідчений політолог і фахівець, і професіонал у цьому питанні, наскільки це зараз на часі?
6: Ну, давайте, тут, знаєте, всі експерти, і в тому числі фахівці по виборах, ну, от я можу, там, Ольга Везовська.
5: Так, вона дуже докладно про це написала.
6: Опора, да, вона член цієї комісії при Раді, яка готує зміни до закону, вона чітко сказала, що це неможливо. Нам реально для того, щоб підготуватися до виборів, потрібно 6 місяців після того, як ми досягли бодай стабільного перемир'я. Я вже не кажу про завершення, бодай стабільного перемир'я. А зараз всі ці розмови про вибори, ну, це, а як їх провести? От як їх провести, якщо Росія може зірвати в будь-який момент, якщо ми не зможемо нормально налагодити цей виборчий процес і так далі. Тобто, і українці це розуміють, але одночасно українці хочуться оновлення влади. Тобто, як, і ми бачимо, що влада
5: на фоні цих корупційних скандалів, це ж найбільше тригерить зараз. І якщо, уявімо, так, війна триватиме ще роками, що робити в такій ситуації?
6: Я думаю, що зараз давайте не будемо забігати наперед, що там буде далі. От. Ми не знаємо, як воно розгорнеться надалі. Але зараз, я думаю, ми не говоримо про вибори. Треба продовжувати робити те, що тиск на підтримку антикорупційних органів, тиск на владу, щоб вона не поводила себе так, як вона поводить. Тут ми маємо підтримку наших зарубіжних партнерів, ну а з боку влади теж потрібно, щоб вона це усвідомила. Розумієте, якщо ми не можемо провести вибори, який спосіб оновити владу? Ну давайте створимо уряд національного порятунку, давайте візьмемо в нього некорумпованих людей, давайте на словах на ділі оголосимо боротьбу з корупцією. НАБУ і САП це вже роблять, так, не перший рік, але ми не бачимо адекватних ходів з боку принципової позиції з боку президента. От, тому от так ми маємо тиснути на владу, так, але ми маємо розуміти також, що внутрішня єдність, знаєте, можна багато говорити про внутрішню єдність, але якщо корупція, кіржа, продовжує, значить, там виїдати владні кабінети, то з іншого боку ми маємо розуміти, що опір ворогу це означає мобілізацію наших сил, так? І тут, коли ми говоримо, що у нас є дуже багато, велика чисельність ухилянців, ну, а хто буде?
5: Так, це окрема тема, пане Олексію. Маємо завершувати. Дякую вам. Дякую вам надзвичайно, що сьогодні змогли до нас долучитися. Олексій Гарань, науковий директор фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучерєва, був з нами на зв'язку. Ви слухайте програму «По суті». Зараз йдемо на перерву, після чого продовжимо.
2: Здорово. Проєкт для всіх, хто прагне харчуватися правильно і хоче знати, з чого почати. Адже корисна їжа – це наше здоров'я. Зараз і в майбутньому.
7: Привіт всім! З вами програма «Їж здорово» і я її ведуча Катерина Радченко, нутриціологиня та хелс-коуч. Тут ми спілкуємося про харчування без дієт і стереотипів та розставляємо крапки над «і» у найпоширеніших міфах. Сьогодні хочу пояснити, чому одних тренувань в залі без контролю харчування недостатньо для схуднення. Багато людей думають, я ходжу в зал, тренуюсь і вага піде. Насправді процес трохи складніший. Уявімо вашу добову витрату калорій. Близько 60% всього, що ви з'їли, йде на базовий обмін. Це енергія для дихання, роботи мозку, серця, кровообігу та інших життєво важливих функцій. Ще 2% витрачається на гормональні зміни та реакцію на холод, а 8% – на переварювання їжі. І ось важливий момент. Тільки близько 20% вашої енергії йде на щоденну активність, наприклад, піти в магазин, погуляти, прибрати квартиру, приготувати їжу. А тренування становлять лише 5-10% від добової витрати. Навіть якщо ви спалюєте 350 калорій за тренування, це, наприклад, 2 великі чашки капучино без цукру. А тепер подумайте, ви займаєтесь максимум 2-3 на тиждень, а харчуєтесь щодня. Отже, до чого я веду? Для схуднення значно ефективніше контролювати харчування і підвищувати побутову активність щодня. Це реальний вплив на калорійний баланс. Тренування ж не будуть основним механізмом зниження ваги, але вони дають інші величезні переваги. Регулярні тренування допомагають отримати підтягнуте тіло, покращують його якість і витривалість, зміцнюють серцево-судинну систему, підвищують метаболізм і підтримують загальне здоров'я. Просто спорт – це не про те, щоб спалити всі калорії, а про якість тіла та самопочуття. А харчування – це фундамент ефективного та стійкого схуднення. Тому якщо ваша мета – схуднення, пам'ятайте, їжа плюс щоденна активність дорівнює основа, а тренування – потужне доповнення, яке робить тіло красивим, сильним і здоровим. А з вами була Катерина Радченко. Підписуйтесь на мою сторінку в Instagram «Вчу усвідомленому харчуванню без обмежень». Почуємось!
2: Їж здорово! Їж здорово! Проєкт для всіх, хто прагне харчуватися правильно і хоче знати, з чого почати. Слухай Київ. 98. Києва.
3: Мої вітання, 14:30 за Києвом у студії Наталка Супіт. Далі новини коротко. 14 людей поранені унаслідок удару реактивного дрона росіян по багатоповерхівці у центрі Чернігова. Серед них двоє дітей, 12 та 17 років. Пожежу у будинку вже локалізували рятувальники. Процес ускладнений через велике задимлення. На місці працюють усі спецслужби. У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, згідно якого чоловікам, у яких народилась дитина, пропонують надавати відстрочку на 1 рік, яка припинятиметься з досягненням дитиною 1-річного віку. Однак поки що це лише законопроєкт, і його мають розглянути та проголосувати депутати. До справ міжнародних. У Польщі погрожують Україні погіршенням дипломатичних відносин не лише з Варшавою, а й з усім Євросоюзом. Усе через можливе перепоховання Степана Бандери та Романа Шухевича на території Національного пантеону. Таке у ЗМІ країни заявив заступник очільника польського МЗС Мартін Босацький. До справ столичних близько 2000 учасників об'єднав 13-й благодійний забіг у вишиванках до Дня Незалежності в урбан-парку в ДНГ. Забіг мав благодійну мету. У партнерстві з благодійним фондом «Діти героїв» зібрані кошти спрямують на медичне страхування дітей, які втратили одного з або обох батьків через війну. І на сам кінець про те, що на центральному залізничному вокзалі Києва триває патріотична акція від «Укрзалізниці». Усі охочі можуть поставити у паспорт мандрівника спеціальну пам'ятну печатку з легендарним висловом діяча та дисидента В'ячеслава Чорновола «Україна починається з тебе». Штампують паспорти мандрівників «Янголи» вокзалу щодня упродовж місяця. Це всі новини на цю мить. Наступний випуск за півгодини.
8: Соціальна реклама.
9: Алло, мам, я йду в Азов.
10: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
8: Соціальна реклама.
2: По суті. Аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
5: Продовжуємо нашу програму. Мене звати Олена Бадюк. І продовжуємо розбиратися у справді актуальних на сьогодні темах. Говоримо, звісно, сьогодні і про День Незалежності, але і пам'ятаємо і про інше. Ну, зокрема, і про те, що і війна в Україні триває вже понад 12 років. Повномасштабна війна з них більше 4. І разом із постійною небезпекою українці живуть ще з одним виснажливим чинником – невизначеністю. Складно планувати щось майбутнє, навіть на наступний день, ну та навіть і сьогодні не знаємо, що буде ввечері чи вночі, і будувати тим більше довгострокові плани. І навіть відповідати на собі на просте питання, і що, власне, буде далі. Так, як жити, коли неможливо передбачити навіть найближчі дні, місяці, де шукати опору і як не відкладати власне життя на після війни. Поговоримо про це з гостею цього нашого блоку. З нами на зв'язку пані Марина Пастушенко, психологиня, травматерапевтка громадської організації «Психологічна підтримка та реабілітація. Вільний вибір». Пані Марино, вітаю вас.
11: Доброго дня.
5: А скажіть, будь ласка, і розкажіть, як фахівчиня, яка на цьому спеціалізується, взагалі невизначеність. А що з нею не так? От чим вона може бути небезпечна? Чи, можливо, це ми так просто собі думаємо, що ну от не знаємо, як плануватися, що буде далі, так і що буде, ну там як планувати життя, якісь довгострокові плани будувати. Якби це для нас наразі не актуально. Це взагалі як впливає на людей?
11: Добре, але все ж таки я хотіла би почати з того, що сьогодні у нас таке велике свято, День Незалежності України. І я би хотіла привітати всіх слухачів і особливо подякувати нашим захисникам, захисницям за те, що ми маємо сьогодні таку можливість з вами працювати, проводити цей ефір
5: так.
11: І робити все задля майбутньої перемоги. Щиро дякую.
5: Це завдяки ось. Ним, в першу чергу. Так. І такі розмови відбуваються теж.
11: Так, ось. І якщо вже казати про життя в умовах невизначеності, то для нашого мозку невизначеність часом може бути як катастрофа. Тому що, якщо в цілому почати, то дійсно, як ви і сказали раніше, сьогодні наше життя – це суцільна невизначеність. Ми не знаємо, що буде вдень, вночі, коли буде тривога. І психіці людини, як завжди, необхідні безпека, передбачуваність і контроль. І війна, яка триває вже дуже багато років, вона забирає ось це відчуття контролю. З'являється тривога, напруження, виснаження. І для нашого мозку, да, як я вже казала, невизначеність – це небезпека. Чому так? Тому що заспокоює нас насправді визначеність. І якщо продовжити цю тему, то в такі часи, як зараз, кожна людина може переживати абсолютно різні стани. Тобто, наприклад, ви можете спостерігати і тривожність, і дратівливість, і втому, і проблеми зі сном, і концентрацією, і взагалі відчуттям, що я більше не можу. І насправді тут важливо розуміти, що це не слабкість, це реакція нервової системи на ті ненормальні події, яких ми з вами проживаємо. Тому що хронічний стрес, він забирає дуже багато ресурсу і сил нервової системи для того, щоб справлятися. Ось, тому для нашої психіки невизначеність – це небезпека, дійсно. І дуже важливо навчитись давати їй фактично ту визначеність, тому що якщо вже, так знаєте, перейти плавно, як все-таки бути в цій невизначеності, то тут є таких декілька моментів, на яких би я хотіла зосередитись. Що важливо в першу чергу і те, з чим я стикаюсь на практиці? Ну, в першу чергу дуже важливо не вимагати від себе, як то кажуть, такого нормального життя, бо в нас ненормальне життя, але ми дуже часто усі намагаємось бути продуктивними на 100%, робити максимум, ніж вчора, або порівнювати себе з довоєнним станом,
5: Ну, ви знаєте, іноді ж немає іншого і вибору, бо ми ж всі ходимо на роботу, і не зважаючи на те, там, як у нас минула ніч, чи ранок, чи били обстріли, чи ні, але є зобов'язання, так? І, ну, власне, на це ніхто не зважає. Тому, мені здається, тут якби вибір без вибору. Все одно ти маєш потім показувати результат, якби йти на роботу, заробляти гроші, ну, і відповідно.
11: Так, це дійсно є наша реальність, і я думаю, що ми доволі стійкі і сильні в цьому, тому що, знаєте, не спати всю ніч, зранку вставати і все-таки йти на роботу, це потребує дуже багато і фізичних, і психічних зусиль. Тому особливо дуже важливо після ось таких ночей з обстрілами, ви можете себе почуватись непродуктивним. І дуже особливо в такі дні важливо не вимагати від себе надзусиль. Якщо є можливість, все-таки в першу чергу турбуватись про себе. І що тут є важливе? Перше, з чого я би хотіла почати, це задоволення таких фізіологічних базових потреб. Тому що людині в цілому, щоб жити, важливо задовільняти базові потреби. Сюди входить що? Сон. Ну, по можливості, да, коли він можливий. Більш-менш нормальне харчування, фізична активність, рух. Ну, і, відповідно, безпека, якої в нас, в принципі, немає. Тому, що фактично, да, повертає нам якусь певну передбачуваність, то це, в першу чергу, подбати про тілесні такі базові потреби, про задоволення базових потреб. Наступний такий важливий момент – це більше про зони контролю. Тобто, якщо уявити фактично життя людини, то ми можемо спробувати розділити її життя на дві такі речі. Да? Перша річ – це те, що ми насправді, на що ми можемо впливати, що ми можемо контролювати. Да? І це, знову ж таки, ті самі якісь такі звичні щоденні речі, як ви кажете, ходити на роботу і робити те, що ми можемо, і в тих розмірах, в яких ми можемо. Да? Ми можемо обирати, наприклад, з ким ми спілкуємось, що ми споживаємо, яку інформацію, як ми про себе турбуємось. І уявно є інша така куля, ну, це ті речі, на які ми не можемо впливати. Наприклад, ми не можемо передбачити, коли буде повітряна тривога, які будуть рішення ну, певних чиновників, політиків, або коли буде перемога. Ми можемо для цього щось робити, але глобально ми на це не можемо впливати. Ось. І коли людина, наприклад, не розділяє ці речі, то дуже багато енергії витрачається на ті речі, які насправді не залежать від нас. І тут добре, коли людина прям в моментах, наприклад, коли підіймається тривога, в першу чергу помічає її, а потім прямо запитує себе, а що зараз від мене залежить, що зараз я можу зробити таке, щоб покращити свій стан, ну і реально повпливати на щось. Тому ось розподілення ось таких зон контролю, що в межах моєї відповідальності, а що ні, це теж дуже така, знаєте, важлива навичка.
5: І це ще важливо відрізнити одне від іншого, бо нам же особливо, якщо це люди тривожні, наприклад, а багато хто з нас саме такими і є, особливо зважаючи на обставини, в яких ми живемо, так? То іноді можемо не відрізнити, не вміти відрізнити одне від одного, але все ж таки, да, тут потрібно пам'ятати, що ми не все могутні, у нас є певний ресурс, і він вичерпується і особливо виснажується за таких обставин. Я ось, наприклад, намагаюся, ну, якщо такі безсонні ночі, то, ну, потім якось хоча б, там, не знаю, годинку-дві, там, якщо є можливість така, там, ну, прилягти в день, наприклад, да? Так. Знову ж таки, якщо це можливо. Ось. Знаю ще також, ну, і так спостерігаю за своїм оточенням, і це, я думаю, це така типова досить таки ситуація, що іноді, наприклад, спорт допомагає людям. Але от, знову ж таки, знаєте, все, мені здається, дуже індивідуально, тому що у мене, наприклад, сил на спорт не залишається, ну, якщо от якась така виснажлива ситуація. А як тут? Це суто індивідуальні такі особливості? Кому що підходить?
11: Так, все вірно. Насправді, кожна людина, вона індивідуальна. І кожна психіка індивідуальна. І фізична, помірна, ключове слово, помірна фізична активність, вона дуже підтримується. Чому? Тому що як пасивність, так і надмірні фізичні навантаження – це теж додатковий стресовий фактор на тіло. І інколи в людини може не бути стільки ресурсу, щоб там якось добре себе почуватись після там інтенсивних тренувань. Тому я за будь-яку фізичну, помірну фізичну активність, нехай це буде навіть просто прогулянка, але це має бути прогулянка, де там 45 хвилин, годину. Це дуже важливо. І вже коли ви, знаєте, заговорили за ось такі індивідуальні особливості, то тут ще один дуже такий важливий фактор, який я помічаю, що важливо не порівнювати себе з іншими. Тому що кожна людина індивідуальна, з таким своїм власним життєвим досвідом, способами реагування. І в кожного можуть бути свої реакції. І хтось думає, от я якийсь не такий слабкий, а от він інший, він краще справляється. Тут немає, знаєте, такого єдиного правильного способу переживати усі ці події. Тобто тут дуже важливо, знаєте, в цьому процесі розуміти, а що зараз потрібно мені, що мене відновлює. Тому що для когось ок пробігтись ввечері 10 кілометрів, а хтось, і, знаєте, може не мати сил на елементарну прогулянку, але рухатись помірно важливо щодня.
12: А хтось, наприклад, випиває келих вина.
11: Так, так.
12: Чи є тут небезпеки?
11: Так, якщо тут продовжити, то, в принципі, як я вже і раніше казала, є певні такі... В наш час можуть бути дуже різні реакції у людини, і вони є нормальними до тих ненормальних умов, яких ми проживаємо. Але є дійсно такі маркери, коли вже варто, наприклад, звернутися, і важливо не соромитись за там психологічною допомогою. Що це таке за маркер? Ну, наприклад, коли це стійко порушений сон, коли тривога настільки, що вона заважає жити, коли є сильне виснаження або там такі нав'язливі спогади з минулого, або втрачена здатність радіти, або алкоголь, як такий, знаєте, спосіб заглушити стан. Тому що немає безпечної дози алкоголю, і, як практика показує, для когось це спосіб розслабитись, який переходить з часом в залежність, для когось це спосіб щось не відчувати. Але... алкоголізм – це хвороба і немає корисної дози алкоголю. Тому краще не вживати взагалі, ніж звертатись до цього.
12: Або не зловживати для тих, хто все ж таки вживають, але не зловживати це. До речі, я ще хотіла з вами поговорити про цей, знаєте, кажуть, синдром відкладеного життя. Тут є дуже такі цікаві аспекти, тому що, знаєте, можна іноді почути такі думки, що не на часі радіти, не на часі показувати якісь свої радісні моменти в соцмережах. Не на часі ще щось, так? Але коли з іншого боку думаєш про те, що війна може тривати роками, і це вже частина нашого життя, власне, велика війна, так. Якщо ми говоримо вже п'ятий рік, так? Але ж пам'ятаємо, що для багатьох українців вона вже була таким досить суттєвим фактором з 14-го року.
11: Так,
12: що з цього приводу можете сказати нам як психолог?
11: Ну, ви знаєте, це така дуже складна тема, тому що ми всі хочемо, щоб була перемога і війна закінчилась, і ми всі, мабуть, дуже мріємо про цей день. Але багато хто дійсно в цей момент так ось непомітно для себе ставить життя на паузу, як ви сказали, не на часі, потім після перемоги. Але по факту то життя воно то зараз відбувається. І дозволяти собі маленькі радощі. Те, що підтримує, це насправді теж спосіб подбати про себе. І це не про байдужість до війни, це не зрада, це навпаки, коли ми дозволяємо собі жити, відпочивати, маленькі якісь речі, сміятися, не знаю, зустрічатись з друзями, слухати музику. Ми таким чином зберігаємо себе. І якби коли ми це робимо, це не скасовує, наприклад, що комусь болить. Так, війна вона так поєднує в собі суперечливі такі стани. Тут і дуже багато болі, і проживання під час війни, і дуже багато невизначеності і тривоги. Але якщо ми будемо лише в цьому, то ну навряд чи нам вистачить ресурсу жити і витримувати це все. Тому тут дуже важливо тримати, знаєте, ось цей баланс. З одного боку, ну дійсно не забувати, що в нас триває війна, допомагати хто як може, і да, донатити. Ну да, кожен на своєму місці щось точно може робити. Але в той же час і не забувати, що життя продовжується зараз. І да, дозволяти собі насправді важливо ось ці речі, які нас наповнюють, тому що те, що приносить радість, задоволення, і це можуть бути маленькі речі, це те, що нас наповнює. Це дуже важливо, особливо в часи війни.
12: Ще от можна інколи почути, знаєте, такі поради про те, що там не читати новини, там не перевіряти телеграм, ну не, взагалі не занурюватися в цю тему глибоко там і так далі. Звісно, всі, хто працюють в медіа, на цьому моменті трошки посміхаються, ну тому що ми цим не те, що ми з цим працюємо, ми живемо в цьому, так? Але якби багато ж людей, які не дотичні до цих сфер, це не відриває від реальності насправді, от якщо не читати новини і там не гортати стрічку постійно. Ну, постійно, знову ж таки, да, це вже така трошки крайність. А крайності вони, ну, якби не обов'язкові, скажімо так, а то й шкідливі. Ось, як знайти ось цей баланс, да? Бо з іншого боку, ну, я справді, коли чую такі поради, ну, не читати новини. Ну, але ж, справді, дуже багато і важливих речей відбувається, про які варто знати, так, якби не тільки тим, хто працює в медіа, ну, і хто цим цікавиться.
11: Ну, ви знаєте, я погоджуюсь з вами в слові про баланс, тому що новини, вони потрібні, і коли я розумію, що відбувається, це теж те, що дає мені відчуття умовної безпеки і те, що я контролюю. І важливо да, мати декілька таких перевірених джерел, да, де ви можете черпати інформацію, що відбувається, яка ситуація. Але тут дуже важливо робити це дозовано. І точно важливо вчитись контролювати ось цю норму. Що важливо, не починати ранок і не завершувати ранок новинами. Тобто постійний моніторинг, включеність мозку, вона виснажує нервову систему. Тому тут, знаєте, якщо сказати конкретно, то має бути, не знаю, 2-3 джерела надійних, куди ви можете періодично заглядати, щоб розуміти ситуацію. Але це має бути такий, знаєте, визначений час, тому що коли дійсно людина в інформаційному потоці знаходиться постійно, то відповідно та, там підвищується і тривожність, і депресивні стани, але це знову ж таки спосіб психіки проконтролювати те, чого насправді вона не може проконтролювати. Тому дозована така, дозоване споживання інформації, воно в принципі в будь-яку, ну, будь-яких напрямках корисне.
12: Ще я, знаєте, про що подумала, коли от ми з вами говорили? Згадала одну розмову з однією своєю знайомою. Ось, і вона, ну, вона не живе наразі в Україні вже давно. І ну, ділиться там своїми планами просто, що, от, наприклад, там на осінь, на зиму, там, наприклад, там на весну наступного року заплановані якісь там заходи, відпустки там і так далі. І я себе зловила на думці, що ну, а ми ж так уже надовго і справді не плануємо. Навіть якщо ми і працюємо, навіть якщо є там можливість поїхати у відпустку і так далі. Да? А знову ж таки, у всіх індивідуально, але от мені здається, якась середня температура ну, от приблизно така. А ці навички, вони взагалі відновляться? От цікаво таке, знаєте, коли все ж таки уже після війни, коли, ну, я сподіваюся, що цей час прийде, так? Чи все ж таки це вже якась, от, ну, настільки вбудована в нас така система, що вона з нами може залишитися надовго і навіть вже на після війни?
11: Ну, ви знаєте, я вам, мені зараз важко вам сказати, що буде після війни.
12: Тому що ми не знаємо, да, ще немає жодних але, прогнозів.
11: Але ми точно, ну, дійсно, ми зараз не можемо так довгостроково планувати, як, наприклад, в довоєнний час. Але ціль планування насправді певною мірою важлива. І можна почати, структура, вона в цілому, це теж та опора, на яку ми можемо опиратись, особливо під час війни. Структура, планування, і хоча б почати з дня. Та, от сьогодні я можу запланувати ось такі справи. Завтра я можу запланувати і такі, а да, і згодом я можу вже і на тиждень запланувати. І це насправді да, оцей наш сьогоднішній діапазон. Але чому він важливий? Тому що це теж така опора, яка структурує, збирає людину, і вона на щось точно може опиратися. Тобто це те, що вона сама може собі створити. Ну і цілі, да, нехай вони будуть короткотривалі, хтось будує довгострокові цілі, але да, там маленьке планування, воно все-таки важливе. А як там буде після війни? Ну, думаю, тоді будемо розбиратись.
12: Ще є, знаєте, такі трошки лякалки, або і ні, поправте мене, якщо я не права, що ну, от після війни там ледь не у кожного буде ПТСР, і що ну, ми ще довго будемо з цього стану виходити, але разом з

0: Ну, я тут погоджуюсь з вами, що телекалки, і знову ж таки, да, тут дуже важливо, от як ви кажете, ви звернулись до підтверджених джерел і там читали різні дослідження. Насправді, дійсно, на переживання травматичного досвіду впливає дуже багато факторів, починаючи індивідуальних особливостей нервової системи людини, життєвого досвіду, наявність внутрішніх таких ресурсів, це таких внутрішніх рис характеру, сил характеру, які дають можливість переживати важкі часи. Це знання і використання того, що мене підтримує. І насправді тут хочеться сказати, що в даний момент за допомогою програми реінтеграції ветеранів АЕРЕКС, за що ми їм дуже вдячні, ми проводимо дуже багато такої психоедукаційної роботи, і в тому числі спростовуємо ось такі лякалки. Да? І дуже багато такої інформації ви можете у нас знайти на нашому сайті громадської організації «Вільний вибір» і в соцмережах. Але наша здатність і стійкість сьогодні – це точно найкраща психологічна стійкість, фізична стійкість – це найкраща профілактика будь-яких там хвороб, розладів в майбутньому.
1: Хвилинка у нас буквально залишається, і напевно будемо фіналізувати саме думкою про те, що так, якщо все ж таки вам, в тому числі, можливо, хтось зараз нас слухає з наших слухачів, з нашої аудиторії, якщо все ж таки здається так, і ви відчуваєте, що ви не можете впоратися самостійно, потрібно звертатися за психологічною допомогою. Це нормально, і це не страшно, і це зовсім ніяк не, ну, не має стигматизувати вас. Ну і пані Марино, ще кілька слів вам на завершення.
0: Так, я теж з вами погоджусь, тому що звернутися до психолога і подбати про своє психічне здоров'я – це так само нормально, як звернутися до сімейного лікаря, здати аналізи і поміряти тиск. І ви точно, да, не повинні залишатись цим одні, якщо ви відчуваєте, що вам це необхідно, то дуже важливо не залишатись цим наодинці. Психолог, близька людина, рідні. Тут важливо, ми люди всі соціальні, нам людині потрібна людина. Тому дуже важливо зі
1: Про це
0: своїми
1: пам'ятати.
0: станами не залишатись
1: Дякую
0: наодинці.
1: вам, пані Марино. Дякую, дуже цікава бесіда була. Марина Пастушенко, психологиня, травматерапевтка громадської організації «Психологічна підтримка та реабілітація. Вільний вибір» була з нами на зв'язку. Ви слухаєте програму «По суті». Мене звати Олена Бадюк. Зараз ми підемо на невеличку перерву, після чого повернемося до нашого ефіру і продовжимо наші розмови вже з новими гостями.
2: По суті, аналіз найважливіших подій дня, причини, наслідки, можливі сценарії, що стоїть за заголовками новин. Давайте розбиратися по суті.
3: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
4: Вітаю! Мене звати Стегура Ольга, я психологиня HealthRight International в Україні. Сьогодні ми поговоримо про баланс. Баланс між роботою та особистим життям. Чи це взагалі можливо? Досягати балансу між роботою та особистим життям можна, якщо свідомо керувати своїм часом, пріоритетами та енергією. Це не про ідеальний 50 на 50 розподіл часу, а про гармонію, де робота, особисте життя доповнюють одне одного, а не конкурують. Кроки до балансу. Визначте свої пріоритети. Що для вас важливіше? Кар'єра, сім'я, здоров'я, розвиток? Напишіть три головні цінності. Якщо робота забирає весь час і залишає вас без сил на сім'ю або хобі, це сигнал, що баланс порушений. Встановіть чіткі межі між роботою та особистим часом. Якщо ваша робота дозволяє, не відволікайтесь на робочі повідомлення після певного часу. Відключайте сповіщення в неробочий час. Навчіться казати «ні» завданням, які виходять за рамки ваших обов'язків. Використовуйте принцип 80 на 20. 80% результатів приходять від 20% зусиль. Зосередьтеся на ключових завданнях, а не на дрібницях. Делегуйте те, що може зробити хтось інший. Заплануйте особистий час так само, як робочі зустрічі. Виділіть у календарі години для сім'ї, хобі, відпочинку та дотримуйте цього графіку, як і важливих робочих справ. Дбайте про своє фізичне та ментальне здоров'я. Сон, правильне харчування та фізична активність напряму впливають на вашу продуктивність. Практикуйте техніки відпочинку, прогулянки,

0: медитацію, час без гаджетів. Робіть перерви та уникайте вигорання на роботі. Кожні 90 хвилин роботи робіть хоча б 5 хвилин паузу. Відпочинок не менш важливий, ніж продуктивність. Це не лінь, а необхідність для відновлення сил. Оцінюйте баланс регулярно. Кожні кілька місяців аналізуйте, чи вистачає вам часу на важливі речі, чи не почуваєтесь ви виснаженим, чи можна щось змінити. Баланс – це не разове рішення, а постійний процес коригування. Головне – не працювати заради життя і не жити заради роботи, а знаходити золоту середину. А я бажаю вам знайти свій особистий баланс, щоб відчувати життя наповну. Дякую за увагу та до нових зустрічей.
1: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
2: Слухай Київ.

0: Києва.
1: Мої вітання, 15-та за Києвом у студії Наталка Сопіт. Далі у випуску розповім про святкування Дня Незалежності, про шведські винищувачі для України і на сам кінець про претензії Польщі до України. Про це й не лише за мить. До 35-ї річниці Незалежності у столиці оновили безліч міських локацій. Зокрема, у парку імені Максима Рильського відновили найбільшу лавку України, внесену до Книги рекордів України. Тепер її прикрашають орнаменти петриківського розпису. До оформлення долучилися майстрині та всі охочі. Також оновили і головний прапор України над столицею, а на алеї художників відновили 2,5 тисячі метрів дерев'яного покриття. А будівлю КМДА підсвітили кольорами українського стяга. Сучасну LED-систему для освітлення встановили ще у 2017 році. Відтоді будівля столичної адміністрації щороку майорить синьо-жовтими барвами. Зазначу, що саме на будівлі КМДА вперше в столиці підняли прапор України ще 24 липня 90-го року. А інсталяцію «Майбутнє пам'ятає» можна побачити на батьківщині матері у Києві, яку підсвятили. І під час проєкції монумент перетворюється на світлове полотно. На ньому з'являються образи коріння, води, крил, зірок і сузір'їв, що символізують пам'ять, свободу та спільне майбутнє. Побачити інсталяцію можна щовечора до 1 вересня. Шведські винищувачі «Гріпен» готуються захищати українське небо. Міністр закордонних справ Андрій Сибігам обговорив зі шведською колегою Марією Мальмер-Стенергард графік реалізації домовленості між країнами, а також роботу над двосторонньою дроновою програмою. Сибіган наголосив, що Київ ініціює створення коаліції з протидії балістичним ракетам. Це дасть змогу приймати рішення у сфері оборони і координувати зусилля для отримання і передачі країні додаткових перехоплювачів від союзників. Тим часом у Польщі погрожують Україні погіршенням дипломатичних відносин не лише з Варшавою, а й з усім Євросоюзом через можливе перепоховання Степана Бандери та Романа Шухевича на території Національного пантеону. Таке у ЗМІ країни заявив заступник очільника польського МЗС Марцін Босацький. За його словами, через це рішення Київ матиме далі, цитую, величезну проблему з інтеграцією до Європи. Я ж зазначу, у Варшаві повсякчас критикують новий закон про національний пантеон, хоча переліку постатей для вшанування досі не визначено. І на сам кінець про спадщину. 9 унікальних вітражів 70-х років, що прикрашають медичний корпус на вулиці Загорівській у Києві, офіційно визнали об'єктами культурної спадщини. Ансамбль під назвою «Історія медицини» у 1976 році виготовили вручну відомі художники, монументалісти Валерій Карась та Марієта Левханян із понад 1500 скляних елементів. І наразі Департамент охорони культурної спадщини вже надав композиціям відповідний захисний статус, щоб оберегти їх від подальшого руйнування та демонтажу. Наступним кроком має стати внесення цих мистецьких творів до Державного реєстру нерухомих пам'яток України. Це всі новини на цю мить, а далі про погоду в столиці.
2: Погода на Київ-ФМ.
1: Зараз у Києві максимальних 23 тепла. Ввечері та вночі стовпчики термометра коливатимуться від плюс 18 до 12 градусів із плюсом під ранок. Решта доби минатиме під ясним небом, опадів не передбачається. Вітер відчутний 10 метрів за секунду. Захід сонця о 20.00. Київ ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни.
0: Київ ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ-ФМ. Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298. По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
2: Триває наша програма «По суті». Мене звати Олена Бадюк. І в цій годині ми переходимо до нашої наступної теми і нашого наступного гостя. Точніше, тема сьогодні у нас, звісно, ключова. Це наша найважливіша на сьогодні тема про те, що Україна відзначає 35 років незалежності. І сьогодні, звісно, ми згадуємо і не можемо не згадувати про те, що право на незалежність, на державність українські військові захищають щодня. І водночас перед державою стоїть запитання не лише про те, як вистояти у цій війні, а й про те, якою має бути Україна, щоб у майбутньому її незалежність була надійно захищена. І про це сьогодні будемо говорити якраз із таким гостем, який знається на дуже різних аспектах цієї теми. Олександр Антонюк, і політолог, і військовослужбовець в нашій студії. Олександре, вітаю
3: тебе. Вітаю, Олено. Бажаю здоров'я і слава Україні.
2: Героям слава. Розкажи, будь ласка, взагалі про свої відчуття незалежності, що для тебе це означає, і ти чудово знаєш процеси, які цьому передували, і неодноразово говорили ми про це ще до початку Великої війни і ще навіть до взагалі того моменту, як війна почалася 2014 року. Наскільки змінюється особисто для тебе це поняття?
3: То воно, мені здається, і раніше було таким самим, як і зараз. Єдине, що є розуміння, окрім незалежності, що її неодмінний атрибут є ще суверенітет, який раніше був в нас не до кінця прокомунікований і зрозумілий, тому що почасто ми про незалежність говорили як щось теоретичне. Ну, власне, типу, що там у нас було? Верховна Рада, уряд свій, да, тобто своя там гривня, своя конституція тощо. Але коли ми говоримо стосовно суверенітету, от чому в нас війна зараз йде? Тому що наш противник, який бачить нас частиною свого суб'єкту, суб'єкту Російської Федерації, і він категорично виступає проти суверенітету. І коли ми зараз от повертаємося на початку творення нашої держави після розпаду Радянського Союзу, то очевидно, ми дійсно, наше покоління наших батьків настільки захопилося стосовно тому, що ми будемо умовно там дійсно самостійною країною, що ми почасто проігнорували декілька ключових загроз, які нам вже закладали на підвалинах визнання нашої республіки. Це коли в нас ми відмовлялися або витиснули в нас стратегічну авіацію, ядерну зброю. Це те, що нам гарантувало однозначно бути на позиціях сильніших серед геополітичних держав і вибудовувати свою присутність в світі трошки на інших позиціях, ніж те, що ми робили всі ті 30 років. 30 років ми боролися за самоідентичність, потім нас гуманітарними і інформаційними, плюс газовими там пастками, можна так сказати, розмивали. Тому що до 14-го року це була одна Україна, яка жила різними стереотипами, почасто нав'язаних зовні. А у нас було дуже багато комплексу неповноцінності, на відміну від сьогоднішнього періоду. Тобто зараз ми кровавим шляхом, по великому рахунку, вибудовуємо себе в першу чергу Ігнатію. І в іншу чергу ми зараз по-новому, напевно, будемо перебудовувати нашу державу. Не такою, як про яку ми мріяли, але такою, яка буде давати нам в майбутньому певні перспективи.
2: А як ти вважаєш, чого потрібно у цьому такому системному переосмисленні починати? Бо ми сьогодні от в нашому ефірі за такий, власне, майже цілий день, так, обговорення тем, які так чи інакше пов'язані із відновленням української незалежності, із 90-ми роками, про це так само сьогодні говорили. Тобто, от 90-ті роки, якщо, знаєш, так брати це як такий період, коли і епоху, да, без перебільшення, коли закладена була сама от держава, сама система, але вона була збережена. Так, тобто тоді законодавці, наприклад, теж свою частину роботи зробили. Ось, ну, як зробили, да, це теж можна обговорювати, дискутувати, але тим не менше. Не було ж нічого, да, і відповідно, ну, певний там комплекс був тоді пророблений. Як зараз, на твою думку, з чого потрібно починати для того, щоб ось ця машина, державна машина, да, вже рухалася іншими рейками?
3: Вона так чи інакше рухається.
2: Ну, звісно, да, але ти сказав
3: це про це. Дивись, це ж еволюційний шлях, і все, що ми зараз здобуваємо, ми здобуваємо кров'ю, потом, досвідом. І багато речей, які ми робимо, не робив ніхто до нас в світі. Як мінімум, навіть такий шалений опір агресору, який кратно перевищує тебе, маючи потенціал більший в рази, і не завжди через чесну підтримку наших західних партнерів, тобто ми починаємо дорослішати. Тому що пропали ті вже ілюзії, яких ми жили, ну, в принципі, ще починаючи навіть в період там, Радянського Союзу, так, тепер ми коли бачимо, що і Захід багато чого живе в бутафорному світі, ну, це ми говоримо про військову компоненту, як таку, тобто, але ми якраз своїм опором змінили абсолютно підхід, тобто запустили вже незворотні процеси, які ще будуть тривалий час відгукуватися в, ну, у всьому світі насправді. Тепер, коли ми говоримо про державу як... Тут складне філософське питання, тому що багато є і ризиків, і, знову ж таки, вплив сучасних технологій, і зараз штучного інтелекту, і емоцій. Але коли ми говоримо про державу як ну, напевно, такий суб'єкт, то, очевидно, має бути, в першу чергу, ну, поняття як справедливість. Ну, це ключова цінність, яка має бути. От, а від неї вже все решта нарощується. Як демократична держава, ми, здається, сформувалися. Ми можемо багато критикувати і нашу владу, і попередню. І тим не менше, якщо подивитися на всю цю історію, навіть на контекст, скільки у нас вже президентів переобраних, так, і один у нас біглий, тим не менше, так, і, то, в принципі, ми нічим не відрізняємося від тих держав, які, в принципі, вже мають тривалий період, ну, скажімо, демократичного розвитку. І навіть така держава, як Британія, вона теж стала жертвою популізму, вийшовши, наприклад, з Європейського Союзу, і до сих пір вони ще тривалий час будуть переживати політичну, соціальну, економічну кризу. От. Тому в даному випадку нам нічого не бракує. Це раз. Інше, нам би якось би від сусіда цього б, і, можливо, ми б розвивалися.
2: Хотілося б, так. Да. Угу.
3: Війна дала потужний поштовх. Ми зараз до кінця цього не усвідомлюємо, але навіть сам варіант, що у нас починають зараз відновлюватись запити на високотехнологічних спеціалістів, тобто це означає, що на більш точні науки це буде один з, має бути з напрямків нашої держави. І війна, яка б вона не була кривава, але в певних речах вона теж дає певні такі поштовхи, то, очевидно, ми будемо мати вже, ми вже маємо по великому рахунку своє місце, тепер його потрібно, щоб довести, щоб його визнали у Європі і в цілому в світі, і далі ставати одним із ключових центрів європейської безпеки. Подобається це чи комусь не подобається? Це буде у форматі Європейського Союзу, можливо, щось нове утворення, але те, що ми є сьогодні геополітичним тригером, ну, це вже нас не забереш. І якщо нам раніше розповідали про те, що от у вас корупція, у вас ви не такі, тому подібне. То ми сьогодні можемо про рівень корупції в кожній більш-менш, ну скажімо, прогресивній державі теж не менше розказати. Ну, принаймні з того, що ми вже сьогодні оцінюємо.
2: Але під час війни просто це дуже так, знаєш, тригерне питання.
3: Да.
2: Для українського суспільства надзвичайно. І тут я вже відразу тоді продовжу, що і ось ця тема заяви про необхідність виборів, так, що лунає там останніми днями, та й не тільки днями, ми пам'ятаємо, там 23-й рік теж був такий сплеск обговорень цієї теми, принаймні в медіа тоді.
3: Ну, цю тему, до речі, хто просував? Цю тему просували російська пропагандисти,
2: так,
3: Російська Федерація.
2: Так, тоді Путін казав, що Зеленський нелегітимний, ну і так далі, так, зрозуміло. Ось. Але зараз просто при тому, що внутрішні питання і проблеми, вони, ну, справді накопичуються, так? Де ось цей баланс між тим, що все ж таки російська загроза, вона триває, вона, ну, не зупиняється і вона доволі агресивна, і накопичення оцих внутрішніх питань. Як це все можливо розвести, знаєш, у просторі і часі?
3: Хороше запитання. Над ним мучається, мені здається, весь урядовий квартал. Причому в кожного є свої мотиви. Коли я говорив про певну там справедливість, ну зараз у нас дійсно буде ключова позиція стосовно наших економічних можливостей в тому числі пережити чергову важку зиму, питання мобілізації і питання визначення пріоритетів. Зразу скажу, що хороших або легких рішень не буде. І їх бути не може. Тепер, коли ми говоримо, от почнемо навіть з мобілізації. У нас дуже часто говорять мобілізацію, мають ще на увазі поповнення лав Збройних сил. Я ж трошки намагаюся дивитись ширше і розумію, що коли ми говоримо про мобілізацію, це означає, що ми маємо, ну, як в нас коли було навіть в 22-му році, така популярна теза, ми маємо економіку перевести на військові рейки.
2: Так.
3: І відчасто це мало би бути дійсно правильна річ. І от дивись, коли ми говоримо з періоду там критичної інфраструктури і там бронювання тощо, давайте ми зараз цим питанням вирішимо, тому що кількість необхідної номенклатури, яка потребує військо, тобто ми говоримо і про балістичні ракети, і взагалі про розвиток зараз цього ВПК, очевидно, це галузь потребує теж мобілізації. І, очевидно, ми навіть туди ще не підходили. Так, в нас з'явилися декілька приватних компаній, одна із них дуже зараз, начебто, відома, але при такій агресії є однозначно мало. Це означає, що зараз би мені здається, я можу помилятись або висловити зараз дуже непопулярну тезу, але ми б мали б сьогодні обрізати велику кількість соціальних програм, окрім тих, хто, які зараз мали би впливати на питання виживання в цілому. Да? Тобто це укриття, це фінансування, відбудова і тому подібне. Все решта ми маємо просто направляти на те, щоб зараз швидко налагодити от виробництво той же
2: оборонну
3: галузь, плюс балістику, то, що те, що потребує, те, що могло би вирішити наші питання на більш стратегічному рівні, або додати аргументів, як це називає. Да? От, питання, наприклад, мобілізації, і коли, ну, досвід, напевно, треба брати як в Туреччині і в Ізраїлі, коли ми говоримо про те, що всі, хто, грубо кажучи, ну, там, чоловіче населення однозначно, ну, плюс-мінус, якщо там немає якихось суттєвих фізичних вад, або, ну, це теж об'єктивно, мало би проходити щорічні військові збори. Немає значення, ідеш ти завтра у війську чи ні, але готувати таку програму, починаючи навіть зі шкільних років, певне таке без ВП, елементарний там досвід так меду і, наприклад, там, користуванням дронами, тощо, для того, щоб тримати і в тонусі, і мати можливість плавно робити ротації, мені здається, це було би зараз правильно. Але тут і ключовий момент. Тут і політики мають чітко розуміти, що завтра тобі приходить повістка. Навіть якщо ти народний депутат чи міністр. І ти на місяць часу їдеш на полігони, бігаєш разом з коло тебе може бігати фермер, ще там коло тебе може бігати там водій таксі і тому подібне. І це би, мені здається, дозволило би трошки вирівняти оце поняття класової нерівності, те, на чому сьогодні б'є наш ворог. Це і інформаційно-психологічні спецоперації, відповідно, ну і плюс корисних ідіотів, де ж нас достатньо. Це дуже дороговартісний хід, Але він необхідний. Мені здається, якщо починати зараз з цієї історії, щоб хоча б частково вернути цей настрій і довіру один до одного, такий, яку ми мали в 22-му році. Тому що згадати оцей суспільний такий підйом,
2: сплеск
3: такий в 22-му році і зараз, ну, є проблема. І на них не можна не звертати увагу. І тим паче, знову ж таки, от ти спілкуєшся в тому числі і з урядовцями, і, ну, ти ж знаєш, там в мене є доступ і до, попри тому, що я військовослужбовець, і до Верховної Ради. І я навіть сьогодні мав можливість послухати, здається, сьогоднішній ефір Рахманіна. Він, до речі, дуже багато розклав, і у нас позиції практично співпадають, в тому числі і стосовно внутрішньої політики. Тому, коли ми говоримо про вирішення глобальних питань, це рівень не міністрів окремих, а це питання цілої держави, починаючи від президента, закінчуючи там народного депутата. Просто чітко розуміти, що популістичних рішень бути не може. І не буде.
2: Про це ж багато говорять, так, що має вже бути справедливість, в тому числі і в цьому питанні, в питанні мобілізації, та тому що теж читала якраз сьогодні думка когось із військових, що от ті, хто приходять в армію пізніше, наприклад, да, то їм якби уже пропонують якісь більш вигідні умови, ну і так далі. Да, що якби є таким питанням, ну неоднозначним для тих, хто воює там з 22-го року.
3: Як ну, це стосовно контрактів, є така річ, ну але наскільки я так бачу, що контракти теж зараз не дуже популярні, тому що тут треба теж чітко розділяти з власного досвіду. Все-таки нарощувати професійну армію нам потрібно, тому що одна справа, коли ти мобілізований і йдеш, ну, хтось добровольцем, як я пішов, да? Але до 14-го року я ніколи би не подумав, що я буду дотичний до військової служби. Але перший був досвід, це був в Айдарі. Він був не тривалий, але було достатньо, щоб зрозуміти потім, як це все буде розвиватися. Ну, вже з 22-го року це вже якби інші умови. І ми розуміємо, що, наприклад, десантний штурмовик – це має бути професійний воїн, да, якого треба готувати роками. І це одна вимога, так же само, як і про спецпризначенці. Другий момент – це коли ми говоримо про певну там механізовані рівень тощо армії. Тобто кістяк має бути однозначно... Він має дуже добре фінансуватися, це має бути професійний підхід. Далі кожен, ну, адекватний чоловік має володіти різними видами зброї. Починаючи від автомата, закінчуючи, знову ж таки, дронами, тому що умови змінюються. Далі, де політика держави має виходити на високотехнологічний рівень армії, тому що розуміючи, що противника більше людей, ну, з живого ресурсу, називаємо, бо я до наших не буду це називати живий ресурс, підхід. Тобто ми повинні відповідно замінювати частину дроном, але чітко пам'ятати, що воює не дрон, воює не зброя, воює людина, а це тільки інструмент. Для чого? Для того, щоб зберегти життя і здоров'я будь-якого військовослужбовця і цивільного. Але в нас викликів є декілька. Тобто у нас зараз проблема з обороною неба. Ну, тобто ми говоримо про боротьбу відповідно з атаками від ракет, закінчуючи тим ж самими дронами. І інша справа, знову ж таки, передова і прифронтові населені пункти. Тобто, беремо навіть історію з Херсоном, відео пам'ятаєте, да, коли може ворожий дрон залетіти і полювати за цивільними людьми. Тобто це теж один з викликів, які має вирішувати як військові. Ну, знову ж таки, така ж сама людина має мати вже певний... Ну, очевидно, треба доводити сьогодні, вчити кожного навички, як адекватно, правильно діяти чи протистояти з таким загрозом.
2: Якраз сьогодні у нас в новинах лунало про те, що там деякі райони Запоріжжя теж уже будуть вкривати сітками, там, да, ну, для того, щоб закрити і убезпечити. Тобто це такі, ну, реальні загрози, які, ну, нікуди не зникають, скажімо так, да, і які ще треба буде пережити. Кілька хвилинок у нас буквально залишається до кінця цього слоту. Про що важливо пам'ятати тилу в такі часи, ось, і як це сприймають військові, ось це мирне життя, яким живе тил?
3: Військові ж теж різні, з різних середовищ, одні підтримують інші. Те, що тил наживе, це, з одної сторони, це добре, тому що ворог не зумів зламати тил. Те, що це не то життя, про яке ми мріяли, це факт. Інша справа до окремих тиловиків, би хотілося би сказати, народ, не борзійте. Шануйте тишину, не дрейфуйте на автомобілях, особливо одної з відомих марок. Подивіться на кількість статистик дорожніх транспортних пригод. Оце дивує. Це я інше слово хотів би сказати, але воно не таке літературне, як слово дивує. От це мені здається потрібно, ну, трошки якоїсь більше адекватності. Або покажіть свою дурь, ну, знову ж таки, там, де потрібно. От, водії на фронті теж потрібні, якщо вже такі грекси, називаємо це так. Ну, такі речі, мені здається, потрібно. Адекватність в першу чергу. І максимально один до одного підтримка. Враховуючи, що ми живемо в стресових умовах, я бачу, по собі не відчуваю, що суспільство стає більш агресивним, ну, комусь треба ходити до психолога. Це теж одна річ. Емоційне і психологічне здоров'я бережіть теж.
2: Якраз сьогодні про це говорили у попередній частині нашої програми, що, ну, справді, та, це важливо. Ось, і зараз, як ти вважаєш, буквально хвилинка, є зараз сигнали до того, що, ну, максимально все можливе робиться для того, щоб наступну зиму все ж таки пережити з якомога меншими наслідками?
3: Не готовий сказати позитивно. Так, я думаю, що багато речей знову залишились проігнорованими. Зараз, ну, очевидно, ми будемо бачити це, відчувати зимою, тому що є різний рівень відповідальності, є центральна влада, ну, національного рівня, є органи місцевого самоврядування, є, знову ж таки, зміна загроз, да, тому що одна справа, минулий рік у нас була загроза там ракети, крилаті, дрони. З дронами ми почали більш-менш вчитися. Знову ж таки, дрони теж модифікуються. Зараз, наприклад, Київ більше має загрози стосовно балістичних ракет. Тобто це вже нові виклики. Тому сказати, що ми повністю готові, чи максимально... Ми робимо, ми процеси якісь відбуваються, але...
2: Будемо про це говорити ще, я сподіваюся, у наших наступних ефірах. Дякую тобі наразі, що сьогодні завітав до нашої студії. Олександр Антонюк, військовослужбовець і політолог, був у програмі «По суті».
0: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ.
4: Юрій, заряджаючий танку «Леопард».
5: Звати мене Юрій, я заряджаючий цієї машини. Працював на цивільній, ну, на цивілці обрубщика металу на заводі. Ну, як і всім, прийшла повістка, ну, котру я ждав вже давним-давно. Ходив в воєнкомат, ну, сказали, сиди, жди. От дождався, що призвали, і буквально там через пару-тройку днів я вже був в навчальному таборі по підготовці. На срочну службу пройшов механіком водієм танка Т-64Б. І теж через місяць ми вже були під Бахмутом, і там командир вже оповістив, що ви їдете навчатися на «Леопарди». Поначалу думали, боже, куди ми попали, лучше б воювали. А потім, ну, понравилося, що дуже скрупульозно відносились до навчання, проходили кожний пункт по дуже багато разів, щоб це доходило до автоматики. Навіть, ну, от, першу неділю ми з кулеметів, розборка-зборка, там вже навіть з зав'язаними очима, щоб ти міг це все неполадки устранити без світла, знаходячись в бою, прямо в самій кабіні машини. Перший бій ми йшли по мінному полю, проїхали 2 кілометри, почали робити під прикриттям Бредлі, ну, колони йшли, спереді йшов Вінсент. Ну, коли почало вже світати, нашу колону почали евакуювати, Вінсентчик, ну, підірвався на міні. І позаду нас Бредлік підірвався на міні. І у нас був один варіант спихнути з дороги розмінування цього Бредліка. Спихнути треба було задом. Ну і якби вже виїхали на цей Бредлік гусками і сповзли на міну і самі підірвались. Но самого миті подрива, ну, просто якась вспишка навіть не колихнула танк. Це все так було швидко, і, ну, ми самі не поняли, що підірвались. Ну, коли вже механік почав маневрувати, то поняв, що ми розбулися. Ну, і командир приказав, ну, евакуюватися. Машину витягли, Ну, правда, ми були в такому районі, що довго прийшлося чекати її повернення до нас. Помінявся на життя, одружився, вже будучи військовим. Багато чого помінялося.
0: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM. Слухай Київ. 98 Новини Києва.
1: Мої вітання, 15:30 за Києвом, у студії Наталка Сопіт. Далі новини коротко. Україна повернула ще 10 наших воїнів через Білорусь. Про це повідомив Зеленський. У межах спеціального етапу обміну додому повернули військовослужбовців ЗСУ та Нацгвардії, які захищали Україну на Донецькому напрямку. Усі звільнені раніше обліковувалися як зниклі безвісти. Двоє з них зникли у 2024 році, ще восьмеро у 2025-му. Парад бойових роботів на суші, воді та у небі відбувся у Києві у День Незалежності. Хрещатиком проїхали українські наземні роботизовані комплекси, Дніпром пропливли українські морські дрони, а у небі пролетіли військові літаки та наші бойові дрони. Така ідея була реалізована через неможливість традиційного параду під час війни. Шведські винищувачі «Гріпен» готуються захищати українське небо. Міністр закордонних справ Андрій Себіга обговорив це зі шведською колегою Марією Мальмер Стенерград. Графік, зокрема, реалізації домовленості між країнами, а також роботу над двосторонньою дроновою програмою. І після ударів російських терористів без світла залишилися жителі 6 областей України, зокрема на Донеччині, Запоріжжі, Харківщині, а також у Чернігівській, Миколаївській та Одеській областях. Енергетики зазначають, що споживання електроенергії впало через зниження температури повітря на вулиці. Це всі новини на цю мить. Наступний випуск о 16:00. Слухай.
6: Соціальна реклама.
7: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
8: Він замкнувся. Не хоче нікого бачити.
9: Почувається спустошеним.
10: В родині все погано.
11: Він наче не відчуває більше радості від життя.
7: Але це ж анонімно.
12: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
6: Соціальна реклама.
0: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
2: Триває наша програма, мене звати Олена Бадюк, і, звісно, центральна тема сьогоднішнього нашого ефіру – це що стосується акту проголошення незалежності України у Верховній Раді у 91-му році. І за це рішення тоді проголосували 346 депутатів. І серед тих, хто безпосередньо брав участь у процесах становлення незалежної держави, був і народний депутат першого скликання, і не лише першого, потім пан Юрій Костенко. І пан Юрій зараз з нами на зв'язку. Пане Юрію, вітаю вас із цим святом.
13: Вітаю, слава Україні і до перемоги.
2: Героям слава. Пане Юрію, звісно, дуже цікаво вас розпитати, як учасника тих подій, взагалі, якими вони вам запам'яталися? Не лише цей день, не лише 24 серпня, а й ті події, які передували цьому дню. Бо ми сьогодні вже в наших ефірах так докладно досить обговорили, скільки всього стояло взагалі за цим процесом і скільки людей були дотичними взагалі до цих рішень. Ось, і ви були, звісно, якраз серед цих людей, для яких незалежність, ну, вона точно не просто так, так? Розкажіть, будь ласка, про ваші спогади, взагалі, як політика, який був дотичним до цього, і що ви пам'ятаєте, що особисто для вас означає незалежність?
13: Ну, для мене, я думаю, як і для кожного українця, незалежність означає можливість реалізувати той унікальний потенціал, який мала українська РСР, і про які говорилося в тому числі на міжнародному рівні. Я маю на увазі дослідження німецького Deutsche Банку, аналітичної структури цього банку, яка у 90-му році зробила підсумок перспектив республік колишнього СРСР щодо власного незалежного розвитку. І на першому місці вони виділили якраз Україну. Україна – це держава в центрі Європи, це колосальна економіка, інтелектуальний потенціал, природні ресурси, починаючи від славнозвісних чорноземів, закінчуючи надрами, в яких розміщувалося 5% світових мінеральних ресурсів. І от саме от такі речі, про які я знав як колишній науковець, мене надихали на той шлях щодо творення, та ще й за моєю участю, незалежної української держави. Якщо говорити вже безпосередньо про події, які передували ГКЧП так званому, це Державний комітет надзвичайної ситуації, який оголосив фактично про державний переворот в СРСР, то я альпініст із великим досвідом і повернувся до Києва 18 серпня. А 19 серпня о 6 ранку почув крізь сон цю відозву ГКЧП щодо державного перевороту. Я навіть думав, що це щось сниться, але коли другий раз повторювали ці речі, то я вже зрозуміло збагнув, що дійсно це державний переворот. Ну і далі одразу ж приїхав в Верховну Раду України. Тут ще мало було депутатів від опозиції, ну і депутатів більшості комуністичної. Але ті депутати, які зібралися, уже... Алло?
2: Так, ми вас чуємо, пане Юрію.
13: Я перепрошую.
2: А ви нас?
13: Так. Ті депутати, які зібралися у Верховній Раді України, одразу ж почали обговорити цю ситуацію з точки зору, яким чином організувати всенародний протест. І пізніше, вже в спілці письменників 19 серпня 91-го року, було окреслено наш план дій. Суть його зводилася до того, що народні депутати України, в першу чергу кияни, повинні розійтися по підприємствах у своїх округах і інформувати людей і закликати їх до спротиву щодо діям ГКЧП. Мій округ – це колишній Московський район, Червоноармійський виборчий округ, це там, де стадіон, інститут Патону, в якому я працював. От там ми почали агітацію ввечері уже 19 серпня. Наступного дня ми вже збиралися більшим колективом опозиції української, Народної Ради, і обговорили питання акту про незалежність, який підготував Левко Григорович Лук'яненко. Вже чітко вимальовувалася наша стратегія роботи у парламенті. Ми вимагали від Кравчука терміново зібрати позачергове засідання Верховної Ради України і не обговорити, а ухвалити акт про незалежність і ті рішення українського парламенту, на основі яких ми вже будемо рухатися як незалежна держава. Тому оці буремні години і дні перед засіданням 24 серпня 91 року ми провели в колективах трудових, ми провели на майданах, тому що з кожним днем на Майдані Незалежності все більше було людей, які підтримували нас і закликали до непокори тих, хто сумнівався в українській ще справі чи в українській незалежності. І також активна робота над тими проектами документів, які далі виносилися на засідання Верховної Ради 24-го і пізніше, коли вже Верховна Рада розпочала свою планову роботу після проголошення незалежності. От такими мої були емоції і такими були ці перші години і перші дні після ГКЧП.
2: Я сьогодні вже згадувала про те, що 346 депутатів тоді проголосували за акт проголошення незалежності. Не було тоді сумнівів, що набереться необхідна кількість голосів, пане Юрію?
13: Ні, ви знаєте, я дуже добре пам'ятаю цей день, коли саме 24-го, коли до мене підходили колеги-комуністи із нашого комітету, в якому я працював, це був комітет екологічний, і говорили, що пане Юрію, ми вас поважаємо як науковця колишнього, поміркованого націоналіста, то ми будемо голосувати за всі пропозиції ваші, починаючи від акту про незалежність, тільки нас не вбивайте. От реальна фраза, тільки нас не вбивайте. Тобто комуністи були деморалізовані, провал ГКЧП позбавив їх централізованого управління з Кремля, а відтак їхня розгубленість і ще такий, знаєте, перепрошую, страх за своє власне життя, тому що вони знали, як працює комуністична репресивна система із тими, хто їй не підпорядковувався. Зразу або в концтабори, ну або вбивство. Отже, спротиву не було з боку комуністичної більшості. Горенко, який намагався 24-го виступити з трибуни Верховної Ради, його буквально знесли опозиційна меншість, тому що трибуна повністю була підпорядкована нарешті представникам опозиції, які вздовж поперек, як кажуть, розпинали комуністичну тоталітарну систему і говорили про незалежність. Але головним чинником, який вплинув на позицію комуністів, була, мабуть, сотня тисяч українців, які під Верховною Радою скандували з жовто-блакитними стягами незалежність, незалежність. Тому в цьому сенсі була абсолютна впевненість в тому, що акт про незалежність набере необхідну кількість голосів. Ну, як потім показали результати голосування, це була конституційна більшість.
2: Так, і бачите, суспільство теж не стояло осторонь, тобто про це теж варто пам'ятати. Пане Юрію, а от на той момент, на той час, якою ви уявляли Україну, от так от років за 20-30, якщо про це думали? І тут я в якому контексті хочу вас запитати, російська оця загроза, чи була тоді така у вас думка, що ну не хоче все одно Росія відпускати Україну і все одно будуть якісь події небезпечні для України розгортатися?
13: Ну, в першу чергу, знову акцентую увагу на тому, що як колишній науковець, я завжди люблю читати ту чи іншу аналітику. Я вже посилався на дані Deutsche Bank, але не тільки. Як науковець, я багато їздив по підприємствах, здебільшого це військово-промисловий комплекс колишнього СРСР, і ми там впроваджували новітні технології обробки металів і матеріалів, я займався плазмовими технологіями, а також бачив дійсно той колосальний науково-технологічний потенціал, який зосереджувався як в таких технологічних центрах, як Інститут Патона, і виробництвах. Ну, наприклад, Південмаш – це унікальне на той час виробництво, яке продукувало носії для стратегічних ракет, що не могли зробити Сполучені Штати Америки. Тому, знаючи от такі аспекти щодо України і знаючи її природно-ресурсний потенціал, я абсолютно був впевнений, що максимум за 5 років незалежна Україна стане однією із провідних економік Європи і дуже швидко інтегрується в Європейський Союз і НАТО. Річ у тому, що я з 91-му році очолив спочатку спеціальну робочу групу, яка розробляла концепцію національної безпеки України. І далі вона, ця робоча група, трансформувалася у роботу над стратегією ядерного роззброєння. І саме ми формували ту стратегію ядерного роззброєння, яка б дозволила Україні, здійснюючи поетапне ядерне роззброєння, інтегруватися із західною політичною системою, економічною системою, і саме головне – інтегруватися у загальноєвропейську систему колективної безпеки, тобто в НАТО. Тому, маючи ці всі знання, я абсолютно був впевнений, що Україна подолає дуже швидко процес реформування тоталітарної комуністичної держави у демократичну європейську систему і стане повноправним і повноцінним членом як Європейського Союзу, так і НАТО. До речі,
2: але цей рух триває у нас і досі, бачите, ця інтеграція.
13: Але я якраз хочу одну ремарку зробити.
2: У нас 5 хвилин буквально залишається, тому давайте так, щоб ми вже підбивали підсумки потихеньку.
13: Я дуже швидко. У 92-му році, в грудні місяці, Сполучені Штати Америки у відповідь на постанову Верховної Ради щодо поетапного ядерного роззброєння запропонували нам своє стратегічне партнерство і в темі ядерного роззброєння, яке мало закінчуватися повноправним членством України в НАТО. І Штати обіцяли як профінансувати тему ядерного роззброєння України, так і здійснювати патронат щодо швидкої інтеграції України в НАТО. Тобто мова йшла про обмін ядерної зброї на колективну систему безпеки. Тому в цьому сенсі Україна мала всі можливості для швидкого зростання. Чому не вийшло так? Річ у тому, що Верховна Рада, попри те, що тут була комуністична більшість, проголосувала ті рішення, які давали такі перспективи, зокрема, в темі ядерного роззброєння. А от виконавча влада продовжувала керуватися тим, що диктував Кремль, на превеликий жаль. Це й призвело як до втрати третього ядерного потенціалу, так і до втрати всього того, що давала українська незалежність, я маю на увазі реформування економіки, реформування політичне, тобто з тоталітарної держави, демократичну державу. І тому до сьогоднішнього дня, на превеликий жаль, нереформована остаточно українська держава, на превеликий жаль, проходить інший шлях до свого майбутнього вже через таку страшну, кроваву війну, яку веде сьогодні український народ за свою державність і незалежність.
2: 2 хвилинки буквально не залишається, пане Юрію. Про сучасні виклики ще трошки. От ваше бачення того, як зараз Україні впоратися із накопиченням певних внутрішніх проблем і з тим, що, звісно, страшна російська агресія і загроза теж нікуди не зникає.
13: Ну, ви знаєте, ми вже стали частиною глобальної демократичної системи. Ми сьогодні виконуємо місію захисту Європи демократичної від неоімперської політики Кремля. А відтак ми вже маємо дуже суттєву підтримку, якої ми позбавили самі себе, передавши Росії всю ядерну зброю. Тому сьогодні я більш впевнено дивлюся на перспективи, попри війну і всі ці речі, які ми переживаємо, на майбутнє України. Я впевнений, що ми Росію перемогли вже тим, що зберегли свою державність від так званої спецоперації, яка позбавила нас і державності, і українців в Україні. А зараз перед нами стоїть питання, це довести до кінця нашу історичну місію – це поховання Російської імперії. Вона розпадеться, я в цьому не сумніваюся, тому що всі імперії розпадаються. Якраз українська перемога на полі бою і призведе до дуже швидкого розпаду Російської імперії. Тому я продовжую оптимістично оцінювати перспективи України і вірити в те, що повоєнна українська політика, яка буде наповнена вже тими, хто пройшов фронт, і державницький має досвід уже, вона буде зовсім іншою, ніж те, що призвело до тих колосальних втрат, через які Росія сьогодні веде широкомасштабну війну проти України. Так що я вірю в Україну, вірю в нашу перемогу і вірю в те, що саме Україна позбавить світ від цієї тоталітарної чуми, яка загрожує не тільки Україні, а й всьому світу.
2: Дякую вам, дякую надзвичайно за і цікавий коментар, і свої спогади, і розповіді, і за те, що змогли долучитися сьогодні до нашої розмови, до нашого ефіру. Юрій Костенко, народний депутат 5 скликань, і, що важливо, 1 скликання, був гостем у програмі «По суті». І на цьому ми завершуємо наш сьогоднішній ефір. Друзі, всіх вітаємо ще раз принагідно із Днем Незалежності України, і з нашим, без перебільшення, найбільш важливим на сьогоднішнім святом. Підтримуйте Сили оборони України обов'язково. Мене звати Олена Бадюк, і я прощаюся з вами до завтра. І завтра вже поговоримо про інші актуальні для нас і важливі для українців теми. І залишайтеся з нами, слухайте Київ FM.
0: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті. Жести, рішення, емоції. Усе має значення. Щодня на Київ-ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика Псі».
14: Привіт! Я Олена Вострова, політичний психолог. Це «Політика Псі». Останніми тижнями у багатьох виникло стійке відчуття дежавю або оптичної ілюзії. Кремлівський диктатор раптом дивовижно ожив. Його стало непристойно багато в інформаційному просторі. Путін, який місяцями відсиджувався в бункері за шестиметровими столами, раптом розвинув гарячкову, майже маніакальну активність. Подивіться на цю двіжуху. Візит на Кавказ із демонстративним цілуванням релігійних святинь. Раптовий вояж у Сибір. Повчання школярів та відвідини окупованих японських Курильських островів. З точки зору психології, це класична компенсаторна гіперактивність. Коли система відчуває невідворотній розпад, вона запускає фасадну метушню, імітуючи життя там, де вже оселилася смерть. Але чому це загострення сталося саме зараз? Чому автократ так панічно намагається довести, що він живіший за всіх живих? І головне, чому вічні розмови про наступника Путіна є не просто наївними, а свідчать про тотальне нерозуміння психологічної матриці російської влади? Розберемось. Вибори до Держдури. Це ключовий тригер. Але навіть повністю стерилізована кремлівська соціологія показує одне й те саме. Рейтинги «Єдиної Росії» на дні. Рашисти втомлені. Апатія межує з глухим роздратуванням.
15: А раді чого все це?
14: Раніше Кремль грався у так звану керовану демократію, залишав кишенькові партії, створював ілюзію вибору. Але зараз рівень параної в Кремлі настільки високий, що довелося остаточно розтоптати навіть партію «Яблуко». Здавалось, абсолютно лояльна, беззуба структура. Проте вона насмілилася вимовити слово «мир». І для кремлівської системи, яка увійшла у фазу тотальної війни, навіть цей тихий шепіт став загрозою. Клапани заварені наглухо. Путін остаточно затягує Росію у формат персональної тоталітарності.

ботоксу, двійників і штучного інтелекту, можна малювати картинку і вновь продовжує собою, і Путін такий молодой. Особливо, коли на задньому плані маячить вічно бухий і неадекватний Медведєв, на фоні якого будь-хто виглядатиме дієздатним. Але реальність не обдуриш. Старіючий автократ регресує в параноїдну ізоляцію. Він відгороджується від світу вузьким колом старих спільників з чекісько-бандитського режиму. І ось тут головний нерв. Його рішення б'ють не по злиденному глибинному народу, який традиційно є безмовним ресурсом. Його рішення затискають горло еліті. Тим самим умовним 100 тисячам родин колишньої радянської номенклатури та їхнім спадкоємцям, які були головними бенефіціарами розвалу СРСР. Вони ж отримали яхти, віли на лазурному узбережжі, інтеграцію в західний світ, а тепер опинилися замкненими в токсичній мілітаризованій в'язниці під санкціями. Демонтаж згори. Вся історія Росії доводить, реальний демонтаж держави завжди відбувається згори. І на початку 17 століття, і у 1917, і у 1991 владу валили не маси, а верхівка та заколотники із знаті та партійної верхівки. Путін це прекрасно знає. СРСР розвалювався на його очах. Тому його параноя зростає в геометричній прогресії. Як поєднати панічний страх перед оточенням із необхідністю щодня скакати перед камерами? Особливо тепер, коли міф про безпеку знищено, а українські дрони методично спалюють військову інфраструктуру в глибокому тилу імперії. Улюблена забава. І ось на цьому тлі політологи та медіа знову починають гадання на кавовій гущі. Хто ж стане наступником Путіна? Туди записували і Патрушева-молодшого, Дюміна, і Мішустіна, а колись навіть Пригожина. Усі ці спекуляції – це або дешевий хайп, або абсолютна сліпота щодо природи російської влади. Путін ніколи не назве і не підготує наступника. І ось чому. Московська матриця влади. Росію часто помилково називають спадкоємицею Золотої Орди, але за матрицею влади Московія ближче до Османської імперії та пізньої Візантії з їхньою системою кармлєнія, тобто узаконеної корупції намісників, яка без змін дійшла до сучасної ерефії. У часи занепаду тамтешні правителі ніколи не вмирали своєю смертю. Їх ліквідовували власні сини, візири чи начальники гвардії, а влада принципово не передавалася мирно. Та сама матриця діє в Кремлі. Леніна ізолювали в горках. Сталін помер у калюжі Сечі. Хрущова зніс його ж висуванець Брежнєв. Горбачова майже скинули під час ГКЧП. Єльцин правив, не приходячи до тями від алкогольного делірію. Путін відчуває це спинним мозком. Щойно він вкаже на наступника, той миттєво стане точкою зборки для заколоту та ліквідатором диктатора. Тому Путін обирає шлях пізнього Сталіна. Репресії, чистки верхівки, війну на виснаження та сакралізацію власного тіла. Жодного наступника не буде. Що це означає для нас? Як це не парадоксально, це чудовий сценарій. Кремлівська пропаганда багато років нав'язувала тезу Володіна – є Путін, є Росія. Нема Путіна – нема Росії. Вони стали заручниками цієї формули. Російська державна конструкція сьогодні тримається виключно на насильстві і страху перед однією конкретною людиною – Путіним. І балансі між кланами, які він тримає вручну. Коли ця персона зникне внаслідок інсульту, табакерки чи незворотних вікових процесів, уся ця штучно шита конструкція впаде в момент. Система просто не має механізму легітимного перерозподілу влади без кривавої міжособиці. Тому наше завдання – відкинути ілюзії про хороших наступників чи лібералізацію ерефії зсередини.
Наше завдання – холодно.

0: Одна психологічна витримка, посилення сил оборони та методичне виснаження ворога. Путін може метушитися скільки завгодно. Смерть системи вже запущена.
1: Жести, рішення, емоції – усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика всі». Слухай Київ. 98. Новини Києва.
2: Мої вітання, 16-та за Києвом, у студії Наталка Сопіт. Далі про найголовніше на цю годину. У Генеральному штабі ЗСУ обговорюють зниження мобілізаційного віку до 50-55 років. Про це повідомив секретар Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони і розвідки Роман Костенко в коментарі «Українській правді». Зокрема, Костенко наголосив, що остаточного рішення немає, але наразі триває обговорення можливих варіантів. І також він уточнив, що для зниження мобілізаційного віку не обов'язково вносити зміни до законодавства, достатньо відповідного управлінського рішення. І секретар оборонного комітету вважає такий підхід правильним. Ну а далі про те, що у Києві до 35-ї річниці незалежності України відкрили нову аудіовізуальну інсталяцію «Майбутнє пам'ятає» на монументі «Батьківщина мати». Адже це один із символів сили, стійкості та здатності України захищати своє, кажуть меценати, якими виступили в ДК «Автострада». У компанії зазначили, що тепер щовечора до 1 вересня всі бажаючі можуть побачити надзвичайно яскраву арт-інсталяцію, коли масштабні світлові проекції перетворюють монумент на динамічне полотно, що розкриває безперервний зв'язок між минулим, сьогоденням та майбутнім. Після ударів російських терористів без світла залишилися жителі 6 областей України, зокрема на Донеччині, Запоріжжі, Харківщині, а також у Чернігівській, Миколаївській та Одеській областях. Енергетики зазначають, що споживання електроенергії впало через зниження температури повітря на вулиці і все одно радять включати потужні електроприлади з 10 до 16 години під час ефективної роботи сонячних електростанцій. Сили оборони знищили 66 російських цілей, серед яких винищувачі Міг-29, як пише командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр Бровді. Винищувач уразили в Ростовській області цієї ночі. Крім того, наші воїни вдарили по 4 російським радіолокаційним станціям. Одна з них перебувала в окупованому Криму. І також серед ворожих цілей був пункт спецпризначенців СОБР у Херсонській області, низка енерговузлів та два судна тіньового флоту РФ у Чорному морі. І також горіли 11 позицій в тилу на тимчасово окупованих територіях Запорізької, Донецької та Луганської областей. 6 мільярдів євро на захист українського неба. Єврокомісія схвалила новий пакет підтримки України. Йдеться про 6,1 мільярда євро. Гроші підуть на системи протиповітряної та протиракетної оборони. Ракети до них, боєприпаси та радари. Адже лише у липні зафіксували 376 ракетних ударів росіян по Україні. І ці кошти – це частина 90-мільярдної позики ЄС для України. Більшість зброї закуповуватимуть у європейських виробників. Одночас у Брюсселі закликають країни ЄС передавати Україні озброєння з власних запасів і переглядати черговість уже зроблених замовлень, щоб необхідно надходило швидше. Це всі новини на цю мить, а далі про погоду.
3: Погода на Київ.ФМ.
2: Зараз у Києві максимальних 23 тепла, сонячно і опадів на сьогодні не передбачається. Пориви вітру 10 метрів на секунду. Ввечері стопчики термометра в середньому понизяться до плюс 14. Захід сонця о 20. Київ ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни.
1: FM. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ-ФМ.
4: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на спеціальність актор театру та кіно. Майстер курсу В'ячеслав Довженко. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.

0: Телефон рекламної служби 067 298 22 98. Один формат, різні акценти. Один ефір, багато голосів. Одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Говорить Київ. Геополітика. Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього.
1: Вітаю. В студії Євген Магда. Це означає, що ви слухаєте та дивитесь програму «Говорить Київ. Геополітика». Ми щопонеділка в ефірі Радіо Київ говоримо про те, як збільшувати суб'єктність нашої держави, як впливати на ситуацію в світі, як робити так, щоб Україна була більш впливовою та вагомою в міжнародних відносинах. І одним з компонентів цього є, на мою думку, вивчення ситуації у нашого екзистенційного ворога – Російської імперії, яка вправно мімікрує під Російську Федерацію, а восени буквально невдовзі мімікруватиме під, власне, демократичну державу, бо там буде проходити день голосування. Тому я запросив Олександра Бондаренка, завідувача кафедри східнослов'янської філології та інформаційно-прикладних студій Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка для того, щоб поговорити про наших колишніх братів. Вітаю вас, пане Олександре. Вітаю. Дякую, що ви погодились прийти. Отже, 18-20 вересня в Росії пройде так званий Всеросійський день голосування. І родзинкою цього процесу буде обрання нового складу Державної Думи. Але там не буде західних спостерігачів, навіть від різних структур, ну, скажімо, від Бюро демократії прав людини ОБСЄ, а будуть тільки СНДшні спостерігачі, такі кишенькові. Перше питання досить просте. Це взагалі вибори?
2: Ну, ви колись дуже влучно пожартували, що на Росії відбуваються вибори Путіна. Тобто не президента, а вибори Путіна. Так само і можемо сказати і про парламент. Знаєте, от сьогодні буквально, коли збирався до вас, там гортав стрічку, знайшов фотографію Путіна на крейсері «Варяг», де він там обідає чи снідає разом з офіцерами цього флагмана Тихоокеанського флоту. Причому, вразили мене обличчя цих офіцерів, які, знаєте, таке враження, що це просто щось намальовано, да? Картинка геть така фейкова, навіть там води не налили їм, чи компоту, як там по армійському раціону, чи по флотському раціону, там, значить, стоять пусті тарілки, і там ковбаса, і бубліки з пап'є-маше. От таке фейкове постановочне фото. Питання навіщо, да? Але зрозуміло, що який медійний супровід, такі вибори будуть. Тобто це симулякр виборів, зрозуміло. Ніякі міжнародні експерти в галузі виборчого права не признають, я сподіваюся, що не признають ці вибори, але мета, яка стоїть перед керівником сусідньої недоімперії, зовсім не полягає в тому, щоб ці вибори були визнані всім світом. Там інші, абсолютно інші речі. Я думаю, що ми про це поговоримо. Яка мета?
1: Тут питання в тому, що Путіну не відмовиш у певній послідовності. Адже і день російського військово-морського флоту він святкував на фоні намальованого банера, а не було ніякого військово-морського параду чи чогось подібного. Тут Путін виступав на капітанському мостику крейсера «Варяг», до речі, в річницю загибелі підводного човна «Курськ». О, і це було...
2: Совпадіння?
1: Я не думаю, що це настільки все-таки збіг обставин. Я думаю, що це реальність того, що там пішли повністю в, знаєте, передвиборчий такий запал. І тому виникає питання от у мене. Ми з вами пам'ятаємо події 1991 року, хоча це було 35 років тому, якраз серпень – це кризовий місяць для Росії, для Радянського Союзу, так. І, ну, тоді ж були і барикади в Москві, і Єльцин на танку. Куди це все подівалося? Ну, як це так?
2: Мені легко відповідати на це запитання, тому що в мене заготовлена відповідь 3Т. Технології, технології, технології.
1: Сучасні інформаційні.
2: Сучасні інформаційні. Причому, ну, то ж, сучасність полягає в формах донесення інформації необхідної. Але, в принципі, це косплей того самого Геббельса чи радянської пропаганди. Можемо згадати, ну, якщо не згадуємо Геббельса, а згадати Березовського, який робив вибори Бориса Єльцина. От, і він казав, дайте мені, ну, якщо Геббельс казав, дайте мені радіо і засоби масової інформації, то я з німецького народу зроблю стадо свиней, да? А Березовський казав, дайте мені пульт від телевізора, і я зроблю президентом Росії табуретку, здається, він казав. Да? От. Тому просто технологія, технологія. А, до речі, ми можемо сказати, що і Ленін те саме говорив. Він же казав, дайте мені газету, я переверну Росію. І він отримав тоді...
1: Ну, в нього про росіян взагалі, про простих людей були, скажімо так, нецензурні оцінки.
2: Ну, я з ним погоджуюсь, те, що стосується росіян, тому що вони демонструють повну залежність від оцього пульта телевізора зараз, да? А зараз, ну, замість пульта телевізора соціальні мережі, і технологічно ці речі робити досить просто, ну, це відбувається не тільки в Росії, знаєте, ось недавно ті майдани, які у нас були, це ж теж технологічні речі, це не повністю там бажання тих дітей в основному, да, добитися справедливості в цій сфері. Це плюс технології. Просто треба вміти це робити, і російська ця машина, вона працює вправно, тому, ну, я не здивований.
1: Тобто це логічний наслідок?
2: Я б сказав, що абсолютно логічний, і нема тому ради. Що ми можемо зробити з цим хворим суспільством? Да, ми можемо сподіватися, що якщо відбудуться якісь зміни, то знову ж таки цей пульт телевізора, знову ж таки ті самі технології можна застосувати, щоб повернути людей в нормальний стан. Але, чесно кажучи, останнім часом у мене вже виникають скептичні з цього приводу думки. Я вже не впевнений, що так легко це можна зробити. Тому що хвороба суспільства, яку ми спостерігаємо, я за цим слідкую постійно, оскільки специфіка нашої освітньої програми полягає в тому, що нам треба вивчати ворога, і ми студентів навчаємо мислити аналітично, розуміти ворога для того, щоб його перемогти. От, і я вам скажу, що... спостерігаючи, як це відбувається зараз, ось напередодні цих псевдовиборів, як працює пропагандистська машина, як фахівці високого гатунку працюють з потенційним електоратом. Ну, мені сумно, чесно кажучи. Є сумніви, що таке суспільство, яке ми спостерігаємо зараз в сусідній недоімперії під назвою Російська Федерація, що таке суспільство вилікувати буде непросто.
1: Мабуть, для того, щоб його лікувати, спочатку треба говорити про демонтаж імперії.
2: Так, безумовно. І якщо демонтаж відбудеться, а я в це вірю, я вірю навіть в те, що я до цього часу доживу, то це буде легше робити, якщо воно, ця велика імперія буде сегментована. Тому що тут можуть спрацювати чинники несподівані абсолютно. Ну, наприклад, якщо мовно-етнічний чи релігійний чинник буде лежати в основі оцієї фрагментації, ну, там умовно, буряти окремо, ерзя окремо, там мусульмани окремо, псевдохристияни православні Московського патріархату, да, окремо, то тоді ця сегментація дозволить, ну, це фактично вже відбудеться таргетинг, да, поділене, і тоді для кожного сегменту свої наративи, які, ну, з національними меншинами буде легше працювати, якщо спиратися на якісь оці національні образи, які безумовно існують, да, на, ну, от ми знаємо, навіть в умовах тоталітарної Росії там періодично виникають якісь, ну, там, я не кажу бунти, але щось на це схоже, да, у Буряті там були жінки, виходили, казали, що бунт матерів, чи якось так воно називалося. Ну, в деяких республіках Північного Кавказу теж там. Тобто оця етнічна сегментація, вона, можливо, дозволить оцей процес реанімації в кожно окремому взятому регіоні проводити більш-менш ефективно. Те, що це буде одне з завдань, в тому числі України, ну, безумовно, тому що ми, можливо, найкраще їх знаємо.
1: Ви вчите студентів розуміти наших ворогів, росіян. А як змінюється російське суспільство за ці 1600 днів широкомасштабного вторгнення, вже більше 1600 днів?
2: Гарне запитання. Я бачу, що відбувається, особливо якось це дуже останній вже рік дуже яскраво проявляється, як відбувається нагнітання і, ну, не нагнітання, мабуть, неправильне слово. Так, активізація підготовки до майбутніх періодів війни. Тобто, таке враження, що у російських інтелектуальних еліт уже є розуміння, що завдання СВО не будуть виконані.
1: Вони це, але ж вони це публічно не визнають.
2: Ні, звичайно, ні. Але, ну, ну, знову таки, на рівні відчуття, що вони підводять свого, значить, ту особу, яка виконує роль лідера, до думки про те, що там денацифікація вже відбулася. За рахунок того, що там, там, я не знаю, там частину азовців.
1: За рахунок Нюрнберзького процесу, можна сказати.
2: Ну, типа, да, да. От, що, які там ще були, де поставлені...
1: Демілітаризація, денацифікація.
2: Ну, демілітаризація, знищення найбільш такої... елітної частини українського суспільства в сенсі патріотичності. Це, ну, за рахунок того, що найкращі пішли на фронт захищати країну, і, на жаль, багато хто склав голови. І це можна подавати Путіну як перемогу. От, і тому якесь замирення можливе, і тут починається активна підготовка до майбутніх фаз війни. Оце зараз дуже чітко прослідковується. Вони працюють з молодим, з дітьми, підлітками дуже активно. Всі ці, ну ми з вами пам'ятаємо, що з радянських часів, ну я точно пам'ятаю, може ви вже ви молодші, так, ну всякі ці зерниці там.
1: Що, пам'ятаю і Орльонок, і зерниця.
2: Да, да, то це все мілітаризація з дитинства, ну, те, що ми там бачимо ці жаби, фотожаби, і не тільки, коли там дитина в колисці, вже в пілотці, там і Георгіївська стрічка там десь там, ну, це все з самого дитинства, і це готує майбутніх, ну, солдатів. А для чого їх готують? Для того, щоб воювати. Не дарма, мабуть, Путін проговорився, чи може це не було так. По Фрейду він сказав, ну от якщо закінчить це ІСО, що ж ми будемо робити? Ця фраза, ну, чесно кажучи, насторожує. Тобто,
1: може, це
2: зміна відбувається, якщо от відповідати на ваше питання, зміна відбувається в тому сенсі, що вони активніше почали готуватись до наступних періодів, і я спостерігаю, як це роблять там, мій візаві, який очолює кафедру гібридних інформаційних воєн в Москві, дехто Андрій Манойло, він активно їздить по всій Росії своєю командою, і вони проводять спеціальні навчальні курси з чиновниками різних рівнів в регіонах, які мають назву «Лінгвістика інформаційної гібридної війни».
1: А у нас подібні навчання проходять?
2: Ну, подібна програма, якраз у нас на освітня програма у нас на кафедрі, але, на жаль, ну, те, що могла б зробити держава, підтримати нас в цьому сенсі, на жаль, я цього не відчуваю. Магістерські програми ще якось ми набираємо, а бакалаврські немає державної підтримки, і я, чесно кажучи, мало знаю прикладів, коли б отакі програми діяли поза межами освітніх установ. От є, але вони якісь точкові, не системні. Ну і мені здається, що це треба було б робити. Виключно на волонтерських засадах це зробити важко.
1: Тобто держава повинна вести і когнітивну війну теж.
2: І
1: більше в умовах екзистенційної агресії.
2: І готувати кадри для майбутніх періодів. Тому що ми розуміємо, що оскільки хоч мілітарна складова зараз домінуюча, але все одно війна, як ви писали в своїй книжці, вона гібридна, тому що всі інші форми тиску на Україну, ми їх бачимо. Да? Це не тільки там каби, ракети, шахеди і все інше також. Да? І в економічному аспекті, і в дипломатичному, і в юридичному, і де завгодно. Да? От. Але не тільки треба, щоб держава зараз активно допомагала в цій когнітивній війні фахівцям, але й готувати кадри для майбутніх періодів. От, на мій погляд, це дуже важливий аспект, який, на жаль, зараз, ну, констатую, що мало ми готуємо молоде покоління до наступних періодів війни.
1: Тобто потрібна дія на перспективу. Але дія на 100%. Перспективу передбачає наявність стратегічних інтересів.
2: І наявність стратегічного мислення.
1: І стратегічна комунікація.
2: Плюс стратегічна комунікація, а з цим у нас, на жаль.
1: Давайте повернемось до Росії. Давайте. А чому там, ну так би мовити, в тренді не відновлюють монархію? В Іспанії ж, наприклад, після смерті Франциско Франко відновили монархію. Ну, правда, там це була демократизація. Я не думаю, що в Росії це буде демократизація.
2: Ну, покійний Жириновський же ж щось подібне пропонував. там, де він знаходиться на концерті у Кобзона. Не знаю, може там «Боже царя храні» і співає Кобзон. От. Але, ну, якщо без сміху, то дійсно, значить, такі ідеї, не можна сказати, що вони маргінальні в російському суспільстві. Те, що я бачу, коли працюю з медійним простором сусідньої недоімперії, це не, ця ідея не на маргінесі. Тобто вона не, типа, не на часі. Але чим відрізняється, умовно кажучи, Ніколай II, да, значить, останній імператор, від сучасних імператорів, там, Кім, да, в Північній Кореї, чи, значить, Сі, чи той же Пу. Да, фактично, повноваження такі самі. Значить, і повертаючись до виборів, да, і навіть Державна Дума, така, як Ніколай II, значить, створив для того, щоб можна було випускати пару, там, да, якась легітимізація.
1: Маніфесту не було. Маніфесту о даруванні прав і свобод.
2: Ну, от, не доработали. Да. В цьому плані, можна підкинути їм ідею, да, що якісь такі речі. Але вони ж косплеять, та? Те, що відбувалось колись, в якійсь іншій, можливо, обгорці, воно відбувається і зараз. Да? От, якщо раніше, значить, Путін їздив чи там пірнав за амфорами, потім там на коні з, значить, з голим торсом, і це, значить, треба було підняти дух. І це все відбувалося зазвичай перед якимись такими подіями електорального плану, да? Або вибори президента, або вибори, значить, якихось там місцевих органів влади і так далі. От, то зараз він продовжує це саме робити, ну, тільки тепер це, значить, тарілка супа і пуста склянка без компоту, але обов'язково на військовому кораблі, да, обов'язково з гаслами там «І туруп наш», чи щось таке, да, там «Куріли наші», що він там ще
1: це
2: казав.
1: Це була перша поїздка Путіна за весь час. І це означає, що люди, які формують його порядок денний, вони вбачають в ньому можливість так посилити ситуацію.
2: Ну, я думаю, що при правильній подачі це дійсно якісь ура-патріотичні сили трошки збадьорить. Тому що гасло «Нєт війні», там, чи «Штик в землю», воно не є популярним наразі в недоімперії під назвою Російська Федерація. А якісь такі ура-патріотичні речі, на кшталт там, «Крим наш», да, ну, тепер і «Туруп наш», да, чи щось іще там, можливо, значить, виникне. І це дуже збадьорить цей електорат, який ностальгує за величчю, хоча, ну, куди ж вже більше, да? І так.
1: Це ж фальшива велич, не справжня.
2: Ну, кому це цікаво? Це ми розуміємо, що а вони вірять в це, за то, як у них там гасло, не жили хорошо і...
1: Хорошо не жили, нічого і починати.
2: О, ви знаєте це, і, а зато, значить, ми їм там показали, що там Кузькіну маті і ще щось там можна показати, да? І це бадьорить населення, якщо це правильно подавати, а... Правильну картинку малювати вони вміють. Дуже технічно це все, технологічно це роблять. Тому електорат схаває.
1: Я правильно розумію, що росіяни роблять ставку на використання старих радянських ідеологічних конструкцій, але з акселерацією за рахунок новітніх інформаційних технологій?
2: Абсолютно з вами згоден. Фактично, ну, чесно кажучи, навіть якщо поставити перед собою завдання знайти щось абсолютно нове в тому, що вони роблять, з точки зору змісту, то от знайти якісь нові наративи, якісь меседжі, які б відрізнялися від того, що було за радянських часів, чи навіть там, щоб відрізнялося від того, що робив Геббельс в Третьому Райху, ну важко, фактично нічого нема. А обгортка, от ви правильно сказали, да, що це просто можна загорнути в новітні способи донесення інформації. І тут, на жаль, вони теж дуже вправно працюють. Є чому повчитися.
1: Вони вправно працюють, тому що у них є єдина ідеологічна вертикаль. І ми бачимо, ну, наприклад, що центрами постправди за останні роки стали не лише Пекін і Москва, але й Вашингтон, завдяки Дональду Трампу. І росіяни, мені здається, вони дуже активно це використовують. Вони використовують слабкість Заходу. Я зараз наведу приклад, перш ніж перейти до наступного питання. У 2024 році вже були вибори на українських окупованих територіях. Це було навесні 2024 року. Путіна перепризначили на посаду, все, високий відсоток. І склалась парадоксальна ситуація. Країни-сімки, міністри закордонних справ, зібралися на традиційні щоквартальні збори, і виникла ідея засудити проведення виборів на окупованих територіях. І заблокував цей пункт спільного комюніке ніхто інший, як Ентоні Блінкен, державний секретар Сполучених Штатів. Тобто ми можемо сказати, спираючись на це, що існування якихось банальних демократичних цінностей для тих самих Сполучених Штатів, ну, не вище інтересів, які є. Мені, тобто, їхніх інтересів. Вони можуть ці цінності, в принципі, ігнорувати.
2: На жаль, змушений погодитись з цим. І, чесно кажучи, дивує така недалекоглядність тих можновладців, які могли б, я не знаю, мабуть, що не допрацьовують аналітичні центри, чи вони зорієнтовані на той порядок денний, який їм диктують ті, хто платять гроші за ці аналітичні довідки. От, але це дуже нагадує в якихось своїх іпостасях ті часи, страшні часи перед Другою світовою, коли основне завдання було не там не дратувати ведмедя у Лігові, да, і чи давати йому там умовно ложку меду, щоб він заспокоївся. Це
1: тобто німецького нацистського залізного орла намагалися натравити на радянського ведмедя,
2: да,
1: і від цього отримати дивіденди. І це призвело до відомих наслідків, до світової війни, в якій загинули десятки мільйонів людей. Це явище вивчено настільки, що написані десятки тисяч книжок, да, про це, десятки тисяч досліджень. І все одно західний істеблішмент, я не хочу бути критиком Заходу. Я просто не можу зрозуміти, чому історія вчить, тому що вона нічому не вчить.
2: Ну, мабуть, що треба бути критиком.
1: Ну, треба, якщо ми друзі з нашими партнерами по Європейському Союзу і по НАТО, і Україна на власній шкурі переживає це, то ми маємо про це говорити, ми маємо говорити максимально гучно.
2: Ну, і саме тому мене дивує позиція інколи нашого Міністерства закордонних справ і тих людей, які відповідають за міжнародну політику і міжнародну інформаційну політику. Те, що у нас фактично немає зараз парламентської дипломатії. Вона відсутня. Те, що у нас немає народної дипломатії в повному обсязі, як це має бути. Те, що у нас погано використовуються різні, на мій погляд, погано використовуються різні міжнародні майданчики для донесення позиції України з точки зору саме розуміння, до чого це призведе. Бо ми дійсно на своїй шкірі це вже все відчули і пережили, передумали 15 разів, і мені здається, саме представники громадянського суспільства, незалежні експерти якраз і б'ють на сполох, але держава в цьому сенсі 100% не допрацьовує.
1: Ми з вами не покладаємось на державу, але я хочу про інше. Багато експертів, я б сказав, що це таке загальне місце, зараз говорять про те, що от в Росії пройдуть вибори до Держдури, і після цього буде мобілізація, що Путіна вже нічого не буде стримувати, що дійсно є відтік тих, хто хоче і може втекти, хто не хоче мобілізовуватись. Україна, якось на це може звертати увагу. Але виникає питання, Захід. Невже там, де є служба зовнішньої політики ЄС і, очевидно, аналітичні структури, які так чи інакше афільовані з НАТО, не розуміють того, що мобілізація несе загрозу їм, бо в цьому казані, якщо туди заштовхати ще 500 000 людей, і вони не будуть мати можливості, скажімо, прорватися в Україні, бо там вони стикаються з фактично укріпленими, добре укріпленими позиціями, то воно буде шукати якийсь клапан.
2: Куди?
1: Цей клапан просто, це буде як реактивний струмінь, який вихлюпнеться на одну з країн НАТО.
2: Це, до речі, те, про що говорив оцей Путін. Коли, якщо приостановиться СВО, то що ми будемо робити? Да, от ви абсолютно правильно говорите. Дійсно, якщо в той казан ще додати гарматного м'яса, то його кудись треба буде направляти. От, і це може бути, оскільки в Україні буде заблоковано, то це може вилитися в, я не знаю, ми можемо навіть уявляти приблизно, в яких напрямках це може піти. От, і я не хотів би, щоб Європа заспокоювалася, що ось там Путін поїхав, на далекий схід, то там може щось відбудеться.
1: Де на далекому сході? Зараз Путін за Уралом.
2: Може щось там за Уралом. Да?
1: Захоплять Північну Корею, обійшовши Південну?
2: Можна там з Японією побадатися там за якісь додаткові там безлюдні острови. Я не знаю. Я не вірю в те, що це там можливо. Я думаю, що або середня, так як ми називали колись, Азія, тобто Казахстан, або європейські країни Балтії. І Польщі приготуватися і перестати розігрувати історичну карту, а думати про майбутнє якісь. Чи є у них карти на майбутнє? Косплеючи президента Трампа, який казав, що у вас нема карт. Реальна підготовка до мобілізації йде повним ходом. Відбувається перебудова роботи військкоматів. Там взялися, потихеньку почали тероризувати якихось найбільш таких одіозних керівників військкоматів в різних регіонах Росії. Показово їх там чи за хабар, чи за неправильну організацію роботи, там будуть їх трясти. Для того, щоб бій своїх, щоб чужі боялись. Щоб неповадно били, як вони там інколи кажуть. Тобто ця робота ведеться. Ведеться робота, пов'язана з, до речі, студентам. Да, значить, є документи, ну вони навіть не засекречені щодо підготовки списків студентів на відрахування, які там мають заборгованості, і або дуже прискіпливо приймати у них екзамени, і щоб вони не мали змоги перездати там якісь свої хвости. А це про що говорить? Це говорить про те, що якщо ти будеш відрахований з університету чи з інституту якось, то он військкомат, будь ласка, контракт підписувався і, значить, там защищать родину, родина мать зовет, які там ще гасла використовуються. Тобто ця робота ведеться, і те, що вони, ну, у мене особисто немає ніяких сумнівів, що вони цю мобілізацію можуть провести. Отак. Весь мобілізаційний ресурс уже стоїть на старті. От. І деякі речі, ну і оцей стартовий пістолет вже піднесений вгору, тому це відбудеться. Чому Європа на це не зважає? Ну, знову повертаємося до старої теми, що вони, що історія нічого не вчить.
1: Ну, просто ж ситуація, яка складається на сьогоднішній момент. Тобто, відбувається саміт НАТО, відбуваються зміни там, концепцію функціонування повітряної поліції НАТО. Румунія збиває 3 дні 3 шахеди, і це просто там ледь не національне свято. Президент про це повідомляє, Нікошор Дан, про те, що збито 3 шахеди. Але в Польщі падає ракета Х-101, яку не наважились збити.
2: Сама впала.
1: І ми бачимо, що НАТО підходить до найбільшого випробування в своїй історії. Наскільки буде 5-й пункт Вашингтонського договору, 5-й параграф буде працювати, буде функціонувати, буде втілюватись. А я тут спитаю в російському розрізі, чи спрацює фактор Трампа восени 26-го року? Як на нього будуть дивитися? Бо в мене таке відчуття, що Дональд Трамп не просто не хоче і не буде діяти проти Росії, але і Росія про це добре знає.
2: Ну, в мене теж інколи таке враження, що Росія не дарма. В Росії там політики піднімали келихи з шампанським, коли Трамп переміг. От. Але ця особа не передбачила, я маю на увазі Трампа. Тому сюрпризів, ну, прокинеться, щось не так, не з тої ноги встане і щось може зробити. Хоча це мало ймовірно, скоріше він прокинеться і щось зробить на користь Росії, а не на користь там загально світової спільноти там і таке інше, чи на користь демократії, його схильність до таких рішень, його любов до диктаторів, вона якась патологічна, чесно кажучи.
1: Це його слабкість перед диктаторами. Він же не може нікому з них дати відсіч при особистому спілкуванні. Ні при спілкуванні з Сі, не при спілкуванні з Путіним, навіть під час своєї президентської першої каденції, під час візиту
2: в Корею,
1: в Північну Корею, звідки він привіз американського громадянина, якого тамтешні спецслужби перетворили просто на рослину, який помер невдовзі після повернення додому.
2: Да.
1: Тобто це, ну, і при цьому у Трампа, я навіть слово навмисне знайшов, завжди суперлятив, що він найкраща зустріч. Ми досягли неймовірних успіхів. Ми прорвалися всюди, де тільки могли.
2: Ну, і перемогли в усіх війнах.
1: Або перемогли, або зупинили.
2: Або припинили всі війни. Ну, я не можу спрогнозувати, чесно кажучи, як він буде реагувати на це. Я не здивуюся, якщо Трамп заявить, що це були найкращі, якщо про вибори говоримо, найкращі, найдемократичніші вибори, і що треба вітати, значить, Путіна з належним проведенням отакої важливої. Я скоріше буду здивований, якщо буде навпаки.
1: От, тобто, чесно. Путіну держдура, яка давно не місце для дискусій, як казав її тодішній спікер, а нині посол Росії в Білорусі, до речі, дуже показово, Борис Гризлов,
2: то я пам'ятаю.
1: Виходить, для чого цей кишеньковий орган, цей апендикс, він потрібен Путіну? Вони ж чхати хотіли на всю західну і політологічну, і експертну думку, і заяви політиків там більш-менш вагомих. Для чого?
2: Ну, їм я спробую поставити себе на місце значить, керівників недоімперії чи радників. Чому вони це роблять, да? І чому це треба робити? Ну, по-перше, треба малювати фасад демократії. Да? Значить, фактично диктатура, да? Але треба створити ілюзію законності та процедурної підтримки диктатури, да? Потім контроль еліт. От ці вибори, це дає можливість головній особі контролювати еліти, да? Це місце, куди можна прилаштувати колишніх військових, лояльних чиновників, ну, типа, нахлібні міста помістити. Це найголовніше, можливо, симулякр участі громади в політичному житті країни. І це важливо самим громадянам Росії відчувати, що начебто від них щось залежить. Ось піду на вибори і проголосую, там, підтримаю нашого національного лідера. От. Ну і це ще можливість тотально зачистити антивоєнну опозицію, хоча вона там мізерна.
1: Так у них же партія «Мирна Росія» з'явилася. Тобто це, ну, вони заборонили участь партії «Яблуко», але є партія «Мирна Росія», якась імітація бурхливої діяльності.
2: Ну, це симулякр. Це класичний симулякр. Тобто немає такої політичної сили, але партія і якісь там партійні функціонери в цьому сенсі існують. Але для чого ще потрібні вибори? Я думаю, що для керівництва Росії важливо ще створити нову мілітарну еліту. От ті, хто пройшли через спеціальну воєнну операцію, вони мають стати новими героями.
1: А у них є такий проєкт «Время героїв», до речі.
2: Так, да, да, дійсно, да, але ну, найкращі герої – це ті, що загинули, да, і от вони, їх портрети будуть висіти в школах, в яких вони вчилися.
1: А ті, хто не загинули, вони піднімаються
2: до лідерів, до національних лідерів чи героїв
1: державної структури.
2: Да, да, або, ну, найбільш там просу, або, до речі, там в тому числі і наші колишні, да, можуть отримати за супер якісь заслуги.
1: Деркач отримав вже героя Росії, наприклад.
2: І героя, і посаду.
1: І став сенатором.
2: Сенатором, да, посаду сенатора. Це ж, ми ж розуміємо, що це подарунок від Путіна, йому не подарунок, а може визнання його
1: нагорода.
2: Заслуг. Да, нагорода. От, а зараз можна таким чином, це ж і вибори будуть вже ж, чи у них зараз вибори в Дуру, як ви сказали, а ще ж вибори на регіональних рівнях. І туди знову ж таки підтягнеться ця новітня військова еліта. Обов'язково. Вони з них будуть ліпити героїв, вони з них будуть ліпити лідерів нації, вони будуть з них малювати, вони будуть знімати про це кіно, вони будуть писати.
1: Вже знімають?
2: Так, да, знімають, звичайно. І будуть продовжувати це робити. І причому обов'язково треба буде перекидати місточок у минуле, пов'язувати це все, зв'язувати георгіївською стрічкою, і там діди будуть проводити отака, да, умовна династії воїнів з'являться, та, чи діди Друга світова, потім батьки умовно Афган, чи ще виконання інтернаціонального обов'язку обов'язку десь, і сини там, чи вже онуки зараз на цій війні, які стали героями, хоча найкращі герої ті, що загинули.
1: Ви наче переповідаєте сюжет відомого радянського фільму з Лановим і Юматовим «Офіцери».
2: А, офіцери?
1: Так.
2: Ну,
1: тільки на новий лад.
2: Серіальний, як продовження.
1: Серіальний там, знаєте, я зразу собі бачу там сегменти, ну там зразу фільм, ну, 12 серій, який там має зайти і так бути розшити.
2: Ну це буде, я думаю, витребуваний проект, він буде, можливо, краще заходити, ніж цей колобок, який там провалився, цей проект з новітнім прочитанням старої казки. От, про цього Колобка. Хоча коли найбільше дратує росіян, коли їм задаєш питання, а чому ваш національний герой носить таке ім'я? Це ж, кажу, українське слово, да?
1: Колоб. Ну, звичайно.
2: Ну, стопор повний, вони не можуть відповісти на це запитання.
1: От. А, ну, ми бачимо, що є з одного боку вплив так званої СВО. Зрозуміло, який. А мене цікавить інший фактор. А от втрата Wildberries, це теж буде вплив чи ні? Чи росіяни це не відчують?
2: Я, чесно кажучи, в мене якесь таке, ну, невизначена моя позиція щодо доцільності чи недоцільності ударів по цим торгівельним мережам, складам і таке інше. Це, ну, до людей військових, вони мають визначати пріоритетність цілей, хоча, як на мене, ну, якби, умовно кажучи, я міг впливати на прийняття якихось рішень, я би спрямував би удари трошки в інший бік. От. Але це не факт. Значить, яким чином це може вплинути на вибори? Ну, росіян завжди хвилювало, що у них є в холодильнику. Да? Якщо там є, умовно, шмат ковбаси і там десяток яєць, а ще якщо там молоко і сметана, то це, в принципі, цього достатньо. От, тому, наскільки це вплине на розвиток середнього бізнесу, наскільки це вплине на загальну економічну ситуацію, ну, це до експертів в галузі економіки, скоріше. Я бачу,
1: но
2: що...
1: людина через мобільний додаток не може замовити те, що вона хоче гарантовано. Вона, і вона бачить,
2: до чого, ну, вона вже звикла, ще скажемо.
1: І, ну, там ми ж розуміємо, що санкції, все інше, воно в товарах широкого вжитку, воно не настільки активно використовується. Тут росіян масово виводять з зони комфорту. Спочатку їм треба було бігати, відсмоктувати по бензоколонках бензин для того, щоб його набрати. Угу. А потім, зараз вони, от він дивиться, я хочу замовити собі щось таке. А час доставки збільшився з одного дня до одного місяця, ну, умовно. Тобто, оце виведення з зони комфорту, це впливає?
2: Думаю, що впливає, але це на мій погляд, це не є вирішальним фактором саме в електоральних оцих перегонах, тому що, ну, там реально так, як треба, все намалюють. І якщо вже не

0: Ну, не можна стриматись від радості, коли ти дивишся, оці, типу, а нас за що, да? А що ж це твориться, і ці, маса цих, особливо в Тіктоці, цих відео, пов'язаних з оцими ударами, ну, воно, як картинка, воно вражає. Наскільки це буде ударом по економіці? Запросіть когось експертів економічних, я думаю, що вони скажуть.
1: Ми на це безумовно підемо. Але останнє питання, якщо можна коротко. Ви вірите в щасливу Росію будущого, як кажуть російські хороші русські?
0: Ні. Я вірю в те, що ця імперія буде сегментована на частини. Ми можемо з вами посперечатися про кількість частин, але я абсолютно впевнений, що це відбудеться, і це є, оце є справжня перемога України. Тобто демонтаж імперії за мовно-етнічною та релігійною ознакою. Я таку формулу використовую, хоча багато ваших колег саме за таку формулу мене критикують.
1: Дякую. Олександр Бондаренко, завідувач кафедри східнослов'янської філології та інформаційно-прикладних студій Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, був моїм гостем, з яким ми разом розмірковували про долю Росії як не демократії і не імперії. Ви слухали і дивились програму «Говорить Київ. Геополітика». Дякую за увагу. До нових зустрічей.
2: Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього. Один формат, різні акценти, один ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Говорить Київ. Геополітика. Слухай Київ. Київ. Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ.
3: Володимир, командир 1-го батальйону 37-ї окремої бригади морської піхоти.
4: З людьми спілкуєтесь, розумієте його фах, його напрямок. І відповідно його потрібно зразу вже можна інтегрувати в підрозділ на ту посаду, на яку він вже практично готовий. Ну, тобто він там прийшов якийсь айтішником, або там, наприклад, прийшов там сварщик, ремонтник. Зараз в Збройних силах в любі посади, любі спеціалісти фахові потрібні. Розумієте? І під час рекрутингу ми виясняємо, куди військовослужбовець, де він, наприклад, там може виконувати завдання. Не обов'язково він, повинен бути там штурмовиком, піхотинцем там, і тому подібне, снайпером. Є багато інших посад, на які потрібні також люди, розумієте? І під час оцей рекрутингу ми розуміємо, куди ми можемо даного військовослужбовця правильно застосувати. А коли, відповідно, він буде правильно застосований, якість виконання завдання підрозділу повиситься в рази. Безпосередньо є такі люди, які говорять там, приходять там і говорять, я не хочу бути там, наприклад, там, артилеристом, я хочу бути штурмовиком. Ну, в основному це, я вам скажу так, молоді хлопці. Такі там 25-30 років. На жаль, таких дуже-дуже мало. Але є ще такі козаки, які хочуть захищати свою країну і державу.
2: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ. Слухай Київ.

0: Мої вітання, 17-та за Києвом, у студії Наталка Сопіт. Далі у випуску розповім про обмін полоненими, про втрати ворога і про атаку на Укрзалізницю. Про це і не лише за мить. Сьогодні в Україну через Білорусь повернули 10 наших захисників. Про це повідомив Володимир Зеленський. Вони воювали на Донецькому напрямку і вважалися зниклими безвісти. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець доповнив, що двоє з них перебували у статусі зниклих безвісти з 2024 року, а восьмеро – з 2025. Звільнені військовослужбовці належать до Збройних сил України та Національної гвардії. Це сержанти, солдати, матроси. Сили оборони України цієї ночі завдали чергового удару по стратегічному військовому підприємству «Комбінат Кам'янський» у Ростовській області РФ. За даними Генштабу ЗСУ, на території заводу, який виготовляє вибухівку та тверде ракетне паливо для РСЗВ і авіації, спалахнула пожежа. Це вже друга успішна атака на цей об'єкт за останній тиждень. 16 серпня ракетами «Нептун» там було знищено 2 та пошкоджено 4 виробничі цехи. Тамтешня влада заявляла про масовану повітряну атаку та запровадила режим надзвичайної ситуації в регіоні. Тим часом українські бійці уполювали «Спіріт-030». Це рідкісний російський замінник «Старлінка». Відео блискучої роботи показали в одному штурмовому полку сухопутних військ. Ураження на Гуляпільському напрямку здійснив екіпаж FPV 2-го батальйону безпілотних систем. «Спіріт» – це портативний супутниковий інтернет-термінал з антеною діаметром лише 30 сантиметрів. Через це виявити його дуже складно. Ворог почав масово розгортати таким після березня 26-го, коли їм заблокували доступ до «Старлінку». Одразу 4 складів позбувся ще й маркетплейс «Озон». 2 з них знищили сили безпілотних систем за 1000 кілометрів від України. Найбільше ураження у Республіці Дагестан. Логістичний комплекс «Озону» площею приблизно 130 тисяч квадратів загорівся на промисловому парку Тюбе. Цей об'єкт має важливе логістичне значення на Північному Кавказі. Це не лише провідний вузол розподілу і доставки в регіоні. Саме його відділ міжнародної логістики розглядали як регіональний хаб для розвитку постачань у напрямку Азербайджану та Ірану у межах міжнародного транспортного коридору «Північ-Південь». І на сам кінець про втрати Укрзалізниці. Майже 500 локомотивів Укрзалізниці пошкодили росіяни з початку повномасштабного вторгнення, за даними, які оприлюднив Міністерство інфраструктури. Цього року Росія атакувала нашу залізницю понад 1500 разів. Унаслідок російських атак, на жаль, загинули 52 працівників, ще 317 поранені. Водночас відновлення 70% пошкоджених локомотивів вже заклали у програму діяльності уряду. Це всі новини на цю мить, а далі про погоду. Зараз у Києві 23 градусів тепла, ввечері стопчики термометра понизяться до плюс 16, а під ранок до 12 градусів тепла. Решта доби минатиме під ясним небом, без опадів, але буде відчутний вітер 10 метрів за секунду, захід сонця о 20.00. Київ FM, ми там, де новини міста і всієї країни.
1: Дорожня хроніка. Друзі, 17 година 5 хвилин на студійному. Дякуємо Наталці. Усіх з Днем Незалежності ще раз і ще раз вітаємо. Почали ми з самого ранечку, починаючи з 8 години. І зараз у 17.05 продовжуємо вас вітати. А в Дорожній Хроніці ми заглядаємо, знаєте, на що? На якісь цікавинки, що стосуються не тільки столичних доріг, а загалом всієї нашої країни. І тож, я думаю, що ви гуляли, принаймні, раз в житті по Хрещатику. Пам'ятаєте? Хрещатик. І маємо сказати, що ширина там від 75 до 100-130 метрів у різних точках, від будинку до будинку. І маємо розуміння, що це може бути, власне, певним рекордом, тому що Хрещатик вважається найширшою центральною вулицею в Європі. Бачите, ви таке знали? От, я вам навіть можу розказати історію на 30 секунд, коли мій одногрупник вирішив пройти повз все. Ну, тобто, пішов собі по всі смуги. Не через перехід, відповідно, тоді ще не було надземних переходів загалом. Він просто пішов. Чесно кажучи, ніколи цього не робіть, тому що інтенсивний рух на Хрещатику, це супер небезпечно, а він пішов і пройшов, ну, він з ним все гаразд, але ніколи не повторюю. Та такого загалом по найширшій центральній вулиці в Європі. А загалом найширшою заміською автомобільною дорогою в Україні є автомагістраль М03 Київ-Харків-Довжанський на ділянці Київ-Бориспіль. Загалом, ну і пам'ятайте, що М це міжнародне. Це ми з вами зранку вивчили вже. Тому що в нас Олена Клопотюк запитувала, а що таке Е? Е, а Е це європейське. Тобто є європейські мітки доріг, саме так позначається. Щодо того, що безпосередньо на київських шляхах відбувається, маю вам сказати, що спокійно можна проїжджати міст Північний в обидва напрямки. Подільсько-Воскресенський мостовий теж все прекрасно. Станом на зараз, на 17.06, також міст метро. Ну, от бачу, що біля мосту метро дорожня транспортна пригода. Туди до Дарниці можуть бути певні ускладнення. Але загалом всі мости наразі є проїзними. Залишайтеся на хвилі Київ-ФМ.
2: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ-ФМ.
3: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
2: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Програма звучить у повторі. Україна здригається від вибухів російських снарядів. Так важливо чути голос правди та свободи. І не мовчати. Слухай на Київ-ФМ. Подкаст «Маємо право». Важливі розмови про людську гідність і цінності у часи війни. «Маємо право».
4: Вітаю на хвилі 98 FM. Це подкаст «Маємо право». Це спільний проект Центру прав людини «Зміна» та Радіо Київ FM. Мене звати Ярослав Федоренко, і сьогодні ми поговоримо про те, як українці можуть впливати на владу під час війни. Про це ми говоримо сьогодні з нашими гостями. Знайомтеся, голова правління Центру прав людини «Зміна» Тетяна Печончик та активістка, координаторка ініціативи «Люди з картонками» Анастасія Безпалько. Вітаю вас.
5: Добрий день, дякуємо за запрошення.
4: Знаєте, навіть під час війни все одно люди залишаються безправними, і це ми вже спостерігаємо не лише з 22-го року, але ще з 14-го року. Але демократія все одно працює. І вона працює тоді, навіть коли ми розуміємо саме інструменти впливу, які ми використовуємо, саме демократичні. Пропоную якраз з цього розпочати, поговорити про те, як сьогодні у воєнний час, коли в країні воєнний стан, справді працюють демократичні інструменти, інструменти демократії, наскільки права порушуються, але ми можемо знати, як ними користуватися. Або це не на часі, або це про це треба говорити вже після війни.
5: Взагалі, введення воєнного стану – це така ситуація, коли ряд прав людини може бути обмежено з цілком легітимною метою. Це захист держави, взагалі навіть того, щоб вона вижила. І можна навести багато прикладів, коли права, наприклад, обмежуються на всій території України. Наприклад, свобода пересування для чоловіків, які можуть бути змобілізовані до Збройних сил України, відповідно до 60 років чоловіки без там наявності окремих підстав не можуть виїжджати за кордон. Їхня свобода пересування обмежена. Або, наприклад, право на освіту в прифронтових територіях, які наближені до зони бойових дій, якщо там обстріли, евакуюють населення. Очевидно, що школи там теж не можуть працювати і забезпечувати от безперервний освітній процес. Але при цьому треба розуміти, що все одно війна не позбавляє нас прав і не позбавляє їх інструментів, яким чином ми можемо їх відстоювати. І таких способів захисту прав є дуже-дуже багато. Є, звичайно ж, головні – це ті, які передбачені, власне, різними законами, коли є різні органи для того, щоб ці права захищати. Наприклад, суд, звернення до суду, або до поліції, або до прокуратури. І ми, до речі, проводили дослідження і опитували українців про те, які саме інструменти вони найчастіше використовують для захисту своїх прав. Ми це дослідження проводимо кожні 2-3 роки з фондом демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва і програми розвитку ООН в Україні, починаючи з 2016 року. От зараз ми вже обробляємо, готуємо нові дані опитування цього року. Ще поки що їх немає, але я думаю, ми поділимося з вами в ефірі. Але якщо взяти от останню хвилю, яка була в 2023 році, то на першому місці люди, якщо питати їх, що найбільш ефективне, це звернення до суду, на другому – звернення до поліції, на третьому – звернення до засобів масової інформації. Це дуже цікаво, тому що до 2022 року звернення до медіа було завжди на перших місцях в уявленнях людей. Люди вважали, що держава працює зовсім неефективно, і найкраще, що можна зробити для відстоювання своїх порушених прав, це піти і розказати журналістам і сподіватися, що хоча б через розголос щось зрушиться, якось проблема вирішиться. І ми бачимо, що от в 22-му році був такий дуже великий стрибок довіри до державних інституцій, і в 23-му ще ми бачимо, що вперше за всі хвилі опитування саме державні інституції, такі як суд, прокуратура вийшли на перші місця. Але ж, звичайно, там є інші способи, наприклад, організація різних акцій, мітингів, протестів, демонстрацій. Це також може бути і такі неформальні способи, які не дуже законні, але там дати комусь хабаря або зброєю відстоювати власні права там щодо тих, хто їх, на думку людини, порушив, або з пошуком потрібних знайомств, родичів, але, ну, ці способи є. Найвище, мабуть, займає пошук якихось потрібних знайомств в якихось організаціях і органах, але все-таки вони не входять, наприклад, в топ-3 способів.
4: Ну, через знайомих, на секунду, через знайомих, це вже корупційна складова, але сьогодні ми поговоримо про такі чисті способи демократії.
6: До речі, мені здається, що з початком повномасштабної війни ще петиції стали досить популярним засобом. Чи у вас є якісь, можливо, інформація по цьому? Бо мені здається, до 22-го року насправді петиції були, але про них знали найбільше ті, хто дійсно частіше звертається, пише, ну, більше має якусь громадянську позицію, і вони знали і підписували. А от з 22-м роком петиції стали все частіше використовувати для звернень до президента про присвоєння звання Героя України. От, і через це, власне, цей інструмент став набагато поширенішим, принаймні про нього дізналося набагато більше людей. Тому в моєму суб'єктивному сприйнятті здавалося, що це теж один з тих інструментів, який тепер є дуже на виду.
5: Так, справді, і дуже цікаво, що деякі петиції взагалі набирали необхідних 25 тисяч підписів за добу. Останній раз це була петиція проти проєкту нового цивільного кодексу України, коли там, здається, за 13 годин буквально назбирали 25 тисяч підписів, які
4: необхідні. Там майже 30 вже тисяч.
5: Так, ну потім зупинили збір, бо це вже достатньо для того, щоб направити цю петицію на розгляд президентові. Але я от ще пошукала, починаючи з 22-го року, які ще петиції набирали так швидко, буквально за одну добу, 25 тисяч. Це була петиція про прийняти закон, який би регулював володіння зброєю українцями. Це була петиція про вето на закон щодо закриття декларації чиновників в 23-му році. Тоді вони, ну, намагалися закрити, от, користуючись, що в нас іде війна, і не треба показувати наші статки, щоб ворог не знав. Також була петиція щодо скасування правок Лозового, 23-й рік, так само. Петиція щодо ветування містобудівної реформи, це такий законопроєкт, який просувала пані Олена Шуляк, номер 5655. І петиція про обмеження онлайн-казино для військових в 24-му році теж набрала 25 тисяч підписів дуже швидко, що показує особливу гостроту саме тих проблем, які були підняті в цих петиціях. І справді це досить популярний спосіб, і все більше людей до нього звертаються. Але ж треба розуміти, що не завжди петиція веде до розв'язання проблеми, яку вона піднімає, але вона зобов'язує адресата надати відповідь людям по тих питаннях, які вони вимагають.
6: Мені здається, що тут ще важливо розуміти, що є різні органи, до яких можна звертатися з петиціями. І, відповідно, не лише до президента можна писати петиції, в тому числі є петиції до Кабінету міністрів. От, бо теж інколи заходиш на сайт і там переглядаєш просто петиції, навіть які, ну, непопулярні, в них там 20-200 підписів і так далі. Але просто цікаво, що саме люди просять і з чим звертаються. От, і інколи там питання, які стосуються місцевої влади, наприклад. Насправді, на місцевому рівні теж можна працювати з інструментом петицій. Або там, власне, до Кабінету міністрів. Тому теж от важливо сказати, що можна звертатися і до інших, не лише до президента, відповідно до меж компетенцій конкретних органів.
4: Ну так, до речі, от якщо ми вже розпочали якраз петиції, це один з таких проявів демократії, але насправді, от пані Тетяно, як ви сказали ще на початку, що багато ще людей вважають, що звернення до засобів масової інформації, воно ефективніше, і тут так само я хочу сказати про петиції, тому що багато петицій, вони втрачають увагу, і люди просто не знають про їхнє існування. І знову ж таки, коли вже розголошення відбувається, тоді і петиції можуть набирати. І тому хочу вас запитати, а які способи взагалі, щоб петиції набирали ці 25 тисяч голосів?
5: Дуже часто це поширюється через соціальні мережі. Люди просто репостять, закликають інших підписатися, і таким чином вони набирають потрібну кількість голосів. І, до речі, і до органів місцевого самоврядування, тобто це може бути не тільки на центральному рівні, але й на регіональному рівні. І, звичайно ж, коли ЗМІ додатково привертають увагу і пишуть про те, що є
4: і
5: така петиція,
4: роблять.
5: Так, то це дозволяє ще більше, ще швидше набрати потрібну кількість голосів. І, звичайно ж, є велика кількість петицій, які ніколи не набирають потрібну кількість і не розглядаються. І ще є окрема проблема, коли люди пишуть петицію, звертаються до певного органу, просячи щось зробити, що не в його компетенції. Угу. Так, тому дуже важлива також ще й правова грамотність авторів петиції, щоб вони, ну, адекватно, бо може і 25 тисяч людей підпишуться під ці петиції, але просто це не приведе до якогось результату, на який вони розраховують.
6: Ну, і, власне, мені здається, що є ще одна категорія петицій, це, власне, петиції, які не реєструються. От тут я вже не пам'ятаю, по чому були останні кейси, але кілька разів подавали одні й ті самі петиції, і постійно поверталася петиція з коментарем, що це не відповідає тим установленим нормам, і, відповідно, ширших пояснень ніхто ніколи не дає, воно просто це стандартна фраза. От, і тому теж цікаво було би, не знаю, зібрати якусь статистику по тому, які петиції насправді не проходять. Подали реєстрацію, і відповідно вони не були опубліковані і не мали шансу зібрати там свою кількість голосів.
4: Ну, насправді ще є петиції, які дублюють одна одну, коли навіть набирають 25 тисяч голосів, і знову ж таки немає позитивної відповіді від представників влади, до яких це адресується, і все одно потім іншу петицію роблять, іншу. Є навіть там приклади по 5-6 петицій, які просто хоч і набирають голоси, але все одно не проходять далі.
5: До речі, є петиції, які навіть, от я знаю один приклад, цікавий дуже, коли петиція навіть не набирає потрібної кількості голосів, але вже питання вирішується.
4: Так.
5: Це, наприклад, петиція, є моя колега з Центру прав людини «Зміна» Дінара Касимбекова, громадянка Казахстану, яка вже тривалий час проживає в Україні, дуже багато зробила для України, подала документи на розгляд про присвоєння українського громадянства. І взагалі це питання присвоєння громадянства, особливо після 22-го року, майже нікому не присвоїв президента, це тільки президент. І вже вона дуже-дуже довго чекала, створила петицію, і почали збирати голоси, і аж вийшов указ, і було і присвоєно, і вона стала українською громадянкою.
4: Ну, це хороший результат, насправді, коли випередити навіть саму петицію. Але, насправді, українці такі, що ми не можемо чекати, коли там рішення може бути прийняте. І один з таких основних, мабуть, способів – це протести, які ми от навіть до розмови нашої згадували і Помаранчеву революцію, і Революцію Гідності, і навіть Революцію на граніті. Але, насправді, така історія тянеться ще з козацьких часів, коли люди виходили, та й навіть до часів Київської Русі, коли так само виходили на протести. І один з таких яскравих останніх протестів, який відбувся близько місяця тому, коли люди вийшли на масові протести, тут саме вимагали від влади поновити Федорова. Ми прекрасно пам'ятаємо ці події, зняти Сирського і загалом рахуватися з народом, коли приймають рішення влада. І це вже другі такі масові протести протягом повномасштабної війни, російської повномасштабного вторгнення. Минулого року, у липні, люди також виходили на вулиці, і тоді це стосувалося якраз неочікуваних правок до щодо закону, які обмежували незалежність САБУ, НАБУ і САП. І тут якраз ви минулого року активно працювали, і, мабуть, до вас перше запитання. На ваш погляд, що це говорить про нашу державу, що це якраз показує такі протести, коли, вибачте, це вже як мем, просто коли українці можуть там протягом 8 годин зібратися і зробити масовий протест.
5: Зробити черговий Майдан.
4: Черговий, так.
6: Ні, дивіться, ми дуже не хотіли, щоб це називалося Майданами, ми так були обережні в комунікації, будь ласка, ми тут не міняємо владу, ми наразі маємо ціль по відновленню незалежності НАБУ і САП. Насправді, з подругами ми дійсно минулого року взялися за більше таку координаційну роботу, бо, власне, там був ініціатор Дмитро Козятинський, а ми там подавали заявку в КМДА, власне, повідомляли про протест, потім координувалися з медиками, з поліцією діалогу тощо. І так сталося вже, що одна з дівчат зробила чат, який згодом набрав майже 3000 учасників, і ми, відповідно, ще мали цю комунікаційну складову і дуже багато спілкувалися з людьми. І насправді це показує, ну, чому мені здається, люди вийшли, це тому, що вони відчули, що їх намагаються якось обдурити. Бо, відповідно, процедура, з якою це приймалося, вона була абсолютно жахлива. Тобто це ж взагалі... ці правки про НАБУ і САП влізли в абсолютно закон з іншої тематики, по безвісти зниклих, здається. І, відповідно, це дуже навіть цинічно, коли такі правки, які обмежують здобутки, власне, Революції Гідності, в тому числі, тому що Революція Гідності там вимагала теж створення реформу там і судової системи, і антикорупційної системи, побудову антикорупційної системи. Власне, ще й тоді, коли цей законопроект так швидко проголосували, потім так швидко підписали, і включно з президентом.
5: Швидше було тільки самий день. Закон про введення воєнного стану, коли Росія напала на Україну.
6: Буквально, скільки законів лежать непідписаними роками, хоча насправді мають чіткий термін, який вони мають підписуватися, і президент їх ні не ветує, ні не підписує. А цей законопроект, здається, в той самий день був підписаний президентом. І це було, це ж дуже обурює. Є купа речей, які треба зробити суперпріоритетно, а тут абсолютно якась жахлива історія, абсолютно очевидно, що вона чітко зрежисована. Власне, оце почуття обурення, воно і виводить людей на вулиці. Бо коли спочатку підіймається ця медійна хвиля велика, всі громадські активісти, там політики, власне, громадські організації, всі пишуть про те, що це шкідливо, це погано, це не можна робити, і просто потім воно відбувається якраз так, як воно не має відбуватися, то це дуже підвищує хвилю обурення. І тоді виходить, що протест стає оцим єдиним джерелом, куди можна цю енергію і невдоволення показати, його на волю випустити. Бо тоді там текст петиції, там треба подати, так 3 дні розгляд, реєстрація, а емоції вже є тут і зараз. І з ними треба робити щось конкретно в моменті. Тому, власне, протести і стають оцим дуже, дуже швидкою реакцією. І вона, насправді, найпростіша просто вийти на вулицю.
5: І, як показала практика, дієва.
4: Але маленький момент. От минулого року така практика спрацювала. Цього ж року тільки одна умова була прийнята – це зняття Сирського. Які результати можна ще очікувати? І як можна правильно сказати, що протест закінчується, коли виконуються всі умови, чи як це може відбуватися?
6: Це дуже цікаве запитання. Мені здається, воно хвилює дуже багатьох і учасників протестів, і взагалі громадян. Коли завершувати протест, і чи варто далі його продовжувати, до навіть коли влада абсолютно вперлася і не хоче приймати рішення, які вимагають люди, чи якось інші шляхи шукати. Насправді, що очікувати далі, це точно питання з зірочкою, як то кажуть, бо дуже важко спрогнозувати. Ми не можемо бути з постійним тимчасово виконуючим обов'язки міністра оборони. Тому тут виходить, що потрібно або призначати його повноцінно. Для того, щоб призначати повноцінно, треба або міняти закон, який нас наближає до НАТО, і в нас в Конституції пише, що ми рухаємося до НАТО, і каже, що міністром оборони має бути цивільна особа, або, відповідно, пану тимчасово виконуючому міністру, виконуючому обов'язки міністру, станом на зараз, потрібно ставати цивільною особою. І я теж не впевнена, що це його бажання. Тому тут цікаво, але варіант з тимчасово виконуючим обов'язки виглядає так, що немає нічого більш вічного, ніж тимчасове. Можливо, це буде наша стратегія, не наша, стратегія держави. Боже, це жахливо звучить. Стратегія влади, давайте скажемо так. Надалі, ну тут будемо бачити.
5: Але взагалі під час війни мати тимчасового міністра оборони, взагалі це...
4: Ну, почнемо з того, що під час повномасштабного вторгнення у нас вже декілька міністрів змінилося, тобто це дуже нестабільна ситуація, ну, як і сама посада. Mm-hmm. Але, насправді, от ви ще говорили про минулорічні мітинги, що ви подавали запит для, до місцевої влади mm-hmm. про дозвіл. Тут якраз виникає питання про... таку законність проведення взагалі протестів, тому що в деяких містах дозволяють їх робити, в деяких не дозволяють. Ну, наприклад, от цього року якраз цими вимогами, на щастя, більшість найбільших міст України вийшли з цими протестами. Але давайте поговоримо якраз про конституційні права, про те, які у нас є обмеження проводити мітинги і протести чи не проводити, тому що ну воєнний стан в країні.
5: Так, ну я маю сказати, що автоматично мирні зібрання під час воєнного стану не заборонені. І це віднесено в сферу дії місцевих адміністрацій. Наші колеги з громадянської мережі «Опора» минулого року провели дуже цікаве дослідження. Вони пошукали місцеві порядки, власне, які регулюють дозвіл або заборону на проведення мирних зібрань в різних містах України. І вони виявили, що ситуація є дуже неоднозначною. По-перше, в частині міст взагалі не були опубліковані ці порядки. Тобто люди, громадяни, не мали шансу дізнатися, можуть вони виходити, не можуть вони виходити. І вони здобули, власне, цю інформацію через запити на доступ до публічної інформації. По-друге, треба сказати, що там, ну, власне, коли вони отримали, проаналізували цю інформацію, то вони побачили, що якось дуже немає якогось зрозумілих правил, чому в одних містах це заборонено чи в регіонах, а в інших ні. Наприклад, мабуть, логічно було, що чим ближче до фронту, тим, ну, власне, мають бути жорсткішими обмеження, включаючи і проведення мирних зібрань, так? Тому що це просто, якщо можуть долетіти там якісь каби, можуть, ну, тобто зрозуміло, що це несе велику небезпеку для людей, які будуть приходити. Але і справді от там в ряді прифронтових регіонів так воно заборонено, але, наприклад, заборонено і в місті Івано-Франківськ. З якого дива заборонено він в Івано-Франківську, я не знаю. Але ще третє, власне, пункт, на який треба звернути увагу, що незважаючи на те, що в місті Івано-Франківську заборонені мирні зібрання, туди минулого року там були картонкові протести, і ніхто ж людей не переслідував за це, тобто вони проходили. Тобто ніхто за порушення цієї заборони, яка взагалі не зрозуміло чому, людей не карав. І тому в нас, скажімо, ми знаходимося в такому дуже невизначеному правовій ситуації. І ми бачимо, що, очевидно, наша влада навчена вже двома майданами. Вона не, навіть коли ну, є заборона, люди все одно виходять, то учасників не переслідують або не дуже там роблять це брутально і відверто, відкрито, як це було раніше. Там від гріха подалі, тому що це навпаки веде до збільшення протесту. От. Але от, наприклад, ми як зміна, ми ж моніторимо і фіксуємо ці акції. Наприклад, ми бачимо, що є певні такі вже негативні тренди. Ну, там з одного боку, наприклад, ще під час минулого року липневих подій картонкові протести по всій Україні повідомляли про те, що, наприклад, там в деяких містах співробітники СБУ цікавилися списками учасників акції, там когось там десь опитували, ну, але таких от відвертих якихось уже порушень, які переходили всі межі, не було. Але от останні протести, наприклад, які були в Києві, в житловому масиві Теремки, коли люди вийшли протестувати проти вирубки дубів через прокладання теплотраси, яку вирішили чомусь провести через парк, через ліс, а не в обхід, не прокомунікували, не пояснили це людям. І ми зафіксували, що, наприклад, поліція, по-перше, використовувала силу для того, щоб відтіснити учасників протесту. Там дівчат просто силоміць відтягали від цього місця проведення протесту. Вони стояли біля цих дерев і не давали просто їх порубати. А по-друге, поліція затримала двох підлітків і доправила в Голосіївський районний відділок поліції. І, власне, оскільки причин їх затримувати взагалі не було, то вони сказали, що вони просто запросили їх на розмову. Ну, вибачте, запрошення на розмову – це добровільно. Тобто, це не так, як їх посадили в машину і завезли в відділок поліції. Наша організація направила заяву до ДБР, щоб зареєстрували і розслідували кримінальне провадження про перевищення повноважень. І також ми звернулися до Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, щоб він відкрив своє провадження і дослідив дотримання права на мирні зібрання, дотримання прав дитини саме в контексті цієї ситуації.
6: Мені здається, що якраз дуже важливо, що у випадку, якщо щось порушується, то відповідно звертатися одразу до органів, відкривати справу і дійсно розслідувати, бо це тримає в тонусі там представників поліції чи інших органів. От і показує, що ну з нами так не можна, і ми знаємо і вміємо. І це власне про те, що ми маємо право на те, щоб наші права ж дотримувалися.
5: Так, і тут треба сказати, що поліція також провела зустріч з активістами. Ми були на цій зустрічі нещодавно, саме щодо ситуації на теремках, і там вони пообіцяли провести внутрішнє розслідування і притягнути до дисциплінарної відповідальності тих поліцейських, які власне здійснювали всі ці дії. Побачимо, бо в нас є така звичка, що ми все пам'ятаємо, записуємо в чорну книжечку і повертаємося через місяць-два і пишемо їм запит, чи вони провели це службове розслідування. Тому я можу пообіцяти, що ми обов'язково це зробимо і повідомимо вас.
6: Я тут зі своєї сторони хотіла би підкреслити, сказати про нашу взаємодію з поліцією діалогу, бо насправді поліція діалогу – це саме той кейс, коли все працює добре, і можна, ну, принаймні в нас, з ними однозначно була позитивна взаємодія, і поліція діалогу загалом як там орган, відділ, який створений був після Революції Гідності, власне, для того, щоб показувати, що на всіх протестах, мирних зібраннях і так далі є поліція, і вона, власне, про діалог, а не вона стоїть з відразу цими палицями гумовими чи кайданками в формі, і тобі просто від їхнього вигляду вже складається враження, що вони тут тобі, не умовно кажучи, не на твоїй стороні, і що вони тут прийшли для того, щоб вже затримувати і так далі. І поліція діалогу, власне, вони мають цю ціль побачити, якщо щось відбувається, поговорити, проговорити, якщо вже там потрібне якесь втручання поліції, то тоді вони це передають поліції. Але минулого року в нас була з ними хороша взаємодія, ми координувалися на місці, спілкувалися, все було добре. І цього року, наскільки я знаю, теж все добре, тому хочеться підкреслити, що тут є прогрес дуже великий.
4: Дякую вам. Нагадаю, це був подкаст «Маємо право», спільний проект Центру прав людини «Зміна» та Радіо Київ-ФМ. Ми говорили про те, як українці можуть впливати на владу під час війни. В гостях були Тетяна Печончик, голова правління Центру прав людини «Зміна», та Анастасія Безпалько, активістка, координаторка ініціативи «Люди з картонками». Мене звати Ярослав Федоренко. Продовження цієї розмови слухайте за тиждень на Київ-ФМ, радіо найкращого міста у світі.
2: Україна здригається від вибухів російських снарядів. Так важливо чути голос правди та свободи. І не мовчати. Слухай на Київ.ФМ. Подкаст «Маємо право». Важливі розмови про людську гідність і цінності у часи війни. «Маємо право». Слухай Київ. 98. Реклама на Київ.ФМ. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ.ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
7: у фітнес-клубах «Спортлайф» безкоштовні уроки з плавання для дітей з персональним тренером. Тільки до кінця серпня. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Телефон рекламної служби 067-298-2298. На прицілі. Програма про російсько-українську війну без замовчування та пропаганди. Аналізуємо головні події, розкриваємо важливі деталі та говоримо про тих, хто бореться за нашу свободу. Проєкт створений у співпраці «Київ-ФМ» та Української служби польського радіо. На прицілі.
8: Ви слухаєте програму «На прицілі». Вас з Варшавської студії вітає ведуча Вікторія Машталер. І цього разу поговоримо про те, що Росія не знижує темпи війни, завдає ракетного терору по Україні та випробовує НАТО. Про все це далі. Українська розвідка фактично не бачить жодних ознак того, що Росія готова зупинити війну до кінця року. Навпаки, Москва готується продовжувати бойові дії, а осінь і зима можуть стати для України надзвичайно тяжкими, зокрема через нові удари по енергетиці та критичній інфраструктурі. Водночас швидко наростити виробництво необхідних систем озброєння на Заході неможливо, а дипломатичні зусилля США поки не змусили Путіна змінити позицію. Більше того, за оцінкою керівника Міжнародного інституту безпекових досліджень Олексія Бореченка, Москва може одночасно готуватися за двома сценаріями – продовжувати війну проти України та посилювати ескалаційні дії щодо країн ЄС і НАТО, зокрема Польщі. Якщо Росія не хоче зупинятися, а Захід не може швидко забезпечити Україні все необхідне для стримування, то який у цьому випадку вихід? Що Україна та її партнери можуть зробити вже зараз, щоб змінити ситуацію, говорить керівник Міжнародного інституту безпекових досліджень Олексій Буряченко.
9: Як на мене, це певна рамка зараз задається для наших партнерів. Чому ГУР? Ну, тому що це якби розвідка, да? Військова розвідка, яка може про це казати, і це офіційне джерело. Що зашито в це повідомлення? Це повідомлення зашито, що того тиску, який зараз реалізується на Путіна, недостатньо. І також, як це, підрозумівається те, що Путін хоче вчергово кинути Трампа. От що він зараз там не робив, як би там знов не засилав відкупа та Кушнера, як би там Марко Рубіо не вибудовував конструкцію перемовного процесу, бажаного електорального результату для себе Трамп не отримає. А Путін взагалі планує мобілізувати на осінь 300-500 тисяч росіян в межах мобілізаційних заходів після виборів в Думу. Це, як на мене, дуже правильна рамка. Вона відповідає дійсності, але правда в тому, що Москва розігрує одночасно два сценарних плани. Вони і дійсно планують мобілізацію, вони і дійсно, скоріш за все, будуть планувати найближчим часом підвищення ескалаційних дій відносно країн ЄС і НАТО, в тому числі і Польщі. І дійсно, в Росії чудово розуміють, що межі тих санкційних заходів, які зараз направлені на типу примушення Трампа Путіна до миру, недостатньо. Причому ні українських, ні американських, ні європейських. Такий сигнал мають отримати наші партнери для того, щоб це було певною рамкою старту перемовного процесу, який уже, наскільки ми можемо зробити обережні висновки, зондується сторонами по неформальним каналам. От. Але на початок офіційної його частини, навіть на рівні спецпредставників, має вже бути хоча б задана рамка. І має бути зрозуміло, чи взагалі є перспективи цей перемовний процес реанімувати. Скажімо, реальність полягає в тому, що і дійсно, як на мене, є певне вікно можливостей для того, щоб завершити гарячу стадію війни до виборів президентського учасника. Але це вікно можливостей максимально маленьке. Мовно кажучи, воно почнеться, може розпочатись після зустрічі Трампа і Сі Цзіньпіня наприкінці вересня в Сполучених Штатах. Ну і безумовно, воно завершиться після проміжних виборів США на початку листопада.
8: За словами Олексія Боряченка, після виборів до Держдуми позиція Путіна може стати значно жорсткішою. Тому, на думку експерта, Захід має діяти вже зараз. Посилювати санкції, збільшувати військову допомогу Україні та тиснути на Москву дипломатично. Адже часу на зволікання може просто не залишитися.
9: Очевидно, за наслідками виборів в Російській Федерації, в Думу, скоріш за все, одразу буде більш жорстким ставати, ну, скажімо, путінська риторика. Тому що він намалює будь-які цифри, і він тим самим буде це підтверджувати в межах перемовного процесу, ну, типу, перезавантаженою легальністю та легітимністю. Чому ж кажуть про мобілізацію після виборів? Ну, в тому числі з цих причин. Формула така: росіяни підтримали війну, отже, будемо воювати. Тому до виборів позиція Путіна ще хитка. Після виборів, якщо їм вдасться їхні, ну, там, заплановані технологічні рішення, їхні перемовні позиції, як Путін вважає, можуть покращитись. А відповідно і риторика на рівні перемовного процесу, вона може кардинально змінити. Я думаю, що це чудово усвідомлюють і американці, направду. Тому що, ну, можна розпочати зараз, ну, скажімо, реанімувати перемовини там в серпні, але ж для всіх очевидно, що наприкінці вересня, після виборів, ну, в середині вересня, умовно кажучи, Путін може кардинально змінювати рамку. А після зустрічі Трампа і Сі Цзіньпіна та рамка може ще раз змінитися. Тому все складно, все складно. І сторони зараз, усвідомлюючи, що дійсно через тиск можна примусити Путіна до миру, в межах і геополітичних домовленостей з Китаєм, і активізації санкцій і європейських, і американських, ну, я маю на увазі Лінсі Грема, і додаткового озброєння України, в тому числі там антибалістичного, да, передач, це можна зреалізувати. Але просто не буде часу на розкачку. Тобто не буде цієї історії, от тепер ми можемо, типу, натиснути, а давайте тиснути, збиратись парламентами, робити якісь заяви там і так далі, і тому подібне. Це вже потрібно буде робити. Тому, скоріш за все, просто зараз українська сторона намагається європейцям і американцям показати, що якщо вони планують так завершувати війну в межах такого тиску на Російську Федерацію, то знайте, що Путін цього не відчуває.
8: Росія може не оголошувати нову масштабну мобілізацію офіційно, але це не означає, що Кремль не готує людський ресурс для продовження війни. За словами експертів, Москва вже проводить необхідні підготовчі заходи, а після виборів може перейти до активнішого набору. Наскільки швидко Росія здатна перетворити цей ресурс на додаткові війська і куди Москва може спрямувати ці сили і наскільки це серйозно, говорить генерал-майор запасу ЗСУ Сергій Кривонос.
10: Ну, по-перше, вони поки ніяку мобілізацію не оголошують і поки не планують її в інформаційному полі оголошувати. Але повістки для більш ніж 300 тисяч чоловік вони роздали. І ці люди в своїй більшості прибудуть, бо система мобілізації в Росії працює достатньо добре, на жаль. І наскільки швидко зможуть підготувати, кількість навчальних центрів і їхня перепускна спроможність в Росії добра. Вони набрали відповідні кваліфікації за роки повномасштабної війни, і це в них працює. Тому чи підуть вони на український фронт, чи підуть вони на інші фронти, все буде залежати від тої ситуації, яка складеться. Взаємовідносини Америки з Іраном, бо це ключовий фактор, бо Іран є стримуючим фактором по відношенню до допомоги Сполучених Штатів Україні. Америка достатньо серйозно провалилася. Вони думають, що вони зможуть задавити Іран, і ті ресурси, які вони витратили, показали, що це всього-навсього пшик. І ті ресурси, які залишилися, вони приберігають на можливу продовження війни з Іраном. Це також треба зрозуміти. І в першу чергу Сполучені Штати наразі думають про зброю для власного захисту, для досягнення власних цілей, а не для надання допомоги безпосередньо Україні.
8: Росія, схоже, не збирається знижувати градус протистояння. Навпаки, Москва може готуватися до подальшої ескалації, зокрема, за межами України. Водночас у Європі поступово з'являється інше бачення. Можливо, що зупинити гарячу фазу війни доведеться ще до укладення повноцінної мирної угоди. Чи справді Захід рухається до такого сценарію, говорить політичний аналітик Валерій Клочок.
11: Я зараз бачу дещо інший дискурс у Європі. Він, можливо, ще не явно очевидний. Це щодо попередньої обережної готовності Європи до замороження війни без підписання будь-якої мирної угоди. Такі заяви ще не гучні, не можна сказати, що вони носять характер паритету з яскравими прихильниками продовження протистояння України проти російської агресії, підтримки України. Підтримка в будь-якому випадку буде для того, щоб знекровлювати Росію. Коли ми говоримо і хейтимо Трампа, треба розуміти, що він є президентом Сполучених Штатів Америки. Це раз. Друге, ключового партнера України. Друге, третє, Сполучені Штати Америки залишаються членом НАТО. Вони співпрацюють з Європою. Трамп шантажист типовий. За його каденції ми не побачимо ні виходу США з НАТО, тому що законодавство відповідно забороняє це зробити, ні посилення допомоги європейцям, але його період другого пришестя до Білого Дому буде в підручниках історії знаменований про те, що і про того, хто змусив Європу дещо змінити підходи до власної безпеки. Але через те, що Росія все ж таки готова до ескалації і в країнах НАТО з продовженням паралельної війни в Україні, то може означати не дуже багато приємних сценаріїв для нас. Військово-повітряні сили Іспанії, які не дуже там прихильні, мовляв, до Трампа, так як Трамп каже. Але вони збили дрон в повітряному просторі Румунії. І ми фіксували непоодинокі випадки, коли залітали ракети на територію Польщі останнім часом. Безпілотники на території країн Балтії. Росія розширює зону бойових дій, таким чином провокує Європу на певні кроки. Це все може дійсно призвести до того, що ми отримаємо угоду про припинення вогню без укладання якоїсь мирної угоди, тому що іншого виходу немає. Як би то там не здавалося, а зараз можливо комусь неприємним, але швидше за все це рішення буде найбільш прийнятим в нинішній політичній ситуації, як внутрішній, так і зовнішній, для України в тому числі.
8: Російська загроза для НАТО дедалі менше виглядає як віддалений сценарій. За новими оцінками американської розвідки, Москва може спробувати випробовувати НАТО на міцність від гібридних атак і кібератак до обмеженої військової акції на східному фланзі НАТО. Згідно з оцінками американської розвідки, потенційні дії Росії можуть відбутися в період від осені цього року до 2029 року. Останнім часом Польща говорить уже не абстрактно про російську загрозу, а про підготовку до можливого конфлікту. 17 серпня заступник міністра оборони Цезарій Томчик заявив, що Варшава готується до потенційної війни з Росією, хоча сподівається, що її ніколи не буде. Водночас нині з'являється чимало сигналів, що росіяни можуть планувати провокації проти Польщі і країн Балтії, говорить генерал-майор запасу ЗСУ Сергій Кривонос.
10: Те, що Путін готується до війни з Європою, не є величезною таємницею. З урахуванням, що проаналізувати певні дії, які чомусь виникають то на німецьких залізницях, то в аеропортах Європи. Це показує, що Росія прощупує спроможності Європи реагувати на певні ускладнення і яким чином ці ускладнення потім що ліквідовуються. Вони перевіряють аварійні спроможності Європи діяти на певні загрози, аби потім і навіть ці аварійні спроможності, що при необхідності, заглушити. А це все підготовка до війни.
8: Росія постійно перевіряє, наскільки далеко може зайти у випробуванні НАТО, і кожен новий інцидент із російськими ракетами чи дронами наближає альянс до необхідності жорсткішої реакції. Чи може такою відповіддю стати створення над Україною спільного захисного поясу НАТО, який перехоплюватиме російські цілі ще до того, як вони досягнуть території альянсу, говорить Олексій Боряченко.
9: Російська Федерація постійно зондує на рішучість вашу, на реакції ваших армій, армії НАТО. І давайте, Україна вам допоможе. Тобто, мовно кажучи, по принципу Іорданії, коли була атака на Ізраїль, що для того, щоб до вас на території Польщі, Румунії не залітали ракети, дрони, зробіть, скажімо, таку захисний пояс навколо країн НАТО. Цій небезпечній зоні. І рахуйте, що ви будете збивати ворожі цілі ще до зальоту повітряний простір країни ЄС та НАТО. І навіть випадкові жертви мінімізуються. Мінімізується така історія, тому що Україна дасть можливість збивати над своєю територією. І падати ця історія буде на територію України, а не на територію умовної Польщі. Направду, от створення такого поясу, там в глибину території України, там, ну хай 100-150 кілометрів, воно не суперечує статуту НАТО.
8: За словами Олексія Боряченка, Росія може спробувати одночасно створити кілька кризових точок від Балтії та Сувальського коридору до Фінляндії, використовуючи для цього і територію Білорусі. При цьому Польща за одним із сценаріїв може стати об'єктом провокації, ударів по критичній інфраструктурі чи диверсії. Однак експерт гадає, що Росії не потрібен конфлікт із Польщею, РФ має інші плани.
9: Питання двояке, ну тому що все одно, наприклад, важливий для Росії Сувальський коридор, він проходить по кордону Литви і Польщі. Ну, тобто, якщо навіть буде прийнято рішення про таку спецоперацію, то, безумовно, буде порушення кордону Польщі, ну, відповідно, там, країн ЄС і НАТО. Це, ну, це очевидні речі. Але чи потрібно Росії, наприклад, йти воювати з Польщею? Якийсь там серйозний конфлікт, я дуже не впевнений. Я прораховую трішки інший варіант, що, наприклад, буде одночасна загроза на багатьох театрах з боку Російської Федерації, можливо, навіть і максимально широкої географії. Тобто десь почнеться активізація на Близькому Сході, а можливо, Північна Корея почне якусь ескалаційну дію, там, до прикладу, в Японському морі, розширюючи географію реагування для Сполучених Штатів Америки. А Росія почне дійсно спецоперацію, власно, по Балтії, по Суванському коридору, по Фінляндії, по країнам Балтії, і в тому числі по Польщі. Але Польща з великою вигідністю буде використовуватись просто як відкликаючий маневр. Може бути, припустимо, запущений ряд ракет по якимось об'єктам критичної інфраструктури. Можливо, диверсія на об'єктах критичної інфраструктури – це навіть більше, ну, тому щоб її ні в чому не обвінили. Це для того, щоб Польща почала волати і відволікати на себе всю увагу. А направду справжня агресія буде реалізовуватись через там типу а такі анклави і через там, наприклад, захист російськомовного населення, яке проживає вздовж Сувальського коридору. Більше того, така спецоперація може готуватись, наприклад, частково з території Білорусі, в тому числі, щоб спровокувати відповідь на територію Білорусі. Причому як по країнам Балтії, так по Сувальському коридору, так і по Польщі.
8: Росія продовжує масовані удари по українських містах, а українська ППО діє в умовах критичної нехватки ракет-перехоплювачів. Окремі українські установки «Петріот» змушені простоювати через нестачу ракет. Журналісти американського телеканалу CNN отримали доступ до комплексів та зафіксували, що натівська зброя впродовж кількох тижнів, так би мовити, простоює через глобальну кризу постачання і масове використання ракет на Близькому Сході. Україна звертається по допомогу до країн-партнерів, зокрема й до Польщі, яка вже передавала ракети «Петріот». Водночас Варшава зараз розглядає нову передачу, але остаточного рішення щодо неї не ухвалила. Про це в ефірі Польського радіо 24 повідомив заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик.
12: Жодна децизія в цьому закресі не западла.
13: Жодних рішень щодо цього ще не ухвалено. У майбутньому час покаже. Я лише хотів би звернути увагу на те, що Польща до цього часу передала Україні кілька ракет для систем «Петріот» із сотень одиниць, які ми маємо. Тож запевняю, що Польща в безпеці. І всім, хто має якісь сумніви з цього приводу, хочу сказати, боятися нічого. Такі рішення ухвалюються на найвищому рівні. Спочатку міністр національної оборони надає відповідні рекомендації, а потім рішення ухвалює Рада міністрів. Якщо з цього приводу буде що повідомити громадськості, ми обов'язково це зробимо.
12: Тільки до Ради міністрів, якщо буде щось до переказання опінії публічної в цій справі, напевно то зробимо.
8: Перехоплювачів бракує в усьому світі, тож наскільки країни НАТО справді готові ділитися своїми обмеженими запасами перехоплювачів? Проблема лише у фізичній нестачі ракет, чи союзники вже не готові послаблювати власну ППО заради України? І де проходить межа між допомогою Києву та безпекою самих країн Альянсу, говорить Олексій Буряченко.
9: Я думаю, що і перші, і другі. І не можуть, і не хочуть. Тому що, ну, давай згадаємо навіть Туска, який пообіцяв перехоплювачі для «Петріот». То мені цікаво, наскільки його політичне слово сильним є. Це ж такий прем'єр-міністр Польщі. Ну, цікаво, передасть чи не передасть. Ну, це також важливе питання. А відносно не можуть і не хочуть, ну, звичайно, у всіх дефіцит перехоплювачів. Це очевидні речі. Ну, реально, Зеленський там ледь не по декілька ракет вишукує різними комбінаціями, етичними, політичними, тих, у кого ці ракети є. Він реально робить все, що може. Але, ну, давайте чесно, цих ракет в рік виробляється менше, ніж там за місяць. Використали партнери Сполучених Штатів в регіоні Близького Сходу. Ну, тому це проблема, да. Варіантів декілька. Один із варіантів – це створення власної антибалістики. Але чи буде вона до кінця року? Ну, таких позитивних сигналів поки що я не чую. Орієнтовно кажуть, літо наступного року, але Ну, знову ж таки, я не маю глибокої інформації відносно достовірності цих заяв, але, ну, принаймні, цю зиму, скоріш за все, Україна буде проходити без власної антибалістики. Залишається що? Залишається працювати асиметрично, оскільки у нас вже наша власна балістика пройшла декілька випробувань, то, можливо, це і буде відповідь на балістичні удари. Хоча б частково, ну, не закрити українське небо, а просто знищувати пускові установи.
8: Як Україна зможе впоратися самотужки, наразі невідомо. І час працює не на її користь. Самих ракет-перехоплювачів на Заході бракує, а їхнє виробництво потребує часу. Про це в ефірі Польського радіо 24 заявив експерт з питань авіації та оборони, оглядач видання «Рапорт» Бартош Гловацький. За його словами, нинішня війна дедалі більше перетворюється на класичну війну на виснаження, де вирішальними стають не лише технології та озброєння, а й здатність сторін швидко поповнювати свої запаси.
14: Щоб не було так ружово, Захід теж борикає з проблемами.
13: Щоб не створювати надто оптимістичної картини, варто сказати відверто, ситуація далеко не така проста. Захід також стикається з проблемою нестачі ракет. Місяць тому в Берліні представники Lockheed Martin повідомили, посилаючись на арабські джерела, що під час бойових дій у районі Ормузької протоки арабські країни використали понад 1000 ракет ПАК-3. Скільки таких ракет випустили самі Сполучені Штати, ми не знаємо. Ніхто офіційно цього не підтверджував, але можна припустити, що йдеться про співставні цифри. Згадаймо відому фразу: такі ракети не купують у магазині, їх потрібно виготовити. І як ми бачимо, нинішня війна дедалі більше перетворюється на

0: навпаки, вже готуються до нового етапу військового тиску в осінньо-зимовий період.
1: Закладаємо, що війна ще в тому року не буде завершення.
2: Швидше за все, цього року ми не побачимо ні припинення вогню, ні навіть суттєвого зниження інтенсивності бойових дій. Росіяни відчули, так би мовити, кров. Ми всі пам'ятаємо, що сталося наприкінці минулої зими. Росії вдалося завдати серйозних ударів по енергетичній інфраструктурі України. Під час тривалих морозів багато українців залишалися без світла та тепла. І тому, гадаю, Кремль не відмовиться від цієї тактики. Навпаки, Росія, ймовірно, намагатиметься завдати якомога більшої шкоди, очікуючи на осінньо-зимовий період, коли наслідки таких атак будуть найболючішими.
1: Знищень, які хочуть доконати, але чекають на той окрес осінньо-зимовий.
0: А ви слухали програму «На прицілі». Над нею працювала ведуча Вікторія Машталар. Почуємося вже рівно за тиждень і бережіть себе.
3: На прицілі. Програма про російсько-українську війну без замовчування та пропаганди. Аналізуємо головні події, розкриваємо важливі деталі та говоримо про тих, хто бореться за нашу свободу. Проєкт створений у співпраці «Київ-ФМ» та Української служби польського радіо. На прицілі. Сучасна музика. Актуальні новини.
4: Тільки на «Київ-ФМ».
3: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ.
5: Юрій, заряджаючий танку «Леопард».
6: Звати мене Юрій, я заряджаючий цієї машини. Працював на цивільній, ну, на цивілці обрубчика метала на заводі. Ну, як і всім, прийшла повістка. Ну, котру я ждав вже давним-давно. Ходив в воєнкомат, ну, сказали, сиди, жди. От дождався, що призвали, і буквально там через пару-тройку днів я вже був в навчальному таборі по підготовці. На срочну службу пройшов механіком водієм танка Т-64Б. І теж через місяць ми вже були під Бахмутом, і там командир вже оповістив, що ви їдете навчатися на «Леопарди». Поначалу думали, боже, куди ми попали, краще б воювали. А потім, ну, понравилося, що дуже скрупульозно відносились до навчання. Проходили кожен пункт по дуже багато разів, щоб це доходило до автоматики. Навіть, ну, першу неділю ми з кулеметів, розборка-зборка, там вже навіть з зав'язаними очима, щоб ти міг це все неполадки устранити без світла, знаходячись в бою, прямо в самій кабіні машини. Перший бій ми йшли по мінному полю, проїхали 2 кілометри, почали робити під прикриттям Бредлі, ну, колони йшли, спереді йшов Вінсент. Ну, коли почало вже світати, нашу колону почали евакуювати, Вінсенчик, ну, підірвався на міні, і позаду нас Бредлік підірвався на міні. І у нас був один варіант спихнути з дороги розмінування цього Бредліка. Спихнути треба було задом. Ну і якби вже виїхали на цей Бредлік гусками і сповзли на міну, і самі підірвались. Но самого миті подрива, ну, просто якась вспишка, навіть не колихнула танк. Це все так було швидко, і, ну, ми самі не поняли, що підірвались. Ну, коли вже механік почав маневрувати, то поняв, що ми розбулися. Ну, і командир приказав, ну, евакуюватися. Машину витягли, ну, правда, ми були в такому районі, що, ну, довго прийшлося чекати і повернення до нас. Помінявся на життя, одружився, вже будучи військовим. Багато чого помінялося.
3: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ.

0: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
1: Мої вітання, 18-та за Києвом у студії Наталка Супіт. Далі про найголовніше на цю годину. У Києві відбулося засідання коаліції охочих. Учасники обговорили посилення протиповітряної оборони України, зокрема постачання ракет-перехоплювачів для «Петріот» до зими, фінансування Сил оборони та безпеку Чорного моря. Також Велика Британія підтвердила готовність ділитися інформацією щодо компонентів ракет «Storm Shadow» «Скальп» для підтримки антибалістичної програми. І також підтримку антибалістичної програми «Фрея». Франція запропонувала провести окрему зустріч міністрів щодо боротьби з російським тіньовим флотом, а Італія пообіцяла продовжити гуманітарну підтримку України та передати додаткові генератори. Шведські винищувачі «Гріпен» готуються захищати українське небо. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга обговорив зі шведською колегою Марією Мальмер-Стенергард графік реалізації домовленості між країнами, а також роботу над двосторонньою дроновою програмою. Сибіга наголосив, що Київ ініціює створення коаліції з протидії балістичним ракетам, і це дасть змогу приймати рішення у сфері оборони і координувати зусилля для отримання і передачі Україні додаткових перехоплювачів від союзників. Сьогодні в Україну через Білорусь повернулися 10 наших захисників. Про це повідомив Володимир Зеленський. Вони воювали на Донецькому напрямку і вважалися зниклими безвісти. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець доповнив, що двоє з них перебували у цьому статусі з 2024 року, восьмеро – з 2025. Звільнені військовослужбовці належать до Збройних сил України та Національної гвардії України. Це сержанти, солдати, матроси. До справ столичних до 35-ї річниці незалежності батьківщину мати у Києві підсвітили аудіовізуальною інсталяцією «Майбутнє пам'ятає». Під час проекції монумент перетворюється на світлове полотно, на ньому з'являються образи коріння, води, крил, зірок і сузір'їв, що символізують пам'ять, свободу та спільне майбутнє. Побачити інсталяцію можна щовечора до 1 вересня. І також до Дня Незалежності у сквері на Петрівці висадили 500 нових рослин. Озеленення проводять у межах ініціативи, спрямованої на відновлення міських просторів. Акція розпочалася в 11 годині на розі вулиць Костянтинівської та Заводської. Крім того, до Дня Незалежності у місті обновили чимало інших міських локацій у парку імені Максима Рильського. Зокрема, відновили найбільшу лавку України, внесено до Книги рекордів України. І тепер її прикрашають орнаменти петриківського розпису. До оформлення долучилися майстрині та всі охочі. І оновили головний прапор України над столицею. А на Алеї художників відновили 2,5 тисячі метрів дерев'яного покриття. Це всі новини на цю мить. А далі про погоду в столиці.
2: Погода на Київ-ФМ.
1: Зараз у Києві 23 тепла, вночі стовпчики термометра в середньому понизяться до плюс 15. Зберігатиметься ясним небо, без опадів сьогодні, вітер відчутний 9 метрів за секунду, захід сонця о 20. Щодо завтра, то у вівторок прогнозують максимум 24 тепла, абсолютно сонячну та без опадів погоду. Київ ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни.
3: Хроніка. Друзі, пропала вишиванка. 18 година 5 хвилин на студійному. Йшов прекрасно в студію, думав, що вдягну вишиванку, думав, що вона в мене там ось на вішалці висить, але нема. І я такий подивився на Євгена в вишиванці, на Наталку. супід-вишиванці, в чорних вони. І в мене ж чорна, в мене чорна з червоним. Олена, в тебе теж вишиванка чорна. І тебе теж, Оресте, вишиванка чорна. На ній навіть взагалі тернопільський орнамент є, та написано «Юа Тернопіль» вишито. Ну, слухайте, не знаю. Я сподіваюся, що не так, як ложка пропала. Дуже ймовірно, що вона все ж таки десь вдома є. Я перевірю, тому... Бачите, але я ще чомусь був впевнений, що вона тут в чехлі собі лежить спокійно, я можу її вдягнути. Але ні, ну нічого. У мене, чесно вам скажу, немає такого, що привід тільки День Незалежності. Я в вишиванці можу в будь-який інший день ходити, тому якщо побачите в інший день, то знаєте, це я. От спокійно можу вдягнути, немає проблеми. Друзі, в цій годині будемо говорити про День Незалежності. Ми продовжуємо говорити про День Незалежності, спробуємо проаналізувати певні етапи становлення телебачення, радіо за цей період з 91 по 2026 з Оленою, Орестом і Євгеном, я не знаю, якщо захоче долучитися, поділимося з вами нашим радіо- і теледосвідом. Коли саме був дебют? От кожен з нас висловиться і про теледебют, і про радіодебют. Згадайте, будь ласка, я думаю, що у вас є цікаві історії. Обов'язково, я думаю, слухачам буде цікаво почути, як усе у нас починалося свого часу. Дивимось швиденько, що відбувається на столичних шляхах. Як вже зрозуміло, сьогодні їхати гарно і доволі комфортно можна. Ну, а якщо ви їдете ще й в кортежі, то взагалі вам немає ніяких ускладнень. Але сьогодні і потік автівок невеликий, тому будьмо чесними, насправді досить вільно можна їхати. А зараз невеликі ускладнення, можливо, біля Дорогожичів, і вже далі туди до Північного мосту можна їхати безпечно, немає ніяких труднощів. Подільсько-Воскресенський мостовий традиційно ще на Контрактовій трішки доведеться тягнутися перед мостом, там від Волоської. А дивимось на набережну Рибальську, невелике накопичення автівок є, але не критично. Дивимось на міст метро. Пам'ятаєте, що на Броварському була дорожньо-транспортна пригода, дві позначки, але зараз вже норм немає. Набережне шосе їде гарно. Сьогодні ми з вами підкреслюємо важливість певних ділянок загалом по Україні, як і що, де найширше, де найбільше, де найпротяжніше. От, і загалом цікаво сьогодні мені видається. Зараз глянемо, що на Берестейському проспекті і на Берестейському шосе все прекрасно, все чудово, все їде, всі святкують. І ми з вами теж святкуємо, друзі, студійний вайбер працює 098-009-98-98. Пишіться, як ви сьогодні святкуєте це 35-річчя, як загалом воно вам відгукується. Можете свої найпам'ятніші дні святкування теж згадати і писати на студійний вайбер, тому що тому, хто сьогодні буде найактивнішим, наприкінці цієї години два квиточки на футбольний поєдинок «Лівий берег Карпати». Субота, 15:30, щодня впродовж 4 днів, тобто понеділок, вівторок, середа і четвер, будемо давати пару квитків якраз на цей поєдинок. В п'ятницю буде час підготувати собі логістику, а в суботу поїхати туди і підтримати свою улюблену команду або «Лівий берег», або ви, можливо, вболіваєте за «Карпати», які зараз є неймовірними бешкетниками в чемпіонаті, тому що займають першу позицію. Рухаємося далі до відкриття цієї програми.
0: ФМ. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ ФМ.
4: Київський університет культури продовжує набір на спеціальність режисер естради та телевізійних програм. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
5: А у фітнес-клубах «Спортлайф» безкоштовні уроки з плавання для дітей з персональним тренером. Тільки до кінця серпня. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
6: Соціальна реклама.
7: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
8: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити. Почувається спустошеним.
9: В родині все погано.
10: Він наче не відчуває більше радості від життя.
7: Але це ж анонімно.
11: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» – всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
6: Соціальна реклама.
12: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ. 98 FM.
3: Будьте ви всі нам здорові, друзі, як і наша Оленка, яка вчихнула буквально 10 секунд тому і сказала вчасно, а я вам скажу, і ви будьте здорові, і Оленка нехай буде здорова. Вітаємо вас.
13: Вітаємо, друзі, і також запрошуємо долучатися до нашого прямого етеру, і давайте ще привітаємось разом з Орестом,
3: так,
13: він також в нашій студії. Орест, привіт.
3: Так, зараз буде все.
14: У мене з'явився мікрофон, вітаємо наших слухачів.
3: Це прекрасно, так, мікрофон є, в нас все чудово, все правильно. Правильно, Євгена?
13: І Євгена давайте також долучимо.
3: Давайте все. Євген Воронков разом з нами. Він сьогодні намагається булити нас і нашого спікера, традиційного гостя, тому що в Ореста не було мікрофона, а йому Євген показує, що і не буде, поки, допоки ти сам не здобудеш мікрофон.
14: Пам'ятаєш, і слухачі пам'ятають, я можу працювати, скажу, і без звуку, мімікою.
3: Так, це
14: і
3: точно. Я маю це все
14: красиво озвучувати.
3: Мені потрібно це перекласти. Друзі, нагадую, у вас є 50 хвилин. Хто буде найактивнішим сьогодні в коментарях за номером 098-009-9898, той отримає два квитки на поєдинок Лівого берега проти Карпат. Шикарне протистояння в суботу. Дуже сподіваюся, що не буде великої кількості тривог, або взагалі все пройде чітко. За дві години доїдете, поїдете, відвідаєте, бо минулий домашній поєдинок 5,5 годин витримали не всі, точно. Я не витримав, Євген Воронков витримав до кінця, все побачив, все привіз інформацію. Друзі, але сьогодні вітаємо вас всіх з Днем Незалежності нашої рідної країни. Їй сьогодні вже 35 років, вже навіть років, тому що 35 – це вже доволі такий хороший вік для людини, та, але для країни це ще дуже мало. Для того, щоб говорити про те, що вона вже дійсно стала на ноги і стала потужною, і стала такою, з якою можуть рахуватися. Здається, відлік треба брати, знаєш, з 22-го року, коли всерйоз люди зрозуміли, що за незалежність треба боротися, і за незалежність треба, на жаль, віддавати життя. Найважливіше. Так воно виглядає.
13: Так, я от думаю, що колись настане момент, коли ми зможемо займатися тим, щоб вносити певні зміни в найвищі документи нашої держави, щоб там прописати, що у нас день відновлення незалежності 24 серпня, тому що за незалежність були змагання ще тоді. І, власне, коли сьогодні Зеленський у своїм промові сказав про те, що це день відновлення незалежності, використав цю фразу, я думаю, що це певний сув в свідомості спічрайтерів Зеленського, тому що дійсно ми боролись за незалежність ще в ті змагальні часи. І зараз, коли ми створюємо пантеон наших героїв, ми про все це говоримо. І дуже важливо розуміти, що ми фактично корінням сягаємо аж в Русь, і це наші предки, і це те, звідки ми набралися оцього духу державності, духу республіканського, духу вільного, і ніколи тут, ну, скільки тут, да, триває от існування нас як нації, нас як спільноти, як тих людей, які живуть на цій землі, от стільки тут іде війна точиться, тому що земля дуже благодатна, в дуже класному місті, це такий перетин двох цивілізацій, можна навіть сказати, ми такий фронтир Європи. І тут вічно хтось боровся з нами, хтось хотів загарбати нашу землю, і ми вічно за нею билися. Тому цей дух боротьби постійний, дух воїнів, ми нація воїнів, зрештою, це треба усвідомлювати. Він сьогодні як ніколи проявився в нашій нації, я думаю. І треба, напевно, в День Незалежності завжди дякувати тим, хто пролив кров за неї. Колись одна мудра людина, американці, зараз не пам'ятаю, на жаль, хто це сказав, що дерево незалежності має бути полито кров'ю. Так от тут стільки крові витекло на цій землі, вона така плодородна через це, і ґрунти тут такі добротні, що мені здається, ну, ми пролили, напевно, найбільше крові за те, щоб бути вільними і бути незалежними. Тому шана і вдячність всім тим, хто загинув за незалежність, тим, хто гине сьогодні, нашим героям. І у нас рубрика є спеціальна, вона обов'язково і сьогодні прозвучить. Тому з Днем Незалежності всіх.
3: Ти знаєш, прогуглив, це найвідоміша цитата Томаса Джефферсона, одного з авторів Декларації Незалежності та третього президента Сполучених Штатів Америки. Так. Орест дивиться так на мене дуже прискіпливо, бо підготував блок по Сполучених Штатах, та, Оресте? Ну, такі маленькі, та, ми запитаємо, тому що ми в очікуванні були, що до нас приїдуть спецпредставники Трампа, але вони не приїхали, якщо що. Відкладено, тобто не скасовано, а відкладено через те, що посилилися обстріли Російської Федерації. Знаєш, мені, я коли читав сьогодні зранку,
13: серйозно,
3: думав,
13: да?
3: Слухай, оце, так, конечно, я про що мотивація прекрасна. Але приїхав Кіт Келлог напередодні, пробув тут кілька днів, сподіваюся, що сьогодні ще заночує, і не бачив повідомлення, що він вже поїхав. Це до того, що Київ ці дні спить спокійно. Та? Можете підтвердити? Бо я сьогодні тільки повернувся зраночку, попередні ночі були без балістики.
13: Ну, я спала спокійно.
3: Так.
13: Навіть якщо щось десь
3: чи літало. Ти був в Тернополі?
14: Ні, я був вдома.
3: Дома. І балістики не було. Все гаразд.
14: Так, що перегон, яким чином так.
3: Ну, тут дивіться, друзі, це повторення минулого року, коли той самий Кіт Келлог приїжджав, загалом, тоді він був в статусі, він був тоді спецпредставником, та, і ми тоді ще збирали, мабуть, подумки гроші на те, щоб його поселити десь на Лук'янівці, дати йому квартиру, і щоб він, власне, жив тут, і в нас не було обстрілів. У мене взагалі виникла ідея вахтовим методом залишати ось таких представників Сполучених Штатів, Великої Британії, до речі, Німеччини і Франції. От таких от країн, я сьогодні подумав, по два тижні, наприклад. Один-два тижні, другий і третій, четвертий. У нас два місяці буде спокійно, потім вони міняються.
13: Та не зміниться нічого, так. Чому? І буде літати, повір.
3: Але ж не літає, коли вони тут сам.
13: Ні, це не літає, я думаю, з інших причин, тому що, можливо, не зібрали ще.
3: У мене немає цифр зараз перед собою, але те, що я пам'ятаю, коли є, власне, такі ось представники Кіт Келлог, не було атак. Коли був Гутєреш, пам'ятаю, ракета прям летіла десь поряд. Пам'ятаєте, коли був, для розуміння. Тому, друзі, але ви все одно розумієте, що будь-який момент може прилетіти з боку Російської Федерації. Будь ласка, реагуйте. Це не є супербезпечним, тобто, щоб є гості тут, що все, не буде ніякої небезпеки, насправді. Тому, будь ласка, реагуйте. Сьогодні у нас все ж таки був парад, виявляється. Для багатьох стало несподіванкою, мені здається, що парад таки був. Мова про те, що Хрещатиком, найширшою вулицею Європи, як виявилося сьогодні, в дорожній хроніці з'ясували, що це найширша вулиця Європи. Правильно підказав штучний інтелект, як ви думаєте?
13: Ну, слухай.
14: Тут, якщо такі критерії вулиці, да, якщо викинути звідси штраси, проспекти, тому формально, можливо...
3: Центральну, найширшою центральною вулицею саме.
14: Ну, бачите, які суточні. Так, центральною, по якій ще рухаються автомобілі, двосторонні, то есть, в принципі, критерії, якщо додати, то можна знайти сегмент, в якому Хрещатик буде найширшою автомобільною центральною вулицею
3: в
14: столиці.
3: В Європі, да. Дивіться, тоді що виявилося? Не знав, сьогодні зраночку для мене стало таким відкриттям, це те, що Хрещатиком проїхали українські наземні роботизовані комплекси, їх багато проїхало по Хрещатику. Дніпром пропливли беки, це ці безпілотні екіпажі, відповідно, теж морські прекрасні дрони, а в небі, ну, відповідно, літали дрони і літаки. Не бачив, але картинки і відео потім побачив, як дрони літали. Ну, звісно, це вже чисто ця механіка, велика кількість дронів, коли вже можуть утворювати певні комбінації, і ми це можемо робити ручками. Це дуже круто і віддалено. Це виглядає вже суперсучасно. І це ми робимо в 2026 році на такому параді, який не анонсувався, якщо що. Тому для багатьох, мені здається, це стало сьогодні відкриттям, бо попередні паради були ще до війни, не коли з технікою. Я думаю, що ви теж були свого часу на парадах. І для багатьох це був момент такий, не знаю, як ви ходили на паради, до речі, запитаю, під час, ну, до війни, власне, на Хрещатик, на паради.
13: Я дуже рідко ходила. Можливо, там один раз чи два.
3: Оресте?
14: Ну, я, напевно, ходив на цей супермедійний, який багато розкручувався, коли, пам'ятаєш, «Мрія» пролітала над Хрещатиком. Він тоді був медійний і зібрав до, скажі, 300-400 тисяч спостерігачів по даних різних. Тому тоді всі сходили.
3: Ну, загалом, а є розуміння того, наскільки важливе свято День Незалежності для наших, для людей, для українців, чи є якась вибірка того, як корелюється День Незалежності в українців? Я думаю, що по-любому соціологи питали.
14: Питали давно, з 2013 року, тому теоретично, звісно, тут питання, які київський міжнародний соціологій задає давно, воно сформовано таким трохи складним чином, тому що улюблене або важливе свято, так? Улюблене або важливе свято. Є нюанси, знаєш, є індивідуальні свята, є загальні свята, тому теоретично в змінних треба відкидати індивідуальні свята, наприклад, якщо там Євгена спитатись, він, напевно, день народження любить або свої, або ще когось, тому теоретично відкидаємо індивідуальні свята, йдемо по загально людських, напевно, не супер правильне слово, загально суспільних святах, так? І зрозуміло, що завжди лідером залишався, як ти думаєш, хто? Великдень.
13: Великдень,
14: все ж таки. З 13-го року у всіх різних конотаціях, починав він там з 84% населення вважало його головним святом в 13-му році, до 22-го року він десь тримався на рівні 80-80%, в 24-му році, коли було вже під час війни такої повномасштабної заміряно, Великдень залишався лідером 68%, і, власне, на рівні 68% він залишився. А якщо перейти до нашого сьогоднішнього дня, то на старті в 13-му році аж... Як думаєте, скільки відсотків українців вважали це важливим святом?
13: Ну, знову ж таки, десь 70.
3: Половина.
14: Ну, це 13-й рік. Що ви робили в 13-му році?
3: Ну, у мене це було завжди одне з найбільших свят, якщо
13: ми
3: що.
13: Ми святкували, якщо
14: от
13: що.
14: От бачите, в мене такі особливі сьогодні, особливі ведучі, так,
3: які
14: у нас
3: на
14: радіо Київ.
13: Не репрезентативні ми.
14: Загально в Україні в 13-му році, пам'ятаєте, це ще до Криму, ще до всього, до Донбасу, це 13 рік, аж 12% населення вважало День Незалежності чимось важливим. 8 березня тоді набирало 50%, 9 травня в 13-му році.
3: Ти про Великдень ще питаєш, ну сорі.
14: Ми про День Незалежності говоримо. 9 травня набирало 40%, Новий рік, який Євген нам казав, 82%, і Різдво 79%. Тому от цього набору таких стандартних свят День Незалежності був далеко-далеко внизу. Уже в 18-му році він подвоївся, 22% населення вже вважало, що День Незалежності є щось важливе. Так? Для порівняння, наприклад, 8 березня ще тоді набрало 42%, і 9 травня 35%. Тобто, власне, День Незалежності дуже багато років займав, ну, скажімо так, передостаннє місце серед цих таких загально червоних свят в календарі. Останнє місце історично завжди займало 1 травня. Тому День Незалежності вже випереджав 1 травня довго-довго. І зараз уже в 26-му році на першому місці, як ми сказали, Великдень, на другому місці Різдво, і на третє місце піднявся День Незалежності. Тобто, якщо
3: клас.
14: В 13-му році було 12%, супер. В 26-му році ми вже маємо 54% людей на запитання, яке свято для вас важливе або улюблене державне, да, не індивідуальне, називають День Незалежності.
13: Ну, бачиш, круто.
3: Якою ціною все це дається? Я зараз відрефлексую і скажу те, що я вчора побачив у Львові. А те, що на мене справило велике враження, те, що я б дуже хотів, щоб було і в нас в Києві, це те, як там реагують на хвилину мовчання. Я давно про це говорив, але вчора я став свідком того, що і скільки людей, навіть не вчора, а в суботу зраночку, в суботу я був зранку там, о 9-й годині я був в центральній частині міста, відповідно, оперний, там ця алея, потім біля Шевченка. А в моменті зупиняється все, тобто там з гучномовців іде голос цей, що оголошено хвилину мовчання, вшануємо усіх загиблих у цій війні, а автівки зупиняються, автобуси зупиняються, люди в моменті зупиняються просто, і це велика кількість людей. А це на мене справило величезне враження, хоча я знав, я був готовий до цього, в мене навіть сльози прийшли, бо я стояв з дівчиною і дивлюсь в неї, сльоза покотилася, і в мене сльоза з'явилася, тому що мені стало боляче розуміти, що в Києві я цього жодного разу не відчував. От реально, ніколи. На жаль. Саме от цей момент єднання, і в нас навіть була потім в цей вечір дискусія з приводу того, як це можна розповсюдити на всю країну. А мені поки це складно видається, навіть через те, що от у нас у Києві не вистачає елементарно самої передачі. От в нас є там на певних районах, є гучномовець, він направлений в одну сторону. наприклад, цей ж самий гучномовець, він тільки, наприклад, в вихідний день до мене долітає на татарку. Тільки в вихідний день, коли немає шуму стороннього, ні ніяких ні вулиці, нічого не гуде, тільки туди десь щось трішки. А що заважає, власне, дати цей ж самий сигнал і з тих гучномовців, бо сирена, наприклад, в мене,
13: сирена ж,
3: в мене на татарці виє так, що може прокинутись мертвий. Ну от чому в той гучномовець не можна видати теж самий сигнал, власне, для того, щоб люди вшановували? Це дуже важливо, як на мене, тому що, як казала вже покійна, одна з покійних військових, каже, якщо ми не можемо на хвилину в день зупинитись вшанувати, власне, цих загиблих, то нам гріш ціна насправді, тому що у кожного в цій війні вже хтось загинув, знайомий, близький, однокласник, одногрупник, є кого згадати. От чесно, от в нас, коли відбувається щодня хвилина мовчання, в мене в голові перелік людей, і я бачу їх, от так, їхнє обличчя, насправді, вони в мене так проходять, і я це відчуваю. І я б дуже хотів, щоб українці це через себе пропускали, тому що так ми відчуваємо і розуміємо вагу цієї війни. От там, цей момент, ти відчуваєш, і воно тебе пробирає, і воно залишає слід надовго. І якщо це... Я про те, що це треба розмножувати, щоб не було цього, що в нас виникало на минулому тижні. Ситуації в Одесі з цим хлопчиськом, який за гроші готовий, власне, кидати каміння в бус ТЦК. Не було такого, як у Львові, коли хлопчина ріже працівника ТЦК, власне, через те, що в нього є проблеми з документами, його хотіли мобілізувати, а він вже був готовий, тобто в нього в голові це пророблялося, він же не просто так з ножем ходив, він розумів, що рано чи пізно, як тільки до нього підійдуть, він буде готовий застосувати, власне, цю зброю. Тому ці моменти, вони мають розширюватися. Я дуже, я не знаю, такий крик душі, дуже хочу, щоб наша столична влада теж відреагувала і робила це в всіх районах, тобто в спальних. Не тільки в нас на Хрещатику це має бути.
13: От я колись потрапила на Хрещатик, коли ми їхали в хвилину мовчання. Це дійсно дуже сильний момент і дуже, дуже пробирає. І у мене гучномовці, які сирену передають, і хвилину мовчання. Я не знаю, чому в деяких районах там не звучить цього, тому що я дуже чітко чую цю хвилину у 9-й рівно і починає відстукувати годинник, і в гучномовці чоловічий голос говорить пронизливі слова, і ти дійсно зупиняєшся і не можеш це ігнорувати. Ти прям весь занурюєшся в цей потік. І це дуже круто.
3: Цей чоловічий голос – це наш Кирило Бондаренко.
13: Ну, це от, десь здалеку я прям так не чула, щоб наш розрізнити тембр, але я чую слова, я чую там повністю це все. І те, що немає такого в Києві, я вважаю, це суто якась політична історія. Тут треба політичну волю просто проявити і сказати, ми це робимо, і все, всі це роблять.
3: Ти знаєш, мені цікаво було б почути думку людей, тому що я ж кажу, що ввечері в нас відбулася дискусія, і навіть на заході нашої країни знаходилися за святковим столом люди, які казали, а яке це має значення? От що це може, да, що це може дати, розумієш? Це люди, які там живуть. І я розумію, що якщо вони говорять це, то дискусія десь на сході чи на півдні взагалі може не підніматися, тому що буде формуватися, ну там вже може бути сформований от саме той наратив, яка різниця, оце яка різниця. Тому мене це турбує, і я за те, щоб ми про це говорили час від часу. Це як питання мови, це питання вшанування, воно потрібно піднімати. Якщо цього не робити, то, власне, все пускається на самотік такий. І коли, знаєш, тиждень тому, невеличка історія, 30 секунд, на ринку мама комунікувала з дитятком і з бабусею. Бабуся намагалася бути україномовною. Вона вставляла якісь репліки. Дитя, ну, просто шикарно, чистенькою українською. Мама теж намагається з нею говорити 80 на 20. І я в якийсь момент зрозумів, що я не подякував, але я хотів їй подякувати, тому що за той день я почув багато дітей, які спілкувалися з батьками російською. А от оця дитя, воно ловило те, що, мені здається, вже запрограмоване в правильний напрямок. І я не подякував цій мамі за це виховання. От мені хотілося, я потім зрозумів такий, блін, треба було їй сказати, і це би для неї теж був такий певний буст, певний поштовх, що вона робить все правильно.
13: Знаєш, дуже часто у нас в голові пролітають якісь такі хороші думки, що треба комусь за щось подякувати або сказати якісь добрі слова. От рекомендую, ніколи не стримуйтесь. Це таке задоволення. навіть самі отримаєте від того, що ви дякуєте або говорите якісь гарні слова іншій людині, вашим близьким, або просто чужим людям, які поряд з вами.
3: Друзі, вже є перші претенденти на квитки, якщо що, виграти на поєдинок «Лівий берег Карпати», але за півгодини оголосимо переможців. Йдемо зараз на новини, Наталка Сопіт і черговий випуск новин. Залишайтесь з нами.
0: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
1: Мої вітання, 18:30 за Києвом у студії Наталка Сопіт. Далі новини коротко. До 18 збільшилась кількість травмованих унаслідок денного обстрілу Чернігова. Серед них 12-річний хлопчик та 17-річна дівчинка. Про це повідомили в МВС. Ворожий безпілотник вдарив по багатоповерхівці. Вибухотехніки пропускають, що це була герань 5. У будинку горів перший поверх, однак рятувальники вже загасили пожежу. Україна повернула ще 10 наших воїнів через Білорусь. Про це повідомив Володимир Зеленський. У межах спеціального етапу обміну додому повернули військовослужбовців ЗСУ та Нацгвардії, які захищали Україну на Донецькому напрямку. Усі звільнені раніше обліковувалися як зниклі безвісти. Парад бойових роботів на суші, воді та у небі відбувся у Києві у День Незалежності. Хрещатиком проїхали українські наземні роботизовані комплекси, Дніпром пропливли українські морські дрони, а у небі пролетіли військові літаки та наші бойові дрони. Така ідея була реалізована через неможливість традиційного параду під час війни. Володимир Зеленський спростував повне блокування Чорноморського коридору. Росія намагається заблокувати морський коридор, однак повного блокування наразі немає. За словами президента, щодня через порти Великої Одеси проходять 3-4 судна, попри російські удари по портовій інфраструктурі. Стів Віткоф і Джаред Кушнер, яких у Києві очікували напередодні або під час Дня Незалежності, до України найближчим часом не приїдуть. Візит відклали, але, за даними медіа, не скасували. Ну, а причиною називають посилення російських ракетних і дронових атак на Київ минулого тижня. І це на тлі того, що Вашингтон намагається оживити переговори між Києвом і Москвою. Це всі новини на цю мить, а далі наступний випуск за півгодини.
0: Київ. Дорожня хроніка.
3: Друзі, 18:33 на студійному годиннику. Якщо хто хотів почути, можливо, що там по погоді, знаєте, коли ти чуєш і розумієш, що хотілося б дізнатися. Чесно кажучи, пора вже звикати, що вже не буде супертепло, якщо що. Вже ввечері ковтинку якось треба мати з собою в рюкзаку. А якщо у вас зраночку починається робочий день, то вже взагалі може бути там 13-14. Тому, будь ласка, вже 30 не бачу. Найближча перспектива, 10 днів попереду, 30 не буде. Так що утепляйтеся, якщо що. Швиденько дивимося на столичні шляхи і потім рухаємося далі, бо маємо ще кілька тем, які хочемо обговорити сьогодні з Орестом, Зеленою, власне, з Євгеном Воронковим. Я сподіваюся, доєднається до нас. Бо День Незалежності, слухайте, 35 рочків. Тут якраз зібралися в студії всі ті, хто був якраз в тій країні з моменту її заснування. Тобто ми все знаємо з 91-го року. І Олена Вострова, і Орест Білоскурський, і Євген Воронков, і Володимир Бузько. Ми з Євгеном однакового рочку народження. От Олена, я знаю, і Ореста знаю вже, до речі, розкосив цю інформацію. Я, знаєш, вже скажу нашим слухачам, я в ефірі не скажу, звісно, бо Орест це тримає за сімома замками і одними дверима. От, не говорить про те, коли в нього день народження і коли був народжений. От не знаю чому, от, але тепер вже я цю інформацію маю, якщо що. І тепер вивідати її ще треба. Не вивідаєте, не розкажу. На столичних шляхах, друзі, все чудово. Мости прекрасно їдуть, Подільсько-Воскресенський, там були нюанси на контрактові. Вони ще залишаються невеличкі, але загалом міст метро все чудово. Міст Дарницький, міст Південний. І теж гарно сьогодні їдуть. Все чудово. Все чудово складається для тих, хто їде. Так що ми рухаємося далі, рекламний блок, і повертаємося до нашої розмови.

0: Реклама на Київ-ФМ. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ-ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
1: А у фітнес-клубах «Спортлайф» – безкоштовні уроки з плавання для дітей з персональним тренером. Тільки до кінця серпня. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua. До Дня Незалежності України. Мережа фітнес-клубів «Спортлайф» дарує 35 тижнів фітнесу. Незалежність, що стає стилем життя. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
2: Соціальна реклама.
3: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
2: Соціальна реклама.
4: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ 98 FM.
5: Друзі, 18.37, ми рухаємося далі. Олена Вострова, Володимир Бузько, Орест Білоскурський, чемпіон України з карате, двічі чемпіон України. В яких роках?
6: 98-99.
5: Ого, тоді додайте, коли він міг стати чемпіоном. Це по юніорах чи по... Чи, як визначаємо, власне,
6: по моряках,
5: да?
6: Моляках.
5: Добре, по малюках. Друзі, класна новина сьогодні була, це про те, що ви вже і в новинах чули, але ми маємо відрефлексувати, бо ми завжди це ставимо на перше місце, це повернення українських військових з полону. В Україну сьогодні повернулася група військових, яка вважалася зниклими, вони вважалися зниклими безвісти. Це, власне, про те, що я минулого разу казав, коли люди чекають, бо знають, що, власне, є у списках, є. А тут, коли ти розумієш, що їх, можливо, вже немає, на жаль, і рідні, близькі чекають, і тут вони повертаються, невелика група, і бійці повернулися через територію Білорусі в межах спеціального етапу обміну. Це мова йде про 10 військовослужбовців Збройних сил і Національної гвардії, які виконували бойові завдання на Донецькому напрямку, тому ласкаво просимо в Україну та ще й в такий день,
7: День Незалежності. День Незалежності – це прям дуже круто, і сім'ям це величезна радість і величезне щастя, і і, звісно, що коли ти не знаєш, де твоя близька людина, або твій друг, або людину, яку ти знав, то це, напевно, ще болісніше сприймається, оця невідомість і підвішеність в цьому невідомому стані, ніж коли відомо, що вона жива, або коли є тіло, і можна поховати з почестями і пошаною. Тому, дійсно, цей стан, він буває найболючішим, і, слава Богу, що повертаються наші захисники і захисниці, і це прям дуже хороше. Момент. А те, що вони з Білорусі повернулися, я думаю, що, напевно, під цей привід Лукашенко, не знаю, там, наважився або набрався нахабства, скоріш за все, привітати нас з Днем Незалежності. Це такий цинізм, як на мене. Тобто людина, яка надає свою територію для того, щоб нашу незалежність розстрілювали, вітає нас з Днем Незалежності. Ну, що сказати?
5: Що
7: сказати, якщо воно, звісно. От що він побажав, немає ніякого сенсу у цьому, що він побажав. Має сенс тільки те, що він робить. А він працює на знищення незалежності України. Це все, що треба знати про нього. Так само, як Китай працює на знищення України. Я абсолютно якби проти, щоб ми думали, що Китай це, знаєте, така країна, яка може зупинити Путіна. Де вона його спонсорує, вона йому гроші дає. Якби не Сі Цзіньпін, то Путін би давно вже зупинив цю війну. Це треба розуміти.
5: От, я дивлюся, мені цікаво, що ж він все-таки сказав. Здоров'я і миру він може.
7: Здоров'я, так. Да, здоров'я. здоров'я. Будь здоровий, Лукашенко. Але якщо ми говоримо про Сі Цзіньпіна, то давати поради, от Зеленський давав пораду Сі Цзіньпіну, щоб там він Путіна притримував, не давав йому там залякувати світ ядерною зброєю, ну щось в такому дусі, знаєш, якісь такі поради. То Сі Цзіньпіну наплювати на все це. І поки ми будемо вважати, що Сі Цзіньпін може якось таким чином вплинути на Путіна, ми будемо теж перебувати в певних ілюзіях і бачити перед очима рожевих поні. Треба відразу розставити всі крапки над «і» і знати, де твій ворог, а де твій друг, а хто там зберігає нейтралітет, а насправді цей нейтралітет дорівнює підтримувати агресора. Так Сі Цзіньпін, він навіть не нейтральний. Він є спонсором Путіна особистим, спонсором війни Росії в Україні. Тому давати йому поради – це теж якесь, як на мене, безглуздя.
5: Друзі, місточком буде, власне, зустріч Сі і з паном Трампом в вересні місяці, має бути на території Сполучених Штатів. І цікаво, що там в Сполучених Штатах, враховуючи цей інцидент, власне, пам'ятаєте, як Дональд Трамп їхав в... Яким чином була ця спецоперація з цим там бусиком для кейтерингу, фіктивний борт, от. І тут ще син Байдена згадав, як його батько, єдиний, хто, власне, приїхав в Україну, президент України під час таких бойових дій, під час...
7: Президент США, там у нас.
5: Так, президент Сполучених Штатів приїхав в Україну під час війни. Пан Байден приїжджав.
7: Єдиний.
5: І тут згадується ось цей випадок з Дональдом Трампом, який ховається таким чином, бо боявся небезпеки саме відповідно від Ірану. І подейкують, який цікавий звук відбувся щойно, подейкують, що пан Трамп в тому бусику, власне, для кейтерингу був не сам, а був з персоною, про яку нам Орест розкаже. От її зараз дуже жваво обговорюють спочатку.
6: От поки у нас був виключений мікрофон, і ми слухали новини, то ми з Оленою Островою обговорили, що вона вже готувала політику псі по всій
7: Україні. Так, у мене є політика псі.
6: Але вона ж не була в ефірі.
7: Була в ефірі.
6: Вже була в ефірі, тому деякі слухачі вже точно знають, що Олена знає про Наталі Харп більше. Але в мене до Володимира Бузька, до Олени таке питання, як до... як це сказати, хранителів картини дня, які знають все про все, що відбувається протягом дня. Олена Вострова, напевно, знає, тому якщо ти знаєш швидку відповідь, не зразу не кажи.
7: Виключіть мені мікрофон.
5: Попи водички.
6: Наталі Харп, вона дуже нагадує одну особину, чи одного персонажа, чи двох, чи навіть декількох персонажів, які були в українській політиці, які мають дуже багато схожого, тому що що обговорюють в американських медіа, що вона з'явилась неочікувана ця Наталі Харп, і вона має супер близький, як Володимир казав, доступ до Трампа. І всіх вражає, що вона не проходила жодних перевірків, і в неї немає жодних допусків ні до таємниць державних, ні до чого, але вона, ну, надзвичайно близька, але оці всі формальні процедури вона ніколи не проходила. А друга річ, які американські медіа про неї розповідають, це те, що як тільки з'являється Меланія Трамп, то Наталі Харп зникає, тобто її в кадрі то її нема, вона то її не супроводжує Трампа, і вона десь дуже-дуже далеко відсунута. Та? Тобто вона така, як Олена казала, тож, напевно, поза ефіром, одна з таких її найбільш поширених імен – це людський принтер.
7: Да.
6: Або людина-принтер.
5: Людина-принтер, тому... це навіть я знаю.
6: Тому що, знаєш, там є історія про те, що вона, власне, Трампу... Деякі говорять про те, що на Трампу приносить роздруківки прочитати, але всі з американських, знову ж таки, вечірні шоу знають, що Трамп сам не читає, тому насправді вона роздруківки приносить, але для того, щоб їх зачитувати в голос. Тому в неї такий, скажімо, найближчий доступ до вух Трампа, доносити, що читати, що не читати. Тобто вона, власне, такий собі каскар, я б не знаєш, якщо...
5: До вух, то я Богдана одразу згадав із Зеленського.
7: Ось. Єрмака, да.
6: Але в них, напевно, все ж таки були допуски. Пам'ятаєте, там ще є хтось, хто був без допусків в адміністрації президента. І якось з кварталом 95 був теж пов'язаний, тому це коли я цю історію згадую, вона чомусь дуже так відгукується з українськими реаліями там 19-20-х років. І, власне, вона була завжди, да, вже з перших днів вона десь була коло Трампа, але ця історія, про яку ти казав, що втікання Трампа з Анкари в Сполучені Штати, вона підсвітила її, про неї почали говорити. Раніше вона була такій, скажі, в затмінні, тому що медіа більше реагували на прес-секретарку, яка Катрін...
5: Ні, це Керолайн
7: Леві.
6: Керолайн Леві, тому на неї було більше фокус, зараз вона умовно відійшла, і оця от Наталі почала з'являтися більше в камерах, і про неї більше почали говорити, але дійсно цей, скажи, поштовх для медійного обговорення, це була їхня спільна втеча з Туреччини.
5: Так треба вгадати, скажу... хто з українок схожий?
6: Я думаю, що Олена вже знає.
7: Ну, вгадуйте.
5: Так ти знаєш?
7: Я здогадуюся, але мені не ж попросили поки що.
5: Та не знає вона, давай.
6: Вона знає, вона ж подавала політику всі.
5: Ні, я думаю, що... Дивись,
7: яка твоя версія?
5: Моя версія, це мені нагадує це все Людмилу Янукович і кухарку, відповідно, яка була в Януковича, яка потім все заполонила, власне. Це принтер, а це кастрюля може бути, насправді. Отака аналогія в мене виникла. Бачиш варіанти? Олена, це тиша, це радіо, тут немає
6: так,
5: тиші.
6: Так, тиші на вас, дивимося всі на Олену. Олена каже правильну відповідь.
7: Ну, вона на Мендель схожа більше.
6: Мендель вже була пізніше, пам'ятаєте? Була... Я на вас сподівався, що ви прізвище знаєте, тому що...
5: Ну, знаємо, просто натякни.
6: А це була історія, хтось з кварталу, 95-го кварталу, яка була одночасно і в кварталі працювала ще адміністратором.
7: Ти про Олену?
5: Олена Кравець?
6: Ні, бачите, не знаєте.
7: Не знаю.
6: Слухачі...
7: А, зачекаю, це секретарка Зеленського, ося, яка... Так. Я забула, у мене є візуально, як її звали?
6: Тепер у нас є слухачі, які можуть вибачити на лівий берег Карпати, підказати, як звали секретарку Зеленського, яка суміщала роботу в кварталі і в офісі президента.
7: Поки ви пишете, хочу сказати, що ця Наталі Харп, вона періодично вигулькує. І її, як тільки побачили біля Трампа, там прям скандал цілий був, тому що дійсно вона не має жодних допусків, вона... вуха Трампа прямо там надає йому інформацію, але дуже цікавого характеру інформацію вона на йому не дає. Ти правильно її назвав каскарка. Вона ніколи не надає об'єктивної інформації Трампу і якоїсь там інформації стосовно, не знаю, там економіки, політики. Те, що вона робить, вона вибирає ті статті і ту інформацію, де Трампа або хвалять, або якимось чином називають там епітетами найвеличніший, або ще що. І вона йому оце не зачитує. Тобто фактично вона створює, це така створювачка, наповнювачка ванни, теплої ванни для Трампа. Її називають або принтер Трампа, або тепла ванна Трампа. Тобто вона відповідає за його емоційний стан. І фактично вона йому його створює. Якщо вона працює погано, то в нього може бути поганий настрій.
5: Вона і немає, вона Наталі, можливо вона Наталка, може вона якесь українське коріння.
7: А як вона з'явилася? Ні. Як вона з'явилася біля Трампа? Річ у тім, що вона хворіла на рак. І Трамп запустив програму, яка дозволила випробовувати ліки на людях. І вона потрапила в цю програму завдяки тому, що він дозволив таке, якби, таку програму відкрити. І після цього вона настільки, ну, вона віруюча людина, глибоко віруюча, і вона просто на Трампа почала молитися. І вона робила це там на свідченнях, на якихось там молитвах перед спільнотою. Тобто вона його так піарила і так про нього говорила, що він зрозумів, що, ну, ця дівчина настільки віддана, що куди її ще перевіряти. Вона просто якби трошки фанатична. Її там ще називають закохана, там фанатично закохана в Трампа. І от на цій фанатичності вона поряд з ним перебуває. Звісно, що для Меланії Трамп це тригер. Хоча треба розуміти, що Меланія Трамп продає свою присутність Трампу. Так от, її присутність коштує ще відсутність поряд з Трампом в цей час Наталі Харп. Не хочуть Меланію цим дратувати. Не те, щоб там Меланія сильно ревнувала. Меланія вже давно Трамп ні до кого не ревнує. Ще раз, вона продає йому свою присутність. Вона і не з'являється навіть в Білому домі, вона туди тільки приїжджає, коли її кличуть на якісь дуже великі, високі, там, не знаю, супер-пупер зустрічі.
5: Знайшли наші слухачі, так. Хто це? Марія Левченко.
7: Ага, Марія Левченко.
5: Загадкова секретарка Зеленського.
7: Не те, щоб вона загадкова. Вона,
5: це загалом.
7: Не загадкова вона, дійсно, ще з 95-го кварталу. Але вона не є такою, як Наталі Трамп, впливовою, вона не впливає на вухо Зеленського. На вухо Зеленського впливає Єрмак здебільше, і все ще продовжує впливати. Ну і там, не знаю, якісь ще персонажі, які навколо нього там збираються. Там Федоров пробував, ну, не вийшло його.
6: Ти говориш про політичні речі, а є ж така проста побутова історія. Тобі хтось має готувати їжу, вся.
7: Ну, вона не готує йому їжу точно. Вона скоріше займається якимось документами, підготовкою.
5: Це ти про кухарку Януковича нагадуєш.
7: Та побутова.
5: Точно, там через шлунок все йшло, насправді.
7: І не тільки, якщо він на неї потім одружки, бачиш, все так розуміли.
5: Але і тут не зрозуміло, скільки їй 35, тому я думаю, що американці пов'язують її не тільки як просто принтери. Дуже ймовірно, що вона ще й власне сексуалізується як певний об'єкт для Трампа.
7: Ні,
5: якщо вони
7: сексуалізується
5: Оресте.
7: Абсолютно.
5: Ні?
7: Ні.
6: Медіа про це не говорять. Тобто єдине, що можна згадати, що в неї є цей, скажи, улюблений профайл для Трампа. Вона працювала ведучою на телеканалах там 3-4 роки, тому в неї...
5: Слава Богу, що ти така віруюча, знаєш, що дивишся, немає. Я, мені би було 80 років, і в мене поряд була би 35-річна. Звісно, немає сексуалізації. Звісно, немає. Звісно. Ну, якщо ми один на один залишаємось. Ну, я тобі так скажу. Ну, типу,
7: 80 років?
5: Ну, для людини, які 80 років, саме так. І враховуючи ту всю довжину історії Трампа і його шлейфи, ну, я думаю, що
7: ну,
5: тут
7: є
5: все очевидно.
7: Ну, у нього є схильність сексуалізувати, звісно.
5: Для
7: що
5: мене
7: там
5: тут...
7: Він і торкається її. Ну, це просто, знаєш, такий батько-дитина.
5: Добрий день, ну, звісно. Ну, камон, ну...
7: Я не думаю.
5: Слухайте, не будьте такими наївними.
6: Немає таких, Володимир, в американській медіа, поки що
5: про це не говорить. Через тиждень поговоримо.
7: Ну, нема доказів.
5: Це не Моніка Левінська, да? Тут немає камери. Да? Друзі, не так багато часу. Давайте повернемося все ж таки до наших баранів, до нашого. Що в нас відбувається? І маємо сказати, що сьогодні цікава новина. Проскочила. Можливо, навіть вже до вечора в нас буде, я сподіваюся, що не буде опубліковано всього, тому що в нас засекречені дані мають нам передати сьогодні, або, можливо, вже передали з нагоди Дня Незалежності британці. Мова йде про Storm Shadow і Scalp. Тут уже як кому ліпше, бо це і для, власне, британців, і для французів. Ракета однакова, просто назва інша, насправді. А ми користуємося і скальпами, і Storm Shadow. Це одне і те саме. От, дуже би хотілося, щоб у нас їх просто було більше. Бо давненько я не пригадую, щоб ми говорили про те, що саме шторми або скальпи десь щось уражали, насправді. А свого часу вони робили доволі багато росіянцям, власне, біди. Тому всі ті, хто сьогодні приїхав і хто був попередні дні, власне, дякуємо, тому що суперпакет від європейців 6,1 ярда на якраз протиповітряну оборону, протиракетну оборону. Це теж дуже круто. Урсула сьогодні зранку заявила. Я дуже сподіваюся, що в нас все ж таки буде там на осінь. Ми не будемо сидіти вночі і рахувати просто прильот від балістики, а в нас буде, власне, чим протидіяти. Тому гроші є. Питання того, де купити, сподіваємося, найближчим часом це питання буде вирішено. До Ореста питання ми ще, власне, готували матеріали по тому, по Дню Незалежності. І знаєш, тебе така цікава тема, топові канали з 2004 по 24 вересня. Це що, якого року?
6: Ну, що, ти не знаєш, що вересня, серпня.
5: Ну, в тебе стоїть вересня, тому я не знаю. Ну, або я погано читаю, або погано на написано. Ну, це два варіанти. Давайте так. Давайте...
6: Різні способи цього, шифрування, так?
5: Давайте зробимо, що я погано читаю. Добре, нехай буде. А, я зрозумів, чому ти написав вересня, тому що 24 вересня – це мій день народження. Це вже зашито, насправді. Так, як 24 червня. Це теж вже те, що пов'язує певні якісь речі. Тут люди почали чомусь вгадувати, коли ти народився. Не знаю, чому, але починають вгадувати. І варіанти 84, 85.
6: Квитки на лівий берег Карпати за активність. Тому так. Можна вгадувати все, що завгодно, і потім людина була активність.
5: Друзі, не 84-й, не 85-й, якщо що, це я відповідаю. Замість Ореста.
7: Вгадуйте далі. Активність проявляйте.
5: Так от, з приводу топових каналів. Погнали.
6: Дивись, так, 24-те беремо серпня, так, беремо День Незалежності, і як до цього підходили. З одного боку, рейтинги вони складаються з двох частин. Так, телеканал має щось захотіти показати, глядач має це подивитись. І в результаті ми маємо картину, що обирають глядачі і що їм показують телеканали. І з 2003 року до 2007 картинка була стабільна, топ-3 канала, Інтер, 1+1, новий канал формували трійку топових каналів на День Незалежності. У 2007 році картина не сильно змінилась, третє місце, новий канал помінявся за CTV, але лідери залишались ті самі, Інтер, 1+1. У 2008 році Інтер, 1+1, 2009, 2010, 2011, 2012-му Інтер СІТВ 1+1, 2013-й Інтер і 1+1. Тобто з 2003 по 2012 рік на 24 серпня топовим каналом залишався Інтер І там інколи, знаєш, як в українському футболі, ти любиш, знаєш, Шахтар-Динамо, і інколи там мінявся бронзовий призер. Та? У нас за цей час було три бронзових призера. Новий канал, ICTV, СТБ і Україна. В топ-двійку аж в 12-му році пробрався ICTV. А з іншого боку, цікавіше було подивитися, а що ж глядачі обирали дивитися на День Незалежності? Пам'ятаєте, у 2013 році скільки українців вважало День Незалежності святом важливим?
5: 12%.
6: 12%, але ми йдемо ще далі. У 2003 році топовою програмою на рейтинговому був фільм «Шахраї» з Меттью Перрі, хто починає згадувати, і з... Художній фільм, okay. Голівудський, 2003 році, це найрейтингова історія була. Через рік, 2004 році...
5: На День Незалежності на фільм «Шахраї» був найпопулярніший?
6: Найтоповіший, так, тобі в праймі показали прем'єру. Далі був 2004 рік, взагалі цікавіша історія, там був серіал «Я все вирішу сама». Так, собі в праймі.
5: Які канали? Оці топові канали?
6: Це топові канали, це найрейтинговіші програми. У 2005 році було цікавіше, 2005 рік, пам'ятаю, чим він славиться, це вже було після виборів. 2005 рік, і в нас був вперше на телебаченні зафіксований найрейтинговий концерт до Дня Незалежності України. 2005 рік.
5: На телеканалі «Інтер».
6: На телеканалі «Інтер». 2006 рік, шокуючий топ, канал, новий канал, російський серіал з ТНТ «Солдати 2».

0: Що іноземці, але які за межами планети живуть.
1: Інопланетяни,
0: так, інопланетяни з інших земель. А у 2008 році все почало вертатись назад, серіал «І все, як я люблю». 2009 рік «Від любові до кохання» серіал найрейтинговіший. А у 2010 році з'явилась нова історія, з'явилася... Хто у нас в 2010 році був президентом, поки в Олени виключений мікрофон, можна підказати? 2010-й президент України, хто?
1: 2010-й.
0: Євген знає.
1: Ющенко. Вже Янукович?
0: З'явилась нова традиція, на День Незалежності було звернення президента України до народу з приводу Дня Незалежності. Найрейтингова подія 10-го року, найрейтингова подія 11-го року, найрейтингова подія 12-го року. У 12-му році його називалось простіше – звернення президента України Віктора Януковича. Не присвячене Дню Незалежності, просто звернення було. У 2014 році традиція продовжувалась, ми маємо поздоровлення президента України з Днем Незалежності. І настає 2014 рік, можливо, ще були звернення, але аудиторія вже до них не звертає. На перше місце «Я подарю тобі любов». Пам'ятаю, що у нас вже любов зустрічалась і в попередні роки було від кохання, від любові до кохання, було ще все-таки «Я тебе люблю». І знову у нас про любов «Я подарю тобі любов» на каналі ТРК «Україна». Але у 2015 році Інтер повертає нас до традиції концертів, хоча там було дуже багато російськомовних пісень ще, і в нас був «Мрія про Україну» концерт. У 2016 році «Україна від А до Я» концерт. 2017 рік, вперше, пам'ятаєте, ми говорили про канали, вперше самим рейтинговим каналом у 2017 році на День Незалежності стає ТРК «Україна». Але самою рейтинговою програмою стає серіал, не серіал, стає фільм «Самогонщики», пам'ятаєш, такий старий-старий. І він збирає найвищі рейтинги, його показують в праймі, і аудиторія
1: на День Незалежності,
0: на День Незалежності з радістю його дивиться. Україна у 2018 році повторює перше місце, і вже концерт на Україні з Днем Народження України. Великий концерт у 2018 році. Протримався недовго, настав 2019 рік, і художній фільм «Чужа» забрав рейтинги. Тобто концерти почали сходити на «ні». У 19-му році ми знову маємо художній фільм «Незабута». Чотирисерійний такий довгий художній фільм. І...
1: Потім «Сліпа», мабуть, буде
0: і...
1: скоро.
0: У 2021 році, так, останній День Незалежності, який телебачення до початку повномасштабної війни вимірювало, це з Днем Народження України, знову ж таки, концерт. У 22-му році не було вимірювань. А у 23-му році, вже початок війни, вже уявляємо, що це вже, пам'ятаєш, показників, у нас близько до 50% показників, у нас «Юрик», «Дорога», «Не торкаючись землі», «СТБ», прем'єра художнього фільму.
1: Ти знаєш, мене концерти не дивують у топі, і ці звернення, які були за часів Януковича, не дивують. А от це, коли ти говориш про серіали, от прямо мене дивує, от чого 24 серпня саме це набирало найбільше, от реально. А «Самогонщики» влітку це прям геніально. Ну, свого часу в дитинстві, я пам'ятаю, ми дивилися, це ну, фільм зимового, скажімо, такого часу, але поставити зараз, ну, це якась можлива була, а давайте спробуємо поставимо, насправді, і воно стрелило.
0: Збираю аудиторію, так, як перебивка. І вже воєнний, такі вже останні часи, коли повернулися в Мірію, 24-25 рік, телебачення на День Незалежності почали контролювати молодша аудиторія. У 25-му році новий канал номер один з мультфільмом «Ваяна», який отак от захотілося тебе, пам'ятаєш, у нас було з Оленою, ми тебе ганяли таким словом, як це слово називалось, пам'ятаєш?
1: Та вони не згадають.
0: Відсторонення це було, коли ми говорили про...
1: Давайте ми підемо...
2: Детачмент.
0: Да, ми згадаємо це слово, я думаю, що ні, але...
1: Друзі, ми йдемо зараз на новини, та поки ребята згадують це слово. Я маю вам сказати, що в нас є переможець. Максим отримає квитки на поєдинок «Лівий берег Карпати». Будемо зв'язуватись зараз з паном Максимом. Найбільш активний був. Рухаємося далі. Новини, а Олена з Орестом згадують слово, яким вони мене шпетили. Не знаю, що ви ним робили. Коротше, намагалися мене якось вколоти. Рухаємося далі.
3: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ. 98 FM. Слухай Київ. 98 FM. Києва.
4: Мої вітання, 19-та за Києвом, у студії Наталка Сопіт. Далі про найголовніше на цю годину.

0: У Києві відбулося засідання коаліції охочих. Учасники обговорили посилення протиповітряної оборони України, зокрема постачання ракет-перехоплювачів для «Петріот» до зими, фінансування сил оборони та безпеку Чорного моря. Також Велика Британія підтвердила готовність ділитися інформацією щодо компонентів ракет «Storm Shadow», а також «Скальп», та підтримати антибалістичну програму «Фрея». Франція також запропонувала провести окрему зустріч міністрів щодо боротьби з російським тіньовим флотом. Італія пообіцяла продовжити гуманітарну підтримку України та передати додаткові генератори. Ну а далі про те, що відбувається у наших лісах. Рятувальники загасили пожежу лісової підстилки у Богданівському лісництві поблизу села Богдани Вишгородського району. Спекотна та вітряна погода ускладнює роботу вогнеборців і сприяє поширенню вогню. До ліквідації залучені рятувальники Київщини, столиці та інших областей України, а також працівники державного підприємства «Ліси України». І завтра також попереджають про надзвичайну пожежну ситуацію. Національний банк України презентував пам'ятну монету до 35-річчя Незалежності України. На ній зображено щит із пошкодженнями, який тримає рука українського воїна, а на щиті – дитячий малюнок, як символ майбутнього, яке захищають українські військові. Тираж до 5 тисяч штук. Далі також про справи столичні. У Києві вперше за майже 800 років пролунав дзвін легендарної десятинної церкви. Він був втрачений у 1240 році унаслідок монгольської навали. Тоді храм був зруйнований. Фрагмент дзвону у 30-х роках знайшов археолог Теодосій Мовчанівський, але провадити далі свою наукову роботу дослідник не зміг. Його заарештувала та розстріляла радянська влада. Реконструкцію присвятили до 35-річчя Незалежності України. На роботу пішло 3 місяці. Над відновленням автентичної форми та унікального звучання працювала міжнародна команда фахівців з України, Нідерландів, Німеччини та Португалії. І на сам кінець також про спадщину. 9 унікальних вітражів 1970-х років, що прикрашають медичний корпус на вулиці Загорівській у Києві, офіційно визнали об'єктами культурної спадщини. Ансамблі під назвою «Історія медицини» у 76-му році виготовили вручну відомі художники-монументалісти Валерій Карась та Марієта Левханян із понад 1500 скляних елементів. Наразі Департамент охорони культурної спадщини вже надав композиціям відповідний захисний статус, щоб уберегти їх від подальшого руйнування та демонтажу. Наступним кроком має стати внесення цих мистецьких творів до Державного реєстру нерухомих пам'яток України. Це всі новини на цю мить, а далі про погоду в столиці. Зараз у Києві 21 градус тепла, вночі стовпчики термометра в середньому понизяться до плюс 15. Опадів на сьогодні не прогнозують, буде сухо і безхмарно. А от завтра також обіцяють абсолютно сонячну та суху погоду і максимум 24 тепла. Київ ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни.
1: Хроніка. Друзі, 19 година 5 хвилин. Знаю вже інсайдерську інформацію. Олена з Орестом згадали це слово. Ви можете ще спробувати теж його згадати. Маєте 3 хвилини. На «е» починається і на «зм» закінчується. Скільки вам, власне, майже все слово вам сказав. Друзі, і хто не бачив ще Наталі Харп, про яку ми говорили буквально 10 хвилин тому, подивіться, погугліть і зможете собі зробити певний висновок. пан Трамп і його комунікація з цією блондинкою. Тут уже собі зробіть самі висновки. Не будемо вас наштовхувати ні на що. А зараз подивимося, що відбувається на столичних шляхах. Якщо вам хтось блимає, як у твористо мікрофон, інколи блимає сьогодні, так блим-блим-блим-блим. Євген, підіграй мені, ну, поблимаємо, блим-блим. От, це означає, що він вмикає аварійку. А це в даному випадку теж, ми ж про дороги говоримо. Цікаво, вчора таку штукенцію спостерігав, коли ремонтні роботи на дорогах, знаєте, я раніше на це не звертав увагу, але от коли ти під'їжджаєш до цього потоку, який стоїть, то останній, хто в цьому потоці, він вмикає аварійку. Тобто, особливо це, ну, вечірній час, щоб помічати, де починається оцей, власне, ця зупинка. Тому, власне, дотримуйтеся такої етики дорожньої, це допомагає, власне, щоб не впаятися в ті автівки, які стоять. Тому це дуже допомагає. А, друзі, до столичних шляхів є інформація, що з 25 серпня, тобто з завтрашнього дня, і до 8 вересня частково буде обмежено рух вулицею Великовасильківською та бульваром Тараса Шевченка. Фахівці Шевченківського шеї ремонтуватимуть асфальтобетонне покриття та понижатимуть бортовий камінь. Ось таке надійшло повідомлення. У комунальній корпорації традиційно перепрошують за тимчасові незручності та просять врахувати обмеження під час планування маршруту. Тобто, такий шматочок буде. І тому я вам ще завтра обов'язково нагадаю, все це почнеться і до 8 вересня, тобто 2 тижні добряче це стосуватиметься. Стосовно наших шляхів сьогодні, гарно проїзною виглядає ділянка, в принципі, впродовж усього дня, майже все сьогодні гарно рухалося, були там кілька дорожніх транспортних пригод, але станом на 19 годину 8 хвилин, дивлюся, зараз ще все переглядає, мости їдуть чудово, в напрямку лівого берегу немає якихось затримок, можна доїхати і буде вам щастя. Будемо дивитися, як воно буде завтра. Берестейський проспект, Берестейське шосе їдуть блискуче, все чудово, з трафіком все гаразд. Мабуть, якби і так було щодня, тоді дорожні хроніки не було би на нашій радіостанції. Ми рухаємося далі, друзі, залишаємося в тій же компанії, так що пишіть. Сьогодні вже квитків не буде, але квитки будуть завтра. Тобто, впродовж 4 днів маю 4 пари квитків, тобто 8 квитків. Розіграємо до кінця тижня, 2 вже розіграли і попереду ще 3 по 2, тобто ще 6 квиточків на поєдинок «Лівий берег Карпати». Субота, 15:30, арена «Лівого берега», тобто туди, в урочище Млиново, «Лівий берег», їдьте. Вже собі думайте, якщо ви виграєте, як доїхати. Так що міркуйте, насправді. Не думайте, що це далеко, насправді. Це не так далеко, як ви собі зараз подумали, як пан Орест. Рухаємося далі.
2: ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ ФМ.
3: До Дня Незалежності України мережа фітнес-клубів «Спортлайф» дарує 35 тижнів фітнесу. Незалежність, що стає стилем життя. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
4: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ 98 FM.
1: Друзі, 19 година 10 хвилин, у нас сьогодні ще найближчі 20 хвилин, у нас є цікаві рейтинги, і туди цікаві люди потрапляють, і в нас буде рубрика «Антикор». Ну, давайте з «Антикору», а потім тоді підемо до рейтингів, бо рейтинги дуже цікаві підійшли, в нас буде певне порівняння з 21-м роком і з сьогоденням, але зараз «Антикор».
5: Так, друзі, вже підвелися ми до цього «Антикору» завдяки Оресту, який нам розповів про Марію Левченко, яка чимось нагадує американку Наталі Харп, яка є принтером Трампа, але Марія Левченко, це далеко не та Наталі Харп, яка є у Трампа. Марія Левченко – це особиста помічниця президента, вона є дружиною Олександра Гогілашвілі, а це такий колишній заступник міністра внутрішніх справ України, якого було звільнено в 2021 році після скандалу на блокпосту в Донецькій області. І от що цікаво, цей Гогілашвілі, він же жив в одному маєтку з, ця родина, да, він і Марія, його дружина, вони жили в одному маєтку з сім'єю Кирила Буданова, друзі. Та родина, власне, цього колишнього заступника жила з, да, з Будановими, з його
1: десь
5: дружиною.
1: Десь по сусідству,
5: і це, та, і це було розслідування Бігус.Інфо, можна знайти ці там фотографії, їхні розслідування. Це цікавий момент для того, щоб знову ж таки зробити місточок в сьогоднішні справи, які гучні корупційні.
1: Сорі, уточню, вони жили разом,
5: разом
1: чи в одній квартирі?
5: В одному
1: квартирі?
5: Будинку. Це був будинок. Великий,
1: будинок?
5: Да, це був великий маєток, який вони, да, в якому вони жили разом. Ну і зараз ми ж з вами спостерігаємо, як розгортається скандал Форест Гамп. Спецоперація, також спецоперація Феміда. І там вигулькує, власне, теж голос Кирила Буданова. І от що цікаво, вже мені здається, президент не може мовчати, і він дійсно почав говорити, тому що його мовчання вже стало дуже токсичним, оскільки його оточення тоне просто в цих корупційних скандалах. І він зробив за два дні до святкування Дня Незалежності такий офрек, куди запросили лояльні ЗМІ, а нас там не було, Української правди там не було. Потім, ну як, що таке офрек? Це такий формат, куди запрошують у тих журналістів, яким вуха заливають те, що потім потрібно, щоб журналісти донесли до нас з вами. І в такому форматі, в якому це треба саме Офісу Президента. І от ми з вами спостерігали дуже яскраву картину, коли «А я нічого не знаю», говорить президент, я нічому не винен. І запускається наратив про те, що цар хороший, а бояри погані. От тільки проблема в тому, що в російському суспільстві це працює, а в українському ні. В українському, якщо бояри погані, то хто ти їх призначив? Ти який тоді? Що ти тут розказуєш? І, власне, от це зараз такий іде певний когнітивний сув, я так думаю, в нашому суспільстві, коли президент виходить і говорить про те, що у нас от прям в його промові читається оця психологічна штука, ми формуємо коло підтримки одне одного, а коло інтимне, оце найближче коло президента, воно просто займається корупцією. Да, що ти
1: я тобі додам, просто чув нашу колегу Забєліну, була вона глядачка НВ, відповідно політична глядачка, вона була на цьому офреку, і те, що вона могла розповісти, то сказала, що хвилин 30, можливо навіть 40, це була тема про Федорова, тобто уяви собі. А от про історію з скандалом президент теж висловився, але це вже тривало дуже мало. І відповідно він сказав, що з розряду, а що мені ще додати, тому що все те, що вже зроблено, те, що вже було видано НАБУ і САП, це вже видано все. І я додатково ті люди, які вже звільнені в Мудра, і ще один там цей персонаж з Офісу Президента були прибрані. Все. На цьому президент і зупинився, і основу дійсно сконцентрували на Федорові. Загалом там було десь близько 40 медіа, 20 українських, 20 закордонних. Дійсно не було не тільки Української правди, там Бігусів, Слідство Інфо, Громадського, Київ Індепендент, це, власне, там представником міг бути Мокрик, який за день до того подавав петицію, формував петицію, щоб допустити зробити це відкритою прес-конференцією. Цю петицію навіть не було розглянуто. Сказали, що вона не відповідає всім цим канонам і нормам. Її просто навіть не прийняли, не опублікували, якщо що. Тому я і Мокрика теж чув, колег на НВ, насправді. Тому комунікація відбулася, ну, я не скажу, щоб прям у зливні бачки, скажімо так, бо там було кілька і адекватних, там BBC Україна була, от, власне, представниця НВ одна з була, тому щось можна було звідти витягнути, тому певні такі тези, які з'явилися звідти, то воно якраз через них і пішло. Але і загалом в більшій це злито саме через, власне, Літвіна, да? І далі комунікація пішла саме від нього. Отаке.
5: Ну і, власне, те, що говорив, да, Зеленський, вони прекрасно, вони, це антикорупційні органи, розуміють, що я нічим таким не займаюся. І для мене це важливо. Тобто, ну, і вони не, і у нього, типу, у них немає до нього питань. Так, у нього до нього немає питань, тому що у нього, у Зеленського, є імунітет.
1: Та, друзі,
5: нема це... сенсу йому ставити ніякі зараз питання. Він зараз захований за своїм офіційним статусом.
1: Це вже не вперше, коли він це говорить, але люди мають розуміти, що до нього немає питань тільки через законодавство. Ні НАБУ, ні САП не має права ним займатися наразі. Але коли він вже буде не президентом, то можна буде займатися.
5: Ось
1: наразі,
5: тут,
1: наразі, коли
5: думаю,
1: він це говорить, це, ну, це дурниця, знаєш, коли він буде говорити, що до мене немає питань. Тому що апріорі їх зараз і не може бути. Ну, от це не треба навіть озвучувати. Це для якогось, знаєш, для людини, яка не знає цього. От він може це говорити, але це неправильно казати. Тому...
5: І він говорив про те, що я почув фактично про Ірину Мудру все те, що почуло суспільство разом із суспільством. Каже, я такий самий, як і ви, я нічого не знав. Просто те, що от мені сказали антикорупційні органи, цього було достатньо для того, щоб її звільнити. А хто там, що там? Але цікава історія. От інколи мені здається, що це Мідас, Форест Гамп, там, Феміда. Вони вже, які, знаєте, створюють певний такий тихий білий шум. І йдуть білий шум. А от Буданов, коли там голос Буданова вигулькнув, це була інтрига, це було інтересно. І от цікаво з Будановим, як він потрапив вже ж на це місце в Офіс Президента. Його ж туди взяли, щоб він свій рейтинг не міг далі розкачувати. Але цікаво, пов'язаний Буданов зі Столером, одним з фігурантів Форест Гампа, основним фігурантом, і, власне, Феміду. Ми ж пам'ятаємо, хто робив пасхальний піар Буданову. Київ Лайф, а це медіа-актив Столера. І я ще тоді звертала увагу на те, що Буданов просто зараз прямим текстом показує, хто за ним стоїть, Столар. І зі Столаром подейкують, Михайло Ткач пише, що у нього був зв'язок ще, коли в ГУРі там все вони працювали. Звісно, що ГУР брав ресурси, де тільки міг, для того, щоб там реалізовувати свої проекти. І звісно, що там міг бути і Столар, якісь вливання робити. Але спілкування таке тісне продовжувалося і в Офісі Президента, і Буданова просто втягнули в цей Форест Гамп. Він мусив вирішувати також ці справи, тому що він став на місце Єрмака. І виходить, він зі Столером там проводив комунікацію, як, напевно, зі старим своїм знайомим. І це все також вилилось. І оця фразочка, що, мовляв, з корупцією не треба боротися, її треба контролювати, очолювати, контролювати, там, слово контролер. Угу. От цікаво.
1: Але це не вона тільки... говорила.
5: Да, це не зрозуміло.
1: Вона передала, типу, що це слова, я так розумію, наскільки там можна витягнути, слова людини, ну, типу, боса. Тобто, от, хто
5: бос? Данов бос, чи там повищення? Ще бос, воно не зрозуміло. Але взагалі сама концепція про те, що ти не можеш, якщо з чимось боротися, то ти його очолюєш. І це просто, мені здається, настільки розкриває сутність цієї династії. Я коли Портникова слухала, він каже, ну ця система побудована за принципами мафії. І я теж, коли робила розбір династії, взагалі, на яких принципах побудована ця династія, та вона побудована на принципі умерти, на цьому мовчання своїх не кидаємо і так далі. І ми зараз бачимо, як все це розгортається. Ну, от, власне, весь антикор на сьогодні.
1: Друзі, тоді про персон, бачите, ми людей зачіпали. Давайте про персон. Сьогодні дуже класне визнання було. Давайте скажемо, і тоді перейдемо про День Незалежності і кого люди вважають там персонами видатними станом на зараз. Сьогодні, друзі, класне, як на мене, присвоєння командиру 3-го армійського корпусу Андрію Білецькому звання Героя України. Сьогодні саме це відбулося. І також полковник Кирило Верес, я думаю, що ви знаєте його, це людина, ну, зараз скажу, мені просто не дуже подобається, він сьогодні отримав з рук президента бойовий прапор 20-ї окремої бригади безпілотних систем К-2, як символ її честі, бойового шляху та заслуг. Для військових, тобто отримати прапор, це дуже важливо. От цей стяг, який буде з ними, це їхній символ. Це дуже круто. А сам Кирило Олексійович, це теж Герой України, якщо що. Дуже крутий, знаєте про нього? От він такий бомбезний. Це людина, я просто зараз покажу колегам фотографію, я думаю, що ви згадаєте його, Кирило Верес. Він настільки простий, наскільки був командиром роти і, власне, зараз дійшов до тієї посади, де він зараз знаходиться. Він класний комунікатор, і люди до нього йдуть. Він ніколи не приховує, що в К2 можуть бути і СЗЧшники, які можуть і повернутися. От він своїх дітьми називає їх. От це одна з його особливостей. Тобто в нього діти, я старше за нього, відповідно, у його підрозділі. Але туди хочуть і тягнуться інші військові. От в мене навіть знайомий, який, власне, мав потрапити в скелю, але не хотів цього і пішов в СЗЧ. Певний час переховувався, от, і хотів перевестися в К2. І розумів, що до моменту, а це якраз от зараз, коли все це відбувалося, і звільнення Сирського, призначення Драпатого, і зараз, для розуміння, він йде в тому напрямку, де він хотів. Тобто він має потрапити в К2, а не в скелю. Але ми пам'ятаємо, де зараз скеля.
5: Скеля, да. Там аудит Драпатий такий провів, що там все змінено.
1: Так, от з приводу персон, Оресте, персони загалом, та, в тебе є видатні персони для українців, які вони вважають найвизначнішими за період взагалі незалежності чи загалом?
6: За всю історію. З трьох найвиданіших українців всіх часів провели таке опитування у 26-му році. Я мав можливість провести опитування, скажи, ще в 21-му році ми проводили, коли працювали в Центрі дослідження суспільства на Суспільному. Бачу, навіть сьогодні футболочку знайшов з цього приводу.
1: Тематично
6: і,
1: така.
6: Так, і є, треба розуміти, що гроші працюють. А чому працюють гроші? Тому що сидиш ти такий вдома, нічого не робиш, тобі дзвонять по телефону і кажуть: Володимир Бузько, назви трьох найвиданіших українців всіх часів.
1: О, я б сказав, або Ярослав Мудрий, я б додав, або Володимир Великий.
6: О, це все є на грошах, і тобі навіть думати не треба. Звісно, от всі ці видатні фамілії, прізвища, особи, імена.
1: І Шевченка би сказав.
6: Вони присутні на грошах, і ти з ними контактуєш, підсвідомо чи несвідомо, вони в тебе в голові крутяться. Тому, умовно, людей, персонажів, які друкують на грошах, це дуже важливо, тому що вони на багато-багато років формують уявлення тобі про видатних персонажів твоєї держави, твоєї країни.
1: Дякую, що ти віриш у мене, що я контактую з цими грошима, бо, як
6: а
1: правило,
6: ти з ними
1: вже,
6: контактуєш, ти їх бачив, тобі їх показувало. Тобто вони в тебе як фотографії у голові. Тобто, звісно, зараз тебе можна мучити, хто надрукований на 5-гривневій копійці чи на 5-гривневому.
1: Ой, викарбований на копійці вже не скажу. А так на гривнях би сказав всіх, насправді.
6: Ось, бачите,
1: там Богдан Хмельницький був
6: ось,
1: на п'ятірці.
6: І ми зрозуміли так, що люди відповідають на це питання спонтанно, тобі не дають список, тобі треба самому напрягтись і відповісти. Є різні методики, там рейтинг, розуміючи, що він хотів, вся компанія, яка проводила дослідження, отримати як можна більше українців, тобі казав: ні, Володимир Бузько, не здавайся, згадай ще другого і третього, тобто з тебе вимагали три видатних українця, так, щоб ті, хто не супер видатний, щоб теж отримали голоси. А ми, в свою чергу, в 21-му році, розуміючи, що людям важко згадуватись, ми зупинялись на одному першому названому. І в нас перше місце співпало, це Тарас Шевченко у 21-му році, Тарас Шевченко у 26-му році, з величезним відривом. Це такий собі видатний українець номер один, з яким конкурувати в будь-яких опитуваннях неможливо. На другому місці і в 21-му, і в 26-му році це Леся Українка. На третьому місці Богдан Хмельницький і в 21-му році, і в 26-му. І на четвертому місці Степан Бандера і в 21-му році, і в 26-му. Тобто у нас є така четвірка видатних українців, яка вже доволі сформована, на яку не вплинула повномасштабна війна. Це от велика четвірка видатних українців. А з п'ятого місця і далі місця вже трохи міняються, але, в принципі, зараз ми будемо йти по прізвищах, по персонажах і розуміти, що вони плюс-мінус теж входять в таку собі в групу переслідувачів. І от Володимир Бузько мені казав, на п'ятому місці у 26-му році у нас Володимир Зеленський. І якщо перейти в 21-й рік, в 21-му році його теж називали видатним українцем. Він недалеко від десятки. 5, 6, 7, 8. Він був на 8-му місці. Тобто у 21-му році 8-му місце, у 26-му...
1: В 21-му Зеленський був на 8-му місці?
6: В 21-му році Зеленський був на 8-му місці, пам'ятаєш?
1: Це в очікуванні змін, мабуть, да? З 19-21, це ще до війни. До великої війни.
6: Будемо тепер йти з 21-го, порівняно з 26-го, що сталося. В 21-му році п'яте місце займав Усик. А напевно, тоді були якісь видатні бої в 21-му році. Він тоді починав розкручуватись, і українці його на п'яте місце поставили в 21-му році. Якщо перейти зараз у нас в 26-й рік, сильно не змінилося. Олександр Усик, 14-те місце. Тобто група переслідувача, вона залишилася, як залишилась. А от хто сильно спустився, це Андрій Шевченко. У нас був на 6-му місці в 21-му році. А зараз він не дуже активно, і в 26-му році його опустили на 21-й місце.
1: 21-й, да.
6: Але знову ж таки, бачимо, група переслідувача, вона не сильно міняється. А далі б у нас був В'ячеслав Чорновіл. Якщо ти бочиш, знайдеш, В'ячеслав Чорновіл у нас присутній зараз на якому місці?
1: На 10-му.
6: Тобто він теж у цих от в лідирючій групі переслідувачів. Далі був Зеленський і Порошенко близько один до одного. Порошенко і зараз залишився 15-те місце. Тобто ця група переслідувачів, не методика, не час, не сильно впливає. Українців в голові є вже ці персонажі, і на них найбільше впливає медійна історія. Михайло Грушевський, так, на грошах, скаже, бачите, Грушевський на грошах, але його не так швидко згадують.
1: Я вчора би згадав, вчора проходив повз пам'ятник Грушевському в Червонограді.
6: Ось, тому Грушевський був...
1: стоїть і стоїть.
6: Був сьомий, вірніше, зараз він сьомий, був тоді вже раніше в десятці. Ліна Костенко, так, друга жінка, яка в нас є. Ліна Костенко в нас була 11-та, Ліна Костенко зараз 13-та. Тобто, бачимо, час іде, але цей вже, скажімо, умовний пантеон українців, він сформований і доволі стійкий.
1: А дійсно, насправді десь, певно, в першій тридцятці з жінок тільки от Леся Українка і Ліна Костенко. Я не бачу, хто ще. От третя жінка в тридцятці. Ти бачиш жінку ще?
6: В нас зараз в 21-му році не бачу.
1: І в 26-му не бачу. Ого. Давай, я поки пошукаю, чи є
6: Кузьма Скрябін, нас був Кузьма Скрябін, Андрій Кузьменко залишився у 20-ці, Іван Мазепа. Близько теж до 20-ки Сковорода. З цікавих, хто у нас в 21-му році був і кого в 26-му році рейтинг не зміг зафіксувати. У 21-му році у нас був Іван Сірко, який з топ-100 зник. Ну, не згадали його, так? Сікорський був і там, і тут, Амос Обов і там, і тут. Віктор Ющенко був, Володимир Великий був, Володимир Кличко був, Андрій Шептицький був і в нас, і в цій сотні є, і зник Гордон. У 21-му році Гордон ще був доволі медійний популярний.
1: Це в 26-му зник Гордон? Да, 26-му, а, до речі, а де він дівся? Я теж не
5: пам'ятаю. Де дівся? Це у бульварі такі сидить.
6: 21-му люди ще про нього багато говорили, він тоді збирав якісь історії, вважали його видатним українцем. Зараз він з сотні вилетів.
1: Я знайшов в першій 50-ці ще є одна жінка, це
6: Княгиня
1: Юля
6: Тимошенко, напевно.
1: Княгиня
6: Ольга, а потім, напевно, десь далі буде Юля Тимошенко.
5: Знаєте, що я помітила? Мені, коли Вова ти скинув цю інформацію, там же ж було написано внизу, там, з певного телеграм-каналу, таке от речення. Друзі, ви послухайте цю маніпуляцію. Зеленський увійшов до п'ятірки найвидатніших українців усіх часів. Разом із Шевченком, Лесі Українкою, Хмельницьким та Бандерою, далі жирним шрифтом.
1: Він очолив рейтинг.
6: Разом з п'ятьом вони його очолили.
5: Да-да-да, але там просто ті прізвища таким собі шрифтом написано. Він очолив рейтинг. Друзі, ну, хоч десь він очолив рейтинг, бо він вже його ніде не очолив.
1: Чи стратегія, я перепрошую, Орес, не ти готував, бо ти любиш так перевернути з ніг на голову.
6: Якщо піти далі, бачите, ми ж з вами говорили, що є велика четвірка, яка недосяжна, оця велика четвірка, Шевченко, Лесі Українка, Хмельницький, Бандера, це космічна четвірка, ніхто не може до них зрівнятися останні 5 років. А починаючи з 5-ї далі, йде група переслідувачів, тому, власне,
1: він є першим там.
6: Усик, який був перший у 21-му році, місце Усика зайняв Зеленський, і Зеленський очолив список видатних українців, які намагаються дотягнутися до
1: найбільшої.
5: Я просто тепер розумію, наскільки падає освіта українців і взагалі рівень інтелектуальних здібностей українців. Наскільки мільчає, вибачте, вся ця історія, тому що TikTok робить своє. І так само, як і всі ці соцмережі, люди дуже часто вже перестають читати книги, там лонгріди, великі тексти. І от тільки те, що медіа транслює Зеленський, Зеленський, Зеленський, Зеленський, Зеленський, тут Зеленський, там, ну, окей, Зеленський.
1: Друзі, хто з вас сказав Юлія Володимирівна Тимошенко?
6: Ну, я казав, Тимошенко
1: казав,
6: у нас було в
1: 30. Ти отримаєш 20 гривень.
6: А у нас 60, є... просто я дивлюсь, хто у нас ще був жінок.
1: 62 місце в неї.
6: Ще у нас зник, скаже, Олег Винник, що в 21-му році його вважали видатним, він входив в 40-овню.
1: Я просто додам контекст, будемо зараз цим завершувати. Просто у нас минулого тижня Максим Джигун отримав 20 гривень за те, що згадав Юлію Володимирівну Тимошенко. У нас була суперечка з нашими слухачами. Казали, що давно не було в етері, відповідно, саме цього ім'я і прізвище. От дійсно, таке якесь застій був. І от Макс згадав, і першим з спікерів, хто згадає, отримує 20 гривень. От Орест був другим, тобі теж 20 гривень.
6: Ну, 10 має бути якась спортивна.
1: Ну, 10, добре, 10. Я просто 3 по 20 мав від нашого спонсора. 60 гривень. Да, в нас спонсор з'явився.
6: Ірина Фаріон ще є жінок, якщо ми закінчити тему, так? Як ти кажеш, добити тему. Ірина Фаріон ще зустрічається у нас. У нас ще зустрічається, скажи, Марко Вовчок.
1: О, Марко Вовчок, так.
6: Софія Ротаро. Ада Роговцева.
1: Ада Роговцева.
6: Ніна Матвієнко. І Ольга Кобиляйська.
1: Супер. Забушко. Забушко. Немає Забушко. Оксани Забушко немає, пишуть наші слухачі. Дивно теж. І, ну, спортивних дівчат, спортовок, дійсно, хотілося б теж, щоб вони туди потрапляли в списки. А ми будемо рухатись далі, друзі. Оресте, дякую тобі. Дякую, що в День Незалежності був разом з нами. В очікуванні ще й ефіру в середу, традиційний ефір. Там же ми більше поговоримо, звісно ж, про те, що відбувається у світі спорту. У нас є щось і в тенісі. Сьогодні перша збірної України з волейболу. Не бовся, Євгене. Жахливо було?
6: Так, волейбол.
1: А перемога ж?
6: Ну, це Австрія, це 40-й номер рейтингу, перед тим дві поразки, бачите, тому волейбол жіночий.
1: Ми вже дійшло сезоні. Навіть за перемогу хейтимо збірну України. Ай-яй-яй. Друзі, дякуємо, що були разом з нами. Ми рухаємося далі. В нас попереду, як завжди, важлива програма про найважливіших людей, про тих, хто віддав найцінніше. Вони віддали своє життя за нашу країну, за її майбутнє. Герої нашої країни.
7: Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM.
8: Із початком повномасштабної війни першим до військомату пішов його молодший син Андрій. Там Андрію відмовили, бо мав лише 20 років. А уже 26 лютого Андрій разом з батьком Миколою Бомком та старшим братом подалися добровольцями на фронт. Микола отримав позивний «Монгол», служив штаб-сержантом, головним сержантом взводу у складі бригади швидкого реагування Національної гвардії України «Рубіж». А поряд із ним воювали двоє його синів – Володя та Андрій. Штаб-сержант був зірцевим бійцем та авторитетом для побратимів. Його ніщо не могло налякати чи змусити опустити руки. Микола підтримував інших, завжди першим ішов на допомогу бойовим друзям. Так сталося і того фатального дня, 1 червня 2023 року. Ворог великими силами, використовуючи танки, артилерію та авіацію, розпочав штурм наших позицій. Микола Бомко був протитанкістом. Зі словами «там хлопці гинуть», він кинувся до бою проти ворожих танків. На жаль, у тому бою Микола Бомко загинув. За рік потому полеглому штаб-сержанту президент присвоїв звання Герой України з удостоєнням ордена Золота Зірка посмертно.
7: Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM.
9: Соціальна реклама.
10: Алло, мам, я йду в Азов.
11: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
9: Соціальна реклама.
5: Ну що ж, друзі, продовжуємо. Картину дня. Володимир Бузько, Олена Вострова. З нами тепер в студії Богдан Буткевич. І ми будемо продовжувати говорити про День Незалежності. Поговоримо, напевно, про те, наша незалежність і 35 років, чи їй більше. В зверненні, зокрема, президент сказав про те, що це відновлення незалежності. І ми з вами на початку нашої картини дня теж про це говорили. Богдане, твоє ставлення до Дня Незалежності і взагалі твої відчуття під час війни? Наскільки це свято, от ми говорили, стало важливим для українців? Орест говорив про те, що раніше воно було десь там аж внизу в рейтингу свят, зараз воно вийшло на третє місце.
12: Ну, там є різні опитування, я не скажу, на якому воно місці, тут я нічого не можу підтвердити чи ні. Але те, що День Незалежності явно виривається на перші місця, це факт. Я там зустрічав, що, здається, День Незалежності вже навіть на першому місці у нас Різдво. Ну, треба дивитися опитування.
5: Да, Пасха, Різдво, потім День Незалежності.
12: Ну, тобто це логічно. В принципі, українці повертаються до своїх нормальних налаштувань. Бо взагалі-то у нас дійсно нація християнська, на відміну від Русні. Які, звісно ж, ніякі не християни, а сложно назвати тих тварей кем-то, ну, мертвопоклонники, я би їх так назвав, до християнства вони ніякого стосунку не мають. Власне, подивіться на їх так називаємі храми головні, це храми християн,
5: Ну, особливо це той капіще. Мілітарний, да, мілітарний, який вони там вибудували, оце кольору, вибачте, коричневого, зеленого.
12: Ні, красного, там все червоне підсвічено. Тобто, ну я взагалі, звісно, ізвиняюсь, але в якій Біблії таке написано. Ладно, менше з тим.
5: З Путіним на стінах святими.
12: Так, а кого ж їм ще на стіни? Сталіна ліпить? Сталіна теж там є, як же без нього?
5: Угу.
12: Сталіна на них нет. Угу. Как говорится, между прочим. Ну, що скоро буде? А взагалі, якщо брати про День Незалежності говорити, то, ну, треба говорити відверто, ну, давайте скажемо так, Україна отримала незалежність в 91-му році де-юре, а от де-факто вона стала незалежною тільки в 2014 році. Ну, як би це реальність. От. І, власне, як тільки Україна стала реально незалежною, Росія тут же почала війну. Якби, здається, тут нічого випадкового нема. От. А що стосується ставлення багатьох людей, ну, я скажу так, може хтось забув святкування 2021-2020 років Дня Незалежності? А я от не забув. Я от не забув Вірку Сердючку,
5: Стіни
12: Карель, всякою ту падаль, яка віжала, кривлялась. Я не забув, коли на День Незалежності збирались поставити якісь радянські автомати з газіровкою на Банковій, і там, чи десь там на Інститутській, здається. От там, де місця розстрілу Небесної Сотні. І тільки гігантський скандал це зупинив і так далі. Тобто, я до чого це все веду? Це ж робилося не тільки тому, що там від нинішня діюча влада мала тоді такі ідеологічні налаштування, і, звичайно, дуже класно, весело слухати сьогодні промови з «Слава Україні» і так далі. Ну, я якби прекрасно пам'ятаю, що говорилось тоді. І як там в кожній промові згадувалось «русскоговорящие»,
5: угу.
12: Не згадувалось «Росія». Це ж було все, правда? Мені ж не почулося, так? Да? От, і, але я, ну, навіть ширше, я тут не в плані там черговий раз там поплясати на якихось політичних там людях і постатях. Тут, скоріше, треба говорити, що теж чому робилося. Бо була величезна когорта людей в Україні, яким це заходило. Ну, не в розрахунку на яких це все і робилося. І це все цілком вкладалося в їх шкалу цінностей. Точніше, цінностей в них не було. У них був набір стереотипів і якихось звичок з часів Радянського Союзу і поставка. І все це називалося словом «какая разниця». От. І якби це ж все робилося в розрахунку на цих людей. І робилося для того, щоб цим людям це сподобалося. Їм це подобалося. Тому треба дуже чітко розуміти, що от я знову повернусь до кейсу Полякова і так далі. Не треба зачаровуватись багатьом людям. Навіть я в певний момент в 22-му році спіймав цей таку ілюзію, що, мовляв, ну тепер-то, після такого-то. А потім я вже десь в 23-му році зрозумів, що ну нічого не зміниться, тому що маятник суспільних настроїв завжди хитається в бік, з одного боку, в інший бік. І стало очевидно, що пройде 2-3-4 роки, і цей маятник почне знову ухилитися в інший бік. Ну, я сумніваюся, що амплітуда вже дійде до проросійських настроїв. Навряд чи. От. І я, до речі, дуже вітаю рішення, знову ж таки, того ж таки президента Зеленського, який сьогодні наклав санкції нарешті на этот мерзотний мультик «Маша і Медведь». Я сподіваюся, що тупорили мамки, які ставлять своїм, блін, вишкріпкам ету, не хочу поганих слів казати, враховуючи, що вони патологічно ліниві і тупі, тому що ніякого іншого пояснення нема, для чого це робить, вони тупі тварини, які будуть заходити, клікати на заблокований канал, і, може, це їм допоможе щось інше включити. Вони раптом дізнаються, що є цілий всесвіт мультиків, перекладений і українською, а ще, о диво, в Ютубі є таке поняття, як субтитри. І можна включити англійський мультик з українськими субтитрами. І, прикиньте, це працює. Уже років так 10, правда. Ну, для тупорилої мамки, яка смотрить Машу і Медведя, і свою дитину на це лайно підсаджує. В принципі, я розумію, що це надто складно. Воно вміє тільки в тікточці і в телеграмі читати новості, скільки ракет куди летить. Ну, воно тупе. Животне. Давайте речі своїми іменами називати. Тому з приводу Дня Незалежності. Безумовно, для, я сподіваюся, більшої половини українців цей день нарешті отримав конкретне чітке розуміння, про що це. Бо, ну, скажімо, незалежність – це ж не про якісь там слова, там, це не про якісь там апеляції до минулого. Це насправді про просте, як двері, повторюсь, розуміння. Що незалежність – це про те, що ти можеш жити. А залежність – це ти здохнеш. Ну, от, все просто. Бо наш ворог для нас не залишив ніяких інших варіантів. Сподіваюся, у когось вже нарешті всіх нарешті наступило це розуміння. Скільки, правда, для цього довелося людям загинути, скільки міст було знищено, скільки ударів по мирних будинках, ТРЦ там, і так далі, тому подібне. Нарешті, здається, до найбільш тупих це почало доходити. Ну, нічого, зато вони там будуть, вони будуть інше розказувати, що треба срочно закінчувати війну. От, ну, тобто, таких же теж достатньо. Вони думають, що... Тут, опять же, я в жодному разі там не збираюсь захищати президента Зеленського, але з іншого боку, коли там кричать, Зеленський не хоче закінчувати війну, а як він її може закінчити?
5: Це Путін не хоче закінчити.
12: От розкажіть мені, як він може її закінчити? Ну от як?
5: Ніяк.
12: Ну, просто камон, друзі, давайте не впадати в дебілізм і розуміти, що вас використовує теж російське ІПСО і російська пропаганда. Всі хочуть закінчити війну. І, до речі, он сьогодні в промові Зеленський про це говорив, і правильно, до речі, говорив. Всі хочуть міра, всі втомилися. Ну, у нас нема вибору, друзі. Нема у нас вибору. Нам їх не лишили цього вибору. Ну, тобто, ми можемо хотіти це закінчити війну, нам вона вже тут сидить. Але, ну, а нас хтось питає? Ну, давайте підемо здохнемо. Ну, давайте підемо, я не знаю, стрибнемо всі дружно з 20-го поверху. Ну, в принципі, це те саме, що зараз закінчити війну. Ну, це те саме, це самоубство. Ну, тобто, так у нас є шанс вижити, так ми здохнем. Ну, здається, тут вибір не дуже великий, ні? Ну, я розумію, що, знову ж таки, є кончені придурки, для яких це не вибір. Ну, таких придурків треба бити ногами по голові. Очень сильно. З ног. І я би не давав їм слова. Нікакого. Вони не заслуговують на це слово. Я не сумніваюся, що як тільки війна закінчиться, ці животні теж побіжати, будуть тут розказувати, як вони тут, розумієш, страдали, нещасні. Очень сильно от війни устали, особливо ті, хто ховався по квартирах. От ті особливо будуть втомлені. Ну, я повторюсь, мене не цікавить, що вони думають. Їх думка нічого не варта. Я розумію, що ми формально не можемо у них забрати право голосу, але по суті, ну, я би їм право голосу таким людям не давав. І це я кажу в День Незалежності. І, до речі, я вважаю, що одним з найважливіших новел, які має проголосувати парламент, який у нас там вже не був, це закон про тимчасове позбавлення виборчих прав. І от ті люди, які були ухилянтами, мають бути позбавлені виборчих прав. Бо ці люди не мають права голосувати. Не мають. А то я повторюсь, це ж так і буде. Там пройде вам 2 роки, у нас буде черговий День Незалежності, війна типу закінчиться або призупиниться. І ці тварини будуть розказувати, що вони тут теж мають такі ж права, як і ті люди, які по 5 років не вилазили з окопів. Да? Правда, вони мають такі самі думки? Я просто для тих, хто думає, що це жарти, я вам нагадаю, як народжувалася Друга світова війна із Першої світової війни. Коли ніхто, звичайно, з великих країн, які вперше пережили цей пекло світової війни, поняття не мав, як працювати зі своїми ветеранами. І кожен з них в результаті зробив всі помилки, які можна було зробити. До чого це призвело? Ну, я думаю, ви історію немножечко знаєте, пані та панове. Почитайте. І як ці ветерани в одних моментах, як французькі ветерани, які просто сказали, а чому ми маємо захищати державу, яка на нас поклала болт? І не захистили її. І в 40-му році французька армія просто розійшлася перед німцями по великому рахунку. Британські ветерани, ну окей, британці ні, британці закусили у діла, але вони там теж кілька разів пройшли прямо по краєшку революції і так далі. Я вже мовчу про рівень злочинності, про рівень еміграції з Британії. Ніхто ніколи не читав, чому в Австралії такий був різкий стрибок населення. А це люди, в основному, в тому числі ветерани, з Британії нафіг виїжджали, казали, нахрен нам така держава, яка нам, вибачте, будь ласка, після демобілізації на рік мене посадила просто в табір біля міста, де я жив в палатки. І мені платили по, скільки там, по-моєму, 20 шилінгів в неділю. За що? За те, що я 4 роки гнів в окопах на Сомі? Ну, спасіба, мені така держава нафіг не всралась. Ну, це ж правда, я ж нічого не придумав. Про німецьких ветеранів, я думаю, пояснювати не треба, да? Що німецькі ветерани потім зробили, і за кого вони проголосували, і що вони зробили потім з Європою. А італійські ветерани, які в 22-му році привели до влади Беніто Муссоліні і влаштували одразу... Ну, тобто, я до чого веду? І це теж тема для Дня Незалежності, розумієте? Може, хтось думає, що можна покласти з прибором знову на людей, які зараз на війні? То ви... Нешановні, дуже помиляєтеся. Очень сильно помиляєтесь. Це вам не АТО, коли ви могли тут спокійно жрати, спати і срати, а потім, коли ви бачили людину в формі, робити морду козліною і кричати, ми тебе туди не відправляли, це разве війна, це все Порошенко. Да? Було ж таке? Так от зараз, тварі, вам так не вийде. Тому що зараз таких людей мінімум уже 3-4 мільйона безпосередньо, хто пройшов через армію. І ще плюс доплюсовуйте 3-4 мільйона людей, які є оточенням цих людей. Там родичі, друзі, діти і так далі, тому подібне. Тому от настільки людей у вас не вийде положити з прибором. І це треба говорити зараз, День Незалежності. Бо... Я повторюсь, на превеликий жаль, легше нам навряд чи буде, навіть коли ми цю війну зможемо на своїх умовах призупинити. Це треба дуже чітко розуміти. І українському суспільству ще до оці 5 років, до 40 років незалежності, які у нас лишилися, да? До 31-го року. Оце будуть дуже теж складні роки, повірте. Ну, все логічно, все по-правильному. У нас зараз підлітковий вік, який переходить в дорослий вік. От ми якби і проживаємо всі проблеми підліткового віку держави. Тільки от якісь у нас такі... випробування, що мало кому, звісно, випадало. Хоча, в принципі, по великому рахунку, всі колонії воюють проти своїх метрополій колишніх. Просто нам дуже не повезло, що ця ублюдочна метрополія знаходиться з нами прямо по той бік кордону. Американцям простіше було. У них все-таки був океан між ними. Да. Великий, красивий океан. Океан, як каже Дональд Алаїзєвич Трамп. Ой, Алаїзєвич, як його?
5: Фредович.
12: Фредович, господі, Алаїзєвич.
5: Алаїзєвич,
12: то трошки інший. Ну, не суть.
5: Але, знаєш, я от згадала одну з моїх останніх розмов з ветераном, який сказав, що йому дуже важко зараз, і важко навіть не через те, що держава там не може йому повністю компенсувати лікування ніг, які йому ледь не ампутували, і йому доводиться їх лікувати за кордоном, тому що тут тільки на ампутацію його кладуть. А те, що йому починають щось таке розповідати, от суспільство, прості люди, що він викинув свої нагороди, йому соромно от якось навіть позиціонувати себе, як ветеран стає. В цьому суспільстві. Він не бачить поваги, він не бачить якоїсь вдячності за те, що він зробив.
12: Ну, так це прямий наслідок того, що у нас повністю провалена система мобілізації, повністю провалена інформаційна політика. Ну, тобто, український народ – це дивний, в хорошому смислі, народ. Я не знаю, який би ще народ міг би все це, не дивлячись на все це, робити все те, що ми робимо. Але, знову ж таки, я чому і повторюю про, от в День Незалежності, повторюю про необхідність прийняти закон про позбавлення виборчих прав, хоча б тимчасово. Тому що є величезна категорія людей, які після закінчення цієї війни мають бути позбавлені виборчого права. Вони будуть громадяни, але голосувати вони не мають права, бо ці уроди не виконали свого громадського обов'язку.
5: Ти ж розумієш, що Зеленський на них розраховує?
12: Я не знаю, на кого хто розраховує. Це вже діло десяте, відверто кажучи. Мене це мало обходить, хто там на кого розраховує. Я просто кажу про те, що має бути зроблено, якщо ми не хочемо, щоб наша країна розірвалася навпіл. І ті, хто думає, що у нас тут неможливий сценарій Німеччини 33-го чи Італії 22-го, ну, друзішечки, ви дуже помиляєтеся. Я ще раз кажу. Ви собі дуже недооцінюєте, що таке ображені люди, які денну кількість років зі зброєю в руках провели в абсолютно іншій реальності, про яку ви навіть уявити собі не можете. І хтось з цих людей піде в внутрішню еміграцію, хтось з цих людей збухається, хтось з цих людей просто мовчки поїде з країни і скаже, а от далі ви будете самі захищати цю країну. От ті, хто вдома сидів, в квартирці і гадів в коментарях і розказував про то, ви там тварі тупи, що ви в армію пішли. Мало таких тварів? Достатньо. Тільки я ж кажу, от сьогодні в Києві, наприклад, був жахливий момент, опять драка між ветеранами і поліцейськими. І це ж таки початок, на превеликий жаль. Я ще раз підкреслюю, питання ж не в тому, що я когось лякаю. Просто я вже задовбався від того, що мої погані прогнози завжди справджуються, а хороші – ні. Тому що в нас, знаєте, треба нарешті навчитися жити, що поганий сценарій – це наш базовий сценарій. І це не тому, що ми такі прям нещасливі і погані, а тому, що просто якщо люди не роблять висновки ніяких своїх помилок, то потім ці помилки до них повертаються з тричі більшими наслідками. Тому я не знаю, що ще треба зрозуміти, щоб якби зробити правильні висновки зараз. Ну і, звичайно, реформа мобілізації, те, і справедливість. Ну, це те, про що ми постійно говоримо. Якщо в суспільстві немає відчуття базової якоїсь законності по багатьох найважливіших питаннях, це породжує оце те, про що ми зараз говоримо. І це треба теж сказати в День Незалежності, тому що це теж, насправді, висновок з останніх 5 років. Отого, скажімо, періоду 21-26, який ми зараз проживаємо. І прожили, точніше, вже. На жаль, це висновки, які є, і нічого ти з тим не поробиш.
5: Ну що ж, друзі, Драпатий сказав, що не буде легко, буде важко. Історія нас вчить, що вона нас нічому не вчить. і ми маємо нарешті почати вчити наші уроки. На цьому будемо завершувати картину дня. Богдан Буткевич, журналіст, військовослужбовець, наш колега, був з нами в цій годині. Ще раз вітаємо вас з Днем Незалежності. Слухайте Стратком і почуємося вже завтра.
13: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ. 98 FM.
14: Про події війни говорить Стратком.
15: Уражено російське підприємство, що виробляє ракетне паливо для реактивних систем залпового вогню. Як повідомив Генштаб ЗСУ у ніч проти понеділка, підрозділи Сил оборони України ударили по підприємству «Комбінат Кам'янський», що у Ростовській області Росії. На території об'єкта зафіксовано пожежу. «Комбінат Кам'янський» виробляє тверде ракетне паливо для боєприпасів реактивних систем залпового вогню «Ураган», «Смерч» і «Торнадо-С», а також для низки ракетних систем та авіаційних засобів ураження. Генеральний штаб Збройних сил України повідомив про ураження низки військових цілей противника. Зокрема, підтверджено, що 20 серпня Сили оборони знищили літак Су-24М та 4 одиниці техніки аеродромного забезпечення внаслідок ураження аеродрому Сакі у тимчасово окупованому Криму. Окрім цього, українські підрозділи завдали удару по місцю запуску та зберігання морських безекіпажних катерів у Чорноморську. А ще там же уражено наземний ретранслятор для управління ударними БПЛА та радіолокаційну станцію у Євпаторії. На фронті 231 бойове зіткнення за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше на Костянтинівському напрямку – 35 атак російських загарбників. На Покровському – 20, на Куп'янському – 16, на Придніпровському напрямку – затища. У неділю агресор здійснив 95 авіаційних ударів і застосував 299 керованих авіаційних бомб. Залучив для ударів 10747 дронів камікадзе та здійснив 3110 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема 29 з реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 8 районів зосередження живої сили противника, 6 пунктів управління безпілотними літальними апаратами, 1 пункт управління, 1 вузол зв'язку, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
16: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1490 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, 9 бойових броньованих машин, 68 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 16 наземних робототехнічних комплексів, 1761 безпілотний літальний апарат, 554 одиниці автомобільної техніки та 6 одиниць спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
15: Вісім ракет та 143 безпілотники різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на понеділок, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. Основний напрямок удару – Одещина. За даними, на 9 ранку протиповітряною обороною збито одну протикорабельну ракету «Онікс», дві керовані авіаційні ракети та дві малих крилатих ракети «Бандероль», а також 109 ворожих безпілотників «Шахет», «Гербера» та дронів інших типів. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 22 локаціях, а також падіння збитих уламків у 5 місцях. Також частина ракет не досягла своїх цілей, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Європейська комісія схвалила нові оборонні закупівлі для України на суму 6,1 мільярда євро в рамках позики ЄС на 90 мільярдів євро. Як зазначено у повідомленні Єврокомісії, фінансування спрямують на системи протиповітряної та протиракетної оборони, ракети, боєприпаси та радіолокаційні станції. З огляду на посилене використання Росією балістичних ракет та безпілотників з реактивними двигунами, Єврокомісія наголошує на необхідності значного збільшення поставок з ЄС шляхом скорочення запасів та перегляду пріоритетів замовлень. Напередодні Дня Незалежності України Сили оборони отримали від латвійських волонтерів 20 автомобілів, а також, уперше, техніку для інженерних робіт. За словами Інгуса Островскіса, керівника однієї з благодійних асоціацій, вартість допомоги складає приблизно 500 000 євро. Така допомога стала можливою завдяки донатам від простих латвійців та великих компаній. Загалом від початку повномасштабного російського вторгнення латвійські волонтери передали нашим захисникам понад 9 тисяч автомобілів. Головнокомандувач Збройних сил України генерал-майор Михайло Драпатий привітав воїнів Збройних сил України з Днем Незалежності. Головком зазначив, що покоління українців воювали за свою державу, йшли у підпілля, сиділи у в'язницях, зберігали мову, культуру і право називати себе українцями тоді, коли за це карали. Українські військові

0: Ви на хвилі Київ.ФМ.
1: Слухай Київ 98.
0: У Києві 20 година.
2: America stands with you and the world stands with you.
3: Ми пройшли немалий шлях від їхнього Києва за 3 дні до нашого «Дай нам сил зупинитися на кордоні».
4: Ми об'єднали світ навколо себе.
3: Але чи тривалою буде ця підтримка? Яким кольором будуть окреслені кордони України, залежить від того, де пролягатимуть наші власні червоні лінії.
4: Щопонеділка
3: Олег Борисов разом із гостями у студії поміркує про майбутнє. Яким воно буде для України після нашої перемоги?
4: Слухай щотижня
3: програму «Червоні лінії». На Київ ФМ.
5: Отже, я радий вітати усіх, хто долучився до ефіру Київ ФМ. Я Олег Борисов. Традиційно з вами зустрічаємось тут і говоримо на актуальні міжнародні теми, та й трошечки зачіпнемо українську тему. Чи закритий кейс Федорова? Оце варто зрозуміти так само. Обговоримо міжнародну підтримку і комунікацію зі Сполученими Штатами Америки, тому що, хто його знає, можливо, очікуємо на дуже важливих гостей до Києва, можливо, навіть з Сполучених Штатів. Це все будемо обговорювати, адже бачимо, як росіяни, вибачте на слові, утюжать Київ балістикою просто чи не щоденно. Антибалістики в Україні немає. Монополіст антибалістики – це Сполучені Штати, ракет поки що не дають. А Європейський Союз, зокрема наші надійні партнери, кажуть, вибачте, у нас

0: Ледівці порожні, нам лишилося ракет тільки на свій захист. Як в цій ситуації бути? Який новий сезон у нас очікується на міжнародній арені, а він дуже важливий? Як сказав вже міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, справедливий мир – це першочерговість, до якої ми всі йдемо. У цій студії зустрічаємо Євгенію Кравчук, народну депутатку України. Вітаю вас.
1: Вітаю. Дякую за запрошення.
0: Давайте про кейс Федорова вже. Закриємо його чи відкриємо, я не знаю. Тому що спочатку бігали, не знали, що робить, мітинги, картонки, якась незрозумілість. Потім хоп, відеозвернення. І тут понеслося. Навіть я читав трец, вибачте мене, не люблю цю соцмережу, але там думки всі просто...
1: А я люблю, вона така трошки
0: вільні
1: психотерапічна.
0: Думки, психотерапічна. І навіть такі от заядлі картонщики, які там стояли, вони написали, вибачте, ми виходили за оновлення, за справедливість, а не за будівництво нового кандидата. І все, ну, тобто без прізвищ і так далі. Ваш погляд як народної депутатки, кейс Федорова, він вже закритий чи шокується, чи це тільки буде ще накручуватись?
1: Ну, не зовсім там, можливо, я не так зрозуміла, що ви маєте на увазі під кейс Федорова.
0: Ну, та, ви чи, ж бачили, загалом, баталії ці були як не крути.
1: Бо, ну, якщо ми говоримо про там якісь мирні мітинги і якісь слогани, які написані на картонках, то вони, очевидно, і про це люди самі говорили, що вони там за реформи, за там якісь нові підходи, за збереження там сучасного підходу в армії. І очевидно, що цей ну, напрям в тому числі підтримує і новий головком Драпати, і тепер уже новий міністр оборони, якого ми проголосували в Верховній Раді цього тижня. Я теж голосувала за Євгеній Хмара. 312 голосів, більш ніж достатньо, більше навіть ніж конституційна більшість. І очевидно, що вони нормально працюватимуть із головкомом, бо одна із проблем, про яку говорив президент на зустрічі з фракцією «Слуга народу», що тут попередній головком і попередній міністр просто не, ну, практично,
0: да,
1: вони були на ножах, а так не може тривати досить довго, бо комунікація між Генеральним штабом і Міністерством оборони, вона, звичайно, дуже потрібна. Так, це ми будемо зараз мати певний, ну, скажімо так, експеримент, бо вперше, власне, військовий, хоч не юридично, бо цивільний зараз Євгеній Хмара, він був звільнений згідно чинного законодавства і, ну, знову ж таки, це ж ніколи посади міністрів, вони не вічні, очевидно, він, зрештою, напевне, мені здається, хотів би повернутися до, так, до якоїсь військової справи після цього. Але, тим не менше, він, хоч він цивільний, але його весь бекграунд, він в військовій справі. От зараз ми будемо мати такий тандем головкома і міністра, який має цю експертизу. Знову ж таки, Євгеній сказав, що він ще більше трохи експертизи такої підтягне до Міністерства оборони, але він хоче, безумовно, зберегти тих людей і ті напрацювання команди Федорова. Мова йде, в першу чергу, про першого заступника Вискуба, заступника Банніка, щоб вони залишились, працювали, в тому числі по темі закупівель, по прозорості закупівель. Зараз, звичайно, трохи такий, навіть можна сказати, ідеальний шторм, бо новий міністр оборони, тут звільняється голова АОС, основної агенції, так, яка займається закупівлями. Але, ну, всі ніби так налаштовані працювати на державу і на український народ, і на обороноздатність. Тому можемо побажати тільки успіху. З приводу те, що Михайло Федоров виступив за негайне проведення виборів, для мене, я чесно кажу, був великий сюрприз. І це, звичайно, свідчить про те, що Михайло, який дуже успішний в багатьох проєктах, особливо Мінцифри, тут з нуля створити там всю цю систему державних послуг цифрових, але він завжди був закапсульований в своїй роботі, дуже добре і гарно робив, але трошки не мав цього бокового, так і горизонтального погляду, ну, що де відбувається, бо, ну, дійсно йому створив президент, Верховна Рада, уряд, такі, ну, ідеальні умови для того, щоб створити щось таке нове, так, працювати, щоб все впроваджувати, всі експерименти самі підтримували і Дія, Сіті, і там, значить, всі, ну, тобто все, та? І робили ці умови. Але, очевидно, треба бачити цю ситуацію ширше. Знаєте, вже навіть такі були трошки жартома, почали, ну, навіть там експерти, чи там десь в соцмережах я побачила, ну, так треба, мабуть, Михайла обрати в Центральну виборчу комісію. Можливо, він знайде цей рецепт, який ми не бачимо, як провести вибори, коли у нас балістика не збивається, прильоти. Сьогодні ми з вами спілкуємося, це день, траурний день в Києві, та. Так, і вбито багато людей одночасно.
0: Вже 16,
1: було 15 сьогодні, буквально та, вранці, та вже, та. Значить, знайшли ще одне тіло. І, а зараз ми не просто бачимо, що ці атаки і тривоги, вони нічні, а вони ще і в день, бо в Житомирі ця бандероль залетіла просто серед білого дня, вчора, в Голосіївському районі це вже був там вечір, але це теж, ну вважайте, денний
0: до
1: період.
0: До комендантської години, принаймні, так.
1: Ну, абсолютно, і ну, ще було світло, бо перші фото були ще, ще до темряви. І так, Верховна Рада, вибачте, вчора зібралась тільки от вислухати Пишного на там на якийсь час, бо не було можливості, бо була тривога розпочати, потім був відбій, прийшли до зала, потім знову тривога, і ну жодного рішення не було за день проголосовано. Це, до речі, окрема тема, як можна адаптувати роботу і що зробити для того, щоб не втрачати цей цінний час на пленарних тижнях і на голосування. Тому, ну ні, не можна провести вибори в умовах війни, бо або ж, не знаю, це вибори в Дії винятково, і тут великі питання, я
0: ну, але
1: ж тут, не
0: здається,
1: готова.
0: Ще законодавчо треба
1: зміни. Ні, так, звичайно, я не готова, я ще якраз хотіла сказати, що я не готова голосувати за такий законопроект, який дозволить вибори проводити винятково в Дії, і це, ну, просто, ну, слухайте, в нас Дія падала під час голосування за кандидатів на Євробачення.
0: На Євробачення,
1: я собі
0: так.
1: можу уявити, що русські зроблять, ну, бачачи таку величезну, гарну ціль. Ну, і там багато інших питань про анонімність Secret Ballot, та, що це має бути закрите голосування, багато-багато інших. Тому ні, це не на часі. І це не те, що ми не хочемо. Ну, слухайте, 29 серпня буде 7 років цьому скликанню.
0: Так.
1: Ну, очевидно, що ну, це так, це для цього вибори відбуваються кожні там 4 чи 5 років в країнах. Бо там якісь свіжі, так, якісь ідеї, щось. Ну, тобто це зв'язок з суспільством. Але ні, цього неможливо зробити під час війни. Не те, що воєнного часу це юридичне обмеження, а війна, коли все літає, балістика, дрони, там кожен день щось, якісь втрати, організовувати, це ж не день голосування, це ну, 6 місяців дуже такої важкої підготовки і роботи багатьох людей.
0: З іншого боку, я зараз плавно переходячи на міжнародний кейс в тому числі, президент Зеленський раніше казав, що для виборів, організації, проведення і так далі, треба 3 місяці перемир'я. Припинення вогню, перемир'я, не знаю, як це правильно назвати юридично. Зеленський це запропонував, ну, через канали, зрозуміло, там через партнерські країни наші, запропонував Росії. Росія відмовилась. Хоча раніше Путін казав, що не вважає легітимною владу в Україні і так далі, всі ці розмови. То тут виникає питання, то значить не у владі України до у Путіна питання. Для нас це очевидно, але ж він розповсюджує ці наративи, ці пропагандистські наративи через свої медіа. І тут в мене виникає питання, то а яка мета тоді у Путіна проведення так званого СВО, враховуючи, що навіть Сполучені Штати закликають напряму, да зупинись, давай поговоримо, ні, цілі СВО будемо продовжати і внедряти.
1: Ой, ну про мету війни це ж окрема розмова на годину, але очевидно, так ну Путін хоче капітуляцію України. Та він бачить екзистенційну загрозу для себе, в тому числі для так імперії своєї існування незалежної успішної України, яка тут відірвалась від руського міра і значить уплила в Європу цю загниваючу. І очевидно, що до речі, я би тут дозволила собі не погодитися з президентом України, бо ми на робочій групі, яка була створена, і вона досі працює по якраз законодавству, так, як має виглядати, бо його все одно потрібно приймати, як має виглядати це законодавство для перших повоєнних виборів. Ну, ми зрештою прийшли до того, що це мінімум 6 місяців треба на підготовку, бо навіть якщо офіційна кампанія, вона буде там тривати 3 місяці, то для того, щоб вона почалася, треба зробити дуже багато речей. Не кажучи вже, що ну, у нас не зрозуміло, що з цим реєстром виборців, у нас половина усіх виборців України змінила своє місце проживання. Ну, це більша частина, звичайно, на території України вони є переміщені, так, і вони не проживають за тим місцем, де вони зареєстровані в дільниці. Є території, які там повністю окуповані, є люди, які виїхали за кордони, це теж окреме питання, як ці мільйони людей можуть проголосувати в тій кількості виборчих дільниць, які є нашими посольствами і консульствами. Просто ніяк. Да? В один день це неможливо зробити, просто ніяк. Відповідно, є ці питання невирішені. Але, ну, безумовно, вони, по-моєму, я вже не пам'ятаю, чи хто це говорив, чи це Путін говорив, чи там хто. Ну, так, буде там перемир'я на день голосування. От, а до цього далі, значить, літають ракети. Тому, ну, звичайно ж, це фарс. Так само, як фарс їхні вибори в цих лапках. Зараз ж там, значить, іде буцімто процес виборчий процес. Ні, вибори до Госдуми, так званої. І очевидно, що ми, як і попередні будь-які їхні там, значить, вибори, ми їх не визнаємо. Чому? Тому що вони змушують голосувати тих, хто на окупованих територіях. Там зрозуміло, що якісь будуть навіть псевдодепутати від цих територій на округах. Ну, тобто, це не має відношення взагалі до демократичного процесу, це просто ширма, і зрозуміло, що там ніякої опозиції немає. Тут по яблуку можна говорити, які вони там опозиції, бо вони все-таки ж погодилися, так, що за них теж проголосують виборці із окупованих територій. Але принаймні це там були єдині, які говорили, що там треба негайно
0: зупинити війну.
1: Ось, але ж там, якщо вже брати далі в деталях, а що далі, а що з окупованими територіями, то там неодмінно почались нюанси. Але тим не менше, навіть така, знаєте, контрольована опозиція, навіть їх і, значить, зняли, якийсь був не між башнями Кремля, значить, щось там було якась нерозбіріха, і от вони все-таки їх теж зняли. Тому, да, звичайно, ми не будемо ці вибори визнавати, і весь цей виборчий процес не має відношення до демократії.
0: З іншого боку, якщо Путіну потрібна капітуляція України, якщо Путіну потрібна якомога, там, ну, я так розумію, там свій умовний Янукович, повернення умовного Януковича або Медведчука, менше з тим, то Донеччина, там, Краматорська агломерація, це Краматорськ, Слов'янськ, це тільки виходить фарс, це просто публічна причина проведення так званого СВО. Тому що, я так розумію, кінця цього СВО нема. Вони кажуть, що до кінця цього року, ну, в черговий дедлайн, кажуть, що захоплять Краматорськ і Слов'янськ, це останні фортеці Донеччини. І все, і що далі? А далі ж вони попруть на Запоріжжя, далі вони там частково заходили інфільтрацією і в Дніпропетровську область, Херсонська. То як зрозуміти кінець війни і чого вони хочуть?
1: Слухайте, ну, складно ж оцінювати їхні, та, там, бажання, які не мають відношення до реальності, бо, ну, очевидно, що і в оточенні Путіна є люди, які, ну, не задоволені. Їх ті, хто бенефіціари, безумовно, але є і незадоволені, бо, ну, слухайте, економіка дійсно в набагато гіршому стані, ніж до початку цієї там великої, значить, геостратегічного, геополітичного кроку. Ну, попри те, що дійсно зберігає там якісь дипломатичні стосунки з багатьма країнами, але ці теж країни, ну, Китай на них дивиться як на паливо, да, як на цю дійсно цю бензоколонку. Індія тепер взагалі їм продає бензин. Ну, тобто, уявити би собі раніше, так, щоб країна-бензоколонка купувала бензин. Ну,
0: і це, ракети, це ж теж,
1: ну, от ракети північно-корейські. Ну, тобто, це ж руйнує цей міф, значить, що всім всього достатньо. Ті грошові вливання, які були в економіку Росії на перших роках, які там забустили їхній там в ВПК, і ці всі виплати, люди не бачать бачили, ну, люди, як їх важко людьми назвати, але тим не менше, та громадяни Росії, які отримали там на руки ті грабові, які ніколи не бачили, чи там машини, чи щось. Ну, та, це для них, очевидно, єдиний такий варіант зробити гроші. Але все більше і більше відчувається оцей перекіс в бік військового бюджету, цивільні статті скорочуються, ну, інфраструктура там в жахливому стані, ну, крім великих міст. Зараз великі міста під українськими дронами, і, значить, і труси гарять, і літаки не літають. І, ну, да, вже якось некомфортно стає тим людям, які політикою не інтересувались. Тому очевидно, що зараз, і це, ну, я ж всі прекрасно розуміють, яка була зима, яка... Очевидно, що буде непроста зима. Знову ж таки, я зараз не лякаю, бо це теж росіяни використовують зараз і будуть готувати інформаційну кампанію, що, значить, всі вимерзнуть і все, і там, ідіть, скидайте, значить, Зеленського, і тоді буде всім щастя. Тому це точно буде використовуватись в інформаційній боротьбі. Ми, до речі, вчора проводили засідання ТСК, яке очолює, це тимчасова слідча комісія. Вона займається, ви знаєте, бо ви теж брали участь в розслідуванні злочинів Росії проти журналістів і медійників, але ми трошки розширили предмети і додали ще російську пропаганду, так, і протидію дезінформації. І ми вчора проводили якраз засідання спільне ТСК і такої робочої групи міжвідомчої, яка працює при РНБО, яка якраз займається там інформаційною стійкістю. І, власне, ми говорили про те, що буде в наступні, так, і що там заховано, і які плани. І, ну, по-перше, треба зрозуміти, що пропагандистська машина, вона від там ще цих старих фабрик Вольгіна, вона просто еволюціонувала під ну, там гроші вкинули достатні, плюс штучний інтелект, і це вже промислові масштаби, та? Зрозуміло, що в нас вже є певний імунітет, але тим не менше, це ми будемо бачити, і кожну проблему будуть там множити на 10, на 100 і розхитувати психологічний стан українського суспільства, але паралельно і впливати на наших партнерів, що не треба допомагати Україні, бо вона і так здасться, вона там і так програє, тому для чого давати ці ракети для патріотів, значить, ми це. Але, до речі, повертаючись до теми ракет патріотів, ні, достатньо у наших колег-партнерів на складах, щоб хоча б там, про це говорив президент України, дати нам 10%. Нам не треба 100%, дайте нам 10%, і тоді росіяни будуть знати, що в нас є чим відбити. І, можливо, ну, сенс тоді їм там, значить,
0: витрачати. Шалені кошти, це дуже дорого.
1: А ми просто зараз сидимо і рахуємо ці прильоти, бо вже навіть перестали опублікувати кількість, бо, ну, атака, там буде завжди нуль, бо немає ракети, немає збиття. Та? І скільки би вони не запустили, стільки і прилітає. Тому ні, це одне із там завдань, яке стоїть перед дипломатами, перед, про це говорив міністр Сибіга, коли ми його призначали на міністра. Про це ми говоримо між собою, плануємо в своїй парламентській роботі. Так, це, ну, ця протиракетна оборона. Ми маємо підготуватися до зимового періоду, щоб не мати ці налі і взимку.
0: Ну, Зеленський каже, що є три ключові важливі аспекти, на які варто звертати увагу. І як можна перемогти російського диктатора? Перше – це підтримка України, про що ви сказали. Друге – це міжнародний тиск. І третє – це далекобійність. З далекобійністю, як мені здається, все добре. І навіть, дуже сподіваюся, буде краще, бо Штілерман із Firepoint, він анонсує вже дуже часто і показує відео запуску вертикальних ракет, що говорить про тест балістики. Це добре. Давайте кейс міжнародної підтримки. Наприклад, навіть там і Ради Європи, ви багато їздите у відрядження, багато спілкуєтесь з міжнародними партнерами. Як тут бути? Бо на словах колосальна підтримка. А як на ділі? Як на справі?
1: Ну, давайте не забувати, що Європейський Союз фактично забезпечив нам оцю мінімальну бюджетну стабільність із Ukraine Support Loan, який насправді не є кредитом, хоч він називається loan, бо ми його не будемо віддавати, ті 90 мільярдів євро, ну, тільки якщо Росія буде платити нам репарації, на що, ну, може колись це і станеться, треба в це, звичайно, до цього йти, але тим не менше, поки що це просто так гроші, та, які більшість своїй кількості, і це теж важлива зміна, ідуть саме на сектор безпеки і оборони, на контрактування, на оплату і так далі. Знову ж таки, цього ще недостатньо, і я думаю, що треба будуть і зміни до бюджету і цього року, і там відповідне бюджетне планування на наступний рік, шукати додаткові джерела надходження, бо ну є нестача, ну безумовно, є нестача і в цьому році теж коштів на безпеку і оборону. Є кошти, які цивільні, під них є оці всі вимоги, це тому, я думаю, вересень він буде в парламенті якраз під таким прапором оцих всіх наших зобов'язань, mm-hmm. бо ну треба проголосувати те, що вже зареєстровано, чекаємо реєстрацію майже 20 законів і законопроєктів від Кабміну нових. Ну, дуже, дуже важливо. Тому, ну, давайте так, не забувати, що ми на 2 роки, на цей, на наступному, отримали 90 мільярдів євро, це не рахуючи від Європи, не рахуючи всіх інших надходжень попередніх, фасиліті і так далі. Тому, це, ну, це суттєво. Дійсно є певна оця, ну, просто ми, якось це складно навіть емоційно зрозуміти, це оці ПАК-3 та ракети до патріотів. Звичайно, що тому ми і почали оцю всю, як заварили цю коаліцію антибалістичну з європейськими партнерами, щоб не залежати від циклів виробництва Сполучених Штатів, так? Я думаю, що виробники патріотів не в захваті від цієї коаліції, бо це конкуренти, так, угу. так вони мали.
0: Ну, вони монополісти.
1: Монополісти в цьому. І ми розуміємо, що це потрібно тільки нам, але й нашим так, партнерам на цьому континенті. Але, знову ж таки, вони бюрократичні, довгі і всі їхні процедури, але вони розуміють важливість, тому, я думаю, що трошки скоротять бюрократію. Але, тим не менше, це теж не процес місяців, так? Це якийсь середньостроковий процес. Mm-hmm. Знову ж таки, не закрите питання по ліцензуванню, наданню можливості виробляти, щоб можна українці могли виробляти.
0: Теж тут бояться, бо можуть дешевше
1: так,
0: робити
1: так,
0: і ефективніше.
1: Так, це дивіться, ми тут хоч і країна, яка ну, жертва да, агресії, але ми для багатьох країн, вони на нас дивляться вже як, ну так, як прям на конкуренції.
0: Ну, ми
1: так?
0: бачимо реакцію Польщі на зерно, ми бачимо реакцію Америки на ракети.
1: Німецької компанії Rheinmetall на наші дрони. І це, ну так, ми заходимо вже як конкуренти, як сильні, так, як ті, які можуть змінити якісь правила на ринку, перехопити ініціативу, перехопити там кошти, та в які інвестори куди несуть. Тому ми ще паралельно в такій. Це з одного боку і приємно, бо ми вже є суб'єктами, так, в цій історії, а не винятково об'єктами. Але це ну не робить життя простішим.
0: Що готуєте на парламентську асамблею Ради Європи, осіння сесія? Від вас, тому що ви там очолюєте багато, ну, я узагальнюю інституцій, багато комітетів. Над чим зараз працюєте, що готуєте?
1: Ну, в нас буде велика важлива резолюція, яка стосується адаптації, реабілітації ветеранів, саме ветеранів війни російсько-української. Тобто, це в нашому контексті, особливо по реабілітації тих, хто, на жаль, ну, втратили кінцівки, тобто, потребують протезування, і це, ну, це частина такої великої соціальної політики. Дійсно, такої кількості, по-перше, ветеранів загалом одночасно не було на цьому континенті з закінчення Другої світової війни. Бо, ну, там, ні війна в Югославії, ні там якісь інші так речі, не можна їх порівняти із нинішніми масштабами. Але й кількості так молодих людей, які мають і повинні жити, і працювати, і бути адаптованими, попри те, що вони втратили так частину свого здоров'я. І це, до речі, цю резолюцію готує польський депутат, що важливо, бо в нас є такі ups and downs з Польщею, але важливо підкреслювати, що є так люди, політиків Польщі, які ну, з розумінням ставляться, і ми знаходимо точки доторку. Я також готую, сподіваюся, його погодять, і не злякається парламентська асамблея Ради Європи, як деколи вони лякаються певних тем. Роблю спеціальний сайд-евент про, і хочу з цим разом з Радою Церков Української. Поговорити про російську православну церкву і що це таке, і як вони впливають на інші країни, безумовно, в першу чергу на, ну, на Україну, але тут вже трошки інша історія, але ми хочемо трошки більше розповісти, що це не про релігію, це не про віросповідання. Це інструмент Кремля, це є пропагандистський інструмент Кремля, це є частина руського міра, і це є фактично мінрелігія, а не ніяка окрема якась там незалежна історія. Тому, ну, такі плани, і це буде, це вересне-жовтнева сесія, осіння, і після голосування моєї резолюції про українських журналістів в полоні, ми заснували, так, запровадили щорічний день вшанування воєнних кореспондентів, він в пам'ять про Вікторію Рощину, Victory for Victoria Day, день, ну, пам'яті, так, Вікторії, перемоги. І ми будемо говорити про жінок, які працюють і висвітлюють війну. Будуть спеціальні слухання на Комітеті з питань культури та медіа. Я вже запросила українську журналістку Наталку Гуменюк і французьку журналістку з Лемонт Аріан Шиман, яка працювала в Україні, написала книгу про Вікторію Амеліну, іншу Вікторію, яку вбила Росія. І, ну, теж тримаємо цю тему в фокусі, бо що важливо, так? Треба завжди показувати цю багатогранність цієї агресії, які наслідки вона має для військових, для цивільних, для, ну, звичайно, що міжнародного права загалом і правил, ну, для роботи журналістів, для оцьої боротьби репортерства і пропагандистської історії.
0: Сил вам. Дуже мало часу у нас на інтерв'ю, але ми мусимо завершувати. Я вам дуже дякую. Сил вам у сайд-евентах, у міжнародних відрядженнях в тому числі. Ну і будемо тримати зв'язок. Дякую вам.
1: Зустрінемося в Страсбурзі, сподіваюся.
0: Зустрінемось, в Раді Європи. Євгенія Кравчук, народна депутатка України, член української делегації в парламентській асамблеї Ради Європи, була з нами тут у цій студії. Також на завершення додам те, що Україна потребує грошей і потребує фінансової підтримки в тому числі. Про це сказав президент України Володимир Зеленський. Він, зокрема, говорив ще й про те, що, щоб протистояти російській агресії, питання ще й військово-політичній підтримці, збільшення тиску на міжнародних партнерів, ну і, звісно, питання грошей. Давайте послухаємо пряму мову, про що він сказав.
2: Щодо одного з найбільших викликів, які у нас вже є, це кошти. Так, це дійсно дуже серйозний виклик. Є зараз в секторі, передусім в секторі оборони України. І треба знайти необхідний ресурс. І я вважаю, що це найбільший виклик, який у нас був. Подорожчала війна. І це факт. Ресурсу треба більше, дефіцит більший, використовує ворог більше інструментів проти нас, і нам треба не тільки захищатися, а більш активно діяти. На все це потрібен ресурс.
0: Також важливо додати і позицію Сполучених Штатів Америки, не державницьку, тому що про це, зокрема, говорить екс-голова ЦРУ Леон Панета. Він говорить про те, що саме зараз той час, коли Україні необхідно передати необхідну військову підтримку. Мова йде, зокрема, про ПАК-3 – ракети до систем Петріот. Адже Російська Федерація зараз це все прекрасно розуміє і знає, що Україна має проблеми з антибалістикою. І тому використовує чи не найбільшу кількість. До речі, згідно останніх атак по Києву, було зафіксовано по кілька прильотів в одну точку за один час, без жодних пауз. Саме тому необхідна велика кількість антибалістики, антибалістики, яка є якісною. На жаль, поки що виробляється лише однією країною – це Сполучені Штати Америки. Що про це каже екс-голова ЦРУ? Давайте послухаємо. Зараз той момент, коли Сполучені Штати Америки мають робити все можливе, щоб надати Україні зброю, системи протиповітряної оборони та необхідну підтримку, аби чітко дати Путіну зрозуміти, що він не може перемогти і що, зрештою, йому слід погодитися на якесь припинення вогню. Але цього не відбувається. І в результаті ми маємо ще одну трагедію, що триває, в якій обидві сторони намагаються завдати ударів одна по одній за допомогою безпілотних і всього, що в них залишилося. І це, очевидно, впливає не лише на життя цивільного населення. Це також завдає шкоди інфраструктурі обох країн. І зараз склалася ситуація, коли НАТО, Сполучені Штати та інші країни через нестачу систем протиповітряної оборони можуть лише стояти осторонь і спостерігати. І я думаю, що Україні не залишається іншого вибору, окрім як продовжувати запускати свої безпілотники по території Росії, намагаючись показати, що вона продовжуватиме боротися, вона продовжуватиме воювати. Ну і також на завершення важливо додати, що абсолютно вся міжнародна підтримка, яка нині є, вона продовжується, жодна з країн не зупиняла її, і це створює складності, звісно, Російської Федерації. Але це і створює складності для нас, тому що для України важливо кожне село, кожне місто, і для України важливе кожне життя сил оборони України. Тому ця боротьба, вона безпосередньо дається дуже великою ціною, ціною сил оборони України. Отже, будемо продовжувати інформувати вас про останні події, зокрема, що стосується міжнародної підтримки України. Заздалегідь так само зауважу, підписуйтесь на усі наші соціальні мережі, де ви зможете знайти оперативну інформацію, і пишіть на наш студійний Viber. Його номер незмінний. Там я читаю ваше повідомлення, і ви можете написати абсолютно всі теми, які вас цікавлять, які вас бентежить, які вас безпосередньо зацікавлять в буденності, так би мовити. А я запрошу компетентних гостей, як це відбулося і сьогодні. Номер нашого вайберу незмінний – 098-009-98-98. Дякую вам, що були разом із нами, і почуємось в ефірі Київ FM. Завжди з вами ваш Олег Борисов.
3: Ми пройшли немалий шлях від їхнього Києва за три дні до нашого «Дай нам сил зупинитися на кордоні».
4: Ми об'єднали світ навколо себе.
3: Але чи тривалою буде ця підтримка? Яким кольором будуть окреслені кордони України, залежить від того, де пролягатимуть наші власні червоні лінії.
4: Щопонеділка
3: Олег Борисов разом із гостями у студії поміркує про майбутнє, яким воно буде для України після нашої перемоги.
4: Слухай щотижня
3: програму «Червоні лінії» на Київ FM. Київ 98 FM.

0: Війна майбутнього вже сьогодні. Роботи-розвідники, сапери, дрони. Вони не лише рятують життя, а й змінюють тактику бою. Як штучний інтелект допомагає нашим захисникам? Слухайте у спільному проєкті «Київ-ФМ» та медіа-центру ЗСУ «Армія майбутнього».
1: Уявіть собі, що ви ведете автомобіль за навігатором у чужому місті. Раптом пристрій каже вам повернути праворуч. Ви повертаєте і опиняєтесь в глухому куті або посеред чистого поля, хоча екран впевнено малює вам шлях до центру. Саме це відчувають російські шахеди та крилаті ракети, коли потрапляють у зону дії української системи «Покрова». Поки весь світ звикав до терміну РЕП, як до звичайної глушилки, українські інженери зробили крок у вищу лігу електронної війни. Покрова – це не просто потужний передавач, що збиває ефір шумом. Це перша у світі загальнонаціональна система інтелектуального спуфінгу. Що це означає на практиці? Більшість сучасних ракет і дронів «Камікадзе» орієнтуються за допомогою супутників – GPS, ГЛОНАСС або «Галілео». Якщо ви просто вимкнете цей сигнал глушилкою, дрон може перейти на інерціальну систему наведення за допомогою внутрішніх гіроскопів і все одно приблизно долетіти до цілі. Але «Покрова» працює хитріше. Вона не вимикає сигнал, вона його підміняє. Вона створює навколо цілих міст і областей цифровий туман. Дрон отримує сигнал від супутника, який виглядає як справжній, але координати в ньому хибні. Ракета думає, що вона летить над центром Києва, хоча насправді вона вже на 20 кілометрів осторонь, десь над безлюдним лісом чи болотом. Це як переставити дороговказа на нічній трасі. Водій тисне на газ, впевнений у маршруті, але їде зовсім не туди. Технологічна унікальність «Покрови» в її масштабі. Це не одна машина з антеною. Це розподілена мережа передавачів по всій країні. Всі вони працюють синхронно, створюючи єдине поле. Це дозволяє боротися навіть з тими дронами, які мають складні антиперешкодові антени типу «Комета». Вони можуть ігнорувати шум з одного боку, але коли хибний сигнал іде звідусіль, електроніка просто сходить з розуму. Чому це критично важливо? Кожен шахет, який «Покрова» змусила промахнутися – це врятований будинок, завод чи електростанція. Причому це відбувається без жодного пострілу з дорогої системи ППО. Одна ракета «Петріот» коштує мільйони доларів, а робота «Покрови» коштує лише декілька кіловат електроенергії та інтелектуальної праці програмістів. Звісно, «Покрова» має і побічний ефект. Ви точно помічали, як іноді ваш смартфон у центрі міста раптом показує, що ви перебуваєте десь в аеропорту чи посеред лісу. Це і є робота нашого невидимого купола. Це маленька незручність для таксі чи кур'єрів, але величезна перемога для безпеки всієї країни. Україна стала першою державою, яка розгорнула таку систему на національному рівні в умовах повномасштабної війни. Це той самий хай-тек, який неможливо помацати руками, але результати якого ми бачимо в ранкових звітах, де збито 90% цілей. «Покрова» – це доказ того, що в цифрову епоху інтелект і код можуть бути сильнішими за тонни вибухівки.
0: Війна майбутнього вже сьогодні. Роботи-розвідники, сапери, дрони. Вони не лише рятують життя, а й змінюють тактику бою. Як штучний інтелект допомагає нашим захисникам? Слухайте у спільному проєкті «Київ-ФМ» та медіа-центру ЗСУ «Армія майбутнього».
2: Київ 98 FM.

0: 21 година.
1: У світі, де інформація може бути небезпечнішою за зброю, ми викриваємо маніпуляції та руйнуємо фейки. Київ FM та Польське радіо для України представляє спільний проєкт «Чия інформація?». Слухайте щопонеділка о 13.05, щоб дізнатися правду, яку від вас приховують.
2: Доброго дня, шановні слухачі! З вами Сніжана Чернюк і передача «Чия інформація?». Переважно в цій програмі говоримо про когнітивну війну, інформаційну та кібербезпеку, але назва програми передбачає, що говоримо також про те, кому належить інформація. Не лише у переносному сенсі, але й в прямому. Надто часто справджується вислів, автором якого вважають Натана Ротшильда. Хто володіє інформацією, той володіє світом. Сьогодні говоримо про чудовий приклад того, як інформацією в Євросоюзі володіють громадяни ЄС. Лише на підставі того, що вони є громадянами. І все. Отож, якщо ти громадянин ЄС, то варто цікавитися, хто стукає в твої двері, а не просто ігнорувати і не відчиняти, бо може виявитися, що це запрошення до прямого народовладдя. Документи варто перевірити, звісно. Отож, громадянські панелі Європейської комісії – це формат участі громадян у виробленні політики ЄС, у межах якого випадково відібрані мешканці

0: І всіх держав ЄС обговорюють ключові питання розвитку Європейського Союзу та формують рекомендації для Єврокомісії. Чергова громадянська панель була присвячена підготовці Європі до криз і завершилася 24 травня. 150 випадково відібраних громадян з усіх 27 країн ЄС обговорювали за участі експертів і модераторів готовність до кліматичних катастроф, пандемій, кібератак, дронових атак та інших кризових ситуацій. Під час фінальної сесії в Брюсселі громадяни погодили остаточні пропозиції, а потім в урочистій обстановці наймолодша учасниця, до речі, з Польщі, якій 16 років, і найстарший учасник, якому 85, передали їх представникові Європейської комісії, а саме Мацію Поповському, очільнику Генерального директорату з питань цивільного захисту та гуманітарної допомоги ЄС. Мені ж було надзвичайно цікаво спостерігати, як здійснюється таке пряме народовладдя, як люди дуже різного віку, освіти, з різних місць проживання обговорюють важливі для всіх проблеми та намагаються виробити спільні рішення. Докладніше про громадянські панелі слухачам нашого радіо я попросила розповісти Еву Грнчіжову, офіційну представницю Європейської комісії.
1: Citizens panel, it's something I would say very special.
2: Громадянська панель – це щось, я б сказала, дуже особливе. Це партисипативна демократія, і, по суті, це наш спосіб безпосередньо залучати громадян і надати їм можливість впливати на європейське законодавство. Тому що ми запрошуємо 150 громадян Європи з різних країн, різного віку, з різним походженням, а також з різним підходом до Європейського Союзу. Ми хочемо, щоб громадяни, яких ми запрошуємо, були єврооптимістами, але ми також хочемо, аби були присутні ті, які критично налаштовані до Європейського Союзу.
0: Я знаю, що вибір учасників панелей проводився рандомно, але водночас вони представляють чіткий зріз європейського суспільства, оскільки рандомність поєднувалася з опорою на дуже чіткі дані Євростату та Євробарометра.
1: Yes, you are very right. It's really a random selection.
2: Так, ви маєте рацію. Це справді випадковий відбір. У нас є колеги, які ходять від дверей до дверей у різних країнах або ж телефонують людям і запитують їх, чи хотіли б вони бути частиною такої дуже цікавої вправи. У нас інші критерії, тому що ми хочемо, наприклад, не лише молодих людей. Ми хочемо людей різного віку, людей різної статі та людей різного соціально-економічного походження. Це мають бути люди з міст, люди з сільської місцевості. І, як я вже сказала, ми також хочемо, щоб люди мали різні думки.
0: Теперішня тема підготовки до криз складна з огляду на розмаїття криз і з огляду на те, що в кожній країні є як спільні для Європи чи світу, так і власні види криз.
1: This is something what we prepare in advance. We try to choose topics that could be.
2: Ми готуємо це заздалегідь. Ми намагаємося вибирати теми, які можуть бути цікавими для громадян. Скажімо, на одній із минулих панелей у нас було обговорення бюджету. Люди, по суті, давали нам поради щодо того, у яку політику інвестувати, де вони бачать найбільшу частину європейських грошей. Потім у нас була тема справедливості між молодим і старшим поколіннями. Результатом цієї панелі було те, що ми повинні розглядати цю тему вже із раннього навчання, а ця панель стосується готовності. Це дуже цікава тема, тому що готовність також охоплює багато різних сфер. Ми можемо говорити про готовність до стихійних лих, наприклад, лісові пожежі, повені, але ми також можемо говорити, наприклад, про блекаути, які ми переживали в Іспанії та Португалії. Україна має досвід війни, нам також потрібно бути готовими до війни. Або ж сьогодні ми говоримо про різні віруси, які циркулюють. Ебола, вірус Ханта. У ЗМІ були дуже зацікавлені цим темами. Тож, це також стосується готовності до медичного обслуговування. Тож, справді, є багато тем, які можна розглянути. І мені цікаво, що громадяни порекомендують Європейській комісії після цієї панелі.
0: Генеральний директорат, який який відповідає за комунікацію, обирає тему, враховуючи, що учасники панелі не юристи, які мають знати все про законодавство, а звичайні люди, представники дуже різних професій і рівнів освіти, і способів життя, і навіть політичних поглядів, пояснює Ева Крмчижова.
1: This is prepared by DGCOM. It's our director general.
2: Це готує DGCOM, це наш генеральний директор, який загалом відповідає за комунікацію, зокрема і за цю комунікацію з громадянами та підготовку цих громадянських панелей. Як я вже казала, ми намагаємося вибирати теми, які цікаві, які люди можуть розуміти, оскільки також потрібно враховувати, що громадяни, які приходять, не мають того досвіду, як саме готується європейське законодавство. Тож ми вибираємо теми відповідно до цього, а потім ми також обираємо теми, щодо яких ми могли би врахувати рекомендації громадян у певних наших пропозиціях. Тож, рекомендації громадян потрапляють безпосередньо до відповідного комісара. Потім на стіл усіх єврокомісарів колегії, і зрештою вони можуть стати певною частиною європейського законодавства.
1: And they can become part of a certain European legislation in the end.
0: Я запитую, що далі стається з рекомендаціями, які укладаються на таких громадянських панелях, фактично в рамках прямої демократії.
1: This is, I think, the real democracy, because what the people discuss here.
2: Так, я думаю, що це і є справжня демократія, бо те, що люди тут обговорюють у групах, пізніше стане частиною рекомендацій загальної громадської панелі. У неділю в день ми отримаємо рекомендації від цієї громадської панелі від громадян, і ці рекомендації будуть передані єврокомісару. Він відповідає за підготовку, і він вирішить, як впроваджувати та як враховувати ці рекомендації. Для нас дуже важливо почути від громадян, що вони думають про найважливіше, що вони вважають найважливішим, як би вони хотіли підійти до теми готовності, і тому ці рекомендації дійсно можуть безпосередньо вплинути на певну законодавчу пропозицію. Її пізніше буде винесено на розгляд єврокомісаром.
1: Put on the table by the commissioner.
0: Ми розмовляємо ще до закінчення панелі, але вже під час перших засідань я переконалася, що в залі чимало євроскептиків, які, повірте, не мовчать. Деякі з них, увага, це вже моя оцінка, просто транслюють російську пропаганду, причому беруть голос і роблять це офтоп до теми обговорення. Ця панель присвячена кризам. Звичайно, я запитую, чи враховується український досвід на цих панелях і загалом у діяльності органів Євросоюзу.
1: Sure, absolutely. Ukraine is a huge inspiration for us.
2: Звичайно, абсолютно. Україна є величезним натхненням для нас із погляду готовності, тому що те, чого ви досягли в Україні, безумовно надихає. Те, що ви можете протистояти війні, країна функціонує, незважаючи на війну, що люди організовані, вони знають, що робити. Також єврокомісар Хаджа Лабіб, яка відповідає за готовність, кілька разів приїжджала до України, аби побачити, як це працює на практиці. Вона хотіла знати, як люди потрапляють в укриття, як працює інша інфраструктура. Тож на цій сесії Україна, звичайно, є джерелом натхнення, бо, як я вже казала, готовність може охоплювати кілька тем – від стихійних лих до надзвичайних ситуацій у сфері охорони здоров'я, таких як деякі віруси. Але війна, яка чатує на нас просто за дверима в Україні, очевидно і, на жаль, є однією з тем, яку також потрібно враховувати.
1: The door in Ukraine is obviously and unfortunately one of the topics that also need to be included.
0: Якщо ви, шановні слухачі, знаєте, що протягом 4 років я щотижня готую авторську передачу «Чия інформація», то ви не здивуєтеся, що серед усіх груп обговорення я обрала для спостереження ту, де обговорювалася перевірка інформації про кризове інформування. По суті, кризовий фактчекінг. Під час перерви поговорила з одним із учасників, який був активним і чиї висловлювання мені здалися особливо влучними.
3: I'm Tobias, I'm 64 years old and I'm living in Munich.
4: Я Тобіас, мені 64 роки, я живу в Мюнхені, я радий бути тут, моя освіта пов'язана з IT та всім таким. Я одружений, маю 3 дітей, 2 собак і 1 кота.
0: Я запитую мого співрозмовника, як він сприйняв запрошення.
4: Так, мене запросили, я був здивований запрошенням, але гадаю, ця тема справді важлива для нас у Європі, а також для всіх людей, особливо для українського народу. Тому що ми говоримо про кризу. І мене дуже цікавило, як Європейський Союз може допомогти, або як ми, як люди, можемо допомогти Європі бути готовими. Бути готовими до нової кризи, яка наближається. І у нас буде багато нових криз, до яких ми зараз не готові. І гадаю, Україна – чіткий приклад того, що сталося у всьому світі. Є воєнна криза, чи природна, чи інші. І тому, гадаю, дискусія, яка тут відбувається, справді важлива для всіх нас. Як ми можемо підготуватися, та як ми можемо мати чіткіше уявлення про світ і те, що відбувається зараз, і як допомогти людям впоратися з цією кризою.
0: Однак і в такій ситуації ви повинні приймати рішення.
4: Треба прийняти рішення, на основі якої інформації ви прийняли рішення. І чи вірю я в цей факт, чи в той факт? Це дуже барвиста дискусія, я б сказав, дуже барвиста. Для мене головний висновок полягає в тому, що кожен громадянин повинен мати можливість взаємодіяти з розумінням щодо джерел, яким можна довіряти і яким не можна. І як поводитися з інформацією, як самостійно приймати рішення. І зрештою, один висновок полягає в тому, що нам потрібно більше довіри до влади. Ми зараз втрачаємо довіру до влади. Це велика проблема, я так вважаю. І саме тому люди дуже обережно ставляться до рішень у кризових ситуаціях, або загалом до того, що робить влада країни чи регіону, де я живу. Інша річ, яка мене цікавить, це те, що, можливо, є велике питання до ЄС. Я не вірю, що ЄС повинен визначати певні жорсткі правила для країн, бо влада знаходиться у вашій країні, у вашому регіоні, у вашому місті. І, можливо, ЄС може зробити деякі пропозиції, або надати вам деякі платформи чи деякі ідеї, але зрештою ми повинні вирішити проблеми в країні. І ми повинні жити разом у Європі як велика спільнота та розуміти один одного. Отже, це ще один важливий висновок для мене.
0: Тобіас пропонував під час обговорення розглядати кризу, яка вже існує, щоби на конкретному прикладі розуміти, як діяти.
4: Так, як я вже казав сьогодні, для мене було б важливіше розглянути кризу, яка вже існує. І як поводитися з інформацією в умовах кризи. Україна – дуже хороший приклад. Якщо я живу в Україні і там є рій дронів, я маю знати, чи вони наближаються. І як використовувати, який тип укриття. Тож, український народ, який живе в такій ситуації, щодня має справу з цією інформацією. А багато людей у Європі не знають про свою ситуацію, наскільки вона серйозна. Тож у нас є й інші ситуації з паводками, з відключенням електроенергії. Кілька місяців тому у Берліні було відключення електроенергії. І це також було хаотично, тому що ніхто не знав, як з цим боротися. У людей не було електроенергії, магазини були закриті, тощо. І я думаю, що інформування громадян є надзвичайно важливим у кожній конкретній ситуації. І це має бути відповідна та найважливіша інформація, щоб вони мали безпечніше життя для себе, своєї громади, своїх сімей. Ми також повинні реагувати дуже швидко. Ми повинні зосередитись на кризовій ситуації, у якій ми знаходимося. І я думаю, що це стає дедалі важливішим. Через ситуацію, через природу, через напади на інфраструктуру. У нас це також є в Німеччині. Відключення електроенергії як теракт. У вас це є в Україні, у нас це є в інших країнах. Тож, я думаю, нам потрібно інвестувати набагато більше в розуміння ситуації. І чого люди, громадяни, очікують від своєї країни та від ЄС також. Це дуже важливо. І це найважливіша тема на майбутнє, тому що різні кризи, які ми маємо у світі, є постійною річчю. Тож, ми маємо складні часи, і ці часи стають важчими і важчими.
0: Тобіас високо оцінює практику європейських панелей.
4: Громадянська панель – це було щось дуже нове для мене. Я думаю, це чудова річ. Запрошувати людей з усієї країни до обговорення цих тем. Я думаю, це чудова нагода для розмови між представниками влади ЄС та різними людьми з усіх країн. У них різні погляди на це. У нас різний вік, у нас різне соціальне походження. І саме тому, я думаю, це демократія. Ось як ми повинні жити демократією. Якщо заявляються нові теми, такі як управління кризами та готовність до них, людей необхідно запрошувати. Це також також гарний приклад для окремих країн – запрошувати своїх громадян до обговорення важливих для країни тем. Я не знав, що така панель існує. Я був радий бути тут залученим. Іноді важко обговорювати та розуміти різні думки всіх людей. А втім, це політика, це демократія. Іноді це добре, іноді це важко зрозуміти. Але я справді дуже-дуже радий, бо це справді прекрасний приклад того, як має впроваджуватися та як має працювати демократія. Але влада має працювати з людьми, слухати людей, слухати різні думки тощо. Ось чому для мене це чудова річ – демократія. І якщо я зможу трохи допомогти, то буду радий.
0: З Томом Лалія поговорила на перерві пленарного засідання, де обговорювалися спільні питання.
5: I'm Tom Lely from the Netherlands.
4: Я Том Лелі з Нідерландів. Я живу в дуже маленькому селі на півночі країни. Я на пенсії. Я все своє життя, 45 років, пропрацював в автоматизації.
0: Як ви себе почуваєте, коли берете участь у цій панелі?
4: Дозвольте хвильку подумати. Я дуже радий бути тут. Спочатку в мене були деякі сумніви щодо цього, але тепер я відчуваю себе європейцем. І я дуже радий бути частиною цього процесу. Організатори обрали мене випадково. Вони вибирають кілька поштових індексів, і в межах цього індексу вони ходять від дверей до дверей, щоб запитати, чи хочете ви приєднатися до панелі. І ось вони прийшли до моїх дверей, і я сказав, о, яка чудова ідея. Так, і ось я тут.
5: And I said, oh, what a great idea. Yes. And so I'm here.
0: Це цікаво. Ви сказали, що у вас є сумніви. Але чому?
5: I look always critical to a political institutions.
4: Я завжди критично ставлюся до політичних інституцій. Тож Європа – це політична інституція. Але коли ви відкидаєте політичне, це інституція, яка робить Європу чимось більшим, ніж просто купує країн. І тому час від часу приєднуються нові країни. І це робить Європу знову великою. Але ця фраза мені не подобається. Америка знову велика, Європа знову велика. Це нісенітниця. Ми, як люди з Європи, сильніші, коли об'єднуємося, коли ми разом, не окремо, а разом. Робити разом те, що можна зробити разом. Бути частиною того, до чого ти належиш. Це моя думка. І оскільки я тут, то я набагато більш схвильований тим, чого вже досягнуто, і тим, чого ми можемо досягти із 150 людьми за 3 вихідні. І я схвильований.
0: Я запитую, який головний досвід участі в цій громадянській панелі для мого співрозмовника? Що він візьме з собою додому звідси?
5: I take from this, first of all, I'm part of a community.
4: Я беру з цього, по-перше, відчуття, що я є частиною спільноти. Спільнота – це Європа. Не Нідерланди, не Польща, не Німеччина, не Чехословаччина – це спільнота Європи. Я вражений 27 різних країн, 24 різні мови, і ми можемо спілкуватися один з одним. Є перекладачі, немає проблем, немає бар'єрів, немає кордонів, нічого з цього. Це робить мене гордим тим, що я є європеєць.
0: Я запитую, чи мій співрозмовник думає, що ось це рішення, ці пропозиції будуть включені до європейських рішень, наприклад, рішень Європейської комісії.
5: I do not know if I have that much influence.
4: Ну, я не знаю, чи маю такий великий вплив, але сподіваюся, що щось із того, що я чи ми обговорювали цими вихідними, колись буде прийнято в правила Європи. Не завтра, я цього не очікую, але, можливо, через кілька років. І частково я почну у місцевій ситуації, щоб поговорити з людьми про цю подію. Це не просто подія, як концерт, виступ чи щось таке. Це щось, що є у вашій свідомості. Це спосіб мислення, і саме про це я збираюся говорити у своєму селі та і загалом.
5: And that's I'm going to talk about in my village. And brawler.
0: Я запитую, чи сусіди знали, що мій співрозмовник їде на таку панель, і як вони до цього поставилися?
4: Так, вони знають. Я не залишив жодної невикористаної хвилини, щоб розповісти про це. Завжди я говорю про те, що я є частиною цього, і потім пояснюю. А вони слухають і теж схвильовані. Вони навіть не знали, що це існує. Вони здивовані, що взагалі існує такий механізм. Вони цього не очікували, ніколи про це не чули. Тож я не перестаю їм розповідати.
5: I don't stop telling them.
0: Тож ви будете як герой, коли повернетеся.
4: Ні, я не герой, я посол Європи.
5: I'm an ambassador of Europe.
0: Я запитую, чи мій співрозмовник продовжить це пояснення, чи буде брати, можливо, участь у якихось заходах, де буде це розповідати і пояснювати.
5: Yes, at a small scale at my
4: Так, у невеликих масштабах в моєму селі, частині Нідерландів, я буду це розповідати. Мені 75, інші мають продовжувати. Це наступне покоління, але я зараз розповів їм, що я пережив.
5: Generation, but I will tell them now what I experienced.
0: Я запитую про побажання для вас, наші шановні слухачі.
4: По-перше, я думав про готовність, як про щось просте. Просте питання. Проте, коли я розмовляв із людьми з усієї Європи, воно ставало все більшим і більшим, тільки згодіки роздумам про цю тему. І такий шлях можна використовувати для багатьох речей. Просто подумайте про це. Не те, щоб роздуми робили те, про що ви думаєте, більшим, але деякі речі справді більші, ніж ви думаєте, якщо ви думаєте.
5: Objects are greater than you think, if you think.
0: Нагадаю, що ви слухали передачу про досвід громадянських панелей ЄС. Розповідали нам про це Ева Карнчижова, чеська дипломатка, журналістка та офіційна представниця Європейської комісії, та учасники громадянських панелей Том Лелі з Нідерландів і Тобіас із Мюнхена. З вами була Сніжана Чернюк і передача «Чи я інформація?».
6: У світі, де інформація може бути небезпечнішою за зброю, ми викриваємо маніпуляції та руйнуємо фейки. Київ FM та Польське радіо для України представляє спільний проєкт «Чия інформація?». Слухайте щопонеділка о 13:05, щоб дізнатися правду, яку від вас приховують.
7: Слухай, Київ FM.

0: Програма звучить у повторі. Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі «Лікар знає» на радіо «Київ 98 FM».
1: Вітаю усіх слухачів радіостанції «Київ FM», радіо найкращого міста у світі, а також глядачів нашого ютуб-каналу. І запрошую вас до програми «Лікар знає», хоча сьогодні у нас в гостях не лікар. Бо сьогодні ми дещо змістили фокус уваги нашої розмови. Сьогодні ми будемо говорити про те, як Україна вчиться повертати до життя людей, які віддали заради неї своє здоров'я. В День Незалежності сьогодні, нагадаю, 35-ту річницю Незалежності святкує наша країна, і з чим всіх вітаю. Ми будемо говорити про захисників і захисниць, про тих, що ми робимо для того, щоб повернути їм можливість жити, можливість рухатись, можливість працювати і мріяти, бо все це ми маємо завдяки їм. Вітайте гостя студії, це В'ячеслав Запорожець, засновник та СЕО протезно-реабілітаційного центру «Титанові». Вітаю вас.
2: Вітаю, святом, з Днем Незалежності вас.
1: Дякую, навзаєм. Скажіть, от давайте спочатку такого загальнішого розпочнемо, от реабілітація. Так, що взагалі означає це поняття? Бо ми собі думаємо, що от людині зробили протези, поставили на протези і все, реабілітація закінчилась. Насправді ж ні, мабуть.
2: Так, після поранення, після втрати кінцівки, лікування, починається процес підготовки до протезування. Це і є реабілітація, складається програма реабілітації. В реабілітації при ампутації беруть участь команда, вона називається мультидисциплінарна реабілітаційна команда, яка в залежності від травм, тому що завжди з втратою кінцівки ще є інші травми. Є і психолог, є і ерготерапевт, ось і безпосередньо фізичний терапевт, лікар ФРМ. І після цього головна наша задача – це вертикалізувати і повернути захисника до активності. Або якщо втрата верхніх кінцівок, то треба навчитися заново. Наприклад, якщо хлопець втрачає праву кінцівку верхню, він вчиться лівою. На жаль, у нас багато випадків, коли втрачаються дві кінцівки. Зараз, наприклад, у нас в реп-центрі проходять реабілітацію і протезування три пацієнта таких, три захисника. Причому два із них вже вибрали метод остеоінтегративного протезування. У нас більшість пацієнтів з верхніми кінцівками втрачають саме з-за турнікетного синдрому. Ось, бо довго йде кейс івакс, ворог, на жаль, полює на медичні команди, тому втрачаємо кінцівки, висока ампутація, і це складний процес протезування та підготовки.
1: Зараз тут хочу більше про Титанові поговорити, про те, який шлях проходять хлопці і дівчата, які з якими ви працюєте. Але спочатку я ще ось про що хочу запитати. Ми можемо бачити у ЗМІ, в соціальних мережах історії, що ветерани з ампутаціями, вони піднімаються на гори, літають на
2: параплані,
1: вони там встановлюють якісь рекорди. Так. Це все ж таки поодинокі якісь кейси? Чи можемо сказати, що більшість наших ветеранів зараз дуже активні?
2: Якщо правильно зроблена реабілітація та протезування, то це так. Ми називаємося навіть спортивно-реабілітаційний центр. І, наприклад, у нас є баскетбольна команда, в ній грають ветерани, які втратили кінцівки і які, на жаль, дуже складна ампутація висока, і вони не будуть запротезовані, і вони грають в баскетбол
1: на
2: кріслах колісних. Ось, і ви знаєте, я навчився підключатися, іноді треба хлопцю сказати, що його чекає.
1: Чесно сказати, не давати марних надій.
2: Да, і ми не можемо гарантувати успіх, і то ми аналізуємо. Наприклад, у нас зараз знаходиться член команди Валерій Панов з високою ампутацією обох ніг. на одну на праве стегно ми можемо зробити остеоінтеграцію, вживити титановий імплант 6 см залишок. На ліву ногу, на жаль, ні, там ще менше. І там буде корсет. І коли ми з ним спілкувалися, спочатку я кажу, давай ми повернемо тебе в форму. Ми почали після фізичного відновлення, баскетбольна команда. І я думав, що він заспокоїться. Практично кожен день чи через день, В'ячеслав, а коли мене почнуть протезувати? В'ячеслав, я хочу стати. Ви знаєте, у нас є дуже складний кейс вдали, це Артем Дученко. Він, до речі, управляє вітрильником і отримав уже права капітанські. Приймає участь в змаганнях. І він мені колись сказав фразу, я кажу, Артем, ну ти розумієш, рік лікування, 4 операції. Кожна операція може мати ускладнення. У нас так і відбулося інфікування. Прийшлось вилучати один імплант. Він каже, ні, я хочу використати всі шанси. І він сказав таку фразу. Ви розумієте, світ з погляду крісла колісного інший. Я хочу бачити на світ на своїх 1,80 м, розумієте, на ногах. І це мене це дуже так, знаєте, вразило і насторожило. І якщо ми аналізуємо з командою так, якщо більше 50% вірогідність, що буде вдалий проєкт, то ми підемо. У нас є Денис Готлинський, ми зробили нарощування кістки стегнової на 5 см. На це пішло 9 місяців. Після цього зміцнення кістки спейсером ще 3 місяці. І після цього ми зробили йому імплантування, остеоінтеграцію. І зараз він вже ходить, він вже закінчує процес реабілітації. 1,5 роки. Знаєте, хтось колись мені написав, ну, ви стільки часу на одного витрачаєте ветерана, і це ж фінансові ресурси теж. Я кажу, ну, це того варто. Ми цим надихаємо і отримуємо досвід. І зараз 4 роки я займаюся протезуванням та реабілітацією. Титанові працюють вже 3-й рік.
1: Як взагалі титанові з'явилися? Вони з'явилися вже під час повномасштабного вторгнення.
2: Так. Спочатку все починалось з евакуації, перші дні війни. Перші цивільні з Чернігова, з ампутацією, це Катя і Сашко і Анатолій, я їх пам'ятаю. Я пам'ятаю цей день, 23 березня, евакуація з Чернігова, на своїх джипах ми вивезли 33 особи наших громадян. І ви знаєте, я був вражений, що таке ампутація. Ампутація, треба розуміти, що це завжди загроза життю. Це не просто, навіть якщо вона планово виконується, все рівно є ускладнення. І я цей виклик, потім мій друг Антон Геращенко каже, В'ячеслав, ти доктор технічних наук, ти інженер-будівельник, тобі треба вивчити тему протезування. Його слова були. І він каже, ти не уявляєш, скільки війна згенерує ветеранів. Я вам скажу чесно, ну я думав, їх буде 10 тисяч, 20 тисяч. Зараз, на жаль, ми маємо більше 100 тисяч ветеранів з ампутацією. Ось практично фронт генерує кожен місяць до 1000 ветеранів, а іноді і більше. Причому війна змінилася, це війна дронів, ускладнення, ураження ще жахливіше, да? Більше подвійних ампутацій, потрійних ампутацій. І як я вам поділюся інформацією, я місяць тому здав вступні іспити в медичну академію черкаську на протезиста-ортезиста.
1: Бачите, я, значить, коли сказала, що сьогодні у нас в гостях не лікар, то трохи злукавила. Майбутній лікар.
2: Майбутній. Враховуючи, що я маю наукову ступінь, я маю спеціаліста, диплом і магістра, мене прийняли, я здав іспити і Знаєте, мене це надихає. Я порівнюю травматологію і протезування з будівельною механікою. Кістка – це дуже гарний будівельний матеріал. Це як дерев'яні конструкції. Її можна скріпляти, ставити титанові імпланти, робити остеосинтез. Тобто і кістка росте. Якщо у нас ми вилікували інфекцію, то ми можемо нарощувати кістку. Це майбутнє. І ми можемо її зміцнювати, і ми можемо закріпити до неї протези.
1: І вам якраз бракувало знань в цьому напрямку, так? Хочете? Ваша, ви згадували про команду, що ми з командою оцінили. Хто ваша команда? Це ж не лише реабілітологи, лікарі теж?
2: Зараз Титанові – це протезно-реабілітаційний центр. Це команда протезистів, 75 чоловік. Це зараз 3 протезних центра, один в Києві, 2 у Львові по нижнім і верхнім кінцівкам. І зараз ми створюємо в Черкасах 4-й протезний центр на базі Черкаської обласної лікарні. І це команда 76 чоловік. Це протезисти по верхнім кінцівкам, по нижнім. Це ерготерапевти, біоінженери, тому що ми займаємося верхніми кінцівками. Це наш коньок. Ми робимо біонічні протези, які управляються 16 датчиками, система КОАП, це комп'ютер, і там вже треба вміти знімати сигнали, розуміти, як вони формуються. Оце все це досвід, який ми отримали за війну. Ось.
1: Далі, після протезування ж, далі там ще великий складний шлях.
2: Так, треба, коли спочатку я можу також і привітати і подякувати моєму вчителю по протезуванню. Це пан Стеценко Олександр Палич, це компанія Ортотех Сервіс. Я привіз до нього першого білатерального подвійного військового, це був Михайло Макаренко. Це 17 квітня 22-го року, висока ампутація, вище ліктя. Ми брали участь в його евакуації з Покровська на Мічку. І далі стало питання. Самі лікарі кажуть, В'ячеслав, ну ти, якщо його евакуював, ти з ним спілкуєшся, візьми його і на протезування. І моя задача була організувати, знайти протезиста. Так я познайомився з паном Стеценко, він став далі моїм вчителем. Потім ми його направили в Німеччину, тому що в 22-му році ми не вміли протезувати. І це от досвід. Він 2 роки був в Німеччині, німці протезували рік його аж. Зараз у нас чітко нормативи протезування – це 3 місяці, 3-4 місяці. Тобто ми зараз вже швидше і якісні протезуємо, чим німці, які були в топі в 22-му році. Вони робили, німці, американці, найкращі біонічні протези. Я зараз працюю як менеджер. Моя задача – організувати. В моєму підпорядкуванні реабілітаційний центр стаціонарем, команда. Там є і лікар-травматолог, і загальний терапевт, фізичний терапевт, лікар ФРМ, психолог. Ми зробили також психосоматичний кабінет, де ми працюємо з ПТСРом, де ми працюємо з фантомами. Це теж новий термін був. Ви знаєте, ти не розумієш, ну що таке фантом? Дуже просто. Теж один військовий сказав мені, оцей палець рухається зараз, він занімів, мурахи. Представте.
1: А пальця нема.
2: Да, кінцівка після ампутації – вона віртуально в мозоку залишається. І це називається фантомна кінцівка. І ви розумієте, коли вона болить, і лікування фантомних болей – це зеркальна терапія, вона якраз поєднує, треба очі обманути. Тобто ми показуємо, що кінцівка є, таким самим ми заспокоюємо мозок, думки. І також, коли ми протезуємо якісним біонічним протезом, мозок теж заспокоюється. Тобто, чим мобільніший буде пацієнт, тим у нього зменшиться фантомні болі. моя задача – відбір пацієнтів, підготовка його до протезування, включаються протезисти. Ми протезуємо по державній програмі. Хочу подякувати Міністерству соціальної політики, а саме Фонду забезпечення осіб з інвалідністю. У нас це теж досягнення. Ми вже другий рік маємо державну програму, це 518 постанова, саме розроблена для військових, для сучасного протезування. Наші ветерани з ампутації вище коліна отримують колінний вузол Genium X4. Це найкращий в світі. Такий протез коштує 3,5 мільйона гривень, майже там, в залежності від стопи, до 4. Ось, і це покриває держава. Це, ну, Мерседес останньої моделі. Те ж саме у нас з протезуванням верхніх кінцівок. Гранична ціна 4,2 мільйона. Це теж протез з повністю електронним ліктям, ротатором, кістю. Тобто цей протез на 70% може повернути рухи. Тобто людина може... От у нас Сашко Зазуляк, лучник, він працює протезистом-ортезистом. Він вже в наступному році отримує диплом. Це я тільки студентом стаю, а він вже давно пішов. Він біоінженер. Він сертифікований від виробника і буде ще мати диплом європейського світового стандарту, це ISPO. Ми стараємося долучати ветеранів до роботи.
1: Це класно. Зараз у вас теж про це запитаю, але хочу ще про гроші. Ви кажете, покриває держава, і це просто супер. Але чи покриває всі, і чи всі потреби, і чи вистачає потужностей у вас або у таких центрів? Я не знаю, багато от таких центрів, як ви? Бо Титанові всі знають.
2: Всі знають. Ми називаємо один з топових центрів, це Superhumans. Якраз ми вітали. Хочу привітати Ольгу Рудніву з нагородою. Президент вручив їй нагороду. Ми сьогодні вранці зустрічалися. Потім є дуже крутий теж центр, це Unbroken. І ми там десь титанові. Я вам скажу дуже просту річ. Зараз всі протезні центри, а їх біля 80-90, роблять в місяць десь 500 протезних виробів. А фронт генерує 1000. Ми маємо стаціонар на 50 ліжок. І ми беремо тільки складною ампутацію. Наприклад, гомілки, предпліччя ми не беремо на стаціонар, амбулаторно приходять хлопці. Ми вибрали шлях складної ампутації. Суперхюманси роблять дуже складну. Саме складне в протезуванні – це первинна реабілітація та первинний протезний виріб. Тому що тобі треба і лікувати, у тебе повинна бути і операційна, і лікарі, і треба підготовити куксу, треба зробити пластику десь, або реампутацію іноді буває. Ось, і оцю роботу вони беруть на себе. До нас більше звертаються як вторинне протезування, вже коли проходить рік, півроку. Ось, і вже ми цей шлях взяли, і ми взяли шлях складної ампутації. Да. У нас, на жаль, виклики дуже серйозні. Це подвійна ампутація верхніх кінцівок і подвійна ампутація з короткими кунксами нижніх кінцівок. І там у нас є пацієнти, які рік-півтора, Маслов, наприклад, у нас Макс, півтора року, Готлинський Денис, якому ми нарощували.
1: Ви знаєте всіх поіменно.
2: Я засновник, я керівник, і це моя, знаєте, я собі зловив, от відповім вам на питання, ви хотіли його, мабуть, задати, що саме складне? Саме складне – це комунікація з ветераном, знайти до нього, підключитися і правильно скерувати, зрозуміти, який протезний виріб, і для цього у нас от команда працює разом зі мною. Тобто я знаю всіх своїх пацієнтів.
1: Ну, тут якраз і, мабуть, виграшною є ситуація. Ви сказали, що залишаються ваші колишні пацієнти, залишаються чи ви не називаєте пацієнтами тих, з ким працюєте, залишаються працювати, тому що
2: ми називаємо завжди... хлопці.
1: Хлопці і дівчата, уважаєш, мають
2: і дівчата.
1: Да,
2: є,
1: хлопці
2: да.
1: І дівчата. Що коли ти вже пройшов цей шлях, то тобі легше вести цю комунікацію так. з так. людиною, яка тільки на початку цього шляху. Ще боюся дуже не встигнути, хочу в чергове похвалити ваш СММ-відділ, чи я не знаю, хто займається у вас записом роликів і промоцією в соціальних мережах. Ну, просто коли мені коли потрапляються ці ролики, хлопці жартують, веселі, сміються.
2: Це дуже важливо.
1: Це я
2: це зрозумів. До речі, мої два номера, да, 093-902-9210 та другий 068-205-7374, вони у нас на сайтах в першу чергу. Оці два телефони. І мені колись, як хтось з друзів, ти що, приймаєш дзвінки? Mm-hmm. Я кажу, да, бо це саме важливо. Часто хлопці, які прокидаються в госпіталі після ампутації, і вони заходять в TikTok або в Instagram, mm-hmm. знаходять титанові і дзвонять. І цей дзвінок дуже важливий, треба зрозуміти, яка ампутація, в якому стані. І далі вже я скеровую на кейс-менеджера. До речі, у нас два кейс-менеджера, це ветерани складної ампутації, це Глеб Беня, Андрій Капустян, які у нас протезувалися, я їм запропонував роботу. І зараз, вчора запропонував третьому, це Олександр Жевцев з високою ампутацією плеча. А, ще у нас є оцей легендарний Михайло Макаренко, це мій перший пацієнт білатеральний. 17 квітня 22-го року. Я вам скажу так, знаєте, не буває дрібниць чи невипадковості. От, мабуть, якщо я настільки до нього не проникся, квітень 22-й рік, у мене задача евакуація, у мене 20 швидких, мені треба їх обладнувати, займатися цими процесами, логістикою. Да? І я, мені попадає Михайло, і, по суті, я вибираю цей шлях біоніки, знайомлюсь з Стеценка і все. Я так цим захопився, я побачив, що технології постійно нарощуються. Так ми знайшли і остеоінтеграцію, за яку, до речі, держава не платить. У нас зараз є складності по реабілітаційним пакетам для складних пацієнтів. Наприклад, ми не беремо ні копійки від держави на реабілітацію. Чому? Тому що у державі обмежений пакет 3-2 тижні, а ми не можемо, ми займаємося складною ампутацією. Ви знаєте, для мене дуже складно підійти хлопцю і сказати, вибач, ми тебе виписуємо. Як це так? Поки я його не запротезую і не соціалізую, а для цього ми відкрили культурно-мистецький центр в республіці. Всіх запрошую, там два зали. Один зал – це фізична реабілітація, а другий зал, де дівчата перехоплюють з реабілітації хлопців, це якраз культура, арт, малюють, пишуть підкасти, роблять фоточки. У нас студія барабанів дуже гарна. Ось. І ви знаєте, і тоді, коли ти спорт, активність, соціалізація, мистецтво, культура. Наприклад, в нашому центрі були всі-всі зірочки, всі наші з естради. От минулому тижні було два благодійних концерта «Pulse Nation». Хочу подякувати організаторам і артистам Півоваров, Позитив, Дорофєєва, Прага і Варшава. Наш Саша Талаченко був там амбасадор, всі його гарно знають, веселий такий. Оце, знаєте, це якраз лакмусовий папірець. І дуже важливі соціальні мережі, коли мені ветеран, я кажу, а звідки ти про нас узнав? TikTok, чи Instagram, чи Facebook, чи іноді бувають складні випадки лікарі в госпіталі, тобі до Запорожця. Часто дзвонить мама чи батько, мені лікар сказав, що це до вас, треба там остеоінтеграція, імплантування. Хоча цей складний метод протезування ми запроваджуємо після класичного. Спочатку первинне класичне протезування. І я, до речі, хочу нагоду, ми зараз на цьому тижні, чекаємо погодження постанови Кабміна. Дуже хочу попросити і подякувати Віктору Кириловичу, міністру охорони здоров'я, та пану Улютіну, міністру соціального страхування, соціальної політики, за допомогу. Нам дуже потрібно, є вже експериментальний проєкт, намітили зробити 25 операцій, ось за державні кошти. Я вам скажу, я підійшов до міністра і кажу, я вже не можу збирати гроші. Зараз у мене борг від постачальника за 10 комплектів імплантів. Вартість одного імпланта 1,5 мільйона гривень. І я, знаєте, я розумію, я кожен день роблю пости, але я розумію, що наші співвітчизники, вони теж втрачають бізнес, роботу, і це треба держава, щоб взяла цю естафету. 121 операція, клінічний досвід, і це буде дуже крутий проєкт. І в майбутньому, я вже після зупинення війни, наші протезисти, травматологи і реабілітологи найкращі в світі.
1: Дякую вам дуже і за те, що робите щодня, і за те, що сьогодні прийшли до нас. В'ячеслав Запорожець, засновник та СЕО протезно-реабілітаційного центру «Титанові», був сьогодні гостем програми «Лікар знає». Ми говорили про те, як ми відновлюємо своїх людей після війни. Дякую всім, хто дивився і слухав. До побачення.
0: Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі «Лікар знає» на радіо «Київ 98 FM».
3: Слухай Київ FM.

0: Слухай Київ.
1: На Київ ФМ.
0: Слухай Київ. 98.
1: У Києві 22 година.
0: Програма звучить у повторі. Один формат, різні акценти, один ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Говорить Київ. Геополітика. Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього.
2: Вітаю. В студії Євген Магда. Це означає, що ви слухаєте та дивитесь програму «Говорить Київ. Геополітика». Ми щопонеділка в ефірі Радіо Київ говоримо про те, як збільшувати суб'єктність нашої держави, як впливати на ситуацію в світі, як робити так, щоб Україна була більш впливовою та вагомою в міжнародних відносинах. І одним з компонентів цього є, на мою думку, вивчення ситуації у нашого екзистенційного ворога – Російської імперії, яка вправно мімікрує під Російську Федерацію, а восени буквально невдовзі мімікруватиме під, власне, демократичну державу, бо там буде проходити день голосування. Тому я запросив Олександра Бондаренка, завідувача кафедри східнослов'янської філології та інформаційно-прикладних студій Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка для того, щоб поговорити про наших колишніх братів. Вітаю вас, пане Олександре. Вітаю. Дякую, що ви погодились прийти. Отже, 18-20 вересня в Росії пройде так званий Всеросійський день голосування. І родзинкою цього процесу буде обрання нового складу Державної Думи. Але там не буде західних спостерігачів, навіть від різних структур

0: Скажімо, від бюро демократії прав людини ОБСЄ, а будуть тільки СНДшні спостерігачі, такі кишенькові. Перше питання досить просте. Це взагалі вибори?
1: Ви колись дуже влучно пожартували, що на Росії відбуваються вибори Путіна. Тобто не президента, а вибори Путіна. Так само і можемо сказати і про парламент. От сьогодні буквально, коли збирався до вас, там гортав стрічку, знайшов фотографію Путіна на крейсері Варяг, де він там обідає чи снідає разом з офіцерами цього флагмана Тихоокеанського флоту. Причому вразили мене обличчя цих офіцерів, які, знаєте, таке враження, що це просто щось намальовано. Да? Картинка геть така фейкова, навіть там води не налили їм, чи компоту, як там по армійському раціону, чи по флотському раціону, там стоять пусті тарілки, і там ковбаса, і бубліки з пап'є-маше. От таке фейкове постановочне фото. Питання навіщо, да? Але зрозуміло, що який медійний супровід, такі вибори будуть. Тобто це симулякр виборів, зрозуміло. Ніякі міжнародні експерти в галузі виборчого права не признають, я сподіваюся, що не признають ці вибори, але мета, яка стоїть перед керівником сусідньої недоімперії, зовсім не полягає в тому, щоб ці вибори були визнані всім світом. Там інші, абсолютно інші речі. Я думаю, що ми про це поговоримо. Яка мета?
0: Тут питання в тому, що Путіну не відмовиш у певній послідовності. Адже і день російського військово-морського флоту він святкував на фоні намальованого банера, а не було ніякого військово-морського параду чи чогось подібного. Тут Путін виступав на капітанському мостику крейсера «Варяг», до речі, в річницю загибелі підводного човна «Курськ». І це було...
1: Совпадіння?
0: Я не думаю, що це настільки все-таки збіг обставин. Я думаю, що це реальність того, що там пішли повністю передвиборчий такий запал, і тому виникає питання от у мене. Ми з вами пам'ятаємо події 1991 року, хоча це було 35 років тому, якраз серпень – це кризовий місяць для Росії, для Радянського Союзу, так. І тоді ж були і барикади в Москві, і Єльцин на танку. Куди це все подівалося? Як це так?
1: Мені легко відповідати на це запитання, тому що в мене заготовлена відповідь 3Т. Технології, технології, технології.
0: Сучасні інформаційні.
1: Сучасні інформаційні. Причому, сучасність полягає в формах донесення інформації необхідної. Але, в принципі, це косплей того самого Геббельса чи радянської пропаганди. Можемо згадати, якщо не згадуємо Геббельса, а згадати Березовського, який робив вибори Бориса Єльцина. І він казав, дайте мені, якщо Геббельс казав, дайте мені радіо і засоби масової інформації, то я з німецького народу зроблю стадо свиней, да? А Березовський казав, дайте мені пульт від телевізора, і я зроблю президентом Росії табуретку, здається, він казав. Да? Тому просто технологія, технологія. А, до речі, ми можемо сказати, що і Ленін те саме говорив. Він же казав, дайте мені газету, я переверну Росію. І він отримав тоді...
0: в нього про росіян взагалі, про простих людей були, скажімо так, нецензурні оцінки.
1: Ну, я з ним погоджуюсь, те, що стосується росіян, тому що вони демонструють повну залежність від оцього пульта телевізора зараз, да? А зараз, ну, замість пульта телевізора, соціальні мережі, і технологічно ці речі робити досить просто, ну, це відбувається не тільки в Росії, ви знаєте, ось недавно ті майдани, які у нас були, це ж теж технологічні речі, це не повністю там бажання тих дітей в основному, да, добитися справедливості в цій сфері. Це плюс технології. Просто треба вміти це робити, і російська ця машина, вона працює вправно, тому, ну, я не здивований.
0: Тобто це логічний наслідок?
1: Я б сказав, що абсолютно логічний, і нема тому ради. Що ми можемо зробити з цим хворим суспільством? Да, ми можемо сподіватися, що якщо щось відбудуться, якісь зміни, то знову ж таки цей пульт телевізора, знову ж таки ті самі технології можна застосувати, щоб повернути людей в нормальний стан. Але, чесно кажучи, останнім часом у мене вже виникають скептичні з цього приводу думки. Я вже не впевнений, що так легко це можна зробити. Тому що хвороба суспільства, яку ми спостерігаємо, я за цим слідкую постійно, оскільки специфіка нашої освітньої програми полягає в тому, що нам треба вивчати ворога, і ми студентів навчаємо мислити аналітично, розуміти ворога для того, щоб його перемогти. От, і я вам скажу, що, спостерігаючи, як це відбувається зараз, ось напередодні цих псевдовиборів, як працює пропагандистська машина, як фахівці високого гатунку працюють з потенційним електоратом, ну, мені сумно, чесно кажучи. Є сумніви, що таке суспільство, яке ми спостерігаємо зараз в сусідній недоімперії під назвою Російська Федерація, що таке суспільство вилікувати буде непросто.
0: Мабуть, для того, щоб його лікувати, спочатку треба говорити про демонтаж імперії.
1: Так, безумовно. І якщо демонтаж відбудеться, а я в це вірю, я вірю навіть в те, що я до цього часу доживу, то це буде легше робити, якщо воно, ця велика імперія буде сегментована. Тому що тут можуть спрацювати чинники несподівані абсолютно. Ну, наприклад, якщо мовно-етнічний чи релігійний чинник буде лежати в основі оцієї фрагментації, ну, там, умовно, буряти окремо, ерзя окремо, там, мусульмани окремо, псевдохристияни православні Московського патріархату, да, окремо, то тоді ця сегментація дозволить, ну, це фактично вже відбудеться таргетинг, да, поділене, і тоді для кожного сегменту свої наративи, які, ну, з національними меншинами буде легше працювати, якщо спиратися на якісь оці національні образи, які, безумовно, існують, да, на, ну, от ми знаємо, навіть в умовах тоталітарної Росії там періодично виникають якісь, ну, там, я не кажу бунти, але щось на це схоже, да, у Бурятії там були жінки, виходили, казали, що бунт матерів, чи якось так воно називалося. В деяких республіках Північного Кавказу теж там. Тобто оця етнічна сегментація, вона, можливо, дозволить оцей процес реанімації в кожному окремому взятому регіоні проводити більш-менш ефективно. Те, що це буде одне з завдань, в тому числі і України, безумовно, тому що ми, можливо, найкраще їх знаємо.
0: Ви вчите студентів розуміти наших ворогів, росіян. А як змінюється російське суспільство за ці 1600 днів широкомасштабного вторгнення, вже більше 1600 днів?
1: Гарне запитання. Я бачу, що відбувається, особливо якось це дуже останній вже рік, дуже яскраво проявляється, як відбувається нагнітання і, ну, не нагнітання, мабуть, неправильне слово. Я б сказав так. Активізація підготовки до майбутніх періодів війни. Тобто, таке враження, що у російських інтелектуальних еліт уже є розуміння, що завдання СВО не будуть виконані.
0: Вони це, але ж вони це публічно не визнають.
1: Ні, звичайно, ні. Але, ну знову таки, на рівні відчуття, що вони підводять свого, значить, ту особу, яка виконує роль лідера, до думки про те, що там денацифікація вже відбулася. За рахунок того, що там, я не знаю, там частину азовців.
0: За рахунок Нюрнберзького процесу, можна сказати.
1: Ну, типа, да. От, що, які там ще були, де поставлені...
0: Демілітаризація, денацифікація.
1: Ну, демілітаризація, знищення найбільш такої... елітної частини українського суспільства в сенсі патріотичності. Це, ну, за рахунок того, що найкращі пішли на фронт захищати країну, і, на жаль, багато хто склав голови, і це можна подавати Путіну як перемогу. От, і тому якесь замирення можливе, і тут починається активна підготовка до майбутніх фаз війни. Оце зараз дуже чітко прослідковується. Вони працюють з молодим, з дітьми, підлітками дуже активно. Всі ці, ну, ми з вами пам'ятаємо, що з радянських часів, ну, я точно пам'ятаю, може, ви вже не ви молодші, так, не, ну, всякі ці зерніці там.
0: Що, пам'ятаю, це, і Орльонок, і зерніця.
1: Да, то це все мілітаризація з дитинства, ну, що ми там бачимо ці жаби, фотожаби, і не тільки, коли там дитина в колисці, вже в пілотці там, і Георгіївська стрічка там десь там, ну, це все з самого дитинства, і це готує майбутніх, ну, солдатів. А для чого їх готують? Для того, щоб воювати. Не дарма, мабуть, Путін проговорився, чи, може, це не було так. По Фрейду він сказав, ну, от якщо закінчиться СВО, що ж ми будемо робити? Оця фраза, ну, чесно кажучи, насторожує. Тобто,
0: може, це
1: зміна відбувається, якщо от відповідати на ваше питання, зміна відбувається в тому сенсі, що вони активніше почали готуватись до наступних періодів, і я спостерігаю, як це роблять там мій візаві, який очолює кафедру гібридних інформаційних воєн в Москві, дехто Андрій Манойло. Він активно їздить по всій Росії з своєю командою, і вони проводять спеціальні навчальні курси з чиновниками різних рівнів в регіонах, які мають назву «Лінгвістика інформаційної гібридної війни».
0: А у нас подібні навчання проходять?
1: Ну, подібна програма, якраз у нас на освітня програма у нас на кафедрі, але, на жаль, ну, те, що могла б зробити держава, підтримати нас в цьому сенсі, на жаль, я цього не відчуваю. Магістерські програми ще якось ми набираємо, а бакалаврські немає державної підтримки, і я, чесно кажучи, мало знаю прикладів, коли б отакі програми діяли поза межами освітніх установ. От, є, але вони якісь точкові, не системні. Ну, і мені здається, що це треба було б робити. Виключно на волонтерських засадах це зробити важко.
0: Тобто держава повинна вести і когнітивну війну теж.
1: І
0: більше в умовах екзистенційної агресії.
1: І готувати кадри для майбутніх періодів. Тому що ми розуміємо, що оскільки хоч мілітарна складова зараз домінуюча, але все одно війна, як ви писали в своїй книжці, вона гібридна. Тому що всі інші форми тиску на Україну, ми їх бачимо. Да? Це не тільки там... Каби, ракети, шахеди і все інше також. Да? І в економічному аспекті, і в дипломатичному, і в юридичному, і де завгодно. Да? От. Але не тільки треба, щоб держава зараз активно допомагала в цій когнітивній війні фахівцям, але й готувати кадри для майбутніх періодів. От, на мій погляд, це дуже важливий аспект, який, на жаль, зараз, ну, констатую, що мало ми готуємо молоде покоління до наступних періодів війни.
0: Тобто потрібна дія на перспективу. Але дія на 100%. Перспективу передбачає наявність стратегічних інтересів.
1: І наявність стратегічного мислення.
0: І стратегічна комунікація.
1: Плюс стратегічна комунікація, а з цим у нас, на жаль.
0: Давайте повернемось до Росії. Давайте. А чому там, ну так би мовити, в тренді не відновлюють монархію? В Іспанії ж, наприклад, після смерті Франциско Франко відновили монархію. Ну, правда, там це була демократизація. Я не думаю, що в Росії це буде демократизація.
1: Ну, покійний Жириновський же ж щось подібне пропонував. Там, де він знаходиться на концерті у Кобзона, не знаю, може там «Боже царя храні» і співає Кобзон. От. Але, ну, якщо без сміху, то дійсно, чи такі ідеї... Не можна сказати, що вони маргінальні в російському суспільстві. Те, що я бачу, коли працюю з медійним простором сусідньої недоімперії, ця ідея не на маргінесі. Тобто вона не на часі, але чим відрізняється, умовно кажучи, Ніколай II, да, значить, останній імператор, від сучасних імператорів, там, Кім, да, в Північній Кореї, чи, значить, Сі, чи той же Пу. Да, фактично, повноваження такі самі. Значить, і повертаючись до виборів, да, і навіть Державна Дума, така, як Ніколай II, значить, створив для того, щоб можна було випускати пару, там, да, якась легітимізація.
0: Маніфесту не було. Маніфесту о даруванні прав і свобод.
1: Ну, от, не доработали. Да. В цьому плані можна підкинути їм ідею, да, що якісь такі речі... Але вони ж куспеють, та? Те, що відбувалось колись, в якійсь іншій, можливо, обгорці, воно відбувається і зараз. Да? От, якщо раніше, значить, Путін їздив чи там пірнав за амфорами, потім там на коні з голим торсом, і це, значить, треба було підняти дух. І це все відбувалося зазвичай перед якимись такими подіями електорального плану, да? Або вибори президента, або вибори, значить, якихось там місцевих органів влади і так далі. То зараз він продовжує це саме робити, ну тільки тепер це, значить, тарілка супа і пуста склянка без компоту, але обов'язково на військовому кораблі, да, обов'язково з гаслами там «І туруп наш», чи щось таке, да, там «Куріли наші», що він там ще казав.
0: Це була перша поїздка Путіна за весь час. І це означає, що люди, які формують його порядок денний, вони вбачають в ньому можливість так посилити ситуацію?
1: Ну, я думаю, що при правильній подачі це дійсно якісь ура патріотичні сили трошки збадьорить. Тому що гасло «нєт війні», там, чи «штик в землю», воно не є популярним наразі в недоімперії під назвою Російська Федерація. А якісь такі ура-патріотичні речі, на кшталт там, «Крим наш», да, ну, тепер і «Труп наш», да, чи щось іще там, можливо, значить, виникне. І це дуже збадьорить цей електорат, який ностальгує за величчю, хоча, ну, куди ж вже більше, да? І так...
0: Це ж фальшива велич, не справжня.
1: Ну, кому це цікаво? Це ми розуміємо, що а вони вірять в це, зато як у них там гасло? Не жили хорошо і...
0: Хорошо не жили, нічого і починати.
1: О, ви знаєте це. І, зато, значить, ми їм там показали, що там Кузькіну маті і ще щось там можна показати, да? І це бадьорить населення, якщо це правильно подавати, а... Правильно картинку малювати вони вміють. Дуже технічно це все, технологічно це роблять, тому електорат схаває.
0: Я правильно розумію, що росіяни роблять ставку на використання старих радянських ідеологічних конструкцій, але з акселерацією за рахунок новітніх інформаційних технологій?
1: Абсолютно з вами згоден. Фактично, ну, чесно кажучи, навіть якщо поставити перед собою завдання знайти щось абсолютно нове в тому, що вони роблять з точки зору змісту, то от знайти якісь нові наративи, якісь меседжі, які б відрізнялися від того, що було за радянських часів, чи навіть там, щоб відрізнялося від того, що робив Геббельс в Третьому Райху, ну важко, фактично нічого нема. А обгортка, от ви правильно сказали, да, що це просто можна загорнути в новітні способи донесення інформації. І тут, на жаль, вони теж дуже вправно працюють. Є чому повчитися.
0: Вони вправно працюють, тому що у них є єдина ідеологічна вертикаль. І ми бачимо, ну, наприклад, що центрами постправди за останні роки стали не лише Пекін і Москва, але й Вашингтон, завдяки Дональду Трампу. І росіяни, мені здається, вони дуже активно це використовують. Вони використовують слабкість Заходу. Я зараз наведу приклад, перш ніж перейти до наступного питання. У 2024 році вже були вибори на українських окупованих територіях. Це було навесні 2024 року. Путіна перепризначили на посаду, все, високий відсоток. І склалась парадоксальна ситуація. Країни-сімки, міністри закордонних справ, зібралися на традиційні щоквартальні збори. І виникла ідея засудити проведення виборів на окупованих територіях. І заблокував цей пункт спільного комюніке ніхто інший, як Ентоні Блінкен, державний секретар Сполучених Штатів. Тобто ми можемо сказати, спираючись на це, що існування якихось банальних демократичних цінностей для тих самих Сполучених Штатів, ну, не вище інтересів, які є. Мені, тобто, їхніх інтересів. Вони можуть ці цінності, в принципі, ігнорувати.
1: На жаль, змушений погодитись з цим. І, чесно кажучи, дивує така недалекоглядність тих можновладців, які могли б я не знаю, мабуть, що недопрацьовують аналітичні центри, чи вони зорієнтовані на той порядок денний, який їм диктують ті, хто платять гроші за ці аналітичні довідки. От, але це дуже нагадує в якихось своїх іпостасях ті часи, страшні часи перед Другою світовою, коли основне завдання було не, там, не дратувати ведмедя у Лігові, да, чи давати йому там умовно ложку меду, щоб він заспокоївся. Це
0: тобто німецького нацистського залізного орла намагалися натравити на радянського ведмедя,
1: да,
0: і від цього отримати дивіденди. І це призвело до відомих наслідків, до світової війни, в якій загинули десятки мільйонів людей. Це явище вивчено настільки, що написані десятки тисяч книжок про це, десятки тисяч досліджень. І все одно західний істеблішмент, я не хочу бути критиком Заходу. Я просто не можу зрозуміти, чому історія вчить, тому що вона нічому не вчить.
1: Ну, мабуть, що треба бути критиком.
0: Ну, треба, якщо ми друзі з нашими партнерами по Європейському Союзу і по НАТО, і Україна на власній шкурі переживає це, то ми маємо про це говорити, ми маємо говорити максимально гучно.
1: Ну, і саме тому мене дивує позиція інколи нашого Міністерства закордонних справ і тих людей, які відповідають за міжнародну політику і міжнародну інформаційну політику. Те, що у нас фактично немає зараз парламентської дипломатії. Вона відсутня. Те, що у нас немає народної дипломатії в повному обсязі, як це має бути. Те, що у нас ну, погано використовуються різні, на мій погляд, погано використовуються різні міжнародні майданчики для донесення позиції України з точки зору саме розуміння, до чого це призведе. Бо ми дійсно на своїй шкірі це вже все відчули і пережили. Передумали 15 разів, і мені здається, саме представники громадянського суспільства, незалежні експерти, якраз і б'ють на сполох, але держава в цьому сенсі 100% не допрацьовує.
0: Ми з вами не покладаємось на державу, але я хочу про інше. Багато експертів, ну я б сказав, що це таке загальне місце, зараз говорять про те, що от в Росії пройдуть вибори до Держдури, і після цього буде мобілізація, що Путіна вже нічого не буде стримувати, що дійсно є відтік тих, хто хоче і може втекти, хто не хоче мобілізовуватись. Україна, ну, якось на це може звертати увагу. Але виникає питання, Захід. Невже там, де є Служба зовнішньої політики ЄС і, очевидно, аналітичні структури, які так чи інакше афільовані з НАТО, не розуміють того, що мобілізація несе загрозу їм, бо в цьому казані, якщо туди заштовхати ще півмільйона людей, і вони не будуть мати можливості, скажімо, прорватися в Україні, бо там вони стикаються з фактично укріпленими, добре укріпленими позиціями, то воно буде, ну, воно буде шукати якийсь клапан.
1: Куди?
0: І цей клапан просто, це буде як реактивний струмінь, який вихлюпнеться на одну з країн НАТО.
1: Ну, це, до речі, те, про що говорив оцей Путін. Коли, якщо, значить, приостановиться СВО, то що ми будемо робити? Да, от ви абсолютно правильно говорите. І дійсно, якщо в той казан ще додати гарматного м'яса, то його кудись треба буде направляти. От. І це може бути, оскільки в Україні буде заблоковано, то це може вилитися в... Ну, я не знаю, ми можемо навіть уявляти приблизно, в яких напрямках це може піти. От. І я не хотів би, щоб Європа заспокоювалася, що ось там Путін поїхав, значить, на Далекий Схід, то там може щось відбудеться.
0: А де на Далекому Сході? Ну, от зараз Путін за Уралом.
1: Ну, може, щось там за Уралом, да.
0: Захоплять Північну Корею, обійшовши Південну?
1: Ні, ну, можна там з Японією побадатися, там, за якісь додаткові, там, безлюдні острови, я не знаю. Я не вірю в те, що це там можливо. Я думаю, що або середня, так, як ми називали колись, да, Азія, тобто Казахстан, або європейські країни Балтії. Ну і Польщі приготуватися і перестати розігрувати історичну карту, а думати про майбутнє якісь. Чи є у них карти на майбутнє? Ну так. Знову ж таки, косплеячи президента Трампа, да, який казав, що у вас нема карт. От, тому реальна підготовка до мобілізації йде повним ходом. От відбувається перебудова роботи військкоматів. Там взялися, потихеньку почали тероризувати якихось найбільш таких одіозних керівників військкоматів в різних регіонах Росії. Ну, показово їх там чи за хабар, чи за неправильну організацію роботи, ну, там будуть їх трясти. Для того, щоб як там, бій своїх, щоб чужі боялись. Значить, щоб неповадно били, як вони там інколи кажуть. Тобто ця робота ведеться. Ведеться робота, пов'язана з, до речі, студента. Да? Значить, є документи, ну, вони навіть не засекречені, щодо підготовки списків студентів на відрахування, які там мають заборгованість і або дуже прискіпливо приймати у них екзамени, і щоб вони не мали змоги перездати там якісь свої хвости. А це про що говорить? Це говорить про те, що якщо ти будеш відрахований з університету чи з інституту якось, то он військкомат, будь ласка, контракт, підписувався і, значить, там, защищать родину, родина мать зовет, які там ще гасла використовуються. Тобто ця робота ведеться, і те, що вони, ну, в мене особисто немає ніяких сумнівів, що вони цю мобілізацію можуть провести, от отак. Весь мобілізаційний ресурс уже стоїть на старті. От. І деякі речі, ну і оцей стартовий пістолет вже піднесений вгору, тому це відбудеться. Чому Європа на це не зважає? Ну, знову повертаємося до старої теми, що вони, що історія нічого не вчить.
0: Ну, просто ж ситуація, яка складається на сьогоднішній момент. Тобто, відбувається саміт НАТО, відбуваються зміни там, концепцію функціонування повітряної поліції НАТО. Румунія збиває 3 дні 3 шахеди, і це просто там ледь не національне свято. Президент про це повідомляє, Нікушор Дан, про те, що збито 3 шахеди. Але в Польщі падає ракета Х-101, яку не наважились збити.
1: Сама впала.
0: І ми бачимо, що НАТО підходить до найбільшого випробування в своїй історії. Наскільки буде 5-й пункт Вашингтонського договору, 5-й параграф буде працювати, буде функціонувати, буде втілюватись. А я тут спитаю в російському розрізі, чи спрацює фактор Трампа восени 26-го року? Як на нього будуть дивитися? Бо в мене таке відчуття, що Дональд Трамп не просто не хоче і не буде діяти проти Росії. Але і Росія про це добре знає.
1: Ну, у мене теж інколи таке враження, що Росія не дарма. В Росії там політики піднімали келих із шампанським, коли Трамп переміг. От. Але ця особа не передбачила, я маю на увазі Трампа. Тому сюрпризів, ну, прокинеться, щось не так, не з тої ноги встане і щось може зробити. Хоча це мало ймовірно, скоріше він прокинеться і щось зробить на користь Росії, а не на користь там загально світової спільноти там і таке інше, чи на користь демократії, його схильність до таких рішень, його любов до диктаторів, вона якась патологічна, чесно кажучи.
0: Це його слабкість перед диктаторами. Він же не може нікому з них дати відсіч при особистому спілкуванні. Ні при спілкуванні з Сі, ні при спілкуванні з Путіним, навіть під час своєї президентської першої каденції, під час візиту
1: в Корею,
0: Північну Корею, звідки він привіз американського громадянина, якого тамтешні спецслужби перетворили просто на рослину, який помер невдовзі після повернення додому.
1: Да.
0: Тобто це, ну, і при цьому у Трампа, я навіть слово навмисне знайшов, завжди суперлятив, що він найкраща зустріч, ми досягли неймовірних успіхів, ми прорвалися всюди, де тільки могли.
1: Ну, і перемогли в усіх війнах.
0: Або перемогли, або зупинили.
1: Або припинили всі війни. Ну, я не можу спрогнозувати, чесно кажучи, як він буде реагувати на це. Я не здивуюся, якщо Трамп заявить, що це були найкращі, якщо про вибори говоримо, найкращі, найдемократичніші вибори, і що треба вітати, значить, Путіна з належним проведенням отакої важливої. Я скоріше буду здивований, якщо буде навпаки.
0: Тобто чесно. Путіну держдура, яка давно не місце для дискусій, як казав її тодішній спікер, а нині посол Росії в Білорусі, до речі, дуже показово, Борис Гризлов.
1: То, да, да, я пам'ятаю.
0: Виходить, для чого цей кишеньковий орган, цей апендикс, він потрібен Путіну? Вони ж чхати хотіли на всю західну і політологічну, і експертну думку, і заяви політиків там більш-менш вагомих. Для чого?
1: Ну, їм я спробую поставити себе на місце, значить, керівників недоімперії чи радників, чому вони це роблять, да, і чому це треба робити. Ну, по-перше, треба малювати фасад демократії, да, значить, фактично диктатура, да, але треба створити ілюзію законності та процедурної підтримки диктатури, mm-hmm. да? Потім контроль еліт. От ці вибори, це дає можливість головній особі контролювати еліти. Да? Це місце, куди можна прилаштувати колишніх військових, лояльних чиновників, ну, типа, на хлібні міста помістити. Це найголовніше, можливо, симулякр участі громади в політичному житті країни. І це важливо самим громадянам Росії відчувати, що начебто від них щось залежить. Ось піду на вибори і проголосую, там, підтримаю нашого національного лідера. От. Ну, і це ще можливість тотально зачистити антивоєнну опозицію, хоча вона там мізерна.
0: Так у них же партія «Мирна Росія» з'явилася. Тобто це, ну, вони заборонили участь партії «Яблуко», але є партія «Мирна Росія», якась імітація бурхливої діяльності.
1: Ну, це симулякр. Це класичний симулякр. Тобто немає такого такої політичної сили, але партія і якісь там партійні функціонери в цьому сенсі існують. Але для чого ще потрібні вибори? Я думаю, що для керівництва Росії важливо ще створити нову мілітарну еліту. От ті, хто пройшли через спеціальну воєнну операцію, вони мають стати новими героями.
0: А у них є такий проєкт «Время героїв», до речі.
1: Да, да, дійсно, да, але ну, найкращі герої – це ті, що загинули, да, і от вони, їх портрети будуть висіти в школах, в яких вони вчилися.
0: А ті, хто не загинули, вони піднімаються
1: до лідерів, до національних лідерів чи героїв
0: державної структури.
1: Да, да, або, ну, найбільш там просу, або, до речі, там в тому числі і наші колишні, да, можуть отримати за супер якісь заслуги.
0: Деркач отримав вже героя Росії, наприклад.
1: І героя, і посаду,
0: і став сенатором.
1: Сенатором, да, посаду сенатора. Ми ж розуміємо, що це подарунок від Путіна, йому не подарунок, а може визнання
0: винагорода.
1: Його заслуг, да, нагорода. От, а зараз можна таким чином, це ж і вибори будуть же ж, чи у них зараз вибори в Дуру, як ви сказали, а ще ж вибори на регіональних рівнях. І туди знову ж таки підтягнеться ця новітня військова еліта. Обов'язково. Вони з них будуть ліпити героїв, вони з них будуть ліпити лідерів нації, вони будуть з них малювати, вони будуть знімати про це кіно, вони будуть писати.
0: Вже
1: про
0: знімають?
1: Це. Та знімають, звичайно. І будуть продовжувати це робити. Причому обов'язково треба буде перекидати місточок у минуле, пов'язувати це все, зв'язувати георгіївською стрічкою, і там діди будуть проводити отака, да, умовно, династії воїнів з'являться, та, чи діди Друга світова, потім батьки, умовно, афган, чи ще виконання інтернаціонального обов'язку десь, і сини там, чи вже онуки зараз на цій війні, які стали героями, хоча найкращі герої ті, що загинули.
0: Ви наче переповідаєте сюжет відомого радянського фільму з Лановим і Юматовим «Офіцери».
1: А, офіцери.
0: Так.
1: Ну,
0: тільки на новий лад.
1: Серіальний, як продовження.
0: Серіальний там, ну, знаєте, да, я зразу собі бачу там сегменти, ну там зразу фільм, ну, 12 да. серій, які там має зайти і так бути розшити.
1: Ну це буде, я думаю, витребуваний проект, він буде, можливо, краще заходити, ніж цей колобок, який там провалився, у цей проект з новітнім прочитанням старої казки. Ну, от, про цього Колобка. Хоча, коли найбільше дратує росіян, коли їм задаєш питання, а чому ваш національний герой носить таке ім'я? Це ж, кажу, українське слово, да?
0: Колобка. Ну, звичайно.
1: Ну, стопор повний, вони не можуть відповісти на це запитання. От.
0: А, ну, ми бачимо, що є, з одного боку, вплив так званої СВО. Зрозуміло, який. А мене цікавить інший фактор. А от втрата Wildberries, це теж буде вплив чи ні? Чи росіяни це не відчують?
1: Я, чесно кажучи, в мене якесь таке, ну, невизначена моя позиція щодо доцільності чи недоцільності ударів по цим торгівельним мережам, складам і таке інше. Це, ну, до людей військових, вони мають визначати пріоритетність цілей, хоча, як на мене, ну, якби, умовно кажучи, я міг впливати на прийняття якихось рішень, я би спрямував би удари трошки в інший бік. От. Але це не факт. Значить, яким чином це може вплинути на вибори? Ну, росіян завжди хвилювало, що у них є в холодильнику. Да? Якщо там є, умовно, шмат ковбаси і там десяток яєць, а ще якщо там молоко і сметана, то це, в принципі, цього достатньо. От, тому наскільки це вплине на розвиток середнього бізнесу, наскільки це вплине на ну, загальну економічну ситуацію, ну це до експертів в галузі економіки, скоріше. Я бачу,
0: ну,
1: що...
0: людина через мобільний додаток не може замовити те, що вона хоче гарантовано. Вона, і вона бачить...
1: До чого, ну, вона вже звикла, ще скажемо.
0: І, ну, там ми ж розуміємо, що санкції, все інше, воно в товарах широкого вжитку, воно не настільки активно використовується. Тут росіян масово виводять з зони комфорту. Спочатку їм треба було бігати, відсмоктувати по бензоколонках бензин для того, щоб його набрати. Угу. А потім, зараз вони, от він дивиться, я хочу замовити собі щось таке. А час доставки збільшився з одного дня до одного місяця, ну, умовно. Тобто, оце виведення з зони комфорту, це впливає?
1: Думаю, що впливає, але це, на мій погляд, це не є вирішальним фактором саме в електоральних оцих перегонах. Тому що, ну, там реально так, як треба, все намалюють. І якщо вже не намальовано, я думаю, що вже намальовано все, всі ці цифри, кількість там місць за партіями розподілили, і вже майбутні комітети, там голови і заступники, все це вже розписано наперед. Тому я б не переоцінював все саме з точки зору електоральних оцих речей. З точки зору військової доцільності, ну це теж не... Але з точки зору аналізу медіапростору, от це цікаво. Тому що, ну, чесно кажучи, ну, не можна стриматись від радості, коли ти дивишся, оці, типу, а нас за що, да? А що ж це твориться, і ці, маса цих, особливо в тіктоці, цих відео, пов'язаних з оцими ударами, ну, воно, як картинка, воно вражає. Наскільки це буде ударом по економіці? Запросіть когось експертів економічних, я думаю, що вони скажуть.
0: Ми на це безумовно підемо. Але останнє питання, якщо можна коротко. Ви вірите в щасливу Росію будущого, як кажуть російські хороші русські?
1: Ні. Я вірю в те, що ця імперія буде сегментована на частини. Ми можемо з вами посперечатися про кількість частин, але я абсолютно впевнений, що це відбудеться, і це є, оце і є справжня перемога України. Тобто демонтаж імперії за мовно-етнічною та релігійною ознакою. Я таку формулу використовую, хоча багато ваших колег саме за таку формулу мене критикують.
0: Дякую. Олександр Бондаренко, завідувач кафедри східнослов'янської філології та інформаційно-прикладних студій Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, був моїм гостем, з яким ми разом розмірковували про долю Росії як не демократії і не імперії. Ви слухали і дивились програму «Говорить Київ. Геополітика». Дякую за увагу. До нових зустрічей.
2: Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього.
3: Один формат, різні акценти, один ефір, ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Говорить Київ. Геополітика.
4: Слухай, Київ.
3: Київ FM.

0: Київ FM. Слухай Київ 98.
1: У Києві 23 година.
0: Програма звучить у повторі. Коли Україна здригається від вибухів російських снарядів, так важливо чути голос правди та свободи. І не мовчати. Слухай на Київ FM. Подкаст «Маємо право». Важливі розмови про людську гідність і цінності у часи війни. «Маємо право».
2: Вітаю на хвилі 98 FM. Це подкаст «Маємо право». Це спільний проект Центру прав людини «Зміна» та Радіо Київ FM. Мене звати Ярослав Федоренко, і сьогодні ми поговоримо про те, як українці можуть впливати на владу під час війни. Про це ми говоримо сьогодні з нашими гостями. Знайомтеся, голова правління Центру прав людини «Зміна» Тетяна Печончик та активістка, координаторка ініціативи «Люди з картонками» Анастасія Безпалько. Вітаю вас.
3: Добрий день, дякуємо за запрошення.
2: Знаєте, навіть під час війни все одно люди залишаються безправними, і це ми вже спостерігаємо не лише з 22-го року, але ще з 14-го року. Але демократія все одно працює. І вона працює тоді, навіть коли ми розуміємо саме інструменти впливу, які ми використовуємо, саме демократичні. Пропоную якраз з цього розпочати, поговорити про те, як сьогодні у воєнний час, коли в країні воєнний стан, справді працюють демократичні інструменти, інструменти демократії, наскільки права порушуються, але ми можемо знати, як ними користуватися. Або це не на часі, або це про це треба говорити вже після війни.
3: Взагалі, введення воєнного стану – це така, така ситуація, коли ряд прав людини може бути обмежено з цілком легітимною метою. Це захист держави, взагалі навіть того, щоб вона вижила. І можна навести багато прикладів, коли права, наприклад, обмежуються на всій території України. Наприклад, свобода пересування для чоловіків, які можуть бути змобілізовані до Збройних сил України, відповідно до 60 років чоловіки без там наявності окремих підстав не можуть виїжджати за кордон. Їхня свобода пересування обмежена. Або, наприклад, право на освіту в прифронтових територіях, які наближені до зони бойових дій, якщо там обстріли, евакуюють населення. Очевидно, що школи там теж не можуть працювати і забезпечувати от безперервний освітній процес. Але при цьому треба розуміти, що все одно війна не позбавляє нас прав і не позбавляє їх інструментів, яким чином ми можемо їх відстоювати. І таких способів захисту прав є дуже-дуже багато. Є, звичайно ж, головні – це ті, які передбачені, власне, різними законами, коли є різні органи для того, щоб ці права захищати. Наприклад, суд, звернення до суду, або до поліції, або до прокуратури. І ми, до речі, проводили дослідження і опитували українців про те, які саме інструменти вони найчастіше використовують для захисту своїх прав. Ми це дослідження проводимо кожні 2-3 роки з фондом демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва і програмою розвитку ООН в Україні, починаючи з 2016 року. От зараз ми вже обробляємо, готуємо нові

0: дані опитування цього року, ще поки що їх немає, але я думаю, ми поділимося з вами в ефірі. Але якщо взяти от останню хвилю, яка була в 23-му році, то на першому місці люди, якщо питати їх, що найбільш ефективне, це звернення до суду, на другому звернення до поліції, на третьому звернення до засобів масової інформації. І це дуже цікаво, тому що до 22-го року звернення до медіа було завжди на перших місцях. В уявленнях людей, люди вважали, що держава працює зовсім неефективно, і найкраще, що можна зробити для відстоювання своїх порушених прав, це піти і розказати журналістам і сподіватися, що хоча б через розголос щось зрушиться, якось проблема вирішиться. І ми бачимо, що от у 22-му році був такий дуже великий стрибок довіри до державних інституцій, і в 23-му ще ми бачимо, що вперше за всі хвилі опитування саме державні інституції, такі як суд, прокуратура, вийшли на перші місця. Але ж, звичайно, там є інші способи, наприклад, організація різних акцій, мітингів, протестів, демонстрацій. Це також може бути і такі неформальні способи, які не дуже законні, але там дати комусь хабаря або зброєю відстоювати власні права там щодо тих, хто їх, на думку людини, порушив, або з пошуком потрібних знайомств, родичів, але, ну, ці способи є. Найвище, мабуть, займає пошук якихось потрібних знайомств в якихось організаціях і органах, але все-таки вони не входять, наприклад, в топ-3 способів.
1: Ну, через знайомих, на секунду, через знайомих це вже корупційна складова, але сьогодні ми поговоримо про такі чисті способи демократії.
2: До речі, мені здається, що з початком повномасштабної війни ще петиції стали досить популярним засобом. Чи у вас є якісь, можливо, інформація по цьому? Бо мені здається, що до 22-го року насправді петиції були, але про них знали найбільше ті, хто дійсно частіше звертається, пише, ну, більше має якусь громадянську позицію, і вони її знали і підписували. А от з 22-м роком петиції стали все частіше використовувати для звернень до президента про присвоєння звання Героя України. От, і через це, власне, цей інструмент став набагато поширенішим, принаймні про нього дізналося набагато більше людей. Тому в моєму суб'єктивному сприйнятті здавалося, що це теж один з тих інструментів, який тепер є дуже на виду.
0: Так, справді, і дуже цікаво, що деякі петиції взагалі набирали необхідних 25 тисяч підписів за добу. Останній раз це була петиція проти проєкту нового цивільного кодексу України, коли там, здається, за 13 годин буквально назбирали 25 тисяч підписів, які
1: там
0: необхідні.
1: Там майже 30 уже тисяч.
0: Так, ну потім зупинили збір, бо це вже достатньо для того, щоб направити цю петицію на розгляд президентові. Але я от ще пошукала, починаючи з 22-го року, які ще петиції набирали так швидко, буквально за одну добу, 25 тисяч. Це була петиція про прийняти закон, який би регулював володіння зброєю українцями. Це була петиція про вето на закон щодо закриття декларації чиновників в 23-му році. Тоді вони, ну, намагалися закрити, от, користуючись, що в нас іде війна, і не треба показувати наші статки, щоб ворог не знав. Також була петиція щодо скасування права Клозового, 23-й рік так само. Петиція щодо ветування містобудівної реформи. Це такий законопроєкт, який просувала пані Олена Шуляк, номер 5655. І петиція про обмеження онлайн-казино для військових в 24-му році теж набрала 25 тисяч підписів дуже швидко, що показує особливу гостроту саме тих проблем, які були підняті в цих петиціях. І справді це досить популярний спосіб, і більше людей до нього звертаються. Але ж треба розуміти, що не завжди петиція веде до розв'язання проблеми, яку вона піднімає, але вона зобов'язує адресата надати відповідь людям по тих питаннях, які вони вимагають.
2: Мені здається, що тут ще важливо розуміти, що є різні органи, до яких можна звертатися з петиціями, і відповідно не лише до президента можна писати петиції, в тому числі є петиції до Кабінету міністрів. От, бо теж інколи заходиш на сайт і там переглядаєш просто петиції, навіть які, ну, непопулярні, в них там 20-200 підписів і так далі, але просто цікаво, що саме люди просять і з чим звертаються. От, і інколи там питання, які стосуються місцевої влади, наприклад. Насправді на місцевому рівні теж можна працювати з інструментом петицій. Або там, власне, до Кабінету міністрів. Тому теж От важливо сказати, що можна звертатися і до інших, не лише до президента, відповідно до меж компетенцій конкретних органів.
1: Ну так, до речі, от якщо ми вже розпочали якраз петиції, це один з таких проявів демократії, але насправді, от пані Тетяно, як ви сказали ще на початку, що багато ще людей вважають, що звернення до засобів масової інформації, воно ефективніше, і тут так само я хочу сказати про петиції, тому що багато петицій, вони втрачають увагу, і люди просто не знають про їхнє існування. І знову ж таки, коли вже розголошення відбувається, тоді і петиції можуть набирати. І тому хочу вас запитати, а які способи взагалі, щоб петиції набирали ці 25 тисяч голосів?
0: Дуже часто це поширюється через соціальні мережі. Люди просто репостять, закликають інших підписатися, і таким чином вони набирають потрібну кількість голосів. І, до речі, і до органів місцевого самоврядування, тобто це може бути не тільки на центральному рівні, але й на регіональному рівні. І, звичайно ж, коли ЗМІ додатково привертають увагу і пишуть про те, що є
1: і
0: така петиція,
1: роблять.
0: Так, то це дозволяє ще більше, ще швидше набрати потрібну кількість голосів. І, звичайно ж, є велика кількість петицій, які ніколи не набирають потрібну кількість і не розглядаються. І ще є окрема проблема, коли люди пишуть петицію, звертаються до певного органу, просячи щось зробити, що не в його компетенції. Угу. Так, тому дуже важливо також ще й правова грамотність авторів петиції, щоб вони, ну, адекватно, може, і 25 тисяч людей підпишуться під ці петиції, але просто це не приведе до якогось результату, на який вони розраховують.
2: Ну, і, власне, мені здається, що ще одна категорія петицій – це, власне, петиції, які не реєструються. От тут я вже не пам'ятаю, по чому були останні кейси, але кілька разів подавали одні ті самі петиції, і постійно поверталася петиція з коментарем, що це не відповідає тим установленим нормам, і, відповідно, ширших пояснень ніхто ніколи не дає, воно просто це стандартна фраза. От, і тому теж цікаво було би, не знаю, зібрати якусь статистику по тому, які петиції насправді не проходили. Подали реєстрацію, і відповідно вони не були опубліковані і не мали шансу зібрати там свою кількість голосів.
1: Ну, насправді ще є петиції, які дублюють одна одну, угу. Коли навіть набирають 25 тисяч голосів, і знову ж таки немає позитивної відповіді від представників влади, до яких це адресується, і все одно потім іншу петицію роблять, іншу. Є навіть там приклади по 5-6 петицій, які просто хоч і набирають голоси, але все одно не проходять далі.
0: До речі, є петиції, які навіть, от я знаю один приклад, цікавий дуже, коли петиція навіть не набирає потрібної кількості голосів, але вже питання вирішується,
1: так.
0: Це, наприклад, петиція, є моя колега з Центру прав людини «Зміна», Дінара Касимбекова, громадянка Казахстану, яка вже тривалий час проживає в Україні, дуже багато зробила для України, подала документи на розгляд про присвоєння українського громадянства. І взагалі це питання присвоєння громадянства, особливо після 22-го року, майже нікому не присвоїв президент, а це тільки президент. І вже вона дуже-дуже довго чекала, створила петицію, і почали збирати голоси, і аж вийшов указ, і було і присвоєно, і вона стала українською громадянкою.
1: Ну, це хороший результат, насправді, коли випередити навіть саму петицію. Але, насправді, українці такі, що ми не можемо чекати, коли там рішення може бути прийняте. І один з таких основних, мабуть, способів – це протести, які ми от навіть до розмови нашої згадували і Помаранчеву революцію, і Революцію Гідності, і навіть Революцію на граніті. Але, насправді, така історія тянеться ще з козацьких часів, коли люди виходили, та й навіть до часів Київської Русі, коли так само виходили на протести. І один з таких яскравих останніх протестів, який відбувся близько місяця тому, коли люди вийшли на масові протести, тут саме вимагали від влади поновити Федорова, ми прекрасно пам'ятаємо ці події, зняти Сирського і загалом рахуватися з народом, коли приймають рішення влада. І це вже другі такі масові протести протягом повномасштабної війни, російської повномасштабного вторгнення. Минулого ж року, у липні, люди також виходили на вулиці, і тоді це стосувалося якраз неочікуваних правок до щодо закону, які обмежували незалежність САБУ, НАБУ і САП. І тут якраз ви минулого року активно працювали, і, мабуть, до вас перше запитання. На ваш погляд, що це говорить про нашу державу, що це якраз показує такі протести, коли вибачте, це вже як мем, просто коли українці можуть там протягом 8 годин зібратися і зробити масовий протест.
0: Зробити черговий Майдан.
1: Черговий.
2: Ні, дивіться, ми дуже не хотіли, щоб це називалося Майданами, ми так були обережні в комунікації, будь ласка, ми тут не міняємо владу, ми наразі маємо ціль по відновленню незалежності НАБУ і САП. Насправді, з подругами ми дійсно минулого року взялися за більше таку координаційну роботу, бо, власне, там був ініціатор Дмитро Козятинський, а ми там подавали заявку в КМДА, власне, повідомляли про протест, потім координувалися з медиками, з поліцією діалогу тощо. І так сталося вже, що одна з дівчат зробила чат, який згодом набрав майже 3000 учасників, і ми, відповідно, ще мали цю комунікаційну складову і дуже багато спілкувалися з людьми. І насправді це покажу, ну, чому мені здається, люди вийшли, це тому, що вони відчули, що їх намагаються якось обдурити. Бо, відповідно, процедура, з якої це приймалося, вона була абсолютно жахлива. Тобто це ж взагалі... Ну, ці правки про НАБУ і САП влізли в абсолютно закон з іншої тематики, по безвісти зниклих, здається. І, відповідно, це дуже навіть цинічно, коли такі правки, які обмежують здобутки, власне, Революції Гідності, в тому числі, тому що Революція Гідності там, вимагала теж створення реформу там, і судової системи, і антикорупційної системи, побудову антикорупційної системи. І тому, власне, ще й тоді, коли цей законопроект так швидко проголосували, потім так швидко підписали, і включно з президентом,
0: швидше було тільки день. Закон про введення воєнного стану, коли Росія напала на Україну.
2: Буквально, скільки законів лежать непідписаними роками, хоча насправді мають чіткий термін, який вони мають підписуватися, і президент їх ні не ветує, ні не підписує, а цей законопроект, здається, в той самий день був підписаний президентом, і це було, ну це ж дуже обурює. Ну, тобто, є купа речей, які треба зробити суперпріоритетно, а тут абсолютно якась жахлива історія, абсолютно очевидно, що вона чітко зрежисована. І, власне, оце почуття обурення, воно і виводить людей на вулиці. Бо коли спочатку підіймається ця медійна хвиля велика, всі громадські активісти, там, політики, власне, громадські організації, всі пишуть про те, що це шкідливо, це погано, це не можна робити, і просто потім воно відбувається якраз так, як воно не має відбуватися, то це дуже підвищує хвилю обурення. І тоді виходить, що протест стає оцим єдиним джерелом, куди можна цю енергію і невдоволення показати його на волю випустити. Бо тоді там текст петиції, там треба подати, та 3 дні розгляд, реєстрація, а емоції вже є тут і зараз. І з ними треба робити щось конкретно в моменті. Тому, власне, протести і стають оцим дуже, дуже швидкою реакцією. І вона насправді найпростіша просто вийти на вулицю.
0: І, як показала практика, дієва.
1: Але маленький момент. От минулого року така практика спрацювала. Цього ж року тільки одна умова була прийнята – це зняття Сирського. Які результати можна ще очікувати? І як можна правильно сказати, що протест закінчується, коли виконуються всі умови, чи як це може відбуватися?
2: Це дуже цікаве запитання. Мені здається, воно хвилює дуже багатьох і учасників протестів, і взагалі громадян. Коли завершувати протест і чи варто далі його продовжувати, до навіть коли влада абсолютно вперлася і не хоче приймати рішення, які вимагають люди, чи якось інші шляхи шукати. Насправді, що очікувати далі, це точно питання з зірочкою, як то кажуть, бо дуже важко спрогнозувати. Ми не можемо бути з постійним тимчасово виконуючим обов'язки міністра оборони. Тому тут виходить, що потрібно або призначати його повноцінно, для того, щоб призначати повноцінно, треба або міняти закон, який нас наближає до НАТО, і в нас в Конституції пише, що ми рухаємося до НАТО, і каже, що міністром оборони має бути цивільна особа, або, відповідно, пану тимчасово виконуючому міністру, виконуючому обов'язки міністру, станом на зараз, потрібно ставати цивільною особою. І я теж не впевнена, що це його бажання. Тому тут цікаво, але варіант з тимчасово виконуючим обов'язки виглядає так, що немає нічого більш вічного, ніж тимчасове. Можливо, це буде наша стратегія, не наша, стратегія держави. Боже, це жахливо звучить. Стратегія влади, давайте скажемо так. Надалі, тут будемо бачити.
0: Але взагалі під час війни мати тимчасового міністра оборони, взагалі це...
1: Ну, почнемо з того, що під час повномасштабного вторгнення у нас вже декілька міністрів змінилося, тобто це дуже нестабільна ситуація, ну, як і сама посада. Mm-hmm. Але насправді, от ви ще говорили про минулорічні мітинги, що ви подавали запит для до місцевої влади mm-hmm. про дозвіл. Тут якраз виникає питання про... таку законність проведення взагалі протестів, тому що в деяких містах дозволяють їх робити, в деяких не дозволяють. Ну, наприклад, от цього року якраз цими вимогами, на щастя, більшість найбільших міст України вийшли з цими протестами. Але давайте поговоримо якраз про конституційні права, про те, які у нас є обмеження проводити мітинги і протести чи не проводити, тому що ну воєнний стан в країні.
0: Так, ну я маю сказати, що автоматично мирні зібрання під час воєнного стану не заборонені. І це віднесено в сферу дії місцевих адміністрацій. Наші колеги з громадянської мережі «Опора» минулого року провели дуже цікаве дослідження. Вони пошукали місцеві порядки, власне, які регулюють дозвіл або заборону на проведення мирних зібрань в різних містах України. І вони виявили, що ситуація є дуже неоднозначною. По-перше, в частині міст взагалі не були опубліковані ці порядки. Тобто люди громадяни і не мали шансу дізнатися, можуть вони виходити, не можуть вони виходити. І вони здобули власне цю інформацію через запити на доступ до публічної інформації. По-друге, треба сказати, що там, ну, власне, коли вони отримали, проаналізували цю інформацію, то вони побачили, що якось дуже немає якогось зрозумілих правил, чому в одних містах це заборонено чи в регіонах, а в інших ні. Наприклад, мабуть, логічно було, що чим ближче до фронту, тим, ну, власне, мають бути жорсткішими обмеження, включаючи і проведення мирних зібрань, так? Тому що це просто, якщо можуть долетіти там якісь каби, можуть, ну, тобто зрозуміло, що це несе велику небезпеку для людей, які будуть приходити. Але і справді от там в ряді прифронтових регіонів так воно заборонено, але, наприклад, заборонено і в місті Івано-Франківськ. З якого дива заборонено він в Івано-Франківську, я не знаю. Але ще третє, власне, пункт, на який треба звернути увагу, що незважаючи на те, що в місті Івано-Франківську заборонені мирні зібрання, туди минулого року там були картонкові протести, і ніхто ж людей не переслідував за це, тобто вони проходили. Тобто ніхто за порушення цієї заборони, яка взагалі не зрозуміло чому, людей не карав. І тому в нас, скажімо, ми знаходимося в такому дуже невизначеному правовій ситуації. І ми бачимо, що, очевидно, наша влада навчена вже двома майданами, вона не, навіть коли ну, є заборона, люди все одно виходять, то учасників не переслідують або не дуже там роблять це брутально і відверто, відкрито, як це було раніше. Там, від гріха подалі, тому що це навпаки веде до збільшення протесту. От. Але от, наприклад, ми як Зміна, ми ж моніторимо і фіксуємо ці акції. Наприклад, ми бачимо, що є певні такі вже негативні тренди. Ну, там, з одного боку, наприклад, ще під час минулого року липневих подій картонкові протести по всій Україні повідомляли про те, що, наприклад, там в деяких містах співробітники СБУ цікавилися списками учасників акції, там когось там десь опитували, ну, але таких от відвертих якихось уже порушень, які переходили всі межі, не було. Але от останні протести, наприклад, які були в Києві, в житловому масиві Теремки, коли люди вийшли протестувати проти вирубки дубів через прокладання теплотраси, яку вирішили чомусь провести через парк, через ліс, а не в обхід, не прокомунікували, не пояснили це людям. І ми зафіксували, що, наприклад, поліція, по-перше, використовувала силу для того, щоб відтіснити учасників протесту. Там дівчат просто ну, силоміць відтягали від цього місця проведення протесту. Вони стояли біля цих дерев і не давали просто їх порубати. А по-друге, поліція затримала двох підлітків і доправила в Голосіївський районний відділок поліції. І, власне, оскільки причин їх затримувати взагалі не було, то вони сказали, що вони просто запросили їх на розмову. Ну, вибачте, Запрошення на розмову – це добровільно. Тобто це не так, як їх посадили в машину і завезли в відділок поліції. Наша організація направила заяву до ДБР, щоб зареєстрували і розслідували кримінальне провадження про перевищення повноважень. І також ми звернулися до Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, щоб він відкрив своє провадження і дослідив дотримання права на мирні зібрання, дотримання прав дитини саме в контексті цієї ситуації.
2: Мені здається, що якраз дуже важливо, що у випадку, якщо щось порушується, то відповідно звертатися одразу до органів, відкривати справу і дійсно розслідувати, бо це тримає в тонусі там представників поліції чи інших органів. І показує, що з нами так не можна, і ми знаємо і вміємо, і це власне про те, що ми маємо право на те, щоб наші права ж дотримувалися.
0: Так, і тут треба сказати, що поліція також провела зустріч з активістами. Ми були на цій зустрічі нещодавно, саме щодо ситуації на теремках, і там вони пообіцяли провести внутрішнє розслідування і притягнути до дисциплінарної відповідальності тих поліцейських, які, власне, здійснювали всі ці дії. Побачимо, бо в нас є така звичка, що ми все пам'ятаємо, записуємо в чорну книжечку і повертаємося через місяць-два і пишемо їм запит, чи вони провели це службове розслідування. Тому я можу пообіцяти, що ми обов'язково це зробимо і повідомимо вас.
2: Я тут зі своєї сторони хотіла би підкреслити, сказати про нашу взаємодію з поліцією діалогу, бо насправді поліція діалогу – це саме той кейс, коли все працює добре, і можна, ну, принаймні в нас, з ними однозначно була позитивна взаємодія, і поліція діалогу загалом, як там орган, відділ, який створений був після Революції Гідності, власне, для того, щоб показувати, що на всіх протестах, мирних зібраннях і так далі є поліція, і вона, власне, про діалог, а не вона стоїть з відразу цими палицями гумовими чи кайданками в формі, і тобі просто від їхнього вигляду вже складається враження, що вони тут тобі, не умовно кажучи, не на твоїй стороні, і що вони тут прийшли для того, щоб вже затримувати і так далі. І поліція діалогу, власне, вони мають цю ціль побачити, якщо щось відбувається, проговорити, якщо вже там потрібне якесь втручання поліції, то тоді вони це передають поліції. Але минулого року в нас була з ними хороша взаємодія, ми координувалися на місці, спілкувалися, все було добре. І цього року, наскільки я знаю, теж все добре, тому хочеться підкреслити, що тут є прогрес дуже великий.
1: Дякую вам. Нагадаю, це був подкаст «Маємо право», спільний проект Центру прав людини «Зміна» та Радіо Київ-ФМ. Ми говорили про те, як українці можуть впливати на владу під час війни. В гостях були Тетяна Печончик, голова правління Центру прав людини «Зміна», та Анастасія Безпалько, активістка, координаторка ініціативи «Люди з картонками». Мене звати Ярослав Федоренко. Продовження цієї розмови слухайте за тиждень на Київ-ФМ, радіо найкращого міста у світі.
3: Країна здригається від вибухів російських снарядів. Так важливо чути голос правди та свободи. І не мовчати. Слухай на Київ-ФМ. Подкаст «Маємо право». Важливі розмови про людську гідність і цінності у часи війни. «Маємо право».
4: Слухай Київ.
3: Київ-ФМ.

0: на прицілі. Програма про російсько-українську війну без замовчування та пропаганди. Аналізуємо головні події, розкриваємо важливі деталі та говоримо про тих, хто бореться за нашу свободу. Проєкт створений у співпраці «Київ-ФМ» та Української служби польського радіо. На прицілі.
1: Ви слухаєте програму «На прицілі». Вас з Варшавської студії вітає ведуча Вікторія Машталер. І цього разу поговоримо про те, що Росія не знижує темпи війни, завдає ракетного терору по Україні та випробовує НАТО. Про все це далі. Українська розвідка фактично не бачить жодних ознак того, що Росія готова зупинити війну до кінця року. Навпаки, Москва готується продовжувати бойові дії, а осінь і зима можуть стати для України надзвичайно тяжкими, зокрема через нові удари по енергетиці та критичній інфраструктурі. Водночас швидко наростити виробництво необхідних систем озброєння на Заході неможливо, а дипломатичні зусилля США поки не змусили Путіна змінити позицію. Більше того, за оцінкою керівника Міжнародного інституту безпекових досліджень Олексія Буряченка, Москва може одночасно готуватися за двома сценаріями – продовжувати війну проти України та посилювати ескалаційні дії щодо країн ЄС і НАТО, зокрема Польщі. Якщо Росія не хоче зупинятися, а Захід не може швидко забезпечити Україні все необхідне для стримування, то який у цьому випадку вихід? Що Україна та її партнери можуть зробити вже зараз, щоб змінити ситуацію, говорить керівник Міжнародного інституту безпекових досліджень Олексій Буряченко.
2: Як на мене, це певна рамка зараз задається для наших партнерів. Чому ГУР? Ну, тому що це якби розвідка, да? Військова розвідка, яка може про це казати, і це офіційне джерело. Що зашито в це повідомлення? Це повідомлення зашито, що того тиску, який зараз реалізується на Путіна, недостатньо. І також, як це, підрозумівається те, що Путін хоче вчергово кинути Трампа. От що він зараз там не робив, як би там знов не засилав Фідкопа та Кушнера, як би там Марко Рубіо не вибудовував конструкцію перемовного процесу, бажаного електорального результату для себе Трамп не отримає. А Путін взагалі планує мобілізувати на осінь 300-500 тисяч росіян в межах мобілізаційних заходів після виборів в Думу. Це, як на мене, дуже правильна рамка. Вона відповідає дійсності, але правда в тому, що Москва розігрує одночасно два сценарних плани. Вони і дійсно планують мобілізацію, вони і дійсно, скоріш за все, будуть планувати найближчим часом підвищення ескалаційних дій відносно країн ЄС і НАТО, в тому числі і Польщі. І дійсно, в Росії чудово розуміють, що межі тих санкційних заходів, які зараз направлені на типу примушення Трампа Путіна до миру, недостатньо. Причому ні українських, ні американських, ні європейських. Такий сигнал мають отримати наші партнери для того, щоб це було певною рамкою старту перемовного процесу, який уже, наскільки ми можемо зробити обережні висновки, зондується сторонами по неформальним каналам. От. Але на початок офіційної його частини, навіть на рівні спецпредставників, має вже бути хоча б задана рамка. І має бути зрозуміло, чи взагалі є перспективи цей перемовний процес реанімувати. Скажімо, реальність полягає в тому, що і дійсно, як на мене, є певне вікно можливостей для те, щоб завершити гарячу стадію війни до виборів президента Путіна. Але це вікно можливостей максимально маленьке. Мовно кажучи, воно почнеться, може розпочатись після зустрічі Трампа і Сі Цзіньпіня наприкінці вересня в Сполучених Штатах. Ну і безумовно, воно завершиться після проміжних виборів США на початку листопада.
1: За словами Олексія Буряченка, після виборів до Держдуми позиція Путіна може стати значно жорсткішою. Тому, на думку експерта, Захід має діяти вже зараз. Посилювати санкції, збільшувати військову допомогу Україні та тиснути на Москву дипломатично. Адже часу на зволікання може просто не залишитися.
2: Очевидно, за наслідками виборів в Російській Федерації, в Думу, скоріш за все, одразу буде більш жорстким ставати, ну, скажімо, путінська риторика. Тому що він намалює будь-які цифри, і він тим самим буде це підтверджувати в межах перемовного процесу, ну, типу, перезавантаженою легальністю та легітимністю. Чому ж кажуть про мобілізацію після виборів. Ну, в тому числі з цих причин. Формула така: росіяни підтримали війну, отже, будемо воювати. Тому до виборів позиція Путіна ще хитка. Після виборів, якщо їм вдасться їхні, ну, там, заплановані технологічні рішення, їхні перемовні позиції, як Путін вважає, можуть покращитись. А відповідно і риторика на рівні перемовного процесу, вона може кардинально змінити. Я думаю, що це чудово усвідомлюють і американці, направду. Тому що, ну, можна розпочати зараз, ну, скажімо, реанімувати перемовини там в серпні, але ж для всіх очевидно, що наприкінці вересня, після виборів, ну, в середині вересня, умовно кажучи, Путін може кардинально змінювати рамку. А після зустрічі Трампа і Сі Цзіньпіна та рамка може ще раз змінитися. Тому все складно, все складно. І сторони зараз, усвідомлюючи, що дійсно через тиск можна примусити Путіна до миру, в межах і геополітичних домовленостей з Китаєм, і активізації санкцій і європейських, і американських, ну, я маю на увазі Лінсі Греман, і додаткового озброєння України, в тому числі там антибалістичного, да, передач, це можна зреалізувати. Але просто не буде часу на розкачку. Тобто не буде цієї історії, от тепер ми можемо, типу, натиснути, а давайте тиснути, збиратись парламентами, робити якісь заяви там і так далі, тому подібне. Це вже потрібно буде робити. Тому, скоріш за все, просто зараз українська сторона намагається європейцям і американцям показати, що якщо вони планують так завершувати війну в межах такого тиску на Російську Федерацію, то знайте, що Путін цього не відчуває.
1: Росія може не оголошувати нову масштабну мобілізацію офіційно, але це не означає, що Кремль не готує людський ресурс для продовження війни. За словами експертів, Москва вже проводить необхідні підготовчі заходи, а після виборів може перейти до активнішого набору. Наскільки швидко Росія здатна перетворити цей ресурс на додаткові війська? І куди Москва може спрямувати ці сили? І наскільки це серйозно, говорить генерал-майор запасу ЗСУ Сергій Кривонос.
3: Ну, по-перше, вони поки ніякої мобілізації не оголошують і поки не планують її в інформаційному полі оголошувати. Але повістки для більш ніж 300 тисяч чоловік вони роздали. І ці люди в своїй більшості прибудуть, бо системна мобілізація в Росії працює достатньо добре, на жаль. І наскільки швидко зможуть підготувати, кількість навчальних центрів і їхня перепросна спроможність в Росії добра. Вони набрали відповідні кваліфікації за роки повномасштабної війни, і це в них працює. Тому чи підуть вони на український фронт, чи підуть вони на інші фронти, все буде залежати від тої ситуації, яка складеться. Взаємовідносини Америки з Іраном, бо це ключовий фактор, бо Іран є стримуючим фактором по відношенню до допомоги Сполучених Штатів Україні. Америка достатньо серйозно провалилася. Вони думають, що вони зможуть задавити Іран. І ті ресурси, які вони витратили, показали, що це всього-навсього пшик. І ті ресурси, які залишилися, вони приберігають на можливу продовження війни з Іраном. Це також треба зрозуміти. І в першу чергу Сполучені Штати наразі думають про зброю для власного захисту, для досягнення власних цілей, а не для надання допомоги безпосередньо Україні.
1: Росія, схоже, не збирається знижувати градус протистояння. Навпаки, Москва може готуватися до подальшої ескалації, зокрема за межами України. Водночас у Європі поступово з'являється інше бачення. Можливо, що зупинити гарячу фазу війни доведеться ще до укладення повноцінної мирної угоди. Чи справді Захід рухається до такого сценарію, говорить політичний аналітик Валерій Клочок.
4: Я зараз бачу дещо інший дискурс у Європі. Він, можливо, ще не явно очевидний. Це щодо попередньої обережної готовності Європи до замороження війни, без підписання будь-якої мирної угоди. Такі заяви ще не гучні, не можна сказати, що вони носять характер паритету з яскравими прихильниками продовження протистояння України проти російської агресії, підтримки України. Ну, підтримка в будь-якому випадку буде для того, щоб знекровлювати Росію. Коли ми говоримо і хейтимо Трампа, треба розуміти, що він є президентом Сполучених Штатів Америки. Це раз. Друге, ключового партнера України. Друге, третє, Сполучені Штати Америки залишаються членом НАТО, вони співпрацюють з Європою. Трамп шантажист типовий, за його каденції ми не побачимо ні виходу США з НАТО, тому що законодавство відповідно забороняє йому це зробити, ні посилення допомоги європейцям, але його період другого пришестя до Білого Дому буде в підручниках історії знаменований про те, що і про того, хто змусив Європу дещо змінити підходи до власної безпеки. Але через те, що Росія все ж таки готова до ескалації і в країнах НАТО з продовженням паралельної війни в Україні, то може означати не дуже багато приємних сценаріїв для нас. Військово-повітряні сили Іспанії, які не дуже там прихильні, мовляв, до Трампа, так як Трамп каже, але вони збили дрон в повітряному просторі Румунії, і ми фіксували непоодинокі випадки, коли залітали ракети на територію Польщі останнім часом. Безпілотники на території країн Балтії. Росія розширює зону бойових дій, таким чином провокує Європу на певні кроки. Це все може дійсно призвести до того, що ми отримаємо угоду про припинення вогню без укладання якоїсь мирної угоди, тому що іншого виходу немає. Як би то там не здавалося, а зараз можливо комусь неприємним, але швидше за все це рішення буде найбільш прийнятим в нинішній політичній ситуації, як внутрішній, так і зовнішній, для України в тому числі.
1: Російська загроза для НАТО дедалі менше виглядає як віддалений сценарій. За новими оцінками американської розвідки, Москва може спробувати випробовувати НАТО на міцність від гібридних атак і кібератак до обмеженої військової акції на східному фланзі НАТО. Згідно з оцінками американської розвідки, потенційні дії Росії можуть відбутися в період від осені цього року до 2029 року. Останнім часом Польща говорить уже не абстрактно про російську загрозу, а про підготовку до можливого конфлікту. 17 серпня заступник міністра оборони Цезарій Томчик заявив, що Варшава готується до потенційної війни з Росією, хоча сподівається, що її ніколи не буде. Водночас нині з'являється чимало сигналів, що росіяни можуть планувати провокації проти Польщі і країн Балтії, говорить генерал-майор запасу ЗСУ Сергій Кривонос.
3: Те, що Путін готується до війни з Європою, не є величезною таємницею. З урахуванням, що проаналізувати певні дії, які чомусь виникають то на німецьких залізницях, то в аеропортах Європи. Це показує, що Росія прощупує спроможності Європи реагувати на певні ускладнення і яким чином ці ускладнення потім що ліквідовуються. Вони перевіряють аварійну спроможність Європи діяти на певні загрози, аби потім і навіть ці аварійні спроможності, що при необхідності, заглушити. А це все підготовка до війни.
1: Росія постійно перевіряє, наскільки далеко може зайти у випробуванні НАТО, і кожен новий інцидент із російськими ракетами чи дронами наближає альянс до необхідності жорсткішої реакції. Чи може такою відповіддю стати створення над Україною спільного захисного поясу НАТО, який перехоплюватиме російські цілі ще до того, як вони досягнуть території альянсу, говорить Олексій Буряченко.
2: Російська Федерація постійно зондує на рішучість вашу, на реакції ваших армій, армії НАТО. І давайте Україна вам допоможе. Ну, тобто, мовно кажучи, по принципу Іорданії, коли була атака на Ізраїль, що для того, щоб до вас на території Польщі, Румунії не залітали ракети, дрони, зробіть, скажімо, таку захисний пояс навколо країн НАТО. Цій небезпечній зоні. І рахуйте, що ви будете збивати ворожі цілі ще до зальоту повітряний простір країни ЄС та НАТО. І навіть випадкові жертви мінімізуються. Мінімізується така історія, тому що Україна дасть можливість збивати над своєю територією. І падати вся ця історія буде на територію України, а не на територію умовної Польщі. Направду, от створення такого поясу, там, в глибину території України, там, ну, хай 100-150 кілометрів, воно не суперечує статуту НАТО.
1: За словами Олексія Буряченка, Росія може спробувати одночасно створити кілька кризових точок від Балтії та Сувальського коридору до Фінляндії, використовуючи для цього і територію Білорусі. При цьому Польща за одним із сценаріїв може стати об'єктом провокацій, ударів по критичній інфраструктурі чи диверсій. Однак експерт гадає, що Росії не потрібен конфлікт із Польщею, РФ має інші плани.
2: Питання двояке. Ну, тому що все одно, наприклад, важливий для Росії Сувальський коридор, він проходить по кордону Литви і Польщі. Ну, тобто, якщо навіть буде прийнято рішення про таку спецоперацію, то, безумовно, буде порушення кордону Польщі, ну, відповідно, там, країн ЄС і НАТО. Це очевидні речі. Але чи потрібно Росії, наприклад, іти воювати з Польщею? якийсь там серйозний конфлікт. Я дуже не впевнений. Я прораховую трішки інший варіант, що, наприклад, буде одночасна загроза на багатьох театрах. З боку Російської Федерації, можливо, навіть і максимально широкої географії. Тобто десь почнеться активізація на Близькому Сході, а можливо, Північна Корея почне якусь ескалаційну дію, там, до прикладу, в Японському морі, розширюючи географію реагування для Сполучених Штатів Америки. А Росія почне дійсно спецоперацію, власно, по Балтії, по Суванському коридору, по Фінляндії, по країнам Балтії, і в тому числі по Польщі. Але Польща з великою вигідністю буде використовуватись просто як відволікаючий маневр. Може бути, припустимо, запущено ряд ракет по якимось об'єктам критичної інфраструктури. Можливо, диверсія на об'єктах критичної інфраструктури – це навіть більше, ну, тому щоб її ні в чому не обвінили. Це для того, щоб Польща почала волати і відволікати на себе всю увагу. А направду справжня агресія буде реалізовуватись через там типу Парви, а такі анклави, і через там, наприклад, захист російськомовного населення, яке відкриває вздовж Товальського коридору. Більше того, така спецоперація може готуватись, наприклад, частково з території Білорусі, в тому числі, щоб спровокувати відповідь на територію Білорусі. Причому як по країнам Балтії, так по Суванському коридору, так і по Польщі.
1: Росія продовжує масовані удари по українських містах, а українська ППО діє в умовах критичної нехватки ракет-перехоплювачів. Окремі українські установки «Петріот» змушені простоювати через нестачу ракет. Журналісти американського телеканалу CNN отримали доступ до комплексів та зафіксували, що натівська зброя впродовж кількох тижнів, так би мовити, простоює через глобальну кризу постачання і масове використання ракет на Близькому Сході. Україна звертається по допомогу до країн-партнерів, зокрема й до Польщі, яка вже передавала ракети «Петріот». Водночас Варшава зараз розглядає нову передачу, але остаточного рішення щодо неї не ухвалила. Про це в ефірі Польського радіо 24 повідомив заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик.
5: Жодна децизія в тим закреші не западла.
6: Жодних рішень щодо цього ще не ухвалено. У майбутньому час покаже. Я лише хотів би звернути увагу на те, що Польща до цього часу передала Україні кілька ракет для систем «Петріот» із сотень одиниць, які ми маємо. Тож запевняю, що Польща в безпеці. І всім, хто має якісь сумніви з цього приводу, хочу сказати, боятися нічого. Такі рішення ухвалюються на найвищому рівні. Спочатку міністр національної оборони надає відповідні рекомендації, а потім рішення ухвалює Рада міністрів. Якщо з цього приводу буде що повідомити громадськості, ми обов'язково це зробимо.
5: Тільки до Ради міністрів, якщо буде щось до переказання опінії публічної в цій справі, напевно це зробимо.
1: Перехоплювачів бракує в усьому світі, тож наскільки країни НАТО справді готові ділитися своїми обмеженими запасами перехоплювачів? Проблема лише у фізичній нестачі ракет, чи союзники вже не готові послаблювати власну ППО заради України? І де проходить межа між допомогою Києву та безпекою самих країн Альянсу, говорить Олексій Бориченко.
2: Я думаю, що і перший, і другий. І не можуть, і не хочуть. Тому що, ну, давай згадаємо навіть Туска, який пообіцяв перехоплювачі для «Петріот». То мені цікаво, наскільки його політичне слово сильним є. Все ж таки прем'єр-міністр Польщі. Ну, цікаво, передасть чи не передасть. Ну, це також важливе питання. А відносно не можуть і не хочуть, ну, звичайно, у всіх дефіцит перехоплювачів. Це очевидні речі. Ну, реально, Зеленський там ледь не по декілька ракет вишукує різними комбінаціями, етичними, політичними, тих, у кого ці ракети є. І реально робить все, що може. Але, ну, давайте чесно, цих ракет в рік виробляється менше, ніж там за місяць використали партнери Сполучених Штатів в регіоні Близького Сходу. Ну, тому це проблема, да. Варіантів декілька. Один із варіантів – це створення власної антибалістики. Але чи буде вона до кінця року? Ну, таких позитивних сигналів поки що я не чую. Орієнтовно кажуть, літо наступного року, але, ну, знову ж таки, я не маю глибокої інформації відносно достовірності цих заяв. Але, ну, принаймні, цю зиму, скоріш за все, Україна буде проходити без власної антибалістики. Залишається що? Залишається працювати асиметрично, оскільки у нас вже наша власна балістика пройшла декілька випробувань. То, можливо, це і буде відповідь на балістичні удари, хоча б частково, ну, не закрити українське небо, а просто знищувати пускові установки.
1: Як Україна зможе впоратися самотужки, наразі невідомо. І час працює не на її користь. Самих ракет-перехоплювачів на Заході бракує, а їхнє виробництво потребує часу. Про це в ефірі Польського радіо 24 заявив експерт з питань авіації та оборони, оглядач видання «Рапорт» Бартош Гловацький. За його словами, нинішня війна дедалі більше перетворюється на класичну війну на виснаження, де вирішальними стають не лише технології та озброєння, а й здатність сторін швидко поповнювати свої запаси.
7: Щоб не було так ружово, Захід теж борикає з проблемами.
6: Щоб не створювати надто оптимістичної картини, варто сказати відверто, ситуація далеко не така проста. Захід також стикається з проблемою нестачі ракет. Місяць тому в Берліні представники Lockheed Martin повідомили, посилаючись на арабські джерела, що під час бойових дій у районі Ормузької протоки арабські країни використали понад 1000 ракет ПАК-3. Скільки таких ракет випустили самі Сполучені Штати, ми не знаємо. Ніхто офіційно цього не підтверджував, але можна припустити, що йдеться про співставні цифри. Згадаймо відому фразу: такі ракети не купують у магазині, їх потрібно виготовити. І як ми бачимо, нинішня війна дедалі більше перетворюється на війну виснаження, насамперед у сфері виробництва та матеріальних ресурсів. Переможе той, хто зможе виробляти більше, швидше поповнювати запаси і довше підтримувати власний оборонний потенціал. Саме виробничі спроможності стають одним із головних чинників, які визначатимуть результат цього конфлікту.
7: Więcej, хто буде в стані випродукувати więcej, przetrwa, przeżyje i zwycięży ten konflikt.
1: Як вважає військовий експерт Юліуш Сабак, ситуація дійсно складна, зважаючи на нинішню інтенсивність російських повітряних атак. І це свідчить, що Кремль не збирається знижувати темпи, а навпаки, вже готується до нового етапу військового тиску в осінньо-зимовий період.
8: Закладаємо, що війна ще в цьому року не буде завершена.
6: Швидше за все, цього року ми не побачимо ні припинення вогню, ні навіть суттєвого зниження інтенсивності бойових дій. Росіяни відчули, так би мовити, кров. Ми всі пам'ятаємо, що сталося наприкінці минулої зими. Росії вдалося завдати серйозних ударів по енергетичній інфраструктурі України. Під час тривалих морозів багато українців залишалися без світла та тепла. І тому, гадаю, Кремль не відмовиться від цієї тактики. Навпаки, Росія, ймовірно, намагатиметься завдати якомога більшої шкоди, очікуючи на осінньо-зимовий період, коли наслідки таких атак будуть і найболючішими.
8: Знищень, які хочуть доконати, але чекають на той окрес осінньо-зимовий.
1: А ви слухали програму «На прицілі». Над нею працювала ведуча Вікторія Машталер. Почуємося вже рівно за тиждень і бережіть себе.
0: На прицілі. Програма про російсько-українську війну без замовчування та пропаганди. Аналізуємо головні події, розкриваємо важливі деталі та говоримо про тих, хто бореться за нашу свободу. Проєкт створений у співпраці «Київ-ФМ» та Української служби Польського радіо. На прицілі. 98 FM.
9: Слухай, Київ! Ви на хвилі «Київ-ФМ».

0: 98 FM.
1: Слухай, Київ. Ви на хвилі Київ FM.
2: Я забув вже котрий день, я не бачив сну. Я забувся, що раніше я любив весну. Не розумію, чому я відпустив ту кого.

пишу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель з власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі «Привіт».

0: Кажуть, в житті багато акторів, найкраща роль собою бути. Не проживай своє життя у сторіс, бо дні назад не зможеш ти горнути. Київ.
1: Сучасна музика. Актуальні новини. Ви на хвилі Київ FM.

0: Класика жанру на Київ-ФМ.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
2: Катерина, 11 років.
3: У 30-тім царстві й за 3-9 земель двері із петель, он, чуєш, позлітали. Погані люди в гості завітали. Попалили, посварили, короче, погуляли. Всяко розважалися, підіймали.

0: Ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: 98 FM. Слухай Київ 98 FM.
1: У Києві 1 грудня.

0: сучасна музика, актуальні новини. Київ FM.
1: Класика жанру на Київ FM.
0: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
2: Аня, 11 років. Мелодія. The Hard Kiss. Ні, немає таких. Тільки ти заблукала між нами, заблукала між тих полюсів. Чи холодний ти, чи бездонний ти? Ні, немає таких. Тільки ти. Розкажи мені знов про нове, зачароване і живе. Годинник не ходить. Навіщо, коли ти і я? Не в часі, не в русі. Ми – позапланетне життя. Буду тебе слухати ніч і день. Буду тебе вабити від людей. Буду твоя ха-мелодія.

0: класика жанру на Київ.ФМ.
1: Сучасна музика. Актуальні новини. Тільки на

0: Ви на хвилі Києва.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: 98 FM.
1: Класика жанру на Київ FM.
2: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Лев 7 років. Мудрене, схоже на осінь. Придбав на розі вчора в день. Тобі намисто кольоровий шнурок. А ображатися пусте. Я не навмисно. Якби усе я знав, у тебе спитав.

0: Слухай Київ.
1: На Київ ФМ.
2: Знаєш, ти знову мене покохаєш, як тоді, коли ми жили і не рахували дні. Зараз нам всім точно не до жартів.

чим би не крила, може і плечо, і то відтрила. Не зважай, нехай багато зграє, негайно починай, лети, не чекай. Зроби цей крок, собі думок, один ковток і до зірок.

ти безумовно красива, продовжуєш серце биття. І вічності буде замало, аби пізнати тебе. Тож дякую Всесвіту за кожну мить, де ти є.